0: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприетия държавен бюджет. Защо, обясни Бойко Борисов.
1: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: Каза Борисов. В неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, може да направим някакви страхотни неща, които щях да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
2: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарта. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, каза още вицепремиерът Пеканов. Все още не е ясно каква е причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поляново, между Хасково и Харманли, станала вчера на магистрала Марица, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4 възрастни и 2 деца. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Потушен е пожарът, който се разрази вчера следобед в землищата на предтричките села Карналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насаждения. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителния отряд Кирил Стойков. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в Югозападна Франция и в Централна Испания. Пожарът в Авила вече е най-големият в историята на Испания, с изгорели 50 000 хектара и вече 4 дни огнеборците не успяват да го овладеят. Междувременно нов голям пожар в област Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Във Франция президентът Емануел Макрон свика за днес спешна среща на кабинета, за да обсъди ситуацията с пожарите в страната. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, съобщи вътрешният министър Лоран Нуньес. 250 сгради в района на Бордо са изгорели, евакуирани са 220 000 души, като властите обявиха 55 000 нови евакуации с нощи. Кметът на Берлин Кай Вегнер поздрави полицията за големи успех при откриването и спирането на основния заподозрян за предполагаемата ислямистка терористична атака срещу гей парада в германската столица, при която беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Полицията съобщи, че никой от ранените вече не е в живото застрашаващо състояние. Подробности за това как е бил застрелян вчера главният заподозрян, германският гражданин от ливански произход Абдул Балут, чуйте от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
4: Според информация на германския вестник Билд, 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специалните части на полицията са обкръжили района още около 15 часа и са го отцепили. Около 18 часа е започнала операцията по задържането. Според информацията на вестник Билд, Балут е нападнал полицаите с хладно оръжие. Те са открили огън и са го простреляли. Мъжът е починал от раните си в 18 часа и 34 минути. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и дълбоко съжаление. След като жена беше убита, други 29 бяха ранени при нападението на гей парада в Берлин. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, написа Йотова в профила си във Фейсбук. Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона, допълва държавният глава. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно ограничено движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свиленград заради катастрофа. Обходът е през пътен възел Димитровград, Хасково и Харманли. От днес до 30 юли четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа новини. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова незабавно да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления президент Башар Асад, предаде Франс Прес. На пресконференция в Дамаск по време на двудневното си посещение в страната, Гутериш призова международната общност да не пести усилия в подкрепа на сирийския народ и сирийското правителство. Той отбеляза и целта за доброволно, достойно и безопасно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица. След падането на Башар Асад, който беше свален от коалиция от ислямистки бунтовници през декември 2024 година, след повече от 13 години гражданска война, новите сирийски власти, водени от Ахмед аш-Шара, се заеха с възстановяването на страната и съживяването на икономиката. Западните страни, включително Съединените щати, започнаха да вдигат икономическите санкции срещу Сирия. Инвеститорите обаче все още се колебаят да поемат ангажименти, като Световната банка оценява разходите за възстановяване на около 216 милиарда долара, отбелязва Франс Прес. Сирия се опитва да постигне споразумение за сигурност с Израел с помощта на още няколко други държави, заяви в интервю за Ал Джазира сирийският президент Ахмед аш-Шара. Според него, ако инициативата бъде успешна, тя може да проправи пътя за широко обхватна сделка за мир. Ако споразумението постигне успех и Сирия и Израел се ангажират по отношение на сигурността, заедно с всички условия, които могат да бъдат включени по-късно, това ще бъде достатъчно за втори етап на преговорите за широко обхватен мир, без да се засягат правата на сирийците върху окупираните голански възвишения. По отношение на ситуацията в Ливан, сирийският президент подчерта, че Сирия не възнамерява да се намесва военно. Той обаче каза, че сирийските власти обсъждат с ливанското правителство начини за помощ за преодоляване на кризата. аш-Шара смята, че това не може да стане чрез подход, основан единствено на сигурността, а изисква цялостно решение, свързано с различните аспекти. Сирийският президент изрази загриженост за възможно разрастване на конфликта в региона и предупреди, че евентуален хаос в Ливан би оказал пряко въздействие върху страната му. Не обмисляме военна интервенция. Това, което обсъждаме, е, че Сирия се опитва да помогне на Ливан да изпълни ангажиментите, които е поел. Дамаск трябва да гарантира, че няма големи сътресения в съседната държава, които могат да повлияят негативно на страната ни, заяви Ахмед аш-Шара. Израел ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа, съгласно предложения от американския президент Доналд Тръмп план за примирие в анклава. Това е съобщил вчера израелски представител, цитиран от Reuters, ден преди премиерът Бенямин Нетаняху да отпътува за Вашингтон. Кабинетът по сигурност на Нетаняху вчера е одобрил правната рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа. Израелският представител е уточнил пред Reuters, че мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от приятелски страни, като Уганда и Марокко, които ще бъдат разположени в райони не под израелски контрол. Одобрението на Израел за влизане в Газа ще е необходимо за всеки контингент. Все още не е известно кога силите ще бъдат разположени. Голяма част от ивицата Газа остава в руини, 2 години след пълномащабната война, започнала след атаките на Хамас в Израел на 7 октомври 2023 година, допълва Reuters. 5 босненски алпинисти са загинали на връх Елбрус в Русия след силна буря, съобщиха руски медии, цитирани от световните агенции. Според Министерството на извънредните ситуации, до момента спасители са свалили телата само на 2 от тях заради лошото време. Спасени са други 2 катерачи, които са изпратени за лечение. Босненски медии съобщават, че 7 души от екипа са от град Зеница, като сред тях има местна лекарка. Външният министър на страната Елмедин Конакович определи случилото се като голяма трагедия. Връх Елбрус, който се намира на границата с Русия, се издига на 5350 метра и е най-високият в Русия. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е 4 и 10 минути, а това означава, че е време за по първи петли по програма Хоризонт. Традиционно в понеделник от студиото на Радио Варна. Лятото е в разгара си и посрещаме новата седмица с повече светлина и с ведро настроение за нови срещи. В следващите два часа до изгрева ще бъдем заедно с вас. Аз съм Сияна Спиридонова, а зад пулта е звукорежисьорът Катрин Бояджиева. Подготвили сме ви интересни истории, любопитни събеседници и най-важното от изминалите дни, поднесени с много хубава музика и летен дух. Ето и част от темите, за които ще ви разкажем днес. Какви са предизвикателствата пред българските пчелари? Ще поговорим с Любен Земярски, който отглежда заедно с семейството си над 400 кошера. Ще чуем препоръките на помолога доктор София Ангелова, която съветва: дишайте морски въздух рано сутрин, както и внимавайте с климатиците. За правилната употреба, поддръжка и най-честите грешки при използването на климатиците пък, потърсихме мнението на специалистът Божидар Йонов, който ще разкрие как да работят най-ефективно и най-економично. Ще ви срещнем и с двама талантливи балетисти, които взеха призови места в международния балетен конкурс Сара Нора Прима. Ще отидем ефирно на празника на ППШ в Българево и ще отбележим заедно празникът на тортата, както и денят на пивовара. Това са само една малка част от темите, които сме подготвили за следващите два часа. Останете с нас!

0: Веднага започваме и с първите срещи от радио ефира. Разходката край морето в ранните сутрешни часове може да има благоприятен ефект върху дихателната система. Най-подходящото време за това е между 6 и 8 сутринта, когато концентрацията на полезни морски аерозоли и йодни изпарения е най-висока. Това обясни в интервю за радио Варна пулмологът доктор София Ангелова. Нека чуем повече от разговора ти с Иван Барбов.
1: Има едно нещо, което правят почти всички, когато стигнат до морето. Спират за момент, поемат дълбоко въздух, почти инстинктивно. Казваме си, ех, това е морския въздух. Но дали това е само усещане или наистина дишаме различно край брега? Какво всъщност има в този въздух? Защо толкова често ни препоръчват сутрешните разходки по плажа и каква е ролята на онези невидими морски аерозоли и йодни изпарения, за които понякога чуваме? За това ще разговаряме с един от най-известните пулмолози в България, доктор София Ангелова. Да започнем така, ако имаме възможност да си подарим само 30 минути край морето, кога е най-доброто време да го направим и какво печелят дробовете ни от една такава разходка?
2: Сутрин рано, между 6 и 8, тогава когато се изгрява слънцето, когато слънчевите лъчи не са силни. Но поемайки дълбоко въздух, ще си зададем въпроса какво ще поемем с този въздух на брега на морето. Преди всичко йод. Тогава в този период от време йодните изпарения са така по-активни и те забързват нашия метаболизъм. Ще погълнем онези микроскопични водни капчици, които са наситени с морска сол, с натриев хлорид. А знаем колко ценен е за дихателната система. Затова, защото помага да се течнят секретите, да се изчисти дихателното дърво и човек да диша по-добре. Ще погълнем магнезий, он е магнезий, който релаксира нервната система, но отпуска и мускулите и ни прави по-силни. Ще погълнем калций, който засилва нашите кръвоносни съдове, и калий, който стабилизира нашата система, нашата сърдечно-съдова система. Така че дълбокото поемане на морския въздух е чудесно и освен това той е беден на фини прахови частици. Това, което всички ние, особено в големите градове, поемаме много активно. Но аз бих се разходила, ще споделя и след обяд, в късния след обяд, тогава, когато се вдигне вълната, тогава, когато плиснат вълните, да чуя звука на вълната и тогава се увеличава броя и количеството на тези частици, богати на натриев хлорид, на морската сол. И освен това, има още един момент, който е много силен след бурите. А сега виждаме, че времето ни дава такива моменти. При буря, в резултат на високата енергия, се разкъсват кислородните молекули, образуват се атоми, които в този хаос, свързвайки се с нови кислородни молекули, образуват озон. А този озон има толкова чисто и силно антибактериално свойство. Така че влагата, по-високата влажност, по-ниската концентрация на фини прахови частици, морският аерозол с морската сол правят въздуха на плажната ивица много добър за дихателната система.
1: А кои хора най-много трябва да използват предимствата на морския въздух, които изборихте? Децата, възрастните хора, да речем хората с алергии, с астма или всъщност всички? Има ли случаи, в които трябва да бъдем и по-внимателни, разбира се?
2: Определено всички хора могат да се възползват от тази лечебна сила на морския въздух. Но тук отварям една голяма скоба. Всичко е много индивидуално. Всеки организъм по свой начин възприема дадената среда. Аз имам пациенти, които съобщават, че са отключили астма, когато са били на морето. Имам пациенти, които астматици, които влошават състоянието си на морето. И затова казвам, че е строго индивидуално. И в същото време има астматици, които казват, че отидали на морето, дишам толкова добре и толкова спокойно. Да, морето въздейства индивидуално на всеки организъм. По принцип е полезно и за децата, и за възрастните, и за здравите, и за болните, в зависимост от това кой как понася.
1: Но това е въздуха около морето. Да, за съжаление, по булевардите ни, обаче и където е автомобилния трафик, там положението не е много добре.
2: Там нещата са различни.
1: Да.
2: Тогава, когато грее силно слънцето, високата температура, съчетана с наличието на токсичните газове от автомобилите, сега през лятото предимно автомобилите, а виждаме, че много ремонтни дейности има. Да не забравяме, че прах се отделя и оттам. Отключват се фотохимични реакции и там, в тропосферата, се образува озон, но озон много различен от озона след бурята. Той вече има токсично действие върху дихателната система. И този формиращ се летен смог с сини прахови частици, които не са същите по същия механизъм формирани както през есента, но този летен смог също може да дразни дори и здравите хора, да предизвика сълзене на очите, защото тази течност отмива токсините, да предизвика хрема, хремата също течността отмива токсините, кашлицата е един защитен механизъм, говоря за здравите хора, но този летен смог може да влуши състоянието на пациентите с хронично обструктивна болест, белодробна болест и бронхиална астма. Затова ние помолозите винаги отправяме посланието, дали при летен или при зимен смог, да не забравят нашите пациенти да използват своите инхалаторни медикаменти, които са назначени от техните помолози. Защото много пъти опита ми показва, че пациентите казват: "О, чудесно, лято е, аз съм добре, спирам да приемам медикамента", но това влошава състоянието ми. Да го имат преди.
1: Много полезни наистина и ценни съвети. Какви други препоръки и съвети бихте дала на хората за летния сезон?
2: Да, лятото е много благодатно. Лятото е времето, когато трябва да закаляваме нашата имунна система и да я подготвяме за есента. Затова аз казвам да гребем с шепи от слънцето, водата и въздуха през лятото. Но в същото време трябва да знаем, че високите температури водят до дехидратация. Сега ние бяхме пощадени от горешниците, като че ли дългите и продължителни горешници. Но трябва да имаме предвид. Тогава, когато губим течности, трябва да наваксваме с прием на течности. Много внимателно, разбира се, пациентите с сърдечно-съдови заболявания, с бъбрични заболявания при приема на течности. Но това е начин да връщаме течността, която губим. На второ място бих казала, не е времето за употребата точно в горещините на алкохола, защото алкохола засилва дехидратацията. И още нещо, попаднах на едно великобританско проучване, в което се посочва, че приемането на енергийни напитки през лятото в горещините води до много висок риск от инфаркти. Така че трябва да бъдем разумни в това отношение. И още нещо, което е важно, трябва да бъдем разумни в използването на климатиците. Защото климатиците са нашия прекрасен приятел, но може да се превърне в враг тогава, когато не ги използваме правилно.
0: Чухте съветите на помологът доктор София Ангелова.

0: Продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. В следващите минути ефирно се пренасеме в църквата Света Параскева в Добричкото село Бдинци, която е останала години наред изоставена и разграбвана. Храмът постепенно възвръща своя облик благодарение на усилията на майстора дърворезбар Мирослав Каракашев. Роденият в Добрич, но израснал в селото майстор, посвещава години от живота си на възстановяването на храма и неговия иконостас. В делото му помагат собственичката на земеделската кооперация в Бдинци Евелина Папазова и кметската наместничка на селото Миленка Влахова. За храма и живота в селото преди и този сега, той разказа в интервю на Димитрина Дончева.
1: Влизаме в църква.
2: Нека да вляза аз пръв, защото да няма някакъв живот, да го оплаши. Тук с моя внук двамата сме ги сваляли, махали сме старите, нарязахме, сложихме нови стъкла, защото вътре беше пълно с кухомявки, погледнете за какво става въпрос. Влизат тук, а какво иконостасите, целият иконостас беше в ей такова състояние, което го виждате сега на проскенетария. Владишкият трон долу-горе оставихме да го поизчистиме, проскенетария остана на прима виста. Той иконостас съм оправил ремонт преди, може би, 7 или 8 години за последно. Църквата Света Параскева беше изоставена тотално. По време на демокрацията още по-зле, тук украдаха полюлеи, които бяха месингови, камбанарията открадаха. Иконите, всичките, които ги виждате, това са копия на икони по иконостаса. Аз съм го поръцвал веднъж, което е копия на икони. Всичко беше украдено. Тук са извършени толкова кръстенета в тази църква, толкова мили спомени имаме и като деца. В един момент потъна в забвение, буквално. Ето, погледнете и тук отзад, това са архивите на църквата. Тук са натрупани хора, които са кръщавани тук, хора тук от селото, които са живели. Това е една абсолютна история, погледнете ви какво става въпрос. И това нещо всичко е нахвърлено на джаста на и така отгоре. Ето, от тук са се качали горе, разбили са покрива, са качили да свъкнат камбанарията. Вратата е била разбита, качили са горе и откраднали цялата камбанария. Сега с Ивалина нашата идея родеше и аз винаги съм казвал, че благодаря на Бог, че има точно такива хора като нея, които да милеят по някакъв начин за българското православие и за българската религия. Тотално трябва всичко да се разби, да се махне. Отдолу хубавото, което е, че вижте каква акустика има на храма. Богородице Дево! Видите ли за какво става въпрос? И така, в общи линии това е.
1: Да разкажете сега за вас.
2: Мирослав Каракашев съм.
1: На колко сте години?
2: На 66.
1: Къде сте роден?
2: Ами роден съм в Добрич, но детските ми години са минали тук. Тук съм ходил на детска градина, тук съм ходил на училище, първи и втори клас. И в последствие бащината ми къща беше точно и тук, зад църквата, малко по-нагоре. Това е на прадяда ми къща, а нашата беше малко по-нагоре. Тук беше някакъв рай. Зимно кино си имахме вътре. Театрален състав имахме на селото. Майка ми, баща ми бяха актьори в този състав. Отделно от това баща ми беше футболист. Имахме си футболен отбор, имахме си танцов ансамбъл и двамата играеха в него.
1: Мъчно ли вече стана така?
2: Много. Няма как да не ми е мъчно, защото когато минавам по някои места, там където са минали босите ми крачета като хлапе, когато съм играл. И тук само си представете, и тук покрай църквата надолу, това беше булевард. Булевард, можеш ли да си го представите?
1: Ами не мога. То сега не можеш, не, като черен.
2: Имаше едно платно така, едно платно така. Не беше асфалтирано, беше макадан, а по средата дръвчета с оградки направени. Самите хора бяха по-сплотени и се грижаха сами за селото си и за хубавите неща.

0: следващите минути ще ви разкажем за Световния ден на тортата, който отбелязахме през миналата седмица. Това е празник, посветен на сладките изкушения, споделените мигове и изкуството да създаваш красота с вкус. По този повод ви срещаме сега с сладкария Йоана Балева, талантлив творец, за когото всяка торта разказва история. С нея ще поговорим как се раждат впечатляващите дизайни, кои са най-честите предизвикателства в професията и каква е рецептата за една наистина незабравима торта. А сега отваряме заедно вратата на ателието на Йоана, заедно с една бъдеща булка.
1: Мирише на
2: хубаво.
1: Сватбата ще бъде на 20 август и се ориентираме към морска тематика. Аз представям бяла торта с мидички, нещо такова. Имате ли такива варианти?
2: Да, абсолютно всякакви. Може отгоре да бъде с мида, с морска звезда, морски кончета, делфинчета.
1: Да, морска звезда, нещо такова. Какво не е за стандарт?
2: Има различни, като за сватбена торта, по-добре да е нещо по-леко.
1: Да.
2: Една от комбинациите, които най-много се поръчват от булки, е крем шампанско с крем боровинки или крем шампанско с портокалов крем, портокалови корешки.
1: Не ми звучи добре, крем шампанско с боровинки.
2: Да, и парченца бял шоколад.
1: Да, идеално.

0: cum se zice, pe ce este bademi. Lipsa sa caramelizirea prietnă veci. Между бананом и крем смятан на весу уже и булата.
1: Тук е и крема. Това път реших да му сложа и малко канела. Сега ще сиропирам торта. В сладкарството се работи с ръце, не с ръкавици.
0: Казвам се Йоана, от Варна съм. Завършила съм национално училище по изкуствата с рисуване, след което реших, че 12 години са ми достатъчни да се занимавам с рисуване и смених професията с кулинарията. Заминах да уча в Гърция, в кулинарно училище. Идеята ми беше първоначалната да завърша училище и да се прибера в България да отворя такъв тип сладкарница, какъвто при нас нямам.

цяло много малка, заедно с майка ми и с баба ми, винаги съм им помагала и съм искала да готвя. Даже като бях дете, исках да стана готвачка. Готъм беше бебешката ми дума, постоянно исках да готвя и много ми харесваше. Вече се занимавам близо 5 години, имам много редовни клиенти. И те вече са свикнали, че аз мога да измислям абсолютно всичко и ми задават най-различни теми, които искат да са включени в една торта. Най-важното е всеки един рожденник да бъде изненадан и доволен, както надявам се се случва и ще продължава да се случва. Пожелавам на всички да продължават да ядат торти.

0: А сега и към още един празник, който отбелязахме през миналата седмица. На Илин ден пивоварите в България отбелязаха своя професионален празник. Макар че най-натовареният сезон за бранша е именно лятото, представителите на сектора намират начин да почетат деня си. Това разказа в интервю за Радио Варна Деян Иванов, главен пивовар и един от водещите производители на крафт бира у нас. По думите му, съвременното крафт пивоварство е част от световна тенденция, започнала в Съединените щати в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Тогава започва възраждането на традиционните бирени стилове, което по-късно се разпространява и по целия свят. В България тази вълна достига по-късно, но вече е трайно установена. Нека чуем.
1: На Илин ден пивоварите в България отбелязват своя професионален празник. И макар че най-натовареният сезон за бранша е именно лятото, представителите на сектора намират начин да почетат деня си, разказа за Радио Варна Деян Иванов, главен пивовар, управител на пивоварна и един от водещите производители на крафт бира у нас.
2: През лятото ние трудно можем да празнуваме този празник, тъй като сме изключително заети. Нашият продукт има ясно изразена сезонност и през лятото ни е трудно да празнуваме, но когато можем, го отбелязваме. Съюза на пивоварите, нашата професионална организация, прави събиране.
1: И основното питие?
2: Тъй като пивоварите сме с голямо его, всички пием своята бира.
1: Деян Иванов започва производство на собствена марка бира през 2014 година.
2: Все повече и повече нови колеги се появяват на пазара и това е много-много хубаво, тъй като пазара е единственият съдник на това, което правим.
1: И освен, че броят на пивоварните се увеличава, потребителите вече са много по-информирани и взискателни, а конкуренцията все по-сериозна.
2: Мога да кажа, че става все по-жестоко. В момента конкуренцията се засилва не само от бройката на пивоварните, но и от това, че пазара се обучава все повече и повече, става консуматора все по-взискателен, както е нормално да бъде. И аз го приемам като някакъв вид тест.
1: Според Деян Иванов се наблюдава и промяна в потребителските нагласи. По-младите поколения консумират по-малко алкохол, а пазарът на безалкохолни и нискоалкохолни бири бележи устойчив ръст.
2: Безалкохолната бира си е напълно нормална бира. За съжаление, процеса на извличане на алкохола влияе върху вкуса. Той не е същия. Това е въпрос на технология и за сега друга не е измислена. Предполагам, че ще продължи да расте този сегмент и ни трябва да се приспособяваме към особеностите на пазара.
1: В производството на бира няма скрити или тайни съставки, каза още варненският пивовар.
2: Една и съща рецепта, правена на различни инсталации с различни, привидно аналогични продукти, води до различен резултат. И поради тази причина в пивоварението няма тайна. Всеки, който иска, може да вземе нашите рецепти и може да се опита да свари някоя наша бира. Гарантирам му, че няма да успее да получи точно същият ефект, в по-точно вкус. Но това е, може би, и красотата, че няма тайна. Няма тайна съставка, няма прекрасна вода или пък невероятен хмел. Има майсторство на пивовара, творчество и способността да се събират в едно различните съставки.
1: И бирата, като всяко друго питие, се дегустира умело и с разбиране.
2: Трябва да има известно време между дегустирането на различните бири. Дегустацията да бъде в малки количества, до към 100-150 грама и задължително трябва да се върви от най-леката към най-тежката бира.
1: Деян Иванов няма специална наздравица, но пивоварите си имат специално пожелание.
2: Ние си пожелаваме, тъй като количеството бира се измерва в хектолитри. Хекто е 1 по 10 на 2, т.е. нали, на 100 литра. За нова година си пожелаваме за много хектолитри.
1: Пожелавам ви за много хектолитри. А вие какво ще пожелаете на нашите слушатели?
2: Футбол, рок-н-рол и бира вървят ръка за ръка. Пожелавам им винаги качеството да бъде пред количеството, да избират внимателно какво пият и да знаят, че бирата е едно като цяло подценено питие, но всъщност светът на бирата е необхватен, много голям и да обърнат внимание на бирата като питие, не само като добавка към храната.

0: Дори голям конкурс ли беше този форум или вече имате опит?
1: Аз съм имал само един чуждестранен в Берлин. Иначе на наша територия това беше най-голямото практче, през което сме минавали.
2: Да, и на мен по този начин този конкурс ми беше първия така сериозен тук на наша територия. Но в Виена съм ходила на два конкурса.
0: Ана Мария е от София, но Самуил Неделин е от Варна. Възпитаник е на Варненското национално училище по изкуствата Добри Христов. Вече и двамата сте ученици в националното училище по танцови изкуства. Този конкурс събра в България над 140 участници от 13 държави. Каква е в момента конкуренцията в балетното изкуство?
2: Ами, може би за момента най-голямата конкуренция за нас са корейците, китайците. Голяма подготовка имат, много добра. И аз изключително много се радвам и съм доста горда със себе си, тъй като успях да бъда на една стълбичка с корейка.
1: Тя конкуренцията винаги е имало, просто...
2: Да, абсолютно, да.
1: И за нас в България също не е малка, но когато се срещнем с хора от други държави, нещата малко се променят. И затова е много полезно да се ходи на международни конкурси, да, като можеш да видиш на какво ниво си, да се съпоставиш с хора, които работят по различен начин.
0: След този конкурс получите покани за гастроли, както на сцената на Софийската опера и балет, в Бургаската опера, Самуил и на сцени в Швейцария и Франция. А когато говорим за договори за работа, това случва ли се още в училищните години?
1: Да, аз имам две съученици, които от 11-ти клас вече са в националната опера. И сега още една моя съученичка тази година на конкурса спечели трудов договор за Софийската опера. Така че да, оттам просто се преминава на индивидуално обучение и има как да се започне от по-рано.
0: Вие сте от поколението Gen Z, нали
1: да,
0: така?
1: Да.
0: Новите технологии са част от вашето израстване, неминуемо, обаче имат ли те влияние в балета, например върху някои от изразните му средства или напротив, стремежът на хората в това изкуство е да съхранят автентичния му вид?
1: Нашата професия много трудно може да... В смисъл може само да помогне. Сега на Сара Нора доста от нещата бяха така създадени с изкуствен интелект. Плакатите, флайерите, голяма част бяха създадени, но... Това един вид доста спомага и намалява работата.
2: Да, абсолютно.
0: Но това е чисто съпътстващата дейност,
1: да,
0: около организацията на едно събитие.
1: Да,
0: а в самото изкуство, в чистия му вид, нямат място.
2: Не, абсолютно не.
0: И може би така трябва да бъде, за да съществува нещо различно от този рафиниран вид на всичко създадено от изкуствен интелект.
1: Да.
0: В майсторски клас на коя балетна звезда мечтаете да участвате?
2: Така, бих се радвала, ако имам възможността да бъда на майсторски клас на Марианела Нунес, на Наталия Осипова. Тези наистина най-големите звезди.
1: Сега в Бургас успяхме да работим с Денис Червичко за няколко дни,
2: да,
1: което беше много, много приятно за нас, тъй като той се знае с голяма техника и прецизност и успяхме да видим какво е на живо, да видим какво ние не правим, какво той прави. Иначе аз може би с Леонид Сарафанов бих искал, с Карлос Акоста от Кралския балет. Но сега в Бургас успяхме да се докоснем до един много голям артист.
0: А за коя сцена мечтаете?
1: Честно казано, не съм си конкретизирал аз лично някоя конкретна. Аз много ценя нашата опера, какъв репертуар има и като цяло нашата опера много я ценя и много ми харесва. Но навсякъде, където има хубави хора и хубав репертуар, ще се радвам да съм част от него.
2: Да, и аз по този начин така от малка си мечтая и много усилено работя за това да наистина да мога един ден да имам възможността да танцувам на нашата софийска сцена за Софийската опера.
0: Пожелавам ви успех!
1: Благодаря
2: много! Благодаря!
3: Независимо дали вече сте поели към работното си място, пътувате, започвате деня край морето или просто сте решили да посрещнете утрото с нас, благодарим ви за компанията. Останете с предаването По първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа, но след минути е време за емисията новини.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Започна приемането на заявление за участие в третия етап на приема в гимназиите за 8-ми клас в София. Добромир Видев информира.
1: В третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде и онези, които не харесват досегашното си класиране. Именно при тях обаче рискът предупреждава Ваня Станчева, началник на отдел в Столичното регионално управление на образованието.
2: Защото остават единични места свободни в най-желаните гимназии, със сигурност бала ще се вдигне. Ако местото е едно, ще бъде прието детето с най-висок бал, което го е написало на първо място. Ако някой реши да рискува да се отпише, да участва в третия етап, има това право, но без да се отпише, няма да бъде прието неговото заявление. Няма как да бъде подадено неговото заявление. Трябва родителите да го имат предвид, защото не са могли да се върнат и на мястото, на което са били записани, защото пък някой друг е бил класиран на свободното място.
1: Заявлението учениците могат да впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подава в училище Гнездо от 8 до 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли.
2: Палитрата от възможности тази година е много голяма.
1: 1693 са свободните места в гимназиите в София. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5 август. За новините Добромир Видев.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам и се надява на обмяна на опит с Великобритания за укрепване на общ фронт срещу руските агресори. В същото време от британска страна беше съобщено, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи международен гост, откакто стана премиер, във военноморска база, където ще потвърди непоколебимата подкрепа на Великобритания за Украина. От Лондон предава Веселин Паунов.
3: Володимир Зеленски каза, че наскоро има среща с бившия премиер Кир Стармър и вече е разговарял с новия премиер Анди Бърнам и е убеден, че двустранното сътрудничество ще продължи. Той уточни, че освен, че му предстои среща с Анди Бърнам, ще бъдат проведени и срещи между външните министри и министрите на отбраната на двете страни в най-скоро време. Зеленски изтъкна богатия опит на Украина във войната с дронове и че Киев е готов да обмени опит с Великобритания и останалите партньори от Европа, което само може да помогне за противопоставянето на руската агресия. Украинският президент настоя, че Владимир Путин трябва да бъде победен, защото той няма намерение да сключва мирно споразумение. А ако не бъде спрян, той ще продължи да настъпва и отвъд Украина. За Володимир Зеленски е много важен момент нанасенето на удари дълбоко в Русия, защото това е не само начин да бъде върната войната оттам, откъдето започна, но и начин да бъде принуден Путин да седне на масата за преговори. Малко след интервюто на Зеленски, Sky News пусна новина, че Бърнам и Зеленски ще се срещнат в британска военноморска база с 200 украински войници и моряци, които през последните 3 седмици провеждат учение «Морски бриз». Операция за военноморска сигурност и разминиране, за да ги подготвят за бъдещи мисии в Черно море. По време на посещението се очаква също Обединеното кралство да обяви, че споделя интелектуалната собственост на британските електронни заглушители, използвани за смущение в руските системи за противовъздушна отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Още от Бранислава Бобанец.
4: Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртият ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Антонио Гутериш ще разговаря във вторник по-отделно с президента Никос Хрисодолидис и с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Голямата цел на генералния секретар е след контактите си в Кипър да обяви свикването на неформална 5-странна конференция с участието на двете кипърски общности и трите страни държавни гаранти Турция, Гърция и Великобритания под егидата на ОНЕ, с която официално да се възобновят преговорите по кипърския въпрос. Съществуващите в момента сериозни разногласия между участващите в процеса възпрепятстват такъв ход. Кипър настоява за решение за федерация съгласно резолюциите на ОНЕ. Позицията на Турция е за съвместното съществуване на две държави на острова. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Възстановено е движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свиленград, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. По-рано то временно беше ограничено поради катастрофа и беше въведен обходен маршрут. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: В ранните сутрешни часове по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. През деня още от сутринта на западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще е от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте отново и добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания. Докато градът още спи, ние вече сме на линия с по първите петли по програма Хоризонт от студиото на Радио Варна. А ако сте сред ранобудните, които посрещат изгрева в движение, на работа или пък просто с чаша кафе от умра, добре дошли в нашата компания до 6 часа тази сутрин. Аз си Яна Спиридонова и звукорежисьорът Катрин Бояджиева ще ви предложим още интересни и любопитни теми, срещи с хора и музика, разбира се, за добро начало на деня. А сега ще ви разкажем за празника на ППШ, който се проведе през изминалия уикенд в каварненското село Българево. Двудневният празник, посветен на един от символите на Добруджа, се организира от Народно читалище Народен будител 1940 и кметство Българево. Акцент в програмата бяха конкурсите за най-голям ППШ, най-сладък ППШ, най-млад и най-възрастен ППШ-ар. Още за празника научаваме сега от репортажа на Ваня Славова.
1: Пъпешите са местното злато в тази широка и плодородна доброджанска земя. Къщите тук са каменни, хората упорити и трудолюбиви. Въздухът е с аромат на цветя и растения, вятърът по-мощен от варненския. Нека чуем семейство Герасимови. Как захванахте този бизнес?
2: Наследихме го от баща ми. Те започнаха, ние продължихме, след това останахме малко без работа. И така от 92-а година до сега.
1: Много трудна работа е производството, може би, на зеленчукова продукция. Вие ще кажете от първо лице.
2: Трудно е, да. Не винаги природата е склонна към нас. Търговците една изнудват, както си искат, така купуват. И сме на ръба. В процес сме на отказване. Самата земя вече е заразена и се получава едно корено гниене. След 20 години, като се върнем на същото място и самите растения загиват.
1: Вие освен пъпеши, какво друго отглеждате?
2: Ето, каквото видите, всичко е наше. Като почвен лук, чесън, бадеми, краставици, домати. Ми всичко, което се вижда тук, е наше производство.
1: Аз съм тук конкретно заради празника на пъпеша в Българево. Да кажете, в Българево ли са най-вкусните пъпеши от цяла България? Така, поне се твърди и любимец Хасково.
2: Не, не, може да се каже, защото тук нашите пъпеши стават по-късно, не са на поливно и са сладки. Най-вкусните пъпеши стават в нашия район.
1: Истинската продукция на семейство Герасимови може да видите на централния път на Българево. Те са усмихнати, вежливи и искат клиента да бъде доволен. Как ще ги разпознаете? Много просто. На сергията им с буквите на тяхната внучка, която ще е първокласничка, пише «Пъпешите на баба и дядо». Няма как да сбъркате тази марка и това българско качество, уверявам ви от личен опит и вкус. А сега давам думата на кмета Георги Георгиев.
3: Здравейте, казвам се Георги Георгиев, съм кмет на село Българево.
1: От колко време? Доста години вече станаха май.
3: За съжаление на някой, за радост на други, вече 20 години съм кмет от 2007 година до днешна дата. Това е традиционен за нас празник на ППШ. Вече 18-та година на времето беше в рамките на 2 часа, а сега е в рамките на 2 дни, което е добре.
1: Само местни производители ли участват с продукция или да кажете какво представлява всъщност празника на ППШ тук?
3: Участват само местни производители и хора, които отглеждат тази култура, а те не са никак малко. Тази година, ако не се лъжа, може би се отглеждат над 1000 декара. Както ППШ, така едини, не са малко хората и семействата в Българево, които на практика това е техен поминък. А и на база на техния труд е и този празник, който е, бих казал вече без да се преценявам, национално известен.
1: Кметът на Българево Георги Георгиев.

0: През 1985 година две момичета започват да си пишат писма. Едното е в Днипро, Украйна, а другото във Варна. Стотици километри, различни съдби и едно приятелство, което с времето се загубва. След десетилетия животът обаче ги среща отново, съвсем случайно в морската столица Варна. Днес техният разказ оживява не върху лист хартия, а върху платно. Преди броени дни в арт-салона на Радио Варна, Велина Христова и Виктория Райбалка откриха своята съвместна изложба, озаглавена от писмата до платното. Как една кореспонденция се превръща в изкуство и какво е чувството да срещнеш отново приятел след толкова години, чуйте от интервюто ми с двете художнички.
1: Откакто се помня, рисувам, така че живота ми от самото раждане, моя баща беше художник, Христо Господинов в печката, така че от целия ми живот е минал в сферата на изкуството. Певци, музиканти, художници, артисти, сценографи, философи, учени, така че това е моят свят.
2: Да се представите, да. И вие.
3: Аз съм Виктория Рибалка. В Украина само мечтавах да рисувах и се възхищавах на художниците. Моя приятелька Евелина ме вдохнови да питам и ми даде увереність. Така Варна започнах да рисувам і да привращат мечти си в картини. Нямам художественное образование, но рисувам много любов и желания. Надеемся, мои ті емоції, които вложих в всяка картина, достигнут до серця на хората, да им донесат радость, спокойствие и вдохновение.
4: Нека да разкажем вашата история, която е много назад далеч във времето. Вие сте приятелки, пишали сте си писма.
1: Преди няколко, 2-3 години по здравословен проблем срещнах Вика. Усетих, че много бързо ни се получи разговора, някакси много се споделяхме и много бързо станахме приятелки. Тя ми помогна за моя здравословен проблем и после така се виждахме на кафе и си говорихме.
4: Да отворим ли скоба, че Виктория е масажист, професионален?
1: Много, много добър. И в крайна сметка аз се знаех като Вика само, после Виктория Волошина. Обаче в един момент виждам фамилията Рибалка. И ми напомня на моето детство и си каза, ама чакай малко, ти откъде си? И започваме да изравяме миналото и сещам, че когато аз съм била ученичка, примерно 5-6 клас, моето училище за известно време разменяхме писма с дечица от Днипро. Разровихме, имахме някакви разменени писма, когато ние сме си пишели как ще пораснем големи, как някой ден ще се видим, ще си разкажем живота, как ще рисуваме, ще танцуваме, ще спортуваме, ще покоряваме по ниски върхове, защото и двете обичаме тия неща. И беше много вълнуващо наистина да си спомням, че всъщност не случайно сме приятелки и сега, защото има някаква основа. Няколко път сме си го измечтали това нещо, на момиченце, с което си пишеш.
4: Наистина, срещата ви е изключително интересна. Нека да разкажем сега на нашите слушатели за изложбата, която представяте във Варна.
1: Значи, така се случи, че когато аз отивах да ме лекува остеопатично и така нататък, аз виждах едни много хубави картини. И си казвам, бре, кой ли ги рисува, и почвам да питам лекичко. Нали? Казвам, бе, чии са тия работи, нали? Тя казва, мой. Казвам, показваш ли ги някъде? Не, аз така за себе си, бе, чакай малко как за себе си. И така, нали, аз ги наблюдавам няколко години и те се увеличават, впечатляват ме, нали, с избора на цветове, с дълбочината си, с посланията си, и си казвам, Вика, ма ти трябва да ги показваш тези неща, те са много хубави. Аз не. Ама как не трябва. И наистина имат завършен вид, толкова много старания, часове, любов са вложени, трябва да ги покажеш. Ами добре, дай малко насоки. Добре, давам малко насоки. Събрахме смелост и решихме заедно.
4: Ще представите сборна изложба ваши общи творби. Да. Велина, вие като професионален художник и Виктория като любител. Има ли обща тема, която обединява изложбата?
1: Да. Реално всяка една картина, това е ние разказ към приятелката. Разказваме за какво сме си мечтали, какво сме срещнали, какво сме се разочаровали, какво сме обичали, къде сме пътували или сме мечтали да пътуваме. Всъщност всяка една картина е едно писмо до приятелката.
3: Във всяка картина влагам частица от себе си, свои чувства, спомени и любов, красота.
0: Чухте Виктория Райбалка и Велина Христова за тяхната обща съвместна изложба. Най-ранобудните и нетърпеливи слушатели вече успяха да се свържат с нас и да поздравят своите близки приятели. Ще чуят поздравите малко по-късно в предаването. Очакваме още от вашите поздрави, уважаеми слушатели, на познатия ви добре телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Следва среща с Любен Земярски, пчелар от Старозагорско с 23 годишен опит в занаята, който участва в националното фермерско изложение «Нашето родно», което премина и през Варна. Заедно с семейството си той се грижи за близо 400 кошера, разположени на няколко различни места, за да предлага разнообразни видове мед и пчелни продукти. Какви са предизвикателствата пред българските пчелари, защо директният контакт с потребителите е толкова важен и какво търсят хората най-често на фермерските изложения? Чуйте в разговора ми с Любен Земярски.
1: За всичко, което произвежда пчелата, го предлагам на щанда си.
2: Семейен бизнес ли е, по наследство ли е пчеларството в рода ви?
1: Не е по наследство, ние сме първо поколение с съпругата ми и имам сини и дъщеря, които върват по нашите пътеки.
2: Кои са най-търсените продукти от варненци?
1: Най-търсените продукти са пчелния мед. Прополиса като натурален антибиотик, пчелния прашец, който пък е богат на всички видови витамини, минерали, микроелементи има. Се взема превентивно при пролетна умора, да речем, след боледуване за възстановяване на организма. Има интереси към него. Имаме и комбинации, които от 4 пчелни продукта, мед, пчелно мличице, прополис и прашец. Той също буди интерес на хората.
2: Тъй като е и мощен имуностимулатор.
1: Точно така. Той е, може да се каже, най-мощен имуностимулатор, природен, нали? Взема се сравнително като количество малко, един буркан е достатъчен за един курс, за един човек, за годината.
2: Срещате ли нови клиенти по фермерските пазари? Печелите ли такива дългосрочно?
1: Да. Във всеки град, където ходим, се завързват така запознанства и клиенти, които не са купували от нас, след като си купят продукцията, нали, мед или нещо друго, и съответно им допадне, после звънят по телефона и работим с куриери.
2: Но винаги е важна и директната комуникация очи в очи, нали?
1: Абсолютно. Производител, потребител е много важна, особено, нали, пчеларят да застане срещу клиента, да му обясни, да му предложи, да му даде да опита, да рекламира самата продукция.
2: Карването на еврото, цените отразяват ли се и във вашия сектор пчеларство?
1: От 2 години цените не са повишени при нас. Докато всички останали цени, виждате, в живота са подскъпнаха двойно, при нас нищо не е мръднало. И нашите клиенти предимно са пенсионери. Нямат средства. Ние няма как да си дигнем продукцията. Просто ако решим да увеличим малко цената, те сега казват, че им е скъпо. Дори не е увеличена цената и казва, много сте дигнали меда. Ви казвам пак, от 2 години не е пипана цена.
2: Нека да кажем, каква е в момента актуалната цена.
1: На стандартния класическия мед, букет, билковия мед, който е 6 евро за буркан.
2: 750
1: грама, да. Липове е на 7, манове е малко по-скъп, на 9 евро е той, но той като количество се добива много малко. Пчелина ми е в Странджа, е на 250 км откъдето живее. Там се дигат разходите за самото производство. Иначе повечето медове са на 7 евро, като кориандър, които са монофлорни, говорим. Полифлорните са на, съответно, с 1 евро по-евтини.
2: А получавате ли от държава подкрепа, за да развивате своя бизнес?
1: Че подкрепата е, може да се каже, нищожна. Във времето любовта към пчелите и вече като сме си изградили някакъв път и начин на живот, така да се каже, продължаваме да се занимаваме с тях. Имам 6 пчелина.
2: Колко кошера?
1: Около 400.
2: Медът няма срок на годност?
1: По принцип няма, да. Когато се хранява правилно, да е добре затворен, да не е напряка слънчева светлина и, нали, на хладно помещение да е. И се запазва качеството и във времето му се губят, нали, вкусовите аромати, но той е вечна храна.

0: Къде ли не търсим рецептата за добра памет? В аптеката, в интернет, понякога дори в поредното чудодейно хапче. Истината обаче е доста по-различна и се появява още на закуска. В менюто на добрата памет влизат мазните риби, богати на омега-3 масни киселини, яйцата с ценния холин, орехите и семената, тъмнозелените зеленчуци, пълнозърнестите храни, горските плодове и за радост на мнозина няколко квадратчета тъмен шоколад. Храни, които не правят чудеса за една нощ, но при редовна консумация дават на мозъка това, от което има нужда, за да работи по-ефективно. Но храната е само половината от рецептата, според академик Лъчезар Трайков, създател на съвременна школа по дементология и невропсихология в България.
1: Съчетание от физически упражнения от типа разходки, не е нужно да покрием олимпийски рекорди, или ходене в планината, или ходене в парк. Съчетание с средиземноморска диета, в съчетание с социални контакти.
0: Мозъкът не обича самотата. Колкото повече разговаряме, учим и се срещаме с нови хора, толкова повече го държим във форма, без значение от възрастта. Най-опасното нещо е да се поддадем на инерцията и усещането, че няма вече какво ново да ни се случи. Именно за това предупреждава и академикът.
1: В България човек над 65 години, особено след пенсионирането, се затваря в къщи и започва да общува само с децата и с внуците. Груба грешка. Само погледнете българските пенсионери как са облечени, и това не е само финансова причина. Те са облечени в тъмно кафяво, черно и тъмно-зелено, като че ли сме военновременна обстановка. Никой не смее да посегне на 70 години за първ път към компютър, което е груба грешка, ако не го е направил на по-млада възраст. Никой не смее да поеме предизвикателство да замине, да отиде на непознато място.
0: Да опиташ нещо за първи път на 70. Защо не? И така, най-добрата рецепта за здрав мозък включва движение, добра храна, любопитство, приятели и интересни занимания. Четете книга вместо безкрайно скролване в телефона. Научете няколко думи на нов език. Наредете пъзел. Решете кръстословица или просто сменете обичайния маршрут до работа. И това кара мозъка да създава нови връзки. Има и още едно нещо, което не може да се изпише на рецептурна бланка.
1: Красотата и любовта ще спасат света. В крайна сметка красотата и любовта първо ще спасат нашия мозък. Както става ясно, красотата и любовта са част от това, което ще ни помогне да устаряваме по-бавно.
2: Устаряваме бавно, устаряваме бавно, неусетно почти.
0: С малко повече любов към живота да подмладяваме бавно своя мозък. И ако днес трябва да направим нещо добро за него, нека да е разговор с приятел. Една добра история или искреният смях, които също са своеобразна тренировка за мозъка. И ако това е рецептата за добро здраве, май си заслужава да я спазваме не само днес, а всеки ден.

0: С настъпването на горещите летни дни, климатиците отново се превръщат в едни от най-използваните уреди у дома и на работното място. За правилната им употреба, поддръжка и най-честите грешки потърсихме мнението на специалистът Божидар Йонов, който вече повече от 11 години се занимава с монтаж, профилактика и ремонт на климатични системи. Кои са най-честите грешки, които хората допускат при използването на своите климатици?
1: Най-честа грешка, да започна в началото, е с монтажа. Грешно разположение на вътрешното тяло, както и на външното. Духът, където не трябва, върху хората най-вече. А относно годишните профилактики, е хубаво да се обръща внимание, когато е мръсен, а не да се прави през точно определен период от време.
0: А колко често трябва да се почистват филтрите и защо е толкова важно?
1: Филтрите от производителя залагат на всеки месец. В някои случаи се налага наистина всеки месец, в някои случаи през 2 седмици или през 2 месеца. Много зависи от обстановката, ако е кухня, се налага по-често.
0: А какви признаци показват, че климатикът има нужда от профилактика и то от специалист? Нещо, което не може да направим сами от дома.
1: Лятото, лоша миризма, слаб приток на въздушен поток, капени на вътрешното тяло, течови като вода.
0: А вярно ли е, че честото включване и изключване увеличава разхода на електроенергия?
1: Особено зимата, да. Когато климатика работи на отопление, по-добре да се поддържа една температура, отколкото се пуска спира.
0: А през летния сезон какви са вашите препоръки?
1: Ако се ползва помещението постоянно, може да работи денонощно, но ако се ползва само през деня, няма проблем да се спира, тогава няма проблем.
0: Много хора пускат климатика с началото, примерно на охладителния сезон и не го спират. Остават го на една поддържаща температура. Вярно ли е, че това намаля сметката за ток?
1: Не бих казал. Не е грешка, но на охлажда няма проблем да се пуска и спира, когато се прецени.
0: А каква е оптималната температура за охлаждане през лятото?
1: За охлаждане 24-26, в зависимост от хората, някои обичат по-студено или по-топло.
0: А трябва ли да поддържаме някаква граница между външна и вътрешна температура, която да е оптимална и препоръчителна за здравето на хората?
1: По принцип е 10 градуса. Колкото повече се покача температурата вънка, толкова повече трябва да се спазва тези 10 градуса. Вече като вънка е около 20 градуса, няма как да пуснеш климатика на 10.
0: А профилактичното почистване от специалист, не само филтрите, които можем сами да си измием, каква е препоръката ви, колко често да се прави?
1: Или всяка година, ако помещението е детска стая, а ако е кухненско помещение, може да се наложи през 6 месеца, през масовото ползване в ежедневието 2 години.
0: Как климатикът влияе на качеството на въздуха в помещението?
1: Ако климатикът е чист, убира прашинките във въздуха. Ако климатикът е мръсен, съответно уха и бактериите, които е събрал през времето.
0: Но и това може да се отрази на здравето,
1: да,
0: на
1: някои хора особено много се отразява. Имат проблем с белите дробове, алергии, астматици и така нататък.
0: В разгара на лятото, какъв съвет бихте дали на слушателите на Радио Варна?
1: Да се почувстват климатиците, да обърна внимание на външното тяло, да внимават с зададената температура, да не бъде много студено, да не се сванат, когато излязат навънка и общо дето това е. Са живи и здрави!
2: По първи петли. По първи петли.
0: Започваме с вашите поздрави. Тончо Стоянов от Раднево, който ни се обади от Шкорпиловци, поздравява всички свои ефирни другари, приятели на предаването По първи петли. И иска да им предадем, че заради неисправност на телефона му е изгубил връзка с тях и се надява те да го потърсят, за да възстановят отново контактите си. Данчо от Перник поздравява всички варненци, както и колегите ни Мартин Николов и Ваня Славова. Специални поздрави за цялото хирургично отделение на Военно-медицинска академия Варна, начало с началника на отделението доктор Евгений Николаев и лекарите доктор Вълчева и доктор Славчева. Пенка Недева от Суворово поздравява дъщеря си Гинка от Варна по случай рождения ти ден, както и всички нейни съученици от 64-ти набор. Да са здрави и да радват България, каза тя. Поздравява също така и патронажа на социалните грижи в Суворово за положените грижи към възрастните и самотни хора като нея. Нека следващата песен звучи за всички тях.

Продължаваме с следващата серия. Поздрави! Георги Кучуков от Петрич поздравява Зоя Костадинова, София Костадинова, Йордан Харизанов, Катерина Харизанова, София Харизанова, както и всички негови ефирни приятели. Димитър Ковачев от Балчика поздравява Валентин Василев от Захари Стояново, Мария Христова от Плевен и колегата ни Ваня Славова. Ахмед Морат от Дулово поздравява Врамо Врамов и Елена Павлова от Пловдив. Заите от Печеница, Изперишка община, която има мандра и прави чудесни сирена и кашкавали. Поздрави специални и за Валю музиканта от Разград и Неделчо автобусния шофьор. Успешна, здрава и късметлийска да е новата седмица за всички тях.

Здрави! Кръстю Манчев от град Съединение поздравява Костадин Ганчев от Пловдив, Иван Енчев от Съединение, Илия Зърски и специално Елена Драганова. Всички те да бъдат живи, здрави и благословени. Петко Александров, наш редовен слушател, поздравява всички футболисти от Спартак Варна за блестящата им победа над градския съперник Черно море. Да продължават все така да играят блестящо и да радват всички свои фенове. Човекът от Врачанската планина пък поздравява колегата ни Жоржета Герова от Радио Шумен по случай нейния рожден ден, като и желая здраве, радости и творческо вдъхновение. Васко от София поздравява всички журналисти от Българското национално радио и всички слушатели на предаването по първи петли с песента на Стефан Вълдобрев «Пополека», с пожелание да е лека и щастлива новата седмица. След малко ще чуем и тази любима песен. Така, неусетно стигнахме до края на днешното издание на «По първи петли», уважаеми слушатели. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от ефира на програма «Хоризонт». От студиото на Радио Варна с вас тази сутрин бяхме звукорежисьорът Катрин Бояджиева и аз Сияна Спиридонова. Пожелаваме ви слънчев, спокоен и усмихнат летен ден, изпълнен с добро настроение и приятни емоции. Нека новата седмица ви донесе лекота, вдъхновение и повече време за море и почивка. Бъдете здрави, до чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа, добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. След обявеното в петък намерение на президента Иляна Йотова да се кандидатира за нов мандат, бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията за обща кандидатура на дясноцентристката и проевропейска опозиция.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Андрей Гюров би бил една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване Гюров да бъде издигнат скоро от граждански инициативен комитет. По думите на Кънев, посланията на Иляна Йотова съвпадат с тези на правителството, затова той не се съмнява, че целта на издигането и е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристки формации на президентска кандидатура се изказа вчера и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
2: Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Бойко Борисов обясни защо ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприетия държавен бюджет.
2: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: В предаването неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
3: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, може да направим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Вицепремиерът Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се подготвят промени за данъчно облагане на хазарта. Изяснява се причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поляново, станала вчера на магистрала Марица между Хасково и Харманли. При инцидента загинаха трима души, сред които и дете, шестима са ранени, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4 възрастни и 2 деца. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Президентът Иляна Йотова изрази солидарност с германския народ и дълбоко съжаление, след като загина жена, а други 29 души бяха ранени при нападението на гей парада в Берлин. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, заяви Йотова в профила си във Фейсбук. Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества. Свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона, допълва държавният глава. В Берлин кметът Кай Вегнер поздрави полицията за големия успех при откриването и неутрализирането на основния заподозрян за атаката, определена като терористична с ислямистки мотиви. Полицията съобщи, че никой от ранените вече не е в критично състояние. Застреляният заподозрян е Абдул Балут, германски гражданин от ливански произход. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в югозападна Франция и в Централна Испания. Пожарът в Авила е най-големият в историята на Испания, с изгорели 50 000 хектара и борбата за овладяването му продължава пети ден. Междувременно нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Във Франция президентът Емануел Макрон свика за днес спешна среща на кабинета, за да обсъди ситуацията с пожарите. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, съобщи вътрешният министър Лоран Нюнес. 250 сгради в района на Бордо са изгорели, евакуирани са 220 000 души, френските власти обявиха 55 000 нови евакуации с нощи. С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 12-13 градуса в Севлиево, Казанлък и Смолян до 24 градуса във Враца и Монтана. Дъжд превалява в северо-западна България, в Пернишко, Софийско и част от област Кюстендил. В София в момента също вали дъжд. Температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да се промени съществено. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София 30-31 градуса. В планините. Преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачно с преваляване от дъжд ще е в западните дялове на Стара планина, Витоша, Рила и западните гранични планини. Около и след обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На места в масивите от западна и централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. В 6.30 по Българското национално радио новини. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи литургия за празника на светите седмочисленици в едноименния храм в столицата. Денят на светите седмочисленици чества съхраняването и разпространението на писмеността и знанието. На 27 юли се почита и делото на свети велико мъченик Пантелеймон. При живе е учил медицина и става придворен лекар, провъзгласен е за закрилник на лекарите и акушерките. Двама възрастни и едно дете загинаха снощи при катастрофа на магистрала Марица. Шестима души са ранени. Два автомобила са се сблъскали на магистралата между Хасково и Харманли в посока Турция. В колите, идвали от Западна Европа, са пътували 9 души за ваканцията си в родната Турция. Изясняват се причините за тежкото происшествие. В чужбина премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заминава на посещение в Съединените щати. Той ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом утре. Посещението е след появили се съобщения за напрежение между Тръмп и Нетаняху, свързано с американските планове за споразумение с Иран, коментира Франс Прес. Във Вашингтон се очаква Нетаняху да присъства на погребението на републиканския сенатор Линдзи Греем, който почина на 11 юли. Генералният секретар на ООН Антонио Гутери ще бъде днес в Кипър в рамките на обиколката си в Близкия изток. Очаква се той да обяви ключово развитие по кипърския въпрос. В петък личният пратеник на генералния секретар за Кипър Мария Анхела Олгин беше в Анкара за среща с турския министър на външните работи Хакан Фидан, след като в сряда разговаря в Брюксел с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Визитата на Гутериш в Кипър се оценява като най-голямата възможност за възобновяване на преговорите по кипърския въпрос, които бяха прекъснати преди 9 години. Във Франция президентът Емануел Макрон свиква днес спешна среща на правителството, за да се обсъди ситуацията с пожарите, унищожили 1150 квадратни километра, стотици сгради. Броят на евакуираните вече е 270 000 души. В Белград на заседание на парламента ще се гласува вот на недоверие на правителството. Според съобщения на сръбски телевизии, днес депутатите ще обсъждат вота, който е внесен от опозиционни депутати през февруари. 4-часова стачка на гръцките митничари затвори граничните пунктове на страната в 6 часа местно време. Автомобилите ще бъдат пропускани през 10 минути, а за камионите преминаването ще бъде забранено. Стачката засяга граничните пунктове на Гърция с Северна Македония, Албания и Турция. Руският президент Владимир Путин ще се срещне с депутати от Държавната дума. Ще бъде отчетена работата на завършващия 5-годишен мандат на думата. Изборите за депутати за следващия парламент на Русия ще се проведат на 18, 19 и 20 септември. В Античния театър на Пловдив днес се открива 30-тият международен фолклорен фестивал, организиран от общината. За времето днес Иван Василев.
1: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София 30-31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Наслади се на лятото. Хоризонт.

Ела, роди се от пяната. Седни до мен. Нека ти кажа колко си красива и истинска. Обичам истинските неща. Морето, смеха на приятелите, горчивото кампари и твоята усмивка. Нямаш нужда от грим. Нямаш нужда от парфюм. Искам да виждам залеза в очите ти. Искам да ухаеш на момичето, което

Кралевица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна.

0: застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мол в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Хоризонт.
4: На 1 август събота по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
3: Чуй лятото с Хоризонт.

0: 7 часа на 27 юли, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон, паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. Главният заподозрян за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански произход, е застрелян от полицията. Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямото в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. А във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Останете с подробностите. В района на Персийския залив за втора поредна нощ не се водиха бойни действия. Според Вашингтон, паузата е с цел да се даде шанс на дипломацията. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се отказа от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американските съюзници в региона. Нашата стратегия е ответна и затова спряхме операциите си, заяви говорител на Техеран, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до 91 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
0: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложение за среща на високо равнище в Лондон тази седмица. Все още не е взето решение, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е в режим на готовност да я организира, съобщиха източници, цитирани от Financial Times. Целта е да се разгледа потенциална международна морска коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. Срещата може да включва министри на отбраната и военни ръководители от десетки държави, които вече са разговаряли в рамките на съществуваща група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята е възникнала след обсъждане между новия британски военен министър Уест Стритинг и американския му колега Пит Хексет в петък. Сирия се опитва да постигне споразумение за сигурност с Израел с помощта на още няколко други държави, заяви в интервю за Ал Джазира сирийският президент Ахмед Ашара. Според него, ако инициативата успее, тя може да проправи пътя за широкообхватна сделка за мир.
2: Ако споразумението постигне успех и Сирия и Израел се ангажират по отношение на сигурността, заедно с всички условия, които могат да бъдат включени по-късно, това ще бъде достатъчно за втори етап на преговорите за широкообхватен мир, без да се засягат правата на сирийците върху окупираните голански възвишения.
0: По отношение на Ливан, сирийският президент подчерта, че Сирия не възнамерява да се намесва военно. Той обаче каза, че сирийските власти обсъждат с ливанското правителство начини да се помогне за преодоляване на кризата. След посещението си в Дамаск, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова незабавно да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления лидер Башар Асад. Гутериш набеляза като цел и доброволното, достойно и безопасно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам. Зеленски се надява на обмяна на опит за укрепване на общ фронт срещу Русия. От Лондон подчертаха, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи чуждестранен гост, откакто встъпи в длъжност като премиер във военноморска база. Информация на кореспондента ни Веселин Пълнов.
3: Володимир Зеленски каза, че вече е разговарял с новия премиер Анди Бърнам. Зеленски изтъкна богатия опит на Украйна във войната с дронове и че Киев е готов да обмени опит с Великобритания и останалите партньори от Европа. Украинският президент настоя, че Владимир Путин трябва да бъде победен, защото той няма намерение да сключва мирно споразумение. А ако не бъде спрян, той ще продължи да настъпва и отвъд Украйна. За Володимир Зеленски е много важен момент нанасянето на удари дълбоко в Русия, защото това е не само начин да бъде върната войната оттам, откъдето започна, но и начин да бъде принуден Путин да седне на масата за преговори. Малко след интервюто на Зеленски, Sky News пусна новина, че Бърнам и Зеленски ще се срещнат в британска военноморска база с 200 украински войници и моряци, които през последните 3 седмици провеждат учение морски бриз, за да ги подготвят за бъдещи мисии в Черно море. По време на посещението се очаква също Обединеното кралство да обяви, че споделя интелектуалната собственост на британските електронни заглушители, използвани за смущение в руските системи за противовъздушна отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: В Киев президентът Володимир Зеленски съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени на територията на Русия. Той твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Двама души са загинали в руския град Ростов-на-Дон при украинска атака, съобщи областният управител. Отломки от дрон са причинили пожар в многоетажна жилищна сграда, както и в складове в града. На среща с военнослужащи от военноморския флот вчера, руският президент Владимир Путин заяви, че агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, са провокирали конфликта в Украйна и са принудили Москва да започне това, което тя определя като специална военна операция, предаде агенция ТАСС. След терористичното нападение на гей парад в Берлин, полицията съобщи, че е застрелян германският гражданин от ливански произход Абдул Балут. При атаката с автомобил и хладно оръжие загина един човек, а 29 бяха ранени. Кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова информира.
4: Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и дълбоко съжаление след нападението в Берлин. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, заяви Йотова в профила си във Фейсбук. Тя допълва, че подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона. Дежурни екипи останаха да дежурят и през нощта на мястото, където вчера следобед се разрази пожар в землищата на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насаждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци пожарът беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Пожарът в Авила вече е най-голямото в историята на Испания огнено бедствие. Изгорели са 50 000 хектара. Изпепелените площи в страната от началото на годината са 6 пъти повече в сравнение със същия период на миналата година, когато бяха отчетени предишните рекордни щети от пожари. Кореспонденция на Димитър Драганов.
5: Настоящият пожар в Авила започна в ранния следобед на 23 юли и вече 4 дни огнеборците не успяват да го овладеят. Според последните данни на властите, огънят в района отново се е разпалил силно в следобедните часове в неделя. Пожарникарите са съсредоточили усилията си в високите части на планински масив. Нов голям пожар в област Валенсия принуди 16 000 души да напуснат домовете си. Огънят вече е изпепелил над 6500 хектара, а периметърът му се е разраснал до 48 км. В Мадрид основен приоритет на противопожарната операция е районът около язовир Сан Хуан. Екипите там се стремят да предотвратят разпалването на нови огнища към северната страна на водното съоръжение. Министърът на екологията Сара Агесен съобщи, че от началото на годината в Испания са регистрирани 32 големи горски пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция президентът Емануел Макрон свиква днес спешна среща на правителството, за да обсъди ситуацията с пожарите в страната. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, 250 сгради в района на Бордо са изгорели, евакуирани са повече от 270 000 души. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на евакуираните все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват към тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към границата с Испания е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. В гасенето на огъня участват около 2500 пожарникари, 1500 военнослужащи, 1200 доброволци. От утре във Франция се очаква нова гореща вълна с температури до 40 градуса на места. Трима души, сред които и дете, загинаха, а шестима, сред тях и две деца, са ранени в катастрофата с нощи на магистрала Марица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково. Инцидентът е станал край село Поляново на територията на община Харманли в платното за Турция. По първоначални данни са се ударили два леки автомобила с германска регистрация. Причините за тежкото происшествие все още се изясняват още от кореспондента ни Живка Тодорова.
6: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4 възрастни и 2 деца. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Днес на 27 юли Православната църква почита памета на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и петима техни ученици Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангеларий. Църквата не включва към седмочислениците Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий. Светите седмочисленици се приемат за духовни покровители на българския народ. Отец Димитър Събев, свещеник от храма Свети седмочисленици.
7: Светите седмочисленици ни учат, че вярата не трябва да бъде превръщана в привилегия на малцина. Божието слово трябва да достигне до човека. Те са едновременно книжовници, учители, мисионери, монаси и духовници. Със живота си свидетелства, че образование без нравственост може да възгордее човек, а вярата без просвета може да бъде изложена на заблуди.
0: Отец Димитър Събев от столичния храм Свети и седмочисленици пред репортера ни Виктория Тодорова. Продължаваме със спорт и новините с Христо Денев. Добро утро!
8: Добро утро! Локомотив Пловдив победи Септември София с 2 на 1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиан Лами даде преднина за домакините, в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Ито донесе победата за фловичани минута преди края. Друга среща вчера Спартак Варна победи Черноморе с 3 на 0. Головете вкараха Ангел Грънчо в 33-та минута и Георг Стояновски и Рикардо Солса в края на мача. Днес са последните два двубоя от кръга. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонконг. Среща за място сред най-добрите 8 Илиева отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който стана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на ЦОВ в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. А пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Red Bull, а трети остана Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабоюков спечели два златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабоюков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионатите от 8 метра и 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жените. След титлата в тройния скок тя триумфира и в скока на дължина с резултат от 6 метра и 50 см. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място спечели отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1. Словенецът Тадей Погачер спечели за пети път колездачната обиколка на Франция. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матю Ван де Пул от Нидерландия.
0: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
9: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 11-13 градуса в Смолян, Казанлък и Банско до 23 градуса във Враца и Плевен. Дъжд превалява в северозападна България, Софийско, Кюстендилско и крайните западни части на Горно-Тракийската низина. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 14 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Дъжд превалява на връх Мусала и Черни връх. В София в момента термометъра отчита 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 96%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да се промени съществено. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София 30-31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличение на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-25 градуса. За планините, преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачност, преваляване от дъжд ще е в западните дялове на Стара планина, Витоша, Рила и западните гранични планини. Около и след обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На места в масивите от западна и централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 15 часа по магистрала Хемус между 60 и 64 км в посока Варно поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се пренасочва в активната лента. Движението по магистрала Траки от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 61 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км в час е ограничението на скоростта и от 208 до 229 км в двете посоки. Ограничава се достъпът до аварийните ленти от 229 до 273 км в двете посоки. От 9 до 18 часа ще се подменят тол рамки при 95-я километър на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. Ще бъде затворена лентата в посока София, трафикът ще преминава двупосочно в другата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон, паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. За подозреният за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански произход е застрелен от полицията. Българският президент Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямата в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. Във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: На 27 юли, добро утро, в разширения вариант на преди всички през лятото до 11 часа. Бързо надникваме в чудната книга на Мария Лалева «Живот в скалите», за да ви подаря оттам една красива мисъл за добро начало днес. Всичко си отива, за да направи място на новото, но светлината и красотата на лятото остават завинаги в нас, казва вдъхновяващата писателка. Светло и красиво започваме. Екипът ни тази сутрин, тон режисьора Кремена Пръвчева, хубавата музика ще избира Елеонора Стоилова, редактор Ясен Вакашински, аз съм Диана Дончева. Направете място за светлината в себе си и останете с нас.

0: Милен Желев, политологът Милен Желев е първият ни гост. За мен е удоволствие. Той вече е в студиото на Хоризонт. Добре дошли.
1: Здравейте на вас и на слушателите на програма Хоризонт.
0: Сега, повечето хора през лятото почиват, политиците ни обаче работят. Въпросът е как? Дали с работата си изпълняват обещанията си или пък вече вървим към теорията на изгубените илюзии? Имаше и социологически проучвания вече. На Market Links беше последното, в което констатациите сочеха, че правителството към момента губи от доверието си 8% спрямо май, а недоверието се увеличило с 11%. В същото време вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който доста време така се беше влязъл в насянка, траеше си, не говореше много, изведнъж излезе отново на сцената и каза, ГЕРБ ще се върне в управлението. Въпросът ми е следния. Търпи ли вече ерозия наистина доверието в управлението на Радев и Прогресивна България или стои стабилно на политическия терен у нас, или пък ще даде шансове отново на Борисов да се върне на бял кон в политиката, правил го е няколко пъти вече?
1: Бих посочил, че го е правил повече от няколко пъти, но според мен все пак е рано да се правят такива драматични прогнози. По простата причина, че независимо от така неочаквано ниският старт на новите управляващи, те все още имат с доста сериозен хегемон в българския политически живот, имат доста високо доверие сред българските избиратели. Сега съвсем естествено е част от хардлайнерите сред привържениците, така или най-вече гласоподавателите на Прогресивна България, защото у нас повечето партии нямат привърженици, по-скоро има гласоподаватели. Нормално е част от тях...
0: Добре, могат да се отлеят в една или в друга посока.
1: Да, както се е случило. Те все пак се говореше за електорално цунами, което донес това пълно мнозинство. Нормално е въпросите хардлайнери да изпитват леко разочарование, защото са стигнали за пореден път до горчивата истина, че никой политик не може да изпълни това, което вече е обещал преди изборите.
0: Сега, ако тръгнем в посока плюсове и минуси на това управление и погледнем първо върху бюджета, защото той е свързан с очакванията на много българи, особено на ниско доход. Да получат повече средства. Оказа се там разочарование за майките, оказа се разочарование за пенсионерите, оказа се разочарование включително и за минималната заплата, която към момента остава един вид замразена, докато няма нов механизъм за нейното изчисляване. Освен това, опозицията бързо се активизира. ГЕРБ вчера казаха, че ще дадат бюджета на Конституционния съд, а пък продължаваме промяната, а са сезирали президента и искат вето да бъде наложено на този бюджет. Очаквате ли проблем с бюджет 2026 или реакция от Конституционния съд, който да го спре, или пък от президента? Дали пък Илияна Йотова сега, като обяви, че ще се кандидатира за пълен мандат, ще си позволи да наложи такова вето?
1: Не мисля, че госпожа Йотова ще предприеме подобна радикална стъпка, по простата причина, че ако бюджетът зависеше от нея, по всяка вероятност ще да има сходни или подобни параметри, без така да подценявам ролята на опозицията. Смятам, че през последните няколко години всъщност и предишните управляващи са приемали подобен по рода си бюджет, в който липсват реформи. Не бих го посочил, че е страхлив, по-скоро липсва определена смелост в реформите. И за вероятно най-лоша новина от план сметката за тази година, макар да приемаме бюджета по никое време, т.е. през лятото, това е, разбира се, близо над 10 милиарда възможност за нов дълг. В защита на новите управляващи, все пак, за да сме малко оптимисти, понеже казахте, нека бъде светлина, все пак е старт на работната седмица. В защита на новите управляващи бих посочил, че вероятно и представителите на опозицията биха избрали подобен бюджет, независимо, че се представят за така непримирими опоненти, по простата причина, че всички управляващи в България се управляват с предишните управляващи, с завареното положение, колко е тежко.
0: Тези не излизат от тази идеология. Нали, предишните са виновни, ние нямаме вина, обаче дали това вече ще провърви за следващия по-голям бюджет, където очакванията вече ще са много по-големи?
1: Разбира се, че не. Защото освен, че очакванията ще бъдат по-големи, финансовите параметри няма да излизат, математиката няма да излиза, с пари на заем няма да се постигне вечен прогрес, така да се каже. Според мен големият въпрос е дали от така Прогресивна България ще въведе прогресивно данъчно облагане. Така ние, може би едно от проклятията на българския преход е, че всъщност, да речем, полския данък беше въведен от лява партия. Така се стигна от това Иван Костов да говори срещу неговото за неговото отменяне и в крайна сметка десните партии да говорят за неравенството, за майките, за социалните плащания, за минималната работна заплата, която, както сама казахте, е замразена, вероятно, мисля, че беше нещо от сорта на 620 евро.
0: 690 или 20, там в този... Да, 620.
1: Действително, всеки икономист знае, че подобни козметични мерки са добра стъпка за държавата и за бюджета, но няма как това да се обясни на въпросните притежатели на тези доходи, защото те няма как да не се почувстват ощетени. Това ще продължи е така. Ножицата, за която и госпожа Йотова споменава на равенството, тя е рекордна в Европа. Същевременно, да си довършам мисълта от преди малко, смятам, че ако прогресивна България продължи с политиките, които не са нито леви, нито десни, но по-скоро продължават до сегашното дясно управление, на евентуални следващи десни управляващи би се наложило да проведат политики с леви мерки.
0: Това е много интересна симбиоза, нали? Така, лутането между двете пространства, ляво и дясно, и ненамиране на центъра. Общо взето, винаги има от едната страна, от другата, но ако не може да се намери някаква хармонична среда. Ако погледнем сега към тази интрига, Илияна Йотова след нейното вече изявено желание да се кандидатира за президент, и да поразсъждаваме малко подкрепа от коя партия би получила. От БСП, вероятно със сигурност, защото чухме Крум Зарков, който заяви веднага след като тя обяви желанието си, че БСП вероятно ще я подкрепят. Но дали ще я подкрепят и Прогресивна България? Знаете, там се появи още преди месец идеята, че може пък Даниел Вълчев да стане кандидат на Прогресивна България. Той вчера също така потвърди, че би влязъл в тази битка. А министър на отбраната пък вчера заяви в една от телевизиите: знаете, аз ще застана на страната, ще подкрепя Илияна Йотова, независимо кого ще подкрепи партията Прогресивна България, но това пък няма ли да доведе до някакъв вид разцепление? Това е един голям тест.
1: Според мен е рано да говорим за парцелиране така на фракции в редиците на Прогресивна България, въпреки че е съвсем естествено да се наблюдават такива процеси, по проста причина, че те вече имат 131 народни представители и не на последно място, вероятно се готвят освен за президентските и за местните избори.
0: Година.
1: Точно така, т.е. случват се сериозни трансформации в, както се казва, в изборния пазар. Относно госпожа Йотова, тя изглежда така доста монолитно на своята позиция, добре прие ролята на държавен глава, мисля, че се радва на висока подкрепа. Така, слуховете за вероятно и неразбирателства с доскорошния началник, както се казва...
0: С премиера сега Раде.
1: Днешният премиер Румен Радев, вероятно силно преувеличени. Тя сама спомена, че е предпочела понякога да си замълчава, когато са имали различни позиции. Действително съвсем естествено е така тя да заживее собствен живот, както се казва, но до голяма степен дали тя ще бъде кандидатурата на Прогресивна България, зависи от факта, от това така речената дясна опозиция, дали ще излъчи обща единна кандидатура.
0: Сега, стигаме точно до този момент. Интригата пък в дясно. От това, което казвате, вие по-скоро вървите към констатацията на новия син лидер Радан Кънев, който твърди, че е целта на кандидатурата на Йотова управлението да няма коректив в следващите 4 години. Обаче не става ясно каква кандидатура биха извадили десните. Дали тя ще е обща, защото пак вчера и лидера на ГЕРБ обясняваше, че силната кандидатура на Илияна Йотова може да бъде преборена само с една обща силна дясна. Но пък дали ще се коалират по някакъв начин ГЕРБ с Продължаваме промяната и Демократична България, с ДСБ и Да България? Дали ще извадят един общ кандидат? Има ли ползи или вреди? Какви могат да се навлекат пак от една такава обща колаборация? Докъде ще стигнат нещата в дясно?
1: Пословични са разделенията в така наречената градска десница. Ако ми позволите да ми поправя, когато казвате, например, че Радан Кънев е новият син лидер, замислете се, че нюансите там са, че той е новият тъмно син лидер, а когато говорим за лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, всъщност той е лидер на коалицията ГЕРБ СДС. Именно в тези детайли се крият огромните проблеми пред синята общност в България, ако още може да разглеждаме като такава. Според мен добрата новина, защото все пак се опитвам да подходя оптимистично в тази понеделнишка сутрин, е, че вероятно сблъсъкът за президентското място на Дондуков ще бъде между хора с ясно изразен политически бекграунд, както се казва. От една страна госпожа Йотова, която, знаем, както знаем, тя не е била политична никога. Тя се гордее със своето минало, както в обществената телевизия, така и в редиците на БСП.
0: Тя никога не се отрече от себе си и от...
1: което има своите предимства.
0: От началото на пъти си в политиката, както се казва.
1: Мисля, че българското общество така се измори от експериментите с хора, които така акцентират именно върху аполитичното си минало, и в един възможен балотаж, без значение дали са червени срещу сини, ще има хора с ярка политическа позиция. Защото обратният случай е да изберем, например, един световен шампион по бокс, една красива лекарка и въобще харизматични фигури от типа добър инженер или някой художник, само че не винаги, когато занимаваш политика, е предимство до сега да нямаш никакъв опит в тази сфера, и ние се нагледахме подобни примери през последната година.
0: Ето защо да сме разочаровани. Крайна сметка.
1: Да, но това е традиционният български скептицизъм, който според мен често е здравословен, и мисля, че е здравословно да се възпитават новите подрастващи българи в духа на критичното мислене.
0: Сега, ако Андрей Гюров излезе все пак на сцената, защото той все още се колебае, би ли бил силна дясна кандидатура, за която може да станат и ГЕРБ?
1: Аз съм абсолютно убеден, че той все пак като фаворит за този пост, подобно на госпожа Йотова, ще бъде излъчен от инициативен комитет, който се опитва да каже, че не е от конкретна политическа формация, а отново ще се цитира така до малко до изморяване конституционната дума, че всъщност президента трябва да обединител нацията. Когато българското общество е разделено най-вече по външно-политически теми, съвсем естествено е президентът, колкото и да е обединител, да има ярко така политизирана и бих посочил позиция по външно-политически въпроси, която не кореспондира с цялото население, защото то не е толкова хомогенно. Няма как да е някакъв добър герой, който да казва yes man на всички, после да казва и в Москва същото, и в Истанбул, и в Техеран. Разбира се, че ще има разделение в това отношение. Това е съвсем естествено. Мисля, че българските гласоподаватели по-скоро избягват концентрираната много власт в ръцете на един политически център. Не на последно място, именно Румен Радев се възползва от това през годините, защото немалко десни избиратели гласуваха за него, когато съзряха опасност, така да се каже в кавички, че ГЕРБ ще получи пълен монопол над всички власти в България.
0: Ако на сцената за президентския пост застанат Илияна Йотова срещу Андрей Гюров, женската харизма би ли успяла да победи?
1: Ами тя към момента, понеже ако не се лъжа вчера приключи Тур де Франс, тя в момента носи жълтото трико, да се каже. Тя е водач и фаворит. Не на последно място, именно женската харизма е предимство. Само че има достатъчно време до изборите.
0: Така, не се знае на къде ще се тръгнат.
1: Да, любопитно е, че срещу Румен Радев, колкото и нали той често да се изкарва като жертва на множество така кални борби, не се изсипа очакваната вълна от компромати. Може пък и да няма действителни компромати. Към този момент...
0: Силно се надяваме. Той настъпи някакво успокоение в парламента от към тези резки и груби скандали, на които бяхме свидетели в предишните парламенти. Дано тази тенденция да продължи. Тя не е лоша.
1: Същото можем да кажем и за госпожа Йотова, т.е. нейните привърженици ясно защо гласуват за нея. Въпросът е какъв аргумент ще извадят срещу нея нейните противници.
0: Много кратичко, защото страшно бързо ни напредна времето в този интересен разговор. Противоречивите тенденции във външната политика на страната, докъде ще доведат? Защото там, виждате, имаме различни позиции. От една страна по-твърда на премиер Радев, от друга страна по-мека на външния министър. Има противоречие, от друга страна пък някой не тръгва да говори за оставка на външния министър, макар че това в социалните мрежи много така започна да се коментира. Както каза и образно така съветно вчера, пак Бойко Борисов ще го цитирам, отдавна така не бяхме се радвали на негови реплики. Навънка сме yes-yes, в България сме no-no. По отношение и на войната в Близкия изток, и на Украина.
1: Действително е така. Външната политика на България в момента е силно поляризирана, силно противоречива. Така госпожа Йотова я нарече, цитирайки Кисинджер, нещо от типа конструктивно двусмислие. Аз бих използвал думата обаче безсмислие, защото когато се дава ляв и десен мигач, един автомобил просто дава аварийки. Бих казал, че и западните ни партньори, въобще в цял свят, разбират добре, че тази объркана позиция не е някакъв 4D шах. Тоест, когато Слави Василев посочва, че за пръв път от 80 години България се намира на невероятен кръстопът и взима невероятно самостоятелни решения, не мисля, че някой взима това на сериозно.
0: Много благодаря за този наистина интересен разговор. Политологът Милен Желев. Ще видим на къде ще тръгнат политическите потайности, скандали или пък наистина по-трайно отложване на ситуацията. Дали ще останем само на аварийки или пък смело ще вървим напред. Ще видим какво ще се случва. Ще коментираме отново. Благодаря ви.
1: И аз благодаря.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.
5: Преди всички.
0: Бързаме към втория ни събеседник до 8 часа. Здравният икономист от Експертен клуб за икономика и политика Аркадий Шарков. Здравейте!
6: Здравейте, добро утро на вас и на слушателите на БНР и честит понеделник.
0: Медиците протестираха отново в края на миналата седмица, тук пред болница ИСУЛ в София, с искане за увеличаване на заплатите, както и за подобряване на условията на труд. И според организаторите на протеста от Национален синдикат защита, недоволни са и лекари и медицински персонал в цялата страна, които не са получавали увеличение на заплатите от 3 години, както и центровете в успешна помощ, които са на ръба на оцеляването. А отговорът от страна на Здравното министерство, че няма пари. Къде тук е противоречието, господин Шарков? От една страна допълнителни средства за здраве в бюджет 2026, от друга страна пак няма пари за доходите, включително и на моите лекари, които също протестираха преди известно време за по-високи заплати, а спешната помощ е в критично състояние от години насам и за нея все няма пари.
6: Проблем е, че наистина няма пари. Както виждате, държавата започва да запушва всички кранчета, поне до сега, които бяха широко отворени, с оглед на това, че информацията за това какъв е реално дефицитът беше по-скоро скривана и с оглед на това, така да се каже, да се стегне колана, навярно и това замразяване, което наблюдаваме и няма да наблюдаваме само сега, ами за съжаление в следващите години. Разбира се, сектор здравеопазване е един от основните ключови сектори, гръбнак е и на националната сигурност, така че с оглед на стабилността в него би следвало с оглед на бюджет 27. Тези, част от тези диспропорции да бъдат редактирани в посока подобрение на общо, от една страна, материално състояние на както на спешна помощ, така и на болниците, които са имат нужда съответно и от подобряване, но говорим съответно и за заплатите на лицата, които са по-скоро и чието заплати зависят основно от Министерството на здравеопазването. Защото ако говорим за медицинските специалисти, които работят в лечебни заведения, техните заплати зависят от приходите на лечебните заведения и от директорите на лечебните заведения. Тоест тук директно Министерството трудно може да се намеси, освен ако наистина нали, в лечебното заведение няма достатъчно пари. И другото, което е колективните трудови договори, които са елемент на груповото договаряне и дигането на заплати на цялостна, на една цялостна структура.
0: А спешната помощ?
6: там спешната помощ, проблем... именно там има възможност Министерството да се намеси. Пак казвам, нали, с оглед на това с какво разполага. Бюджетите бяха урязани, между другото, и на Национална здравоосигурителна каса, и на Министерството на здравеопазването. Говорим за бюджета за 26-та година, който беше приет. Тоест, далеч по... как се каже, далеч по-богат можеше да бъде, но за съжаление, както казах, на финансово, и с оглед на финансово състояние на държавата, това е с което се разполага. Важното е, което трябва да уточним, за съжаление, негативната картинка, съгласно описаното в средносрочната актуализирана бюджетна прогноза, е, че през 27, ако през 26-та увеличението, грубо казано, в сектора беше около 10-11%, то говори Министерство плюс каса, то през 27-ма година това увеличение, специално ако говорим за Национална здравноосигурителна каса, се очаква поне според прогнозата да е 2-6%. Т.е. в момента сме 9, сега режем на 6.
0: Рестрикциите продължават.
6: А през 28-ма прогнозата е за 4% увеличение на бюджета на касата, което значи, че парите наистина започват да свършват и вероятно ще трябва да се върви към или надграждане на модела с допълнително здравно осигуряване по примера на, по примера на пенсионната система или съответно редакции в здравната вноска, защото единствено и само през минимален осигурителен доход и максимален осигурителен доход не може постоянно да се качва постъплението в бюджета на Националната осигурителна каса.
0: Сега, ако погледнем заключение новия бюджет на здравната каса, който приеха депутатите преди дни, тези рестрикции и свиването на бюджета по какъв начин би ощетило пациентите и също допълнителните средства, които все пак бяха дадени за здраве, за какво пък могат да помогнат?
6: Ами това, което видяхме е, че покриха задължения, почти покриха задължения по-скоро от миналата година. Mm-hmm. Тоест това увеличение покрие два част от задълженията от миналата година. Те първа трябва да се преговарят цени на клинични пътеки, т.е. навлизаме в нов договорен период между Лекарския съюз и Национална здравноосигурителна каса. Те първо имат да навлизат нови терапии, за които съответно трябва финансиране. И ако в момента, как се казва, баницата беше постна, защото на времето беше пицата преди, може би, около 10-15 години, ако някой помни, ще става все по-постна. Така че проблема е с достъпа до нови. Може да има проблем с достъп до нови терапии, може да има проблеми с достъп до съответно по-широк пакет от дейности не само в болнището, но и в извънболнището, ако продължи тази негативна тенденция с придружена с слабо финансиране.
0: Ако сега погледнем цените на лекарствата, които уж не трябваше да растат, а на практика растат, вие казвате, че централизираният търг е довел до разлики в цените на лекарствата между 10 и 12 пъти. Как точно се случи това? Защо се случи? И има ли някаква възможност за обратна тенденция?
6: Сега тук е важно да уточним първо за вашите слушатели, че става въпрос за лекарства за болничната помощ и става въпрос за скъпоструващи онкологични продукти. Сега лекарствата се регулира на стока. Този ръст в цената е в рамките на граници, които са поставени от съвета по цени и реимбурсиране. Тоест, ако пределната цена, т.е. тавана на един продукт е, пак казвам, ще го дам грубо 1500 лева, някой се вижда, че някои болници, говорим болници с публичен статут, именно държавни общински комплекси, онкологични центрове, са го договорили между 60 до 100 лева на пациент, докато други съответно са го получили следствие на централизирания проведен електронен търг на цена от, т.е. са го закупили, има заплатено цена от около 1300-1400 лева. И тази е именно разликата, която наблюдаваме. И с оглед на това, което Министерството иска да предложи, че това е решението, всъщност това е проблема, който е довел до разликата в тази цена. Предходната формула, която целеше, говорим 2024, когато настана скандала сериозно за разликите в цените, защото този скандал с разликите в цените 2016 го имаше, 2020 го имаше, имаше нанасени корекции. В 2024 единствената корекция, която наистина се умя да укроти тези цени и да ги смъкне до минимални разлики между различните лечебни заведения. Така че по-скоро нашата препоръка, като съм внесъл и становище с колегите до народните представители до комисия за здравеопазването, е да важи основно средно претеглената цена като мярка, която да ограничи разликите в цените между една и друга болница за един и същи лекарствен продукт.
0: От Прогресивна България се обявиха за въвеждане на задължителни обществени поръчки при закупуването на лекарства от частните болници. Това колко добра идея? Ще доведе ли до качествени и добри резултати в карването на още лечебни заведения към

0: насока ЗОП по-скоро няма да реши. Другия проблем, който ЗОП създава е...
1: ЗОП и закона за обществените поръчки, да кажем на нашите слушатели. Да, не, няма проблем. Да, това е професионалното, нали, за хората, които...
0: Съвсем правилно. Второто нещо, което е естествено, когато някой тръгне да жали една процедура, той е блокира, което естествено може да бъде доведе и до блокаж в възможностите за лечение на пациентите. Тоест това негативно надолу създава ехо към крайния потребител. И не на последно място, ЗОП е прекрасен инструмент за политическа употреба. Или това, който е на власт, да реши и да каже, а сега няма да се сключваш с тези, ще работиш с онези. Пак казвам, това е неформално тук, нали, естествено, не говорим за формално написване с кого ще се работи, но в една немалка степен, до голяма степен, правиш все повече лечебни заведения, зависими от това, кой е конкретно на власт, което за мен е по-скоро казус. Така че не мисля, че ще реши проблемите, мисля, че риска от това да задълбочи проблемите в системата е значително по-голям и съответно разходите, които сега се опитват да укрутят, да се умножат. Именно за това, както казах и малко по-рано в разговора, има една формула, тя работеше прекрасно, наистина намали цените, изпратили сме и графика да е ясно видимо за народните представители кое всъщност спестява и кое вдига цената. Оказва се, че централизираното договаряне, който е отново централизиран търг, може да направим аналогично и с закон за обществените поръчки паралел, са по-скоро рискови инструменти, с които до една немалка степен може да в дългосрочен план да се повишат цените на за закупуване на подобен тип или за заплащане на подобен тип лекарствени продукти. И не само на тях. Тук говорим и за консумативи, тук говорим и за друг тип пособия, които лечебните заведения купуват.
1: От Асоциацията на собствениците на аптеки пак заявиха преди дни, че инсулин, лекарства за сърце и диабет изчезват отново от аптеките и над 400 вида лекарства в момента липсвали в аптечната мрежа. А пак ли се върна тая ситуация на сериозен дефицит и до кога? Това пак зависи от нови договаряния или от какво?
0: Различни трактовки може да има на липсата на даден продукт, може да бъде производствени проблеми, може да има прекъсване на линията на доставки. Не случайно има един инструмент, който е СЕТФА се нарича инструмента, който е системата, която следи за наличността на тези лекарствени продукти, които са позитивния лекарствен списък в България. Там трябва да се гледа за това дали някой продукт е наличен или не. От друга страна, винаги може да говорим, че може да има регионализация на разпространението на тези продукти, т.е. ако даден продукт липсва в някое малко населено място, то той да е наличен в Пловдив. Това е също друг аспект. И не на последно място, това, което е основният двигател за излизане на и напускане на лекарства в България, са цените. А именно, колкото повече цената се потиска надолу, а разходите всъщност на производителя са, толкова по-малко изгоден му става този пазар за него, тъй като България е сравнително малък и не до там изгоден пазар. С рисковете, които се задават и отвъд океана, този проблем естествено се увеличава вместо да намалява. Именно това, че Европа трябва да осмисли политиката си по ценообразуване, за да може да задържи лекарствата на своя територия и съответно да не плати високата цена от липсата на достъпа до тях.
1: Много ви благодаря за това интервю. Аркадий Шарков, здравни икономист от Експертен клуб за икономика и политика, беше наш гост. Поговорихме за парите за здраве в настоящия бюджет, рисковите, рестрикциите, сливането, които вероятно ще останат и в следващия, както и за цените на лекарствата. Това винаги е разговор с продължение. Благодаря ви.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Осем часа, новини с Григор Недялков. Добро утро! Започна приемането на заявления за участие в третия етап на приема в гимназиите за 8 клас в София. Репортерът ни Добромир Видев информира.
2: В третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде и онези, които не харесват досегашното си класиране. Именно при тях обаче рискът предупреждава Ваня Станчева, началник на отдел в Столичното регионално управление на образованието.
3: Защото остават единични места свободни в най-желаните гимназии, със сигурност бала ще се вдигне. Ако местото е едно, ще бъде прието детето с най-висок бал, което го е написало на първо място. Ако някой реши да рискува да се отпише да участва в трети етап, има това право, но без да се отпише няма да бъде прието неговото заявление. Няма как да бъде подадено неговото заявление. Трябва родителите да го имат предвид, защото не са могли да се върнат и на мястото, на което са били записани, защото пък някой друг е бил класиран на свободното място.
2: Заявлението учениците могат да впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подава в училище Гнездо от 8 до 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли.
3: Палитрата от възможности тази година е много голяма.
2: 1693 са свободните места в гимназиите в София. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5 август. За новините Добромир Видев.
1: От 6 часа тази сутрин до 10 часа гръцките митничари обявиха 4-часова стачка с затваряне на граничните пунктове. В този период автомобилите се пропускат през 10 минути, а за камионите преминаването е забранено. Стачката засяга граничните пунктове на Гърция с Северна Македония, Албания и Турция. В Кипър започва напрегната и решаваща седмица за кипърския въпрос. Днес на посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Той ще води разговори до сряда, като целта е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Още информация от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
4: Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртият ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Антонио Гутериш ще разговаря във вторник по-отделно с президента Никос Хрисидолидис и с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Голямата цел на генералния секретар е след контактите си в Кипър да обяви свикването на неформална 5-странна конференция с участието на двете кипърски общности и трите страни гаранти – Турция, Гърция и Великобритания – под егидата на ООН, с която официално да се възобновят преговорите по кипърския въпрос. Съществуващите в момента сериозни разногласия между участващите в процеса възпрепятстват такъв ход. Кипър настоява за решение за федерация съгласно резолюциите на ООН. Позицията на Турция е за съвместното съществуване на две държави на острова. За новините от Кипър – Бранислава Бубанац.
1: Израел ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа, съгласно предложения от американския президент Доналд Тръмп план за примирие в анклава. Това е съобщил израелски представител, цитиран от Reuters. Днес премиерът Бенямин Нетаняху пътува за Вашингтон. Неговият кабинет по сигурността е одобрил правна рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа. Мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от приятелски страни като Уганда и Марокко. За влизане на всеки отделен контингент ще е необходимо одобрението на Израел. Голяма част от ивицата Газа остава в руини 2 години след войната, започнала след атаките на групировката Хамас в Израел на 7 октомври 2023 година, отбелязва Reuters. Двама души са загинали, а петима ранени при стрелба в американския град Сиатъл, съобщиха световните агенции, като се позоваха на местните служби за сигурност. Нападението е станало по време на кулинарен фестивал край кулата на Сиатъл, известна като Иглата. Очевидци съобщават за множество изстрели и последвал хаос. Болницата, където са откарани ранените, е частично блокирана. Полицията е започнала разследване и се очаква да даде повече информация. За времето днес Иван Василев.
0: Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София 30-31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е 22-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Малко след 8 часа в нашето студио влезе нов гост. Добре дошъл, казвам, на Георги Първанов, член на борда на Българската асоциация за наемане на хора и представител на голяма фирма за човешки ресурси. Здравейте!
2: Здравейте!
1: И още една длъжност имаше, която пропускам. Айде, добавете!
2: Аз съм в борда на двете асоциации. Едната, която обединява големите HR компании, Българска конфедерация по заетостта и Българската асоциация за управление на хора. Чудесен старт с песента "Наруши една от любимите ми".
1: Това е чудесно. Поздрави за музикалния редактор, който уцели вкусовете на нашия събеседник. Има ли, веднага питам сега, някаква съществена промяна в момента на пазара на труда у нас? Ако да, от какво се определя или ситуацията остава подобна на миналото лято?
2: Няма голяма разлика от миналото лято, като нива на безработица, основни показатели на пазара на труда. Малко по-малко има отворени позиции, иначе безработицата е с около 0,12% е по висока тази година. На 5,20 около малко под 150 хиляди са регистрираните безработни. Леко охлаждане трайно продължава на пазара, т.е. една идея са по-внимателни и работодателите, и търсещите работа. Една идея по-малко са отворените позиции, около 8 хиляди работни места има в бюрата по труда. И също така, около 10 хиляди, извинявам се, и около 31-33 хиляди има в водещия сайт за търсене на работа.
1: Сега, ако със сигурност сме актуални, ще кажем, че акцента пак е сезонната работа в момента. Там липсите остават големи всеки сезон. Как е този по Черноморието?
2: В момента е пълно на морето след един колеблив старт през юни месец и съответно за юли-август е много голямо търсенето на обичайните позиции, спасители, камериери, сервитьори, бармани, готвачи. Тази година обаче стартира по по-различен начин. Още в самото начало в специализирани групи и сайтове имаше самообявили се кандидати за тези позиции, нещо, което не сме виждали от поне 10 години. Чувам, че информация от хотели и ресторанти, че повече хора от всяка друга година от предходните са отишли сами да си подадат документи при тях. Също нещо, което не сме виждали.
1: Тоест, и една идея наплив от кандидати, които сами отиват на място и
2: не
1: търсят.
2: Може да говорим за наплив, продължава да има недостиг, но не е ситуацията, каквато беше предните години, вероятно и поради лекия спад и на туристите.
1: Сега, има ли промяна в заплатите на сезонните работници по хотелите у нас? Има ли увеличение или намаление?
2: Нашите наблюдения са за леко увеличение между 5 и 10%, което е вероятно по-малко или сравнимо с общото увеличение на пазара. Но тук основните очаквания за по-голяма част от хората са, че ще си докара допълнителни приходи от бонуси и от бахшиши.
1: Сега, какви работници откъде внасяме, за да попълним липсите у нас и техните заплати на чужденците, които идват тук за сезонна работа, по-ниски ли са в сравнение с заплатите на българските сезонни работници по хотелите?
2: Както сме говорили и по-рано с вас, по закон и по идея, чуждите работници от трети страни не би трябвало да получават по-ниско заплащане от българите, и в реалността поне нашите наблюдения са, че те получават същото заплащане, като и има доста голяма така производителност. Няма промяна в страните, от които се внася. Единствената нова разлика е, аз ви споделих предварителния разговор, че бях в сега Враца, Бяла Слатина на посещение. Имахме среща и кариерна консултация в един приемен дом.
1: Как е ситуацията там в тези региони? Бедните краища там на северозапада.
2: Сервитьорката беше от Нигерия във Враца. Така че това, което наблюдаваме, е опити първи за внос на хора от по-екзотични дестинации, различни от досегашните Непал, Индия, Киргистан, Узбекистан, Виетнам. Има хора от Нигерия, има хора от Северна Африка, има хора от други азиатски страни, но по-скоро са някакви единични бройки.
1: В бизнеса извън хотелите и ресторантите, там как стоят нещата? Къде има към момента най-големи липси на работници и служители? В кои сектори? Има ли промяна на ситуацията спрямо миналата година?
2: Не, и тези, които хора, които бяха оптимизирани на пазара на труда и лекото завишаване на безработните, не са хората, които бизнеса продължава да търси. Много голямо търсене продължава да има и недостиг в медицината, в селско стопанство, образование, в услуги за почистване и поддръжка, както винаги технически позиции, тези в производството, в транспорта не достигат хора, в строителството.
1: Да, вероятно и то е един.
2: Строителството продължава да работи активно, въпреки тези коментари, че пазара на имоти е в спад. Не наблюдаваме спад на търсенето на хора, които се занимават с строителство или с довършителни работи, и там има огромен ръст на заплащането на труда.
1: Прочетох една информация в социалната мрежа от HR, че през последните 2 месеца са получени над 100 кандидатури за работа, без да имат обяви за това. Това означава какво? Активират се търсещите работа на всяка цена, ситуацията се влошава, след като няма обявени места, има толкова кандидати, или какво?
2: Без да разваляме на нашите слушатели хубавото лято и плановете за море, наистина нашите очаквания предпазливи са за една по-трудна есен и зима за пазара на труда. Учудвам се чак за 100 кандидатури. Разбира се, много зависи каква е компанията, какви хора търси, какви позиции има отворени, но много от нашите клиенти, работодатели и ние самите наблюдаваме по-голям брой активни кандидати. Това означава, че такива, които си пускат така наречените нетърсени CV-та, това означава, че пазара се влошава, че самите кандидати са по-активни, необичайно активни, от поне година вече са в IT сектора, които не отговаряха дори на съобщения. В момента самите активно търсят, отговарят на обяви за работа, търсят нови възможности. Служителите видимо усещат несигурност на пазара, по-голяма от обичайната, и те се опитват да се презастраховат с проактивно предлагане на CV. Това са едни от най-ценните кандидати. Ако има кандидат, който първи ще избере работодател, е този, който си е подал документите, дори без да има отворена позиция.
1: Сега, в анализа на HR също имаше следния извод. Изведнъж съкръщение, мъжът е бил на добра заплата, често над 5000 евро, но с ипотека за над 2000 евро. Сега е на борсата и търси вече близо половин година нова работа безуспешно. Ипотеката обаче никого не чака, има предлагане на работа, но трябва да е в нова сфера и често доходът на мъжа вече не покрива дори ипотеката. Това означава ли, че има съкращения все повече в печеливши сектори с такива високи заплати, или става дума за съкращения повече на служители, които са на ръководни менеджерски позиции предимно?
2: Ами, едното и другото го има. Аз интервюирах миналата седмица топ менеджер от компания, която стои стабилно на пазара. Въпросната дама е на така тавана на нивото на заплащане за тази позиция на съответния грейд и се предупредили, че е въпрос на време, като част от цялостна оптимизация в компанията, която е тръгнала от западните пазари, да й предложат пакети да се разделят с нея. Зачестяват такива случаи, в тях става много важно човека бързо да приеме дори по-ниска заплата, или ако се преквалифицира, да е наясно, че когато отиде в друга област, няма как да остане със същия доход, тъй като в новата област ще стартира от по-ниско ниво и те първа ще се учи и ще върви по кариерната стълбица. И там, където са двама души в домакинството, е много важно да има и втори доход, или човекът да работи на две места, или да има пасивен доход, така че да бързо да запуши тази дупка в приходите.
1: Сега, другото интересно беше, че голяма част от кандидатите за работа в тази компания са жени, които са принудени отново да започнат работа, поради това, че мъжете им се съкратени и по някакъв начин те се опитват да скърпят семейните финанси. Има ли обаче повече възможности за жени, които да вземат такива високи заплати, след като мъжете им са съкратени?
2: Няма разлика в България в заплащането на дамите и на мъжете, и сега влезе въпросната директива, за която бяхме говорили по-рано, която регламентира това равенство на половете. България все още не е приела законодателство по нея, но е въпрос на време, въпреки това тя влезе с задължителен характер за целия Европейски съюз. Не наблюдаваме активно връщане на дами на пазара на труда, те по-скоро винаги са си били там и не е случайно, че България и за средни, и за топ менеджерски позиции има толкова дами и в банките, и в IT, и в производството дори. Така че това, честно казано, този коментар по-скоро ме очудва. Няма тема и за равенство на заплатите между мъже и жени на менеджерски позиции.
1: Сега, да тук, ако направим малко обобщение, може ли да твърдим, че има по-голяма несигурност в момента на пазара на труда, след като има такива рискове от изненадващи съкращения на менеджерски позиции, на ръководни позиции или на хора, които взимат много добри заплати? Това защо се случва? По някакъв начин за оптимизиране на разходи или по други причини? Или че след това по-скоро не може да се намери бързо толкова високо платена работа, а трябва да се търси някаква друга алтернатива, която със сигурност е по-ниско платена?
2: Първо трябва да кажем на нашите слушатели, които са в процес на прекратяване на договор или очакват такъв, да са максимално активни и в никакъв случай да не правят това, което сега във Враца чува във връзка с такава оптимизация. Там аз си получавам помощите до края и след това ще си търся работа. Каква ще е ситуацията на пазара на труда след нова година, на пролет или следващото лято, никой не може да прогнозира. И ако сега имат възможности за работа, те трябва да ги търсят активно. Ако в областта, в която работят, например, те са копирайтер в рекламния бизнес или са QA в IT, които са едни от примерите за позиции, които виждаме, че са обект на по-малко търсене и често се заменят от AI, също така и някои преводачески позиции, те трябва да търсят бърза преквалификация в тяхната област, ако е възможно IT, нещо свързано с новите технологии, или да влязат в съвсем друга област. Финанси, недвижими имоти, селско стопанство, да станат готвачи или каквото ги влече, но в никакъв случай да не губят време и да са готови за тяхната позиция или в новата област, която се развиват, да направят компромис на заплатата. На пазара на труда най-ценен е този човек, който в момента работи, дори да е приел една идея по-ниска позиция и по-ниско заплащане, спрямо този, който има дупка в автобиографията от 3-6 или не дай си Боже повече време, и тогава неговата цена на пазара на труда пада.
1: Сега, минималната заплата у нас ще стане 620 евро, каквато е в момента за неопределено време. Стана ясно, докато управляващите не направят нов механизъм как тя да се увеличава. Това добре ли е за бизнеса или не? За хората, които получават такива ниски доходи, със сигурност не е добре.
2: Не мисля, че е добре нито за хората, нито за бизнеса. За мен най-добрият вариант би бил да има един по-предвидим механизъм за поне 2-3 години напред. Той ще помогне и на чуждите инвеститори, които разглеждат България, и на самите хора, където да е фиксирано някакво разумен ръст на минималната заплата и да се вземат предвид фактори като инфлацията, която е за периода, да се вземе в предвид какво се случва на пазара на труда и какво е търсенето, и съответно всяка година да има някакъв механизъм за преразглеждане, но да има някакво ниво на предвидимост. Замразяването на минималната работна заплата в никакъв случай не е добра стъпка за...
1: А увеличението на максималния осигурителен доход в току-що приетия бюджет за тази година до 2300 евро, правилен ход ли беше? Или трябваше това да го оставят за следващия бюджет? Въздишате.
2: Ясно е, че новото правителство търси варианти за бързо попълване на бюджета. Ясно и кой ще удари тази стъпка. Това ще бъдат хората с най-високи доходи. И в IT, финанси, енергетика, основно това са трите области, в които се отчитат в момента най-високите средни заплати. Ясно е, че ако продължи тази тенденция, ще отидем и към по-голям сив сектор. Според мен неминуемо ще се стигне до оптимизация на работещите в публичния сектор, и колкото в някакви съвсем разумни граници на стъпки, и колкото по-рано се случи това нещо, е по-добре за самите хора, тъй като то е неизбежно от гледна точка на дигитализация, въвеждане на AI, какво ли не. И От друга страна ще бъде и при по-добър пазар на труда все още в момента. Да не говоря, че това нещо трябваше да се случи при предни правителства. Това е и начина бързо да се запълни дупката в бюджета, която се очертава и да имаме по-малък дефицит.
1: Сега, миналата година ръста на заплатите беше 15%. Тая година какъв ще бъде? До момента какъв е? До края на годината ще бъде като цяло по-нисък спрямо миналата или?
2: Госпожо Дончева, ние направихме...
1: В частния сектор говорим, държавния е ясно. Там 5% е еднократно.
2: Да, в частния сектор имаше едно ударно увеличение от около 12-13% през първото тримесечие. Стартира от малко под 10-8-9%. Почти нямаше компания, която да не увеличи заплатите. Или новата тенденция, която наблюдаваме последно време, където не е възможно да вдигнат заплатите, да повишат или да вкарат ваучери за храна, транспорт, фитнес и други придобивки, допълнително здравно и така нататък. Веднага второто тримесечие има много по-малък ръст на заплатите, да не кажа никакъв по предварителни данните. Първа предстои да излезе по-точна информация. Очаквам успокояване до края на годината. Тоест този ръст, който се случи първото тримесечие, ще е най-високия за годината и в останалите три тримесечия по-скоро очаквам да има минимален такъв.
1: Има ли тенденция да се отпускат повече бонуси, купони на по-голяма стойност за сметка на реално увеличение на заплатите?
2: Това го наблюдаваме трайно в последните месеци, може би година. Освен тези придобивки се увеличават и дни отпуск, особено на служителите, които по-дълго работят. Дава се гъвкаво работно време. Въвежда се един все по-често срещан бонус за задържане, т.е. на 2, 3 или дори на 5 години. Еднократно се изплаща по-голям бонус, понякога дори в значителен размер за хората, което е за тях мотивация и те знаят какво да очакват след 3-5 години работа и за компаниите възможност да си запазят своите инвестиции.
1: Много ви благодаря за този разговор. Нали не изпускаме нещо важно, нещо, което така трябва да се каже?
2: Не, по-скоро е много важно новото правителство активно да работи по привличането на чужди инвестиции и е много важно да се случи голям проект в енергетиката по възможност разширяването на АЕЦ Козлодуй на 7-8 блок. Това ще ни гарантира по-плавно минаване през очертаващата се нелека есен и зима на тази година на пазара на труда.
1: Георги Преванов, член на управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта, беше наш гост.

0: Tailândia,
1: Vietnã,
0: Laos,
1: Camboja,
0: Myanmar,
1: Tailândia,
0: Sri Lanka
1: e Malásia.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
5: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Преди всички.

0: След 8:30 поставяме акцент върху очакванията за новата зърнена реколта, оттам и за цените на брашното и хляба. Наш събеседник по темата ще бъде председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Здравейте!
1: Здравейте, здравейте на всички слушатели.
0: Защо казвате, господин Проданов, че зърнопроизводителите у нас очакват една от най-скъпите реколти от десетилетия насам? Сколко по-скъпа ще спрямо миналогодишната, например?
1: Казвам, това е една от най-скъпите реколти, които сме произвели като себестойност, а не като реализация на продукцията ни, защото за разлика от много други производства, нашия сектор не може да се похвали с това, че определя сам цената, на която продава, и това се отнася за всички земеделски продукти, не само за нашата. Себестойността ни е висока поради много фактори. Последните няколко години инфлацията всички усещат на гърба си и знаят каква е, но в нашия сектор последните няколко месеца тя е огромна. Предвид войната в Иран, повишението на цените на природен газ, амоняк и петрол, които имат пряко влияние върху основните разходи за производство.
0: Сколко ви повишиха разходите? Сколко ви повишиха разходите точно тази криза в Близкия изток и повишаването на цените на петрола, съответно цените на бензин и дизел у нас? Сколко скочиха вашите разходи нагоре?
1: В цената на дизела разхода в производство не е толкова голям и по-скоро повишението в себестойността идва от цената на торовете. Само торовете, които влагаме в производството, над 15% се е повишила себестойността на производство на пшеницата, ако гледаме културата пшеница.
0: Торовете, семената, всичко това е скочило. С какъв процент се увеличиха рентите, заплати, услуги?
1: Рентите е рано да се каже с какъв процент са увеличили или са запазили нивата си, защото те първо започват тяхното раздаване. До края на годината има още няколко месеца, в които се раздават активно ренти по отделните региони. Но другите разходи, свързани с заплати и с труд, всички знаят, че вървят нагоре. Повишението на заплатите в държавния сектор, в държавната администрация направиха изключително трудна задачата на частния сектор последните няколко години. Цените на заплатите си вървят нагоре и в момента е много трудно да намериш служител на позицията тракторист за под 1500 евро. Е изключително трудно. В някои малки региони на страната, знаете, това са сериозни заплати.
0: Казвате също, че европейските изисквания за екология повишават разходите ви. Как и с колко?
1: Това, което мога да дам като данни, да ги цитирам, са последните изследвания на украинските учени, които институтите в Украина, които са направили изчисления колко би им се намалило производството, ако изпълнят европейските изисквания. И това е показателно всъщност за повишението на себестойността. В Украина те са изчислили, че 27% ще им спадне производството, ако изпълнят всички европейски изисквания, което само по себе си показва, че всъщност това обърнато в повишение на себестойността също е толкова. Около 20 и няколко процента се повишава себестойността на производство заради назад в годините всички изисквания, които сме изпълнили за последните 20.
0: Твърдите също, че голям проблем за зърнопроизводители остава политиката на Европа към военните конфликти. Какво имате предвид тук? Вероятно става дума за големите доставчици.
1: Да, може би най-големият ни проблем всъщност е това, че Европа от една страна се затваря за внос на различни суровини, повишават цената на тези суровини в рамките на самата Европа, като торове, горива и всичко останало, държи едни високи екологични изисквания само вътре в рамките на Европа, а следващия момент допуска всякакъв внос от всички различни страни в света на готова продукция. И реално това изкривява пазара и конкуренцията вътре в самия Европейски съюз. Вие всички знаете, в България като пример влязоха над 600 000 тона слънчоглед от Аржентина, произведен по незнаем какви норми, с остатъчни пестициди 5 до 7 пъти над нормите в Европейския съюз.
0: Европейският производител, пак ще ви цитирам, произвежда най-скъпо от целия свят, продава конкурентно, цената на международните борси е по-ниска от себестойността, разликата е поемат запасите. Как точно? В каква негативна посока?
1: Да, наистина Европа произвежда най-скъпо от целия свят, точно заради изисквания, заради цени на суровини и всичко останало. Когато обаче тръгнем да реализираме, това са стоки, които са с световна цена. Нали, тук няма разлика в цената в рамките на Европа и в рамките на Азия и Африка. На всяка цената е една и съща. И всъщност разликата остава в рамките на земеделския производител, който губи от това да произвежда. И тенденцията към намаление на площите с пшеница показва, че последните няколко години наистина европейския фермер губи.
0: В този смисъл веднага ще ви попитам, има ли намаляване на запасите на зърно у нас? Там имаме ли дефицити?
1: Не. Намаление на запасите на зърно в държава износител е трудно да се случи. Ние произвеждаме 5 пъти повече зърно, отколкото изяждаме, колкото консумираме, така че бих казал, това е невъзможно към момента в ситуацията, в която се намираме. Винаги остават едни почти 1 000 000 тона приходен остатък от предната година. Реколтите последните 20 години константно се движат над 6 милиона тона. Така че риск за България като консуматор не виждам в близко бъдеще да има. Световните запаси, ако питате дали се намаляват, не. Последните няколко години и света произвежда повече, отколкото всъщност консумира. Тази година може би ще е една от първите за последните няколко години, в която света ще произведе по-малко, отколкото ще консумира, но това е все още по доклади и по прогнози. Не...
0: Тук обаче стои като проблеми с осушаването, все пак големите суши и пожари, които може би в бъдеще ще повлияят, включително и на реколтата от зърно.
1: Няма как да знаем каква ще е ситуацията с производството. Вие виждате, че технологиите, знанията на фермерите наваксват тези негативи от към климатични промени. Света продължава да увеличава производството си. По-скоро консумацията е нещо, което не знаем. Не знаем населението в световен мащаб как ще се увеличава, колко ще се увеличава и дали тази консумация ще се увеличи повече, отколкото е възможно да увеличим производството. Но това са неща, които са в...
0: Предвидими към момента.
1: Да, непредвидими са, да.
0: Кажете сега за нашата реколта тая година. Какво очаквате? Миналата година юли беше много сушав, много жега. Тая година повече дъждове. Това как ще повлияе на реколтата? По-добра ли ще е? По-ли? Не толкова заради валежите през юли?
1: Всяка една култура трябва да се разглежда по-отделно. Ако гледаме пшеницата, в момента тези валежи и хладното време не се отразяват върху добива позитивно, защото всеки един дъжд в момента измива протеина, пада качеството на пшеницата и който не е пожънал и го вали дъждове след като е озряла вече пшеницата, се отразява негативно. Ако гледаме за слънчогледа и царевицата, при тях ситуацията е точно обратното. Всеки един дъжд в момента влияе позитивно и ще повиши и добива и качеството на произведената продукция там, така че мисля, че това е добър юли месец. Не мога да кажа, че ситуацията е лоша на терен. А относно това колко зърно ще произведем, отново реколтата в България ще се движи около 7 милиона тона, което е предостатъчно и за вътрешна консумация, и за износ. Сега качеството, първите проби показват, че валежите наистина са се отразили на протеина и то е малко по-нисък от миналата година като средни показатели.
0: Към момента каква е изкупната цена на пшеницата? Ще се увеличава ли? Ще намалява ли до края на годината? Какви са очакванията? И казвате също, че в момента пшеницата на цени от преди 15-20 години. Колко всъщност те трябва да се променят?
1: Преди 15-20 години цената беше около 140-150 евро на тон. Такава беше цената преди няколко седмици. Последните 2-3 седмици имаме известно повишение на цените, но то отново не е това, което земеделските производители очакват. Относно това дали ще се повишава следващите месеци, ако някой може да ви отговори на този въпрос, той ще е доста богат човек. Няма такъв, който в момента да може да каже каква ще е ситуацията на международните пазари. Наистина динамична е обстановката и заради военните действия в Черно море, които възпрепятстват износа на Русия и Украина, и заради войната в Иран. Всяко нещо се отразява, едни позитивно, други негативно на пазара, но към момента цената е около малко под 200 евро на тон, закарано до пристанище, което от вътрешността на страната е 160-170 евро на тон цена за пшеница.
0: Също ваша реплика. Украинските производители ни изместиха от пазарите в Европа заради по-ниската цена. Може ли какво трябва да направи държавата, земеделското министерство в това отношение? Може ли по някакъв начин как държавата да влияе на себестойността, на която произвеждате зърно? На цените?
1: О, може, разбира се, да влияе на себестойността. Ето примера от пролета във връзка с това как реагираха съседните държави на войната в Иран. Mm-hmm. В момента, в който започнаха военните действия в Иран, Гърция, като пример ще дам, веднага отпуснаха 50 евро на тон за покупка на торове от фермерите за пролетната кампания, за да могат да си купят тора в момента, в който цените бяха по-ниски, а не когато се излетяха в космоса. България това не го направи, тогава го поискахме. Иранска помощ все още не е отпусната и се говори за едни милиони, които нито някой е виждал, нито някой знае как ще се разпределят и по какви ставки, на какви култури, никой не знае все още.
0: Сега?
1: Другите държави в Европа правят същото. И Франция, и Испания, и всички земеделски страни го правят.
0: Сега нова среща с земеделския министър по тези проблеми. Предвиждате ли?
1: Да, предстои ни среща с министър на земеделието. Ние имаме събитие на полето в рамките на тази седмица в Добрич. Министър ще бъде наш гост, така че ще можем да проведем разговор с него и на място.
0: Заради по-скъпата продукция на зърно, колко ще скочат цените на брашното, съответно на хляба? Той вече колко върви към 3 евро, отива 2,80. Колко още смятате, че може да поскъпна до края на годината?
1: Това, което мога да кажа, е, че със сигурност цената на хляба видно не е обвързана с цената на пшеницата. Това е съвсем друго производство, върху което не мога да дам експертиза. Там колегите от хлебопроизводството могат да обяснят каква е причината за повишението на цената, защо се стигна до цена от 3 евро за хляба при положение, че пшеницата е на същите нива от преди 20 години. Това са неща, на които аз лично нямам отговор и може да се обърнете към колегите в производството на хляб. Относно цената на брашното, най-вероятно при тези цени, ако останат такива, не виждаме причина за риски движение на цените.
0: Казвате, предстои ви скоро нова среща с земеделския министър. Там за какви дългосрочни действия ще настоявате в сектор земеделие, за да има българското производство и това на българското производители да измести всички инфлационни процеси в страната, пак ако ви цитирам, и за какви краткосрочни също, които могат да ви помогнат в момента. Вие отбелязахте една, която не е изпълнена мярка, но какво още ще поискате?
1: Най-важните неща, които трябва да се свършат, това са законодателните промени. България трябва да има устойчиви поземлени отношения, за да може всеки един стопанин да планира дългосрочно стопанството си. Другите промени са свързани с напояването. Там трябва да бъдат улеснени процедурите за водовземане, за разрешителни за полагане на тръбопроводи. Към момента една процедура от А до Я, преди да започнеш строителство на хидромелиоративна инфраструктура, само да извадиш документите, че отнема около 6 години. Самото строителство и изграждане отнема 3 месеца. Тоест за нещо, което градиш 3 месеца, вадиш документи 6 години и това е реалността в България и ние го показахме нагледно с примери последните няколко месеца. Mm-hmm. Така че там определено трябва да се съсредоточи внимание и тези процедури да бъдат улеснени, ако искаме да развиваме напояването в България, както правят всички държави около нас. И Гърция, и Турция, и Румъния инвестират изключително сериозно в напояване. Темата с кооперирането, с пазара на продукцията, с контрола на вноса са изключително важни неща, върху които държавата също има много какво да работи.
0: Като казахте коопериране, вие настоявате точно за такъв тип обединение, коопериране, представителност на земеделските асоциации. Обаче как виждате да се случи това? Има ли желание сред българските зърнопроизводители да се кооперират, да се обединят и какви стимули са ви необходими това да се случи?
1: Вижте, по принцип е много трудно обединението в България, всички знаят, че е така, но това не означава, че България не трябва да създаде условията за такъв тип дейност. Mm-hmm. В момента няма никакви условия за коопериране, нито от гледна точка на юридическото лице, нито от гледна точка на данъчното законодателство, нито от гледна точка на стимулирането на такъв тип дейност. Данъчното ни законодателство не е пригодено за кооперативи и юридически нито съществува такава структура като кооператив в българското законодателство и в правния мир. Отделно за стимулиране, България не е предприела никакви мерки. Било то за финансиране, било то за по-облегчени инвестиции, разрешителни. Абсолютно никакво стимулиране няма на кооперирането. Как тогава при

0: високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: 9 часа новините. Втора поредна нощ на затишие в Персийския залив. Съединените щати прекратиха ударите срещу Иран, за да дадат шанс на дипломацията. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се отказа от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американските съюзници в региона. Нашата стратегия е ответна и затова спряхме операциите си, заяви говорител на Техеран, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до $91 за барел. За новините Лилия Димитрова.
0: Двама души са загинали в руския град Ростов-на-Дон при украинска атака, съобщи областният управител. Отломки от дронове са предизвикали пожари на няколко места, включително в складови помещения, частно предприятие и жилищни сгради. Друга украинска атака с дрон е ранила 12 души, включително две деца в руския град Белгород, близо до границата с Украина. Руската въздушна отбрана е свалила 3 безпилотни апарата, насочени към столицата Москва, съобщи кметът Сергей Собянин. Атаките идват на фона на изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени на територията на Русия. Той твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. А в Украина един човек е бил убит и двама са ранени при руска атака в град Запорожие, обявиха местните власти. В северната Сумска област, която граничи с Русия, бомбено нападение е ранило 5 души, съобщи местният областен ръководител Олег Григоров. Застрелян е за подозреният за терористичното нападение над гей парад в Берлин. Името му е Абдул Балут, германски гражданин от ливански произход. При атаката, извършена в събота с автомобил и хладно оръжие, загина един човек, а други 29 бяха ранени. Според информация на вестник Билд, 21-годишният заподозрян е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специални части са го обкръжили. Той се опитал да нападне полицаите и те са го простреляли. В югозападна Франция разрастващите се пожари доведоха до евакуацията на още 55 000 души в департамента Жиронд. От мярката са обхванати 5 общини, югозападно от Бордо, в прочутия винарски регион. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес каза, че ситуацията остава крайно неблагоприятна. Огънят е непредсказуем и напредва към Бордо. Президентът Емануел Макрон свиква днес спешно среща на правителството. В Испания при пожара в Авила вече са изгорели 50 000 хектара и това огнено бедствие вече се смята за най-големото в историята на страната. Борбата с пламъците продължава 5-ти ден. А нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Периметърът му се е разраснал до близо 50 км. Вчера, в края на неделната си молитва Ангел Господен, Папа Лъв 14 изрази своята загриженост и солидарност с Франция и Испания. Манифесто ла мия вичинанца е инвито... Засвидетелствам своята съпричастност и каня всички да се молят за засегнатите и за работата на спасителите, каза Папа Лъв 14. У нас днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, могат да подават заявление за третия етап на класиране само по електронен път, чрез платформата Инфоприем МОН.БГ. Кандидатства се с кода и входящия номер от матурата. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 30 юли в четвъртък. Тежък инцидент с нощи. Двама възрастни и едно дете загинаха при катастрофа на магистрала Струма между Хасково и Харманли. Около 20 часа са се сблъскали две коли, в които пътували турски работници от Западна Европа за Турция. Ранени са четирима възрастни и две деца, сред които 16-годишно момиче, което е в тежко състояние. Двата автомобила са се движили близо един до друг. При удара са изхвърчали в крайпътно дере. Разследването трябва да установи причините за този фатален инцидент. Българската православна църква чества днес успението на свети Климент Охридски и памета на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и учениците им Климент Охридски, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Днес се почита и делото на свети великомъченик Пантелеймон, провъзгласен за закрилник на лекарите и акушерките. За празника на свети Пантелеймон и на светите седмочисленици, българският патриарх и софийски митрополит Даниил отслужва литургия в храма Свети Седмочисленици в София. Спортните новини с Христо Денев.
2: Добър ден! Вторият кръг в елитното ни футболно първенство завършва с два мача тази вечер. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив, а срещите от третия кръг започват в петък. Още много футбол през седмицата с участието на българските отбори в европейските клубни турнири. Утре от 20 часа и 30 минути ЦСКА 1948 посреща Спартак Търнава в среща реванш от втория кръг на квалификациите в Лига на конференциите след 0-0 преди седмица в Словакия. В сряда също 20 часа и 30 минути Левски гостува на Университетия Крайова в същата фаза, но в Шампионската лига. Сините спечелиха в София с 1-0. В четвъртък от 21 часа ЦСКА е домакин на Карабах в матч от квалификациите на Лига Европа след 0-0 в Азербайджан, а по същото време в Разград Лудогорец е домакин на израелския Апоел Тел Авив в турнира Лига на конференциите. В първия матч Лудогорец загуби с 0-2 и четирите двубоя ще ги предаваме пряко по Хоризонт. Григор Димитров ще играе срещу Моис Коаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико. Двубоят е утре и ще бъде първи между 35-годишния Димитров и 17-годишния Коаме. А тази вечер Димитър Кузманов ще играе срещу италянеца Александър Бинда в първия кръг на турнира в Самсун, Турция. Китайският град Нимбо ще бъде домакин на финалите на турнира Лига на нациите по волейбол при мъжете. В сряда четвъртфиналите са Словения, Турция и Япония, Китай, а в четвъртък Италия, Съединените щати, Полша, Украина. Полуфиналите са в събота, а финалът е в неделя. На Европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино, българите ще играят днес срещу тима на Словения. В събота във Варези, Италия, стартира Европейското първенство по гребане, а от неделя френската столица Париж ще бъде домакин на Европейското първенство по плувни спортове.
0: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента 18 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Днес над западните райони облачността ще е значителна, докато източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните райони. На места в западна, централна и североизточна България ще превалява и ще прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще са 28-33 градуса, в източна България до 36, столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 15 часа по магистрала Хемус между 60 и 64 км в посока Варна, поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се пренасочва в активната лента. Движението по магистрала Тракия от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 61 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км в час е ограничението на скоростта и от 208 до 229 км в двете посоки. Ограничава се достъпът до аварийните ленти от 229 до 273 км в двете посоки. До 18 часа ще се подменят тол рамки при 95-я км на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. Ще бъде затворена лентата в посока София. Трафикът ще преминава двупосочно в другата лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Общо 1693 места са свободни за столичните училища преди третото класиране за кандидатствалите за 8-ми клас. Това казаха от Столичното регионално управление по образование. Документите за това класиране се подават на 27 и 28 юли. Добромир Видев с още информация по темата, която интересува все още родители и ученици на завършили 7-ми клас и кандидатствали в желаните от тях училища. Да чуем повече.
2: Ваня Станчева, началник на отдел в Столичното регионално управление на образованието, посочи, че дори в най-желаните училища има места. В паралелките с квоти за младежи има 58 незаети места, а за девойки 39 свободни места.
3: До момента са записани малко над 9000 ученици, така че още около поне 1000 трябва да намерят своето място. Свободни места има достатъчно за всички, така че всеки да намери своето място. Няма как да стане всеки да бъде прият там, където само желае, без да се съобразява със своя бал. Има деца, които и сега не са класирани никъде, защото държат на конкретни паралелки, но балът им е чувствително по-нисък. Те просто трябва да така преосмислят своите желания, за да може сега при подаване на заявлението за трети етап да посочат паралелки, в които има свободни места, но които са съизмерими с бала, който има. Ако някой реши да рискува да се отпише и да участва в трети етап, има това право, но без да се отпише, няма да бъде прието неговото заявление. Няма как да бъде подадено неговото заявление.
2: За третото класиране могат да кандидатстват онези, които досега не са попадали в листите на училищата, както и недоволните от училището, в което са се записали при второто класиране. Обаче точно за тях записването за трето класиране е рисков ход, предупреждава Ваня Станчева. Балът в желаната гимназия ще се вдигне и може да не достигне.
3: Защото остават единични места свободни в най-желаните гимназии. Със сигурност бала ще се вдигне, защото най-ниският бал е всъщност бала на последно приетото дете. Ако местото е едно, бала ще бъде бала на това дете, което е приетото. Може много деца да го напишат, но ще бъде прието на това единствено място детето с най-висок бал, което го е написало на първо място. Тоест, може да се получи доста голяма разлика не надолу, а нагоре в бала, което е обичайно. Това трябва родителите да го имат предвид, когато преценяват риска, защото рискът наистина е сериозен. В годините има достатъчно примери на родители, които са поели недостатъчно така, премисляйки риска и след това наистина не са могли да се върнат и на мястото, на което са били записани, защото пък някой друг е бил класиран на свободното място.
2: Малко статистика по радиото. Софийската математическа гимназия и ТУЕС има по 9 места без квоти за момичета и момчета. В 91-а немска 3 места за момчета. В испанската гимназия има 1 място, в 73-то 4 за момчета и 3 за момичета. В първа английска има 10 за младежи. В втора английска 4 за младежи и 1 за девойки места. В 9-та френска са 3 за младежи местата и 4 за девойки. В НПМГ има 1 място. Ако сме пропуснали някои от местата, от Столичното регионално управление на образованието уверяват, че данните ще бъдат публикувани в системата им. Документите за третото класиране се подават на 27 и 28 юли, казва Ваня Станчева от Столичното РУО.
3: Палитрата от възможности тази година е много голяма. С влизането в сила на новия списък с професиите за професионално образование, училищата се постараха и предложиха наистина голяма гама от различни възможности за професионално обучение. Малко са професиите, които в София не се предлагат и то е предвид спецификата на нашия регион. Но наистина всяко дете би могло да си намери своето място и препоръчвам горещо на родителите да не чакат повече, да се ориентират по свободните места, по бала на техните деца и да подадат заявление за участие в третия етап. 27 и 28 трябва да подадат сега заявление в електронната платформа за трето класиране. Както за първи етап, то може да стане от самостоятелно, от където и да е през интернет, а могат да потърсят и помощта на някой от училищата гнезда, ако нещо се притесняват, че нещо не биха могли да се справят сами. Третия етап, класирането ще излезе на 29-ти, след което има период на записване, отчитане, обявяваме свободните места и подаване на заявление за четвъртия етап.
2: Казва Ваня Станчева от Столичното РУО. За преди всички Добромир Видев.

0: Шут. Преди всички.
1: Столичният общински съвет реши да бъдат изградени разширения на 3 детски градини в столицата. Строят се нови 20 сгради, които ще са готови до края на годината. Близо 5500 деца чакат за място в ясло. В същото време има свободни над 2000 места. Родителите, които искат компенсация, а не място за детето им в общинско заведение, ще имат възможност да го получат. Такива законодателни промени предлага екипът на заместник кмета по образование Десислава Желязкова. С нея говоря Евелина Стоянова.
2: Госпожо Желязкова, направихте първа копка на детска градина в район Илинден. Колко деца чакат за място в детска градина? Колко нови сгради се строят?
3: Над 20 детски градини са в строителство в момента. Голяма част от тях ще приключат до края на настоящата година. Само в Общинския съвет на последното заседание бяха приети решения за откриване на 3 разширения на детски градини. Причината до голяма степен е приключването на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Така че до края на годината очакваме доста нови места. Всъщност през последната една година сме открили около 1700 места. Стараем се да поддържаме това темпо. То е доста увеличено от предходни години. И с този темп на строителство да набавим достатъчен брой места за децата в София, както сме и заявили с кмета. И той съответно в програмата си. Целта е всяко дете да има своето място в детска градина и ясла.
2: Колко деца чакат за място и в каква възрастова група?
3: Сметката е трудна поради това, че има своите особености. Всъщност най-голям недостиг има за местата в ясла. За там чакат около 5500 деца. Това е най-големия процент от чакащите. Имаме над 2000 свободни места и още чакащи, които са за между първа и четвърта група, които биха ми могли да бъдат поети от тези свободни места. Но нещо, за което сме споменавали многократно, е факта, че понякога родителите предпочитат частна грижа и по този повод те кандидатстват в детски градини, в които няма свободни места. Само между трето и четвърто класиране се появиха нови 1500 кандидатстващи, което е ясен белег, че тези родители кандидатстват, за да не бъде прието детето им и да могат те да получат компенсации. Кандидатстването едва на трето класиране показва точно това. Тогава местата са доста намалели и те нямат шанс да избират в коя детска градина да посещава детето им. Това е друга тема, по която работим активно с правителството и управляващите. Правили сме многократни предложения. Смятам, че сега има добър диалог и се надявам на есен да бъдат приети част от предложенията ни в законопроекта, който ще гледат в Народното събрание.
2: Да посочим предложенията?
3: Предложенията, добре. Те са свързани ни с компенсациите, които в момента родителите получават. Родителя да има право да се откаже от получено място в общинска детска градина и да получава компенсации до края на учебната година. Това е с цел съответно мястото ще се освободи веднага за прием на друго детенце. То няма да се запазва и родителя ще е наясно с това. По този начин ние ще можем да имаме по-реална представа какъв е недостига и къде е точно, за да знаем на къде да насочим си в строителство, за да не строим детски градини, които после ще останат празни. Имаме вече немалко такива. Има райони, в които е много трудно да се запълнят детските градини. Младост е такъв район. В определени групи Люлин със сигурност има този проблем. Тоест, не желаем да повтаряме грешки на миналото. Искаме да видим къде наистина има нужда от строителство на детски градини и да ги построим на тези места. А родителите, които са преценили, че искат децата им да използват частна услуга, да могат да получат това, което получават и всички останали деца, тази компенсация, която е в размера на издръжката на дете в общинска детска градина и съответно да доплатят останалото.
2: Колко е сега издръжката на дете в детска градина?
3: В момента тя е, мисля, че около 280 евро. Всъщност тези средства са недостатъчни. Това не е реалната издръжка и ние апелираме към управляващите наистина да направят така необходимата индексация в издръжката, както за общинските детски градини, така и за компенсациите, които родителите получават. Знаем какви са увеличенията на цените през последните години, а издръжката е такава от повече от 2 години. градини. Не може да даваме индексации за строителство, а да не даваме индексация на средствата, които се дават за отглеждане на децата.
2: Подобри ли се качеството на храната в детските градини?
3: Надяваме се, че още от тази есен, когато мисля, че ще успеем да стартираме пилотния проект, ще има подобрение. Една част от причините всъщност за недоброто качество на храната е именно това, което ви казах, средствата, които се получават за издръжка. Те не достигат на детските градини, съответно те пестят от всичко, доста често от храна, нещо, което според нас е недопустимо. Общината е склонна да дотира тези средства. Ние сме съгласни да доплащаме за храненето на децата, но то да е такова, каквото трябва да бъде. Всъщност това, което също се прие на Общински съвет, е продължаване на една скринингова програма, която в училище установява затлъстяване на децата и ортопедични заболявания. И всъщност данните от миналата година, тъй като това е продължение, показват, че ние вече имаме висок процент на деца с наднормално тегло и с затлъстяване. Едната от причините със сигурност е лошата храна. И това започва от детската градина. Това е мястото, на което децата трябва да се научат как да се хранят. Там трябва да бъдат създадени техните навици, за да могат после, въпреки изкушенията в училище, да следват модела, на който вече са научени.
2: Десислава Желязкова, заместник кмет по образование в Столичната община.
4: Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
10: Не можеше да говори. Едната й ръка овисна.
11: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
10: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: И отиваме към Пловдив, където ремонтът на емблематичната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил Методий продължава да бъде тема номер едно за хиляди ученици, родители и учители в града под тепетата. В сградата, която е паметник на културата, се помещава и основно училище Александър I. Мащабната реконструкция, която започна на 5 юни миналата година, вече няколко пъти претърпя нереализирани крайни срокове и поредица от спънки. През май тази година, след заплаха от протести, училищното настоятелство и ръководството на гимназия получиха от строителите линеен график за ремонтните дейности като гаранция, че ще приключат достатъчно рано преди началото на новата учебна година. Според този график, на 15 август директорите на двете училища ще могат да организират подреждането на мебелите в стаите. В това увериха и от администрацията на район Централен, след избухналото с нова сила обществено напрежение през последните седмици и притесненията на родителите, че отново сроковите за ремонта няма да бъдат спазени. Студентът ни Кремена Данева работи по темата.
1: Най-голямото притеснение на родителите, чието деца учат в двете училища, е, че ако отново има забавяне на ремонта, ще се стигне до пренасочване на учениците в други училища, а това е огромен проблем за семействата.
2: Неприятно е, неудобно е. До година сме седми клас, една от най-важните години на децата.
3: Ние слушаме все някакви срокове, които не се случват. Искам да знам какво ще бъде предприето, ако до 15 септември децата ни не се върнат в сградата.
1: Категорично имаме уверението на строителите, че обектът ще е готов на 15 август, което означава, че линейният график, предоставен от фирмата през май, ще бъде спазен, подчерта кметът на район Централен Георги Стаменов.
4: За да има около месец време за почистване, обзавеждане, оборудване на училище. Разбирам огромното неудобство на родителите, огромното неудобство на децата, но факт е, че когато нещо е забавено, забравено десетилетия, изисква и технологично време, за да може да бъде ремонтирано и да се получи по възможно най-добрия начин. Надявам се цялата тази сага наистина да приключи максимално бързо.
1: Техническият ръководител на обекта Калин Миткински припомни, че едно от големите забавяния в хода на изпълнението на проекта е било заради изгнилите гради към външните фасади. Подменени са били с нови, като се изчаквал дълго време и материала. Тогава обяснили на учители и на родители, че вече всичко тръгва в нормален график, но се натъкнали на друг проблем. Заради многократно наслагваната по стените боя се отворила допълнителна работа за майсторите.
5: Ние сигнализирахме веднага, но поради това, че е паметник на културата, се изчакваше решения, експертизи и това всичко е свързано с финансиране и с документи и така нататък.
1: Затова и кметът на район Централен Георги Стаменов заяви.
4: Тъй като ние не обичаме да замитаме проблемите, се наложи да започне шкурене на самите стени до Хорусан, за да може да бъдат подравнени след това и бойдисани. А не след като открием училището да почнат да се люпат и да срамуваме. Това не е ремонт. Затова сме взели по-тежкото решение, съответно това да се извърши.
1: Какво показва последната проверка на обекта, обясни заместник кметът на район Централен Тошо Пасов.
6: Мога да кажа, че строителът е допълнителни бригади осигурил на обекта, с което е ускорил темповете на ремонтните дейности. Тежките неща, свързани с ремонта, са извършени. Остават вече по-леките, които са шпатловки, боядисване, поставяне на душемета, врати, повече довършителни работи. Инсталациите са направени на цялата сграда и моите впечатления са, че ако с тези темпове се запазят и строителът продължи да работи по същия начин, 15 август, както те са поели ангажимент, ще бъдат завършени ремонтните дейности и ще бъде дадена възможност на директорите на училищата да започнат вече да зареждат класните стаи с необходимото оборудване.
1: За един месец, от 15 август до първия учебен ден, ръководствата на училищата са уверили, че ще успеят да се справят с това, подчерта заместник кметът. Иначе последната сума, необходима за довършителните дейности, е около 200 000 евро. А строителната фирма и администрацията на район Централен могат да са сигурни, че особено в оставащото малко време до обявения край на ремонта, вниманието на стотиците семейства, чието деца учат в двете училища, ще бъде още по-засилено към случващото се на обекта. Така и трябва. За преди всички от Пловдив, Кремена Данева.

0: За прасковите и хората ще говорим следващите минути, но не за красотата на прасковете и романтиката в тяхното отглеждане, а в чисто икономически аспект за цената на този така обичан плод. Всяка година разговорът е почти един и същ. Производителите искат една цена, която на тях им се струва справедлива. Преработвателите дават друга, която според тях също е справедлива. И тази година началната изкупна цена е 37 евроцента на компот на праскова. Прасковите за консумация производителят нарича за фреш маркет и те с друга по-висока цена. Изкупната цена на компотната праскова стана повод за недоволството на производителите. Според тях 37 цента за плод не стигат само за разходи и берачи и тази година ги остават не само без никаква печалба, но и с задължения. Кореспондентът ни в Сливен, в долината на прасковите, Стоян Радев, търси отговор на въпросите за прасковите, тяхното производство и цени. Да чуем.
1: Влизам в една от големите овощни градини в региона рано сутринта, където берачите вече са на линия, но не берат праскови, защото все още зреят, а берат сини сливи. Те обаче не са обект на този репортаж и отиваме към масива, от който се очакват около 3 тона на декар, когато започне активното зреене след няколко дни. На място се срещам с собственика Апостол Евтимов и негови колеги, сред които и Коста Петров от сдружение Българска праскова. Първите думи на Апостол са за ликвидиране на градината.
2: Ще е изкорена, защото разходите са ми повече от приходите. Миналата година имаше измръзване. Тази година разходите скочиха между 25 и 30% горива, препарати, надници, такси. Цената тази година на прасковата е по-ниска от миналата година. Говорим за компотната праскова и за изкупните цени.
3: От преработвателното предприятие казва, че 37 цента миналата година, 37 цента тази година.
2: Преработвателното предприятие не ни е виновно. То също работи спрямо пазарни условия. То се конкурира с гръцките преработвателни предприятия, които са много повече и са много по-силни. Но миналата година цената, като е била 37 цента, от тогава до сега дизела цената му е с 20-25-30% повече, на препаратите е с 20-25% повече, на торовете е с 30% повече, надниците са с 30% повече.
3: Преди кампанията имахте ли договорка? Търсихте ли преработвателите?
2: Ние се срещаме с преработвателите, разговаряме, но преди кампанията не може да кажеш някаква цена, защото не се знае какъв е добива.
4: Значи цената за индустриалната фраска се формира от Гърция. Тя е, освен че конкурент е голям производител. Ние ако правим 8-9 хиляди тона праско за преработка, говорим индустриална праско, те правят около 400-420 хиляди тона. И техните кооперативи се събират и с фабриките договарят някаква цена. Затова казах от 9, че очаквам, тъй като 37 цента също не устройва тяхния производител и много от тяхните производители са с много тая година с ниски добиви и също не ги устройва и най-вероятно са взели решение за понеделник да дигнат цената малко. Очакваме да дигнат цена. Това казаха, че очакваме наша фабрика се реагира така.
3: Какъв е механизма на влияние на кооперативите върху фабриките, особено гръцките?
4: Значи, пред тях е много по-добре организирано. Аз казах, там са много организации на производители, много по-добре структурирани. Това нам дава възможност и успяха да изградят собствени бази с сортиращи, преработващи, пакетиращи, охлаждащи подвети бази, които им дава възможност да износя, дава възможност да влият в магазинната мрежа. Тази организация дава възможност някаква предвидимост, те знаят какво очакват като целият кооператив, какво да ще очаква да произведе оттам да търси пазари.
3: А тук защо няма такива кооперативи?
4: Това е държавна политика. Аз много пъти опитам да кажа, че да, вярно, че имам един балкански менталитет за индивидуалност, но и държавна политика. Там има държавна политика, която била упражнена много години се провеждала и това тия кооперативи в Италия, Испания и Гърция са създадени, защото има държавна политика. Цената винаги е от нещо плаващо. Формира се от пазара, формира се от производство.
5: Но е стана загуба, крайна
4: сметка. След като са преценили, ако наистина това е вярно, че гърци казват, че от тяхни кооперативи са взели решение за да вдигнат цената 42-42 ще бъде. Ние не можем да играем това.
1: До тук разбрахме, че изкупната цена се диктува от гръцките кооперативи, а българските производители се нагаждат според ситуацията. Нека да чуем и какво казва един от собствениците на преработвателното предприятие в Сливен, Димитър Алексиев, за изкупната цена.
6: Цената е определена от гръцките преработватели и производители. Тя е 37 цента за килограм праскови, доставен във фабриката. И тя е такава и за гръцките фабрики, както и за нас. Само че за разлика от гръцките фабрики, ние имаме допълнителни разходи тук върху тези 37 цента. Подготвил съм таблици, в които показвам години назад, че гръцките земеделци получават по-малко, отколкото българският земеделски производител всяка година, с всички наши цени, които ние сме давали до сега. Тук въпросът е, че ние обявяваме една цена от начало до край и изкупуваме всички плодове на нашите основни доставчици, стига те да са качествени и би трябвало земеделеца в България да бъде съсредоточен върху това да произведе максимално качествена продукция и максимално много, голямо количество декар. На всеки един от тях, който произвежда от 3 до 4 тона от декар праскови, сметката излиза превъзходно и с добра печалба.
1: Отново се връщаме в градината на Апостол, където неговите колеги обясняват, че очакват и помощ от държавата по така наречената иранска помощ, да ги компенсира за високите цени на торовете и горивата.
7: Много са големи разходите и трудно вървят нещата при нас. Вече не знам по какъв начин ще го измислят, но трябва да се направи нещо по въпроса.
3: Тези пари ми трябват сега, а те ще дойдат, може би, след няколко месеца.
7: Въпросът е дойдат.
3: Добре, няма ли нещо по-оптимистично?
8: Но да ги изкореним.
9: Надеждата е най-лошо нещо, осмаш. Надеждата следващата година ще бъде по-добра, надеждата, че продължаваме пак, нали имаме ни пари в земята, надеждата, че годината ще бъде последващата по-добра.
8: Имам приятел, който си съборил 75 декара праско и 90 декара череша събореше тая година.
3: Вие колко предстои да махнете?
8: Еми, аз съм махнал 7, ама всичките са към 150, значи имам доста да махам още.
3: Тоест няма бъдеще, така ли?
9: Трудно е бъдеще. Не казах, че няма бъдеще, но политиката, която се провежда в момента и подкрепата, която получава държавата, не води до намалена площ.
8: Но тя не е само и там, значи то освен всичко друго, имаме и вредители. Има сега един вредител, черната златка.
1: Когато започне кампанията, идва ред и на редовните дневни надници на работниците.
8: 30 евро.
9: Без осигуровки, без други работи.
8: Без осигуровки, без други. Това е пари на ръка и той си ги иска на момента. Той не ги иска утре.
3: Трябва да ги имате готови тези пари.
8: Разбира се, че трябва да ги имаш, иначе няма кой да работи. Утре пари никой не иска, днеска ги иска парите.
1: Излиза ли обаче сметката след всичко казано до тук?
7: Ами от декар излизат около 2-3 тона компот на праскова, от другата, която е за фреш маркета, тон и половина.
3: Добре ли е? Удовлетворява ли ви?
7: Да, добре, ако и цената е добра.
3: 42 евроцент.
7: Да.
3: Това ще бъде добре.
7: Да.
1: Да, но ако е на 42 евроцента, а ако не е, до година пак ще си говорим за същото и дори може да повторим същия репортаж, защото нищо няма да се е променило. Освен ако родните производители не се изкоренят на съжденията, както нееднократно казаха, и се наложи да говорим за прасковите в минало време. За тази година добрата новина е, че ги има в изобилие. От Сливен, Стоян Радев.
10: Преди всички

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Horyzont. Десет часа новини. Анализ на екологичната организация Greenpeace установява десетки нефтени петна близо до санкционирания танкер Кайрус, част от руския сенчес флот. От месеци той е закотвен преди пристанището на Бургас. Проучването се основава на сателитни данни. Подробностите от редактора Мария Петрова.
1: От ТЕК организацията са анализирали сателитни данни от програмата на Европейския съюз Коперник за наблюдение на Земята. Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България, посочи.
2: Първото изображение с съмнителна течност, която излиза от кораба Кайрос, е от 26 април тази година, като това са данни от три различни източника. Едни от тях показват радарни изображения, други показват оптични снимки. Трябва да се направят и химични проби на място, което институциите могат да направят.
1: Каза Томов и допълни, че организацията настоява за задълбочено разследване. Миналата седмица от Сдружение Обществен съвет Несебър подадоха сигнал за замърсяване след информация от местни рибари. Бяха извършени две проверки от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна. Проверена беше акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда, като не бяха установени мазутни петна или течове от танкера Кайрус, нито от другия закотвен там танкер Мириам. За новините, Мария Петрова.
0: Станаха известни нови подробности за тежкия пътен инцидент на магистрала Марица с нощи. Трима души, сред които и дете, загинаха, а още шестима, сред които три деца, са пострадали. Катастрофата е станала край село Поляново на територията на община Хармали в посока Турция след 20 часа. В най-тежко състояние е 15-годишно момиче, което е транспортирано към болница Свети Георги в Пловдив и е с опасно за живота. 34-годишна жена и три деца, момчета на 5, 7 и 10 години, са настанени в Хасковската болница. Още информация за случилото се от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: По първоначални данни, двата леки автомобила с германска регистрация са се движили в близост един до друг. Колите с гастарбайтери са се ударили една в друга, скъсали са около 20 метра мантинела и са излезли от пътното платно, като са паднали в дъре край магистралата. Трима, сред които и дете, са загинали на място. 34-годишна жена и три деца са в Хасковската болница, а 38-годишен мъж е изписан след преглед, съобщи заместник управителят на лечебното заведение доктор Иванов.
4: Жената, която е 34-годишна, Киян 7-годишен, Яр 10-годишния, са в хирургия, под наблюдение са, няма фрактури, няма някакви сериозни травми. Просто са оставени за диагностично уточняване и наблюдение. Има едно още момченце, Лиад 5-годишно, което е с комоцио в неврохирургия. Отново и то е оставено за наблюдение. Пациента, който е бил мъжа на 38 години Амир, той е без никакви такива сериозни травми. Всъщност не е прият в болница.
3: Най-тежко е състоянието на 15-годишно момиче, което е с множество травми и опасност за живота.
4: Фрактури на TH5 и TH6 с фрактура на TH6 и съмнение за стеноза надолу по гръбначния мозък, поради което поспешно се е транспортирано до УМБАЛ Свети Георги, неврохирургична клиника.
3: По данните, които са подали в болницата, пострадалите са от Ирак, като са пътували натам от Германия. Образовано е досъдебно производство, което ще изяснява причините за тежкото пътно произшествие. Движението по магистрала Марица в участъка не е спряно, защото и двете коли са излезли от пътното платно. На място през нощта работиха екипи на полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Производството на чипове и дронове ще бъде в основата на стремежа на новия премиер Анди Бърнъм да реиндустриализира Великобритания, заяви министърът на изкуствения интелект Канишка Нараян. От интервю за Financial Times става ясно, че технологията ще бъде начелно място в плановете на новия министър-председател, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
5: Министър Канишка Нараян уточни обаче пред вестника, че правителството отхвърли идеята за технологичния бум на всяка цена и ще действа чрез регулации и други мерки, за да се справи с съществените рискове от изкуствения интелект за работните места и националната сигурност. В първото си интервю, откакто Бърнъм го повиши в кабинета, Нараян заяви, че иска ключови, нововъзникващи технологии да останат под британски контрол и че лично той се учи от уроците на миналото, когато зараждащите се компании бяха разпродадени. При замяната на Кир Стармър като лидер на лейбалистите, Бърнам каза, че иска да реиндустриализира Великобритания и отхвърли грешните завои през 80-те години на миналия век. Нариан, чиято роля като заместник министър на изкуствения интелект при Стармър беше по-малка, каза, че изкуственият интелект е начинът за реиндустриализация на тази страна. Той каза, че е фокусиран върху производството на чипове с изкуствен интелект в страната. Дроновете, задвижвани от изкуствен интелект, биха били ключова част от модерната реиндустриализация в контекста на отбраната, добави Нараян. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Необичайно за Кипър, валежите този месец надхвърлят повече от два пъти нормата за този сезон, в съчетание с горещи вълни с температури до 44 градуса. Данните са от метеорологичната служба на страната, подробностите от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
6: Кипър навлиза в нова гореща вълна през тази седмица. След прохладата от 35 градуса през почивните дни, от днес температурите започват отново да се повишават. Очаква се във вторник живака да надхвърли 40 градуса, а до четвъртък жегата да достигне 42 градуса, което е над средните стойности за този период. В същото време падналите през юли валежи представляват 215% от нормалните количества за месеца. В язовирите са се влели над 960 000 кубически метра вода при нула миналия юли. Този приток във водохранилищата е второто най-добро постижение за юли за последните 10 години. Екстремните горещини увеличиха значително посещенията в спешните отделения, отчетоха Държавната организация за здравни услуги. Основните оплаквания са за топлинно изтощение и стомашно-чревни проблеми. Пред новата гореща вълна здравните власти и гражданска защита призоваха хората, особено от уязвимите групи, да вземат предпазни мерки. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: За времето у нас, Мартин Славчев.
7: Днес над западните райони облачността ще е значителна, докато източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните райони. На места в западна, централна и североизточна България ще превалява и ще прегърми. Максималните температури ще са 28-33 градуса, в югоизточна България до 36, столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Преди всички.

0: преди всички.
1: В края на миналата седмица в село Безмер, Ямболска област, имаше протести заради страховете на хората от американските самолети и цистерни, които трябва да кацнат там. Нещата се поуспокоиха, като стана ясно, че това няма да стане веднага. Очаква се това да се случи тази седмица. Нашият кореспондент Даниела Костова сега е на място в село Безмер, за да провери в началото на новата седмица страховете на хората продължават. Има ли протести? Няма ли? Здравей, Дани, каква е ситуацията при теб?
2: Здравейте! След посещението на военния министър Димитър Стоянов и на спортния министър Енчо Керязов в петък, след подписките, протестите и повишеното напрежение, днес в Безмер и близките села е обикновен делницен ден. Темата за пристигането на американските самолети на летището, което се намира само на около 2 км от селото, постепенно отстъпват пред всекидневните битови проблеми. Според някои жители самолетите вече са кацнали, според други е пристигнало оборудването, а трети казват, че им е безразлично какво се случва в авиобазата. Ето част от мненията на жители на Безмер.
3: Дойдоха ли самолетите?
4: Чуваме от хората, някой казва, тук били, други казва, тръгнали.
5: Да, не мога да ви кажа. Преди петък били тук.
4: Те казаха,
3: а нещо променя ли се, като са тук самолетите?
5: Нещо не се е променило.
4: То за сега какво може да се промени в началото? То в последствие ще, ако и нещо имаме. Да, но да не.
3: Притеснено ли ви?
4: Ме притеснено не, разбира се.
3: Включихте се в протеста, в подписка?
4: Не съм хвалила, защото не съм добре в здравето и подкрепям ги. Съчкуващи.
3: А според вас има ли смисъл от протестите, от подписките?
4: Може и да няма.
5: Защото всичко е решено отгоре.
4: Това е предрешено от преди години. Никому им да направи.
5: Подписано от там.
3: Добре, по някакъв начин нещо ще се променили в селото през този месец?
5: Нищо няма да се промени. Решено се отгоре. Ние сме натовска държава. Кой откажа това?
2: Наделява и мнението, че независимо от това какво ще направят хората от селата, няма да се промени вече взетото решение от парламента и управляващите. Към момента жителите на Безмер не планират нови протести и блокади на пътища, както се заканваха в социалните мрежи. А дали самолетите наистина са вече тук или не, остава въпрос с отворен отговор.
1: Благодаря ти, Даниела Костова, наживо от село Безмер. Както чухте, ситуацията там е спокойна, нови протести към момента няма.

0: И следва поглед към морето и туристическия сезон там, който е в разгара си. Летище Бургас посреща 1-милионния пътник на 30 юли тази година. Данните показват, че той ще пристигне с един ден по-рано в сравнение с миналото лято. Наобщо това означава, че нивата на туристическия поток това лято се запазват спрямо миналата година с малка тенденция към ръст. Летището в морския ни град предлага този сезон връзки с над 70 дестинации. Да чуем подробности от кореспондента ни в Бургас Даниел Костадинов.
1: Данните за туристическия сезон са добри на фона на международната ситуация и негативни тенденции, които се наблюдават в съседни държави, каза главният изпълнителен директор на компанията концесионер на летищата в Бургас и Варна Михаил Ройш. Това е година, в която повечето туристи правят резервации в последния момент. И още нещо любопитно. Това лято по Южното Черноморие отчитаме двуцифрен ръст на туристите от Унгария и Ирландия. Фактът, че посрещаме 1-милионния пътник по-рано тази година, също е добър знак. Слушаме Михаил Ройш.
2: Това, че достигнахме 1 милион пътници малко по-рано от миналата година, като цяло е много добър резултат. Особено ако погледнем средата, в която в момента работим и оперираме. За да дам пример, Турция като туристическа дестинация отчита почти двуцифрен спад в някои региони. Ако погледнем и Кипър като дестинация, там капацитетът беше съкратен много сериозно. Каква е причината? Причината е ясна. Ситуацията в Близкия изток, за която всеки ден четем в новините. Освен това, през целия сезон до сега имахме реална несигурност около горивата, както по отношение на наличностите, така и заради високите цени. Разбира се, това са фактори, които оказват влияние върху търсенето. На този фон, да успеем да запазим броя на пътниците по българското Черноморие, не е нещо, което мога да приема за даденост. Тази година наблюдавахме изключително силна тенденция към резервации в последния момент, именно заради тази несигурност. Като цяло очакваме 2026 да приключи приблизително на нивото на миналата година. При положение, че толкова много фактори работят срещу нас тази година, това само по себе си е голямо постижение. Нашия фокус остава непроменен. Силна свързаност, отлично обслужване на пътниците и тясно сътрудничество с нашите авиокомпании, за да запазим двете летища сред водещите входни точки към българското Черноморие. И наистина се гордеем с това, че летище Бургас е свързано с над 70 дестинации. Това включва директни връзки с големи авиационни хъбове, като Франкфурт, Мюнхен и Виена. През София пътниците могат да продължат пътуването си практически до почти всяка точка на света. Авиокомпаниите добавиха и нови маршрути тази година. Само за пример, Рим е изцяло нова дестинация от Бургас. В крайна сметка целогодишната свързаност остава наш основен приоритет, към който подхождаме изключително сериозно. Заедно с общините и нашите партньори продължаваме да подкрепяме Фонда за развитие на летище Бургас. Този фонд е създаден за да подпомага целогодишната свързаност на летището, а нашата компания само през тази година инвестира още 200 000 евро в него. Искрено се надявам, че фонда, който се управлява от общините, ще успее да привлече нови авиокомпании и ще подпомогне устойчивото развитие на маршрутната мрежа. В момента очакваме правителството да одобри нашата програма за отстъпки от летищните такси, които могат да достигнат размер до няколко милиона евро при покриване на определени критерии от авиокомпаниите. Между другото, внесохме това предложение още през ноември миналата година при предишното правителство. Надяваме се още следващия месец да можем официално да го обявим пред авиокомпаниите, за да могат те да планират допълнителен капацитет към българското Черноморие за следващата година.
1: Програма за отстъпки от летищни такси към авиокомпаниите, както и финансово подпомагане в размер на 200 000 евро за целогодишна свързаност на летище Бургас с най-желаните дестинации са част от политиката на компанията концесионер за развитие на морската гара. През последните 10 дни летище Бургас изрази и силната си подкрепа подкрепа към морския град, който е кандидат за домакин на международния конкурс Евровизия следващата година.
2: През месеца, в който традиционно се провежда Евровизия, ние всъщност предлагаме по-добра международна свързаност от някои от предишните градове домакини, като Малмьо и Ротердам. Това означава, че директен достъп от по-голям брой европейски пазари е напълно възможен и това не е просто мечта. Освен това, разполагаме с модерна инфраструктура. Имаме най-модерната писта в България, в която инвестирахме 60 милиона евро. Тя работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Наистина можем да се гордеем с това, защото технически можем да обслужваме дори далечни полети през Атлантическият океан, ако има авиокомпания, която пожелае да го изпълнява. Това е особено важно, защото, както знаете, Евровизия привлича вниманието и от държави извън Европа, включително Австралия. Разбира се, за сега това е нещо, за което можем само да мечтаем, но ако Бургас бъде избран за домакин, ние сме повече от готови да обслужим този трафик. От оперативна гледна точка разполагаме с необходимия резервен капацитет. Над 70 директни маршрута, възможността за обслужване на до 21 самолетни движения на час и до 50 000 пътници в рамките на 24 часа. Това са сериозни предимства на нашето летище и ни дава достатъчно възможности да поемем допълнителни полети, които биха били необходими за подобно събитие. Като цяло вярвам, че нашата свързаност, капацитет и качество на обслужване са сред най-силните козове на Бургас в кандидатурата на Евровизия 2027. Пожелавам успех на всички нас и на община Бургас в усилията да спечелим домакинството за следващата година.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Хоризонт.
9: На 1 август събота по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на Сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
8: Чуй лятото с Хоризонт.

0: И сега репортаж по-различен поглед към плажовете по Черноморието, свързан с наличието там на домашни любимци. Често това не е особено приятно за почиващите, които не отглеждат кучета, а казват собствениците на домашни любимци. В повечето случаи не знаят, че има правила за да отидат на плаж с любимото си куче. Различните гледни точки по този казус, както и какви са правилата за присъствие на домашни любимци на плажа, събра в репортаж репортерът ни Калина Стоянова.
1: Не е хигиенично. Неприятно е, не на всеки би му харесало.
2: Какви кучета?
3: През лятото е време за ваканция за цялото семейство, включително и за нечовешките представители. Какви са правилата по къмпингите и плажовете за домашните любимци? Разговарям с Веселин Вълев, основател на Къмпинг БГ.
4: А по къмпингите е абсолютно обичайно да има хора, които са дошли на почивка с домашните си любимци. Като правилото, най-общо казано, е, че навсякъде по посилички къмпинги смисъл могат да идват туристи и с кучета. Правилото навсякъде всъщност е, че те винаги трябва да са на повод. Държат на реда си, е такова нещо не се допуска. Ако говорим за свободно къмпингуване, там вече няма правила, разбира се. Но по къмпингите, регулираните къмпинги, правилото е винаги кучето да бъде вързано на повод. И смятам, че това се спазва, поне доколкото аз обикалям по къмпинги, по много къмпинги обикалям и го виждам. За намордници, не, честно казано, това не мисля. Може би на някакви на отделни места да има такова правило, но като цяло няма начин такова изискване.
5: Плажовете там, положението, аз лично съм виждала доста често кучета, които са така свободно тичащи.
4: Плажовете е по-особено, защото ако плаж е див, да речеме, на който няма концесионери и така нататък, там няма правила. И разбира се, може всеки човек с домашния си любимец да го пуска. Но на плажовете, които са с наематели, концесионери, които са охраняеми, би трябвало да има правила и съответно да се, така, да се следят. По къмпингите в Гърция, например, е забранено кучетата да се къпат в морето при хората.
3: И какво мислят хората по този въпрос?
6: Против, пречат, това не е място за кучета.
7: Ми не.
2: Аз не виждам проблем да има кучета.
1: Трябва да има ред.
6: Трябва да се напълва, защото не знаем как ще реагира. Все пак е животно.
8: По-добре децата да са по-спокойни.
1: Вкъщи да си ги държат или има градинки специални за кучета, където биха могли да си ги разхождат.
9: Против съм. Хората там се отпускат. Не трябва да има страх, а не всички обичат. Аз съм от тия, които се страхуват.
1: Да, имаме голяма каракачанка, която се отглежда в двор. Голям двор и е свободно.
6: Имам котка.
9: Съм имала котя 20 години, така че обичам животните. Просто има места, където може и където не може.
10: Стига да са адекватно дресирани.
2: Имаме случаи, в които кучета на плажа насаждат на хора, така че...
11: Били сте свидетел или на вас нещо ви е направило?
2: Бях свидетел, да. Просто една жена не може да го държи и почна да се разхожда покрай хората. Като цяло, ако се погледаме кучетата, ми ще е по-добре. Ами поне са на къщка.
10: Трябва да има някакви правила, нали? Не може кучето да се изхожда на плажа, нали? Спаните на животни трябва да си следят.
9: У нас кой следи за правилата? За кои правила? Трябва гъвкаво да се преценява къде може и къде не. Безспорно, стопанина, нали, той го води. Той е както си отговорен за едно детенце и знаеш къде можеш да го пуснеш и къде не можеш да го пуснеш. Същото с кученцата.
11: Всеки собственик трябва да прецени, нали, кучето е достатъчно дружелюбно, така че да не нарани някой друг.
12: Смесени чувства, честно казано, защото от една страна не е лошо животните да бъдат само на обозначените места за това. Отново, за да не се стига до неприятни ситуации. Някои хора имат алергии, не им е приятно. Понякога чисто добронамерено обикалят навсякъде, изхождат се, общуват с хората.
11: Трябва да се обозначава дали е позволено да има домашни любимци или не, примерно на плажовете, защото знам, че има табелки.
3: Веселин Вълев смята, че правилата са за безопасността на всички, за да се избегнат неудобни ситуации. Кой трябва да следи за тяхното спазване?
4: Ако говорим за къмпинг, това са собствениците или покупателя на къмпинга, следва да следи стриктно правилата. Ако говорим за плажове, това са съответно наймателите на плажовете.
5: Примерно спасители не могат да правят забележки, ако някое куче е пуснато или е в водата.
4: Наймателя на плажа е упълномощил, да речеме, и спасителите да следят и за реда, тогава сигурно може, да.
5: Какво бихте посъветвали стопаните?
4: Първо, начин да не се притесняват да пътуват, защото домашният любимец за това е домашен любимец и той е част от семейството. И можете навсякъде по къмпинги и да почивате всъщност с вашите любимци, но съветът ми е да се спазват правилата на място. Каквото е написано в съответния в къмпинг или пък на плажа съответно, защото правилата са направени с цел да не се нарушава реда, да не се нарушава спокойствието на всички хора, на съседите и на всички хора, които са около вас.
3: Везелин Валев допълва, че ако всички наоколо са съгласни, няма проблем да си пуснете кучето да потича. Запрети всички, Калина Стоянова.

0: И да завършим предаването ни тази сутрин с поглед към новата лятна атрактивна програма за туристи в праисторическия комплекс Провадия – Солницата. Първите посетители вече пристигнаха там в края на миналата седмица. Започват и археологическите проучвания. Това коментира академик Васил Николов, ръководител на разкопките. Подробности ще ни разкаже сега неуморният ни кореспондент във Варна Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
1: Здравейте! Всъщност днес е денят на освобождението на Варна турска робство преди 148 години, така че денят е празничен.
0: Честит празник!
1: Благодаря! Да, празникът всъщност на Варна е на 15 август, но това е също празник, свободата на Варна, която последно от големите градове се освободила. Празнично беше и в събота на Провадия – Солницата този грандиозен праисторически обект. Това всъщност е 22-я археологически сезон. Това каза академик Васил Николов, който през годините всяка година разказва за това, че този обект е наистина по-уникален и от египетските пирамиди, защото е много по-ранен. Да не говорим колко нови неща са открити, трябва да се напиша дори учебниците по история, защото се оказва, че всъщност наемният труд още тогава е започнал, а не както всички смятат по време на развитието на капитализма. Така че много нови неща има. За съжаление, държавата е същата и не оказва кой знае каква подкрепа на този уникален обект, защото всяка година се търсят и се хабят и нерви и време от целия екип на академик Николов, за да може да се извършат тези разкопки. Установява се всъщност, че има само пари за около 30 души, но трябва да се консервира обекта и почваме да мечтаем и за това, което се случва в Турция. Вие ще чуете сега от него, че там турските авиолинии са дали 200 милиона евро, за да може да се покрие един такъв уникален обект. А тук, за съжаление, преди да започнат археологическите проучвания, се прави оценка на щетите и всичко се възстановява от лошото време, естествено, защото там покрив няма. За всичко това, за грижата на държавата, е един призив тя да бъде наистина сериозна и да имаме най-после стратегия за културно-историческите паметници. Чуете повече от академик Васил Николов.
2: Всъщност, вие получихте много важен знак за европейско културно наследство. Това допринесе ли за увеличаване популярността на обекта?
3: Това, че получихме знак за европейско наследство като най-високото престижно отличие за културно наследство на Европейската комисия, е наистина оценка за нас. Експертната комисия, която е предложила на Европейската комисия да ни даде този знак, е дала много висока оценка на това, което сме направили през годините, на това, което представлява обекта, така както ние сме успели да го проучим, да го интерпретираме. Това създава интерес у хората. Действително, всеки ден идват десетки хора и ние сме горди с това, че сме успели да постигнем всичко това и непрекъснато го казваме и на хората, които идват, че това е едно уникално място. Няма аналог по света и в Европа. Наистина става дума за хора изключително иновативни, хора, които създават това, което споменах, комплексното общество, както един много известен английски археолог беше определил, Колин Ренфрио. По повод Варненския некропол, всичко това е резултат на една много сложна организация. Като казах за наемен труд, в селището са живели около 400 души, макар и на двоетажни и триетажни къщи. Пъсно за първи път в Европа триетажни къщи сме намерили тук. Но всичко това, което е правено, е изисквало много повече усилия. Тези хора са наемали, те са организирали производствата. Тук и са наемали хора от околните 10 населища, поне които сме регистрирали и са плащали със сол. Историята на обществото трябва да внесе една сериозна промяна за появата на наемния труд, не по времето на капитализма, през 5-то хилядолетие преди Христа.
2: Да се пренапишат учебниците.
3: Еми, налага се, иначе не става. Но се връщам към знака за европейско наследство. Това е изключително признание за ролята на източните Балкани и включително на днешните български земи в европейската преистория. Всъщност така е и написано от оценителите в този, който е предложил тази висока позиция за Провадия – Солницата. Работим за създаването на пътя на солното наследство, което се надявам, че до 2 години ще бъде факт.
2: Какво ще представлява?
3: Ами това е един от европейските културни маршрути. Надяваме се, че това ще бъде 50-я. Поред преди месец и половина беше в Пловдив директора на Института за европейските културни маршрути в Люксембург. Такъв голям и пътен маршрут, който инициираха полските колеги от Мина Величка до Краков, ще бъде между редките и се надявам с много хора да дойдат. Проблема е, че тия хора след като дойдат, въпреки това, което казваме тук, местните общинари, явно е, че тия хора ще минават и продължават към Варна, няма да оставят нищо в Провадия.
2: Нека да има някаква полза и за морската столица.
3: То със сигурност има. Отдавна говоря и за това непрекъснато, говоря за този маршрут на хора от Северното Причерноморие, почиващи, имам предвид туристи, гости, които да минат през Варненския музей, да видят Варненския некропол, да дойдат на Солнце, да видят откъде се ражда това богатство и да отидат в Провадия, но за съжаление Провадия няма какво да видят. Вече 2 години чакам да бъде определена работна група за идеен проект на музея на Султа и това не се случва. Има отредено място и до там.
2: Имате нов обект?
3: По алеята, която миналата година беше изградена около селищната могила, алея, която да могат хората и в лошо време да посещават обекта, да им бъде разказвано. Край тази алея е поставен един интерактивен купол, който вече е почти готов, с климатик, с екран, с 20 места в него и всеки, който желая от посетителите, може да седне и да изгледа. За сега имаме приготвени 5 съвсем къси филмчета за технология на производство на соло в древността. Темите ще бъдат увеличени, така че хората, за да могат по-лесно да възприемат, да си представят това, което им се разказва, ще могат да гледат такива филмчета. Изобщо местата, на които се дава знак за европейско наследство, са места на среща на хора от различни поколения или от едно поколение на различни страни. Това е една от централните идеи изобщо на местата с този знак. Хората да събират там на места, които са важни за европейската история и да опознават себе си, да могат да контактуват. Това е много важно, да не се къса връзката, защото понякога младите хора не знаят къде живеят. А в случая, след като ние имаме такива невероятни паметници, ние сме реално наследници на това време, защото няма генетично прекъсване последните 8000 години, ние трябва да накараме хората да им покажем, че могат да се чувстват горди с това, което българските земи имат и са наследили.
2: На фона на всичко това, колко е финансирането за проучване през тази година? И въобще има ли някакво трайно финансиране?
3: Някои обекта са финансирани от Министерския съвет така достатъчна сума за работа на около 30 души 2 месеца. Това е, което имаме. Помагат ни много нашите домакини, тъй като ние сме в двора на едно предприятие. Благодарение на тях много неща свършиха за социализацията на обекта и наистина съм им много благодарен.
2: Държавата дала ли е трайно финансиране?
3: Няма постоянно финансиране. Всяка година се търсят възможности. Както знаем, България няма стратегия за културното наследство и конкретно за археологическото наследство. Аз не разбирам как политиците не могат да разберат. Не става дума за много пари. А да погледнат какво се случва и в Турция, в Гърция, в Италия, да не говорим. Но и това, което прави Турция в последните 15-20 години е за пример. Като слушам колегата, който проучва един обект в Югоизточна Турция, който е наистина невероятен от 10-то хилядолетие преди Христа, турските аерлини му бяха дали миналата година 200 милиона лири, за да направи покрив над обект. И аз искам покрив над Провадия Солница, защото зимите са много тежки, а съоръженията едва ги опазваме. Ние, ако имаме осигурени средства, ще намерим възможност да го направим. Но трябва да се опази този паметник. Той е уникален. Наистина такова нещо няма по света, няма в Европа. Трябва да промозговат, както казваше моя професор Георгиев, политици на високо ниво, че трябва, независимо кой е на власт, да следва една такава стратегия. Археологическото наследство е част и от икономиката трябва да стане на страната, част от високия имидж на страната. Тук при нас имаме наистина невероятни неща. Изискваме огромни усилия всяка година на търсенето на средства.
0: Това беше академик Васил Николов, ръководител на разкопките в праисторическия комплекс Провадия Солница, с който се среща кореспондентът ни Даниела Стойнова. И така те ви поканиха да посетите и солниците в Провадия, ако сте на почивка.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Сто сигнала за терористична дейност са постъпили през 2025 година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната част от доклад на ДАНС. За изминалата година службата е включила 55 лица в информационния масив на нежеланите чужденци. 40 с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени при преминаването им през страната. От направените близо 2900 интервюта на незаконно влезли, ДАНС е определила 24-ма като потенциални носители на риск за националната сигурност. Докладът на агенцията за миналата година описва и случаи на противодействие на чужди специални служби. Установени са близо 43 лица. Само за два от случаите се посочва, че са руснаци. Софийската градска прокуратура проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украина. Докладът на ДАНС има информативен характер за депутатите, които трябва да го одобрят. Информацията е на репортера ни Добромир Видев. Кметът на Пазарджик Петър Кулински съобщи, че подава сигнал в прокуратурата заради видеоклип, разпространен в социалните мрежи, на който се вижда как той получава плик от общински служител. Клипът е разпространен от анонимен профил. Според Кулински, видеозаписът цели дискредитирането му чрез неверни внушения за вземане на подкуп, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: На клипа се вижда как Петър Кулински и жената, за която се предполага, че е директорката на общинското предприятие Чистота Яна Маринова, са в заведение и разговарят. Секунди след това жената от клипа подава плик на Петър Кулински, той поглежда съдържанието и го прибира. Клипът завършва как двамата заедно излизат от заведението. В профила си във Facebook метът Петър Кулински твърди, че клипът е фалшив, създаден от изкуствен интелект. Това е груба, целенасочена и опасна манипулация, се казва в обращението. Клипът е разпространен от профил Симе Чичо Чарли. Във Facebook страницата си Петър Кулински съобщава, че подава сигнал в прокуратурата, за да се установи кой стои зад този профил. Ще изискам всички налични камери на въпросното заведение, за да се види какво точно се е случило, казва в обращението си Петър Кулински с твърдението, че това е целенасочена клеветническа кампания срещу него. От прокуратурата съобщиха за Хоризонт, че към момента няма внесен сигнал от кмета Петър Кулински по повод разпространения видеоклип. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Гръцката полиция разследва случаи, при които двама възрастни българи са се удавили на плажове до Александрополис. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
3: Починалите са българи на 73 и на 82 години. Бързо на мястото на инцидента са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция. Положени са максимални усилия да им помогнат, но не са успяли. Разследват се причините за смъртта на двамата българи, извършва се съдебно-медицинска експертиза. По повод на инцидента гръцките власти предупреждават, че започва нова седмица с много високи температури, които ще достигнат 40 градуса. Спасителните служби съветват предимно възрастни хора и деца да избягват стоене на плажа в обедните часове. От Гърция, Катя Пеева.
1: Трима са загинали, а най-малко четирима са ранени при стрелбата на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон. Двама са загиналите на място, още един човек е починал от раните си в болница. Стрелбата е започнала вечерта местно време в градския център, където в края на изминалата седмица се проведе фестивалът «Хапката на Сиатъл». Сред приетите в болница има и дете на 2 години. Един от пациентите е в критично състояние, съобщиха от местния медицински център. За стрелбата е арестуван за подозрян, издирва се още един човек. На този етап разследващите предполагат, че двамата са стреляли един срещу друг и към момента няма обществена заплаха. От сиатълската полиция казаха, че все още се опитват да установят какво точно се е случило. На мястото бяха изпратени много полицаи, хората в района бяха евакуирани. По чудо няма повече жертви, защото фестивалът, който се провежда всяка година, привлича средно около 350 000 посетители по време на трите дни на ядене, пиене и обществено веселие, както е обявен в уебсайта на събитието. Движението по улиците Шейново и Нов живот в Кюстендил става еднопосочно по искане на живеещите в района, считано от днес, обявиха от общината. Промяната се реализира след решение на Общинската комисия по безопасност на движението. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
0: Комисия ще обозначи със съответните табели и знаци въвеждането на еднопосочното движение. От общината призовават всички водачи на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание, да спазват стриктно новата организация на движение и да се съобразяват с поставената пътна сигнализация. Живущите и по други квартали в Кюстендил имат такова искане, след като разминаването по улици е невъзможно от десетките паркирани автомобили. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В Пловдив тази вечер се открива 30-ят международен фолклорен фестивал. Програмата предвижда разнообразие от изпълнители. Освен концертите в античния театър ще има дефилета по главните улици, спектакли на откритата сцена пред община Пловдив, както и гостуващи концерти в град Пещера. 6 държави се представят във фестивала, който ще продължи до 31 юли. Това са Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора. Домакините са от фолклорен ансамбъл Тракия. Входът за всички събития е безплатен. Мартин Славчев за времето.
4: Днес над западните райони облачността ще е значителна, докато източната половина от страната ще е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните райони. На места в западна, централна и североизточна България ще превалява и ще прегърми. Максималните температури ще са 28-33 градуса, в югоизточна България до 36, столицата около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: А някога и това беше хит.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Когато бях момиче, 70...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Останете с нас! Мъж, жена и дете от Ирак са загиналите снощи при катастрофата с две леки коли на автомагистрала Марица край Хармалийското село Поляново в посока Турция. Задържан е единият от шофьорите, управлявалият другия автомобил е загинал, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия за родината си. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Според първоначалните данни на пътна полиция Хасково, ударът е станал при успоредно движение на автомобилите, като единият е изпреварвал другия и се предполага, че в този момент шофьорите са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат вдясно по посоката на движение и падат в дерето, като се удрят в дърво. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. Пътници в кола са били 39 годишна, 10 годишно дете и 15 годишно момиче, граждани на Германия. Мъжът, жената и 10 годишното са загинали на място, а 15 годишното момиче в тежко състояние, множество травми и опасност за живота е транспортирано в клиниката по неврохирургия на университетската болница Свети Георги Пловдив. В другия автомобил, управляван от 38 годишен, са пътували 34 годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. По информация на областна дирекция на МВР Хасково, шофьорите са се движили с несъобразена скорост. Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, съобщи инспектор Николай Каменов от пътна полиция Хасково.
2: В момента има образовано досъдебно производство. В момента се води разследване. Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло. Ще има автотехнически експертиза.
1: В хасковската болница под наблюдение без опасност за живота им остават 34 годишната жена и трите момчета на 5-7 и 10 години. 38-годишният шофьор на автомобила, в който те са пътували, е прегледан. Той е без сериозни наранявания и е задържан с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: В обедния бюлетин към другите теми сега, дейността на българин и трима руснаци е била пресечена по линия на противодействието на чуждите специални служби през 25-та година, пише в доклада за дейността на ДАНС. Несекретната му част беше публикувана преди да бъде приета от депутатите. Общо 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 2025-та в Националния контратерористичен център. При опит да преминат през България са спрени 40 бойци на терористични организации. Добромир Видев обобщава.
3: Двама руски граждани са с забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите на националната сигурност на страната, пишат от ДАНС. За 5 години трети руски гражданин е бил експулсиран и е със същите мерки за съпричастност към руските специални служби. В доклада се съобщава и за проверката на Софийската градска прокуратура. Тя проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украйна. В останалите близо 40 случая агенцията описва обстоятелства за от придобиване на българско гражданство, като например на 25 чужди граждани, поради обвързаност с дейността на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност. Има лица, включени в информационния масив за нежеланите в страната чужденци с срок от 10 години. Активността на чуждите специални служби у нас остава устойчиво висока, пишат от ДАНС. Причините са войната в Украйна, напрежението в Черноморския регион и ангажиментите на България като член на Европейския съюз и НАТО. 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 25-та година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната си част ДАНС. За изминалата година службата е включила 55 лица в информационния масив на нежеланите чужденци у нас. 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени при преминаването си през страната. От направените близо 2900 интервюта на незаконно влезли у нас чужденци, ДАНС е определила 24-ма като потенциален носител на риск за националната сигурност. За новините Добромир Видев.
0: Без напрежение започна седмицата в село Безмер. По думите на военния министър Димитър Стоянов, през следващите няколко дни в авиобазата трябва да кацнат до 8 американски самолета цистерни и да пристигнат до 250 военнослужещи. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
4: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
5: Чуваме от хората, някой казва, тук били, други казва, тръгнали.
6: Преди петък били тук.
7: Нещо променя ли се, като са тук?
6: Нещо се е променило.
5: За сега по-мое се промени в началото. В последствие ще, ако и нещо има.
8: Ширим, какво ще стане.
4: Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
6: Ние сме натовска държава, кой откажа това? Защото всичко е решено отгоре.
5: Това е предрешено от преди години, никому им да
9: направим.
4: На този етап нови протести не се предвиждат.
9: И край, няма да има протести. Знаете, че няма да има вайда от тези протести.
4: От Безмер, Даниела Костова.
0: За втора поредна нощ Съединените щати не нанасят удари по Иран, за да дадат шанс на дипломацията. Техеран обаче изтъкна, че не е искал подновяване на преговорите за край на войната. Редакторът Лилия Димитрова информира.
10: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите като подчерта.
11: Както каза и президентът, заредени сме с боеприпаси, но той дава възможност на разговорите да бъде постигнат напредък. Оман, Иран и другите преговарящи са ангажирани на всички нива, от най-високите постове до техническите разговори. Те са особено активни в последните няколко дни.
10: От своя страна Иран заяви, че не е искал възобновяване на преговорите с Съединените щати, но е прекратил ударите си по американските съюзници в региона, тъй като стратегията му е предимно ответна. Говорителя на Техеран Исмаил Багей подчерта също, че ситуацията в Ормузкия проток не е променена и той остава затворен. По-рано военноморските сили на корпуса на Иранската революционна гвардия съобщиха, че са спрели 6 плавателни съда в пролива, опитали да преминат през маршрут, чийто достъп не е разрешен от иранските власти. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до $91 за барел. За новините Лилия Димитрова.
0: Трима души загинаха, най-малко 4 са ранени при стрелба на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон. Информира редакторът Григори Недялков.
11: Двама са загиналите на място, още един човек е починал от раните си в болница. Стрелбата е започнала вечерта местно време в градския център, където в края на изминалата седмица се проведе фестивалът «Хапката на Сиатъл». Сред приетите в болница има и дете на 2 години. Един от пациентите е в критично състояние, съобщиха от местния медицински център. За стрелбата е арестуван за подозрян, издирва се още един човек. На този етап разследващите предполагат, че двамата са стреляли един срещу друг и към момента няма обществена опасност. От сиатълската полиция казаха, че все още се опитват да установят какво точно се е случило. На мястото бяха изпратени много полицаи, хората в района бяха евакуирани. По чудо няма повече жертви, защото фестивалът, който се провежда всяка година, привлича средно около 350 000 посетители по време на трите дни на ядене, пиене и обществено веселие, както е обявен в уебсайта на събитието. За новините Григори Недялков.
0: Френският президент Еманюел Макрон свика днес спешна среща на правителството заради пожарите. В югозападна Франция разрастването им доведе до евакуацията на още 55 000 души в департамента Жиронт. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес каза, че ситуацията остава крайно неблагоприятна, огънят е непредсказуем и напредва към Бордо. В Испания при пожара в Авила вече са изгорели 50 000 хектара и това огнено бедствие вече се смята за най-голямото в историята на страната. Голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
8: За четвърта поредна нощ огнеборците в област Мадрид се стремят да овладеят пламъците в района на Сиера Оесте. Очаква се днес пориви на вятъра до 30 км в час и температури между 33 и 35 градуса да затруднят усилията им, които са съсредоточени в района на язовир Сан Хуан. Именно там пламъците се сляха с тези от пожара в провинция Авила, който вече е изпепелил около 50 000 хектара. Остава активен и пожарът в провинция Кастейон в област Валенсия. Евакуирани са 16 000 души от 18 общини, а на още 64 000 местни жители е разпоредено да не напускат домовете си. Премиерът Педро Санчес увери пожарникарите и евакуираните хора, че държавата стои зад тях с цялата си мощ. При представяне на мрежа от убежища срещу климатичните промени, той благодари на всички служители, които продължават битката с пламъците в цялата страна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Двама българи са се удавили на плажове близо до Александрополис в Гърция. Заради случаите гръцките спасителни служби издадоха предупреждение към туристите. Кореспондентът ни Катя Пеева информира.
12: Починалите са българи на 73 и на 82 години. Бързо на мястото на инцидента са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция. Положени са максимални усилия да им помогнат, но не са успяли. Разследват се причините за смъртта на двамата българи, извършва се съдебно-медицинска експертиза. По повод на инцидента гръцките власти предупреждават, че започва нова седмица с много високи температури, които ще достигнат 40 градуса. Спасителните служби съветват предимно възрастни хора и деца да избягват стоене на плажа в обедните часове. От Гърция Катя Пеева.
0: Анализ на екологичната организация Greenpeace установява десетки нефтени петна близо до санкционирания танкер Кайрус, част от руския сенчест флот. От месеци той е закотвен близо до пристанището на Бургас. Подробностите от редактора Мария Петрова.
13: От ТЕК организацията са анализирали сателитни данни от програмата на Европейския съюз Коперник за наблюдение на Земята. Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България, посочи.
14: Първото изображение с съмнителна течност, която излиза от кораба Кайрус, е от 26 април тази година, като това са данни от три различни източника. Едни от тях показват радарни изображения, други показват оптични снимки.
13: Каза Томов и допълни, че организацията настоява за задълбочено разследване. Миналата седмица от Сдружение Обществен съвет Несебър подадоха сигнал за замърсяване след информация от местни рибари. Бяха извършени две проверки от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна. Проверена беше акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда, като не бяха установени мазутни петна или течове от танкера Кайрус, нито от другия закотвен там танкер Мириам. За новините Мария Петрова.
0: И отново у нас. Днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, могат да подават заявление за третия етап на класиране само по електронен път чрез платформата infoprijem.mon.bg. Кандидатства се с кода и входящия номер от матурата. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 30 юли, четвъртък. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Просвещението на българския народ е неразривно свързано с вярата, а образованието и културата не могат да бъдат отделени от нея. Това каза българският патриарх и софийски митрополит Даниил, който благослови вярващите в столичния храм Свети седмочисленици.
15: Неразривно свързана е просветата с нравствеността. Затова нека пазим вярата, за да ражда и днес нашият народ светци, по пример на Свети седмочисленици, надежда, упование за Божието благословение за нашето бъдеще.
0: Думи на патриарх Даниил. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
16: Добър ден! Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италианецът Матео Трефолони е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Иванов заяви, че италианецът е доказано име със сериозен имидж и ще внесе още подобрения в комисията. Президентът на БФС добави, че основните акценти в 4-годишната стратегия на централата са развитието на детско-юношеския футбол, повишаване на квалификацията на треньорите, подобряване на съдийството и модернизиране на инфраструктурата. А тази вечер ще бъдат изиграни последните два матча от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21:15 ЦСКА Ботев Пловдив. Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго спря процедурата по назначението на Андреа Пиро за национален селекционер. Причината е разкритие за връзките на наставника с руска букмейкърска компания, съобщават медиите в страната. Двете страни вече се бяха разбрали за договор до 2030 година, а Пиро трябваше да замени на поста Дженаро Гатузо. Главният съдия от финала на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина, Славко Винчич, прекрати кариерата си на 46 годишна възраст. Словенецът е международен рефер на FIFA от 2010 година и има над 500 ръководени официални срещи на национално и международно ниво. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече е 188-ма. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции до 419-та. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и американката Джесика Пегула.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
17: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 18 градуса в Кюстендил до 31 градуса в Лом. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превлява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от юг и юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. В столицата максималната температура ще е около 28 градуса. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значително ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните планинските райони ще се развива купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието и северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
18: През следващите дни от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Струма в посока столицата. На 28 юли, вторник, дейностите ще се извършват при 76 км, на 29 юли при 71-я, а на 30 юли, четвъртък, при 69-я и 65-я км. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента. На автомагистрала Тракия при област София движението от км 22 до 29-я посока Бургас се извършва с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Пазарджик, също на автомагистрала Тракия, движението от км 55 до 60 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път, управлявайки, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Янакиева и пред микрофона Явор Стаматов.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
0: Хоризонт.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Калин Тонев и Красимир Зафиров. В петък миналата седмица разбрахме, че много хора на улицата, в магазина, в градинката, че дори и в химическото чистене, когато срещнат действащия държавен глава Илияна Йотова и казват: госпожо президент, не се отказвайте, ние сме с вас. Заради подкрепата на хората, Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. Два дни по-късно, в неделя, разбрахме, че други хора имат очаквания към бившия служебен премиер Андрей Гюров и дори се опитват да го мотивират да влезе в президентската надпревара. Но той е категоричен, че това решение отнема време и когато има какво да каже, ще го направи. Това вече направи Николай Ненчев. Още преди месец председателя на БЗНС, бивш министър на отбраната, в момента посланник на България в Украина, обяви, че ще се кандидатира за президент и ще го направи в тандем с журналиста Цвета Кирилова. В крайна сметка всеки може да говори каквото си иска, каза миналия петък професор Даниел Вълчев, декан на юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, който още преди два месеца обяви, че е отворен за мислене по темата кандидатстване за президент. Вълчев ясно обясни, че нито води, нито смята да води разговори с която и да е било политическа сила за подкрепа. И така, по темата «Кой мисли за Дундуков 2?» на телефонната линия вече е Цветан Цветанов, лидер на партия Републиканци за България и бивш вътрешен министър от ГЕРБ. Здравейте, господин Цветанов.
1: Здравейте.
0: Вие имате огромен опит в организацията и провеждането на избори, включително за президент. Има ли според вас нещо различно, нещо ново или изненадващо в сегашната надпревара за позицията на Дундуков 2?
1: Изненадвате, че партиите не предприеха съвсем отговорно номинациите, които трябваше да бъдат направени поне месец и половина-два преди сегашният разговор, който водим, за да може действително всяка една от партиите или от кандидат президентските двойки, било то с инициативен комитет, с широка подкрепа от партии и организации, да може действително да стане разпознаваема тази кандидат президентска двойка и да могат да се направят съответните послания и да бъде контрапункт, ако приемем, че ще бъде опонент на сегашният действащ президент Илияна Йотова. Към настоящия момент мога да отчета, че единствено само Илияна Йотова вече заявила категорично своето участие и смятам, че тя ще бъде основният играч в тези кандидат президентски избори. Другият основен тандем по всяка вероятност ще бъде, ако излезе Андрей Гюров и може би Костадин Костадинов, защото все пак той има един друг профил и друг акцент в неговата предизборна кампания, която би могла да бъде осъществена. Но за мен проблем е, че демократичната общност, мога да кажа, че септември 25-та година те създадоха един форум за демократично действие, като категорично се обявиха за единство на всички свободомислещи българи. За голямо съжаление, от събитията, които бяха от есента на 25-та година, имаше протести, и този демократичен форум започна действително вече да има съвсем друго измерение и нямаше такава съществена роля при определянето и обединението на всички демократично мислещи български граждани. За мен обаче много интересен е факта, че все още Андрей Гюров няма категоричен отговор дали ще се яви на предстоящите избори. А нека да припомня, че ако юни и юли не бяха обявени тези кандидат президентски двойки, септември месец е изключително късният срок и период, в който може да се направи една смислена, задълбочена и всеобхватна предизборна кампания.
0: Хайде сега малко да поговорим върху това, което казахте току-що. Споменахте името на Костадин Костадинов от Възраждане. Как решихте, че той е кандидат? Аз поне не съм видял някъде той да го обявява.
1: Ами, наблюдавайки резултатите от последните президентски избори, които от 21-а година съвпаднаха и с парламентарните избори, и Костадин Костадинов игра на тези президентски избори, имаше около 104 000 гласа, което показа една плътност и с резултата, който имаха на тогавашния предсрочен вод 14 ноември 21-а година, където пък взеха 127 000 гласа. И за мен Костадин Костадинов е в момента единствената партия, която има проруски профил, има един сериозен популистски вод, който генерира след себе си. И особено сега с тези политически решения, които бяха в парламента за осигуряването на безмер на самолетите, които да бъдат на Съединените щати по споразумението от 2006 година. Аз смятам, че Костадин Костадинов ще го използва много умело в предстоящите седмици и ще търси възможност за една периферна протестна вълна върху тези решения, които се взимат от сегашното правителство.
0: Да се върнем към държа. Да.
1: Казвам го това, защото Възраждане и това, което мога да направя като някакъв паралел с изборите, когато Георги Първанов и Волен Сидеров стигнаха до балотаж, знаете, че тогава дори и Демократичната общност застана за Георги Първанов, защото никой не искаше да има този профил, който носеше след себе си. И
0: с... Ама вие допускате сега, че балотажа ще бъде между действащия държавен глава и Костадинов, така ли да разбирам?
1: Това може да бъде разглеждано като възможна хипотеза, защото ако погледнем закъсняването, което има в ППДБ, в инициативните комитети, които могат да бъдат обявени, нека да припомним, че 21-а година Демократична България имаше своя кандидат, това беше Лозан Панов, който получи 98 000 гласа. А Демократична България получи 166 000 гласа. Дори самите те не можаха да мобилизират това, което имаха на парламентарния вот, който съвпадна с президентския вот на 14 ноември. И нека да припомня, че ПП тогава играха самостоятелно, но те изцяло подкрепяха кампанията на Румен Радев и по тази линия те получиха един сериозен резултат от 673 000 гласа. Което показва, че в момента, ако говорим, че основната функция на форума за демократично действие е да обединява демократично мислещите български граждани, трябва да се даде отговор защо след изборите от април 26-та година ПП и ДБ са разделени като отделни парламентарни групи. Има много неща, които ще възникват в говоренето и кампанията, която ще бъде проведена, защото ако говорим, че президентската позиция е изключително важна и ключова, за да се постигне този баланс между управляващите днес с премьер Румен Радев и президентската институция с някой друг различен кандидат от Илияна Йотова, си задаваме въпроса, кои са партиите, които през последните години ограничиха президентските правомощия, кои са партиите, които формираха конституционно мнозинство, за да създадат домовата книга, с която президентската институция те направиха чисто протоколна, дори и за службите. Вие видяхте само преди няколко дни, имаме вече избор на председател на Държавната агенция за национална сигурност, не с указ на президента след предложение, което е дадено от изпълнителната власт, респективно от Министерски съвет, а е решение, което е на българския парламент. Това са въпросите и въпросителните, които ще възникват в тази кампания. И ако приемем, че Прогресивна България застанат зад кандидатурата на Илияна Йотова, Прогресивна България само преди няколко месеца имаха 1 милион 444 хиляди гласа. Ако приемем, че има едно голямо отдръпване от това, което всъщност в момента те не получават като отговор на заявеното, че борба с олигархията, ние в момента вече повече от 3 месеца видяхме много малко или почти нищо в тази посока. И точно за това мога да кажа, че при Илияна Йотова, ако застане Прогресивна България с този широк обществен електорален дял от 1 милион 444, да приемем, че се загуби някакъв процент, но нека да приемем, че БСП имаха на тези избори 97 000 гласа, което е един допълнителен ресурс и резерв, който може да бъде отправен към Илияна Йотова, защото тя тясно се свързва и с Социалистическата партия през последните години, но има и сериозен вече политически опит, в който тя иска да запази този така неутралитет или възможност да бъде коректив на всички политически процеси, които са в страната.
0: И още по темата Йотова да ви питам, що за похват, политически похват ли е това, че тя не обяви в тандем с кого ще се яви и го остави като решение за септември?
1: Аз смятам, че това ще е дебат и разговор, който ще се води с всички тези, които може би ще бъдат част от нейният инициативен комитет, защото тя категорично заяви, че ще се яви с инициативен комитет и смятам, че това е правилното, защото когато подготвиш своето споразумение, което ще подписва с всички тези, които ще заявят подкрепата си, в тези оставащи няколко работни седмици преди септември месец, ще могат вече да имат септември месец началото и цялостната кандидат-президентска двойка, цялостният щаб и всичко това, което ще се случва. За мен обаче е проблем, че демократичната общност, ако приемем ППДБ и всички тези, които ще бъдат подкрепящи една кандидатура, ако приемем в настоящия момент коментарите са за Андрей Гюров и Кандев, тук вече въпросът ще бъде, не се ли забавиха прекалено много, дали ще стигне времето, за да може да се направи тази мобилизация и дали някой няма да изземе инициативата на инициативен комитет, който би могъл да издигне Андрей Гюров и Кандев, защото тогава, ако те бяха издигнати само преди седмици от инициативен комитет, беше заявено тяхното участие в президентските избори, да бяха подготвили един меморандум, който да бъде за подкрепа, без някакви сериозни условия, които да разделят и да противопоставят, защото кандидат-президентската кампания е изключително обединяваща всички, които застават зад една кандидат-президентска двойка, и тук политическите партии трябваше да бъдат истински открити и откровенни в диалога си и подкрепата, която биха могли да заявят.
0: Господин Цветанов, сега вие говорите през цялото време. Говорите през цялото време за ППДБ, говорите и за Възраждане включително. Стана дума и за Прогресивна България. А къде е ГЕРБ в цялата тази случка?
1: ГЕРБ, смятам, че на тези избори ще търсят възможно прикрепяне към евентуално ППДБ, но поне от реакциите, които има на ПП в момента и на представители от местната власт от демократичните партии, мисля, че няма да може да се получи публичен образ и подкрепа за една такава широка коалиция. ГЕРБ в момента се в изключително неблагоприятна ситуация, защото ако приемем, че 21-а година Атанас Герджиков имаше 610 000 гласа, ГЕРБ имаше тогава на изборите 596. Всъщност сега този резултат, съпоставим с последните парламентарни избори, 433 000 гласа, ГЕРБ, който постигна април месец 26-та година, което означава, че там тренда е надолу. И другото, което е, че в момента Движението за права и свободи, Ново начало, също ще търсят вариант да подкрепят нещо, с което да могат да се позиционират или да се върнат обратно на политическата сцена. И не ги коментирам, защото смятам, че те нямат способността да издигнат изключително силна, обединяваща кандидатура. Доколкото разбирам, има някакви коментари, че биха припознали Даниел Вълчев, защото тази кандидатура също не е за подценяване. Но ако Даниел Вълчев не получи подкрепата от така наречената демократична общност, ако не получи от Прогресивна България, а те вече заявяват подкрепата си за Иляна Йотова, това означава, че Даниел Вълчев няма как мажоритарно в такъв кратък период от време да излезеш и да мобилизираш един електорат за себе си без подкрепата на политически формати. И аз смятам, че това ще бъде скритото оръжие на ГЕРБ и на ДПС в тази кампания и да застанат категорично, дали явно или под някаква друга форма, но ще работят, предполагам, за Даниел Вълчев, за да може да стигне до балотаж.
0: Цветан Цветанов, лидер на партия Републиканци за България, бивш вътрешен министър на ГЕРБ в 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12 плюс 3, защото след малко ще говорим по темата «Ами ако бяхме монархия?» Събеседник Галя Дичева, бивш прессекретар на семейство Сакско-Бургоцки.

0: Преди 6 години тя написа в социалните медии следното. В момента държавното ни устройство е в пълен хаос, който позволява на институциите да прехвърлят вината за неуспехите си една на друга, хората да нямат реален избор. Според авторката, промяната в България ще настъпи, когато се смени формата на държавното управление. По темата «Ами, ако бяхме монархия», на телефонната линия вече Галя Дичева, бивш прессекретар на семейство Сакско-Бургоцки и автор на това, което чухте преди малко. Здравейте, госпожо Дичева.
1: Здравейте.
0: Как възприемате държавното управление 6 години по-късно? Откривате ли разлики между това, което е било тогава и сега?
1: За съжаление, не откривам голяма разлика. И малко, ако мога да ви поправя, не монархия. Ние сме били царство в България. Ало?
0: Да, чувам ви, да.
1: Добре. Царство в България, и това е една уникална титла, цар на не на България, а на българите, която има цар Симеон. И от друга страна, разбира се, че през тези 45 години беше забранено да се споменава какво е било през това време, всичко черно, каквото можеше. Но от друга страна ми прави впечатление сега, че партиите, които се сменят толкова често, имаме избори, като че ли се стремят към една абсолютна монархия. Всеки иска да има цялата власт. Да има самостоятелно управление. Това е абсолютната монархия. Един човек да решава всичко. В момента горе-долу е така. Една партия, да не говорим, че президента така някакси явно закона го позволява да може да напусне поста си, защото не му харесва повече и е решил да стане партиен лидер. И сега една партия има цялата власт. Да видим какво ще стане, но аз продължавам да мисля, че царство България, ако сме, ако се възстанови Търновската конституция, ще имаме за много дълго време една сигурна, стабилна институция. Как да ви дам пример? Ето както Българското национално радио, Българската национална телевизия. Това са институции с авторитет, които хората слушат и на които вярват. Докато тези непрекъснати смени, които от партийни лидери се преобразуват в независими, и също за тъй наречената демократична общност. Не знам какво се разбира под демократичната общност. Другите хора, които не членуват в тези партии, те не са демократи, не някакви какви са.
0: Казвате в същия онзи пост в социалните мрежи от преди 6 години, че референдумите могат да отключат решението на всички проблеми на държавното управление. И госпожо Дичева, кой е най-важният въпрос, който трябва според вас да бъде поставен на референдум сега?
1: Те са много въпросите и намирам, че не е толкова сложно да се направи един референдум. Дори самите общини да могат да си правят референдуми за много по-малки неща. А сега също президента искаше да прави референдум за миналата година за влизането в еврозоната. Не знам как не му разреши парламента или какво се случи, че референдумите са една наистина демократична форма и не виждам защо е този страх към референдумите.
0: И добре, ако имахме референдум днес, пак ви повтарям въпроси. Кой според вас е най-важният? Според вас?
1: Един от очевидно наболялите въпроси, от които хората се вълнуват, са американските бази в момента в България, които се разполагат.
0: И добре, ако какво щеше да е по-различно по тази тема, която ви откроявате като толкова важна, ако днес не сме парламентарна република, а бяхме царство? Какво щеше да се промени?
1: Щеше да се промени, че щеше да се знае кой взима решенията, как ги взима и най-вече да може да отговаря след това. А не, връщам се пак на това, което вие цитирахте, че съм казала преди години, едната институция да се оправдава с предишната. Ето сега Прогресивна България почти всеки ден за всеки един проблем, който възникне. Те казват, ама ние го наследихме, това е, получихме от предишните и така нататък. Пръщам се на цар Симеон, когато спечели изборите и стана премиер. Той нито веднъж не си позволи да каже, наследих една ужасна ситуация в България. Даже ще ви кажа един куриозен случай, че беше тъкмо стъпил в длъжност и пристигах, разбира се, много поздравления, много писма от хора, най-различни искания, предложения. Даже му бяха изпратили чист белезници с поръчението, бяха, че подписали един цял инициативен комитет от хора да арестува Иван Костов. Нещо, което беше шокиращо за нас да го видим. Но той никога не си позволи да се позволи да се оправдава с предишните, докато сега това се прави. Когато човек идва на власт, трябва да идва с решение, с предложение, които да се обсъждат с хората. Господин Радев не видях нито веднъж да се яви пряко в дебат на изборите. И сега много хора се учудват, които са гласували за него, че не са разбрали, че това не им било казано, че онова не било ясно. Също и депутатите, някакси кампаниите се водят доста или през интернет, или не ги познаваме депутатите също така. И никой не носи отговорност.
0: Обаче, госпожо Дичева, има хора, които твърдят, че вместо парламентарна е по-добре да бъдем, например, президентска република. А на тях пък какво ще отговорите?
1: Ами добре, и президентска република, де? Тук искам да кажа моето мнение относно президентската институция. В момента ние сме парламентарна република. Нали така?
0: Така.
1: Член 1 от Конституцията казва, че сме република с парламентарно управление, че цялата държавна власт проистича от народа, че тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция, и че никой част от народа, политическа партия или друга организация или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Тогава, тази президентска институция, защо имаме толкова тромаво, толкова сложно държавно управление? Каква е ролята на вице-президента? След като се управляваме от парламента. Това са, да не говорим, всичките депутати, които имат съветници, имат експерти, имат други помощници. Президентската институция, това са две огромни отделни канцеларии на президента и на вице-президента. Мисля си, че биха могли малко, ако сме президентска република, да имаме президент и вице-президент и да се знае, че те отговарят за управлението. Но така някак си се размиват, ми се струва, между институциите. От една страна президента казва да, аз искам това, но трябва парламента да го одобри. Ако парламента го одобри, ако не го одобри. И така винаги вината се прехвърля от един на друг. Изпълнителната власт, да не говорим, там е нещо трето, съвсем различно. И в крайна сметка, кой точно носи отговорност? Един обикновен човек, когато има проблеми към кого и по какъв начин би могъл да осъществява той тази власт. Ето сега се говори пак за тъй наречената демократична общност, която трябва да излъчи обща кандидатура за президент. Защо? Това е мажоритарен избор. Ако никой човек не може сам да се представи и да общува с хората и да получи тяхното доверие, защо всичко трябва да е партийно? Всичко трябва да е на квоти. Ето избора на всякъде, на Висшия съдебен съвет, на Конституционния съд. Всичко е квоти от партии, от парламент, от институции. Къде е пряката власт, която се осъществява от народа?
0: Добре, така и така съм тръгнал да ви връщам в години назад. Нека ви върна пак 25 години, когато на 6 април 2001 Симеон II обяви, че ще участва в предстоящите парламентарни избори, начело на Национално движение Симеон II. Госпожо Дичева, как мислите, случи ли се обещанието за нов морал в политиката и за нови икономически решения с нови хора като движеща сила? И какво стана с икономическите мерки, посредством които не по-късно от 800 дни прочутото българско трудолюбие и предприемчивост трябваше да променят живота ни.

0: И това, което той си представяше с прословутото трудолюбие на българина и, и за тези 800 дни доста се спекулира. Не го е казал точно така, че за 800 дни всичко ще се оправи. Това беше едно сравнение, примерно, как работи една икономика. Една държава, която ние не сме най-голямата на света, както една фирма може да се види кое как е, да се планира и да заработи този механизъм. Обаче се извади извън контекста всичко и някакси се чакаше, че след тези 800 дни ще настъпи някакво чудо невиждано. Както също и за смяната на чипа, което той каза. И
1: това беше доста по-късно, значи след изборите, да.
0: Сега.
1: Трябва ли смяна на чипа, ако трябва да се върнем по този въпрос?
0: Разбира се, че трябва. Ние сме свикнали само да се оплакваме, да сме недоволни, да... Трябва да бъдем малко по-позитивни и всеки сам малко да се огледа, да види какво може да направи. Не може само да се иска, да се изисква. Ако само се чака всичко с магическа пръчка, някой да дойде, да ни оправи, да падне от небето, някакво чудо да се случи, самото мислене трябва малко да се смени.
1: Галя Дичева, биш пресекретар на семейство Сакскобургготски в 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. 12 плюс 3 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата и сега какво. Събеседник Огнян Минчев, политолог, бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
6: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Хоризонт

0: Horyzont. Часа, новини. Предприети са мерки за засилена охрана на летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това е докладвано на проведения при премиера Румен Радев съвет за сигурността, съобщиха от правителствената пресслужба. На заседанието е подчертано, че няма пряка заплаха за сигурността на страната ни. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украина. Миналата седмица, знаете, парламентът разреши разполагането на американски военни самолети в базата в Безмер. Хората в България, които са взели решението американски самолети за въздушно зареждане да бъдат разположени в български военни бази, трябва да понесат отговорност за това. Това е заявил говорителят на Министерството на външните работи на Иран, Есмаел Багаи, цитиран от посолството на страната в София. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран, казва още говорителят. По думите му, българите добре знаят, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България и в продължение на десетилетия двустранните отношения са се основавали на взаимно уважение. Въпреки обявената пауза в ударите между Съединените щати и Иран, йорданската армия съобщи, че е свалила два дрона, навлезли във въздушното пространство на страната. Няма пострадали хора и не са нанесени щети при прехващането на безпилотните апарати. На този фон иранското външно министерство предупреди за непредвидими последици след украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море през уикенда. Това действие на Украина беше абсолютно незаконно и неоправдано, противоречащо на устава на Организацията на Обединените нации, както и опасен акт на авантюризъм, който със сигурност няма да остане без отговор от наша страна, заяви говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи. Той добави, че последиците от действията на Украина със сигурност ще бъдат непредвидими. Към другите теми в емисията, глоби от над 200 евро се налагат на родители на деца под 16 години, засечени от полицията в Сливен да управляват електрически тротинетки и велосипеди. Заради нарушението на закона на непълнолетните им се отнемат електрическите превозни средства до заплащане на глобите, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Полицейските екипи следят стриктно за движението на такива превозни средства в пешеходните зони и пътните участъци в града и селата. В края на миналата седмица в Сливен е засечен непълнолетен 16 годишен да вози на електрическия си велосипед друго момче, без да има право да управлява такова превозно средство. Електрическият велосипед е иззет, а на родителите е съставен акт. От областната дирекция на МВР отчитат, че до момента в Сливен са съставени 11 акта на родители, чието деца под 16 годишна възраст са управлявали такива превозни средства, като глобата достига 252 евро. Наложени са общо 37 акта и 112 фиша за липса на каски, превозване на пътници и движение в тъмната част на денонощието. Акциите на пътна полиция продължават денонощно. От Сливен, Стоян Радев.
0: 59-годишен мъж от Велики Преслав е задържан за шофиране след употреба на голямо количество алкохол. Дрегерът отчел рекордните 5,35 промила. Това е абсолютен рекорд за област Шумен, съобщават от областната дирекция на МВР. Проверката е извършена в петък сутринта, а мъжът е шофирал товарен бус. Той е задържан за 24 часа, а автомобилът е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мартин Славчев.
2: След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превалява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. В столицата максималната температура ще е около 28 градуса. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значителна ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните планинските райони ще се развива купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа доумерен до Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-североизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието и североизточните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 13.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3 в летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Калин Тонев и Красимир Зафиров. При участието си в Панорама по БНТ, президентът Иляна Йотова разкритикува министъра на външните работи Велислава Петрова, че е допуснала грешка с присъединяването към декларацията в Киев, която съдържа текстове в подкрепа на така наречената коалиция на желаящите за Украина. По-късно депутатът от Прогресивна България Явор Гечев заяви в ефира на Нова телевизия, че има недоразумение по отношение на комуникацията. Заради политическата си неопитност си причиняваме скандали от нищото, опозицията е изключително опитна и чака от всяка грешка да направи политически скандал, заяви Гечев. Миналата седмица жители на Безмер организираха протест срещу решението на управляващите за разполагане на американски военни самолети цистерни и военен контингент в авиобаза Безмер. Наложи се военният министър Димитър Стоянов да успокоява на място хората. По темата и сега какво? На телефонната линия вече е Огнян Минчев, политолог. Здравейте, господин Минчев.
1: Здравейте.
0: Скандал от нищото за Украина и протест до авиобаза заради войната на Съединените щати в Иран. Само 3 месеца от началото на новата власт. Въпрос само на политическа неопитност ли е това според вас, господин Минчев?
1: Не става дума за политическа неопитност. Става дума за опит да се разпределят ролите в едно правителство, което от една страна не държи в тайна своите происточни, проруски симпатии и така и политики, изградени върху тези симпатии, но от друга страна си дава сметка, че България е част от Европейския съюз и от Атлантическия съюз и от тази гледна точка поддържането на откровенно пропутинска, происточна политика може да доведе само до много сериозни разногласия и конфликти между София и Брюксел. Не мисля, че Радев е човек, който би поел целенасочено един подобен риск, един подобен конфликт, както, например, го направи Орбан.
0: Обаче, Доналд Тръмп благодари лично на Румен Радев за допускането на американските самолети в Безмер. След това пък премиерът Радев проведе телефонен разговор с министъра на енергетиката на Съединените щати Крис Райт, в който са обсъдили енергийната диверсификация в Югоизточна Европа чрез подобряване на свързаността, изграждането на вертикалния газов коридор, проектът за изграждането на нови блокове в АЕЦ Козлодуй с американска технология, както и изграждането на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект. Заедно с това, Радев е подчертал значението на непрекъснатата работа на рафинерията в Бургас за страната и региона. Господин Минчев, това не е ли пък пример за политически прагматизъм на прогресивна България?
1: Сега, аз няма да се ангажирам с категорично твърдение, че всичко, което се прави от настоящото правителство на 100% е непременно негативно. Що се отнася до всички неща, които изброихте в отношенията с Съединените щати, включително вертикалния газов коридор, включително развитието на АЕЦ Козлодуй с нови реактори и така нататък, това не е някаква инициатива на настоящото правителство, това е наследено от предходни правителства. И ако е вярно, че в отношенията си с Съединените щати Радев се опитва да бъде по-предпазлив и по-компромисен, отколкото в взаимоотношенията си с определени европейски столици и европейски политики, то по този начин сглобяваме и отговора на въпроса защо това се случва. На практика обаче всички тези разговори, които вие споменахте, включително и така нормалната дипломатическа практика да се благодари за подобна услуга, каквато България прави на Съединените щати, предоставяйки своето военно летище в Безмер, ни най-малко не означава, че България води последователна външна политика в свой собствен интерес, нещо, което Радев твърди, но по никакъв начин не може да докаже. Аз лично имам достатъчно аргументи в обратната посока. Външната политика, която води правителството на прогресивна България, на практика е външна политика, която е контрапродуктивна за българския национален интерес и то по няколко причини. Първо, защото имаме подобен разнобой. разнобоят, който, например, се получава тогава, когато Радев отива в Париж и изважда България от коалицията на желаещите, а тази коалиция на желаещите не е само на желаещите да подкрепят Украйна, това е едната и функция, по-конкретната, но по-общата и функция, това е коалицията на желаещите да изграждат обща европейска отбрана в условия, в които имаме частично изтегляне на Съединените щати от ангажимента им за защитата на Европа. Така че, изваждайки България от коалицията на желаещите да се развива европейска отбрана, Радев не обслужва българския национален интерес, защото България е една относително слаба, зле въоръжена, с лоши предпоставки вътрешни за национална сигурност страна, чиято сигурност в огромна степен, в по-голяма степен, отколкото на други европейски страни, зависи именно от общата отбрана, както на Европа, така и на Североатлантическия съюз. От друга страна, външният министър отива в Киев и, както вие казахте, там подкрепя определена декларация. Всъщност, тук не става дума просто за подкрепа, чак за подкрепа, става дума за липса на разграничаване в тези процедури, когато имаме, нали, приемане на подобна позиция от определени формати дипломатически, не се полагат подписи, а този, който не желае да се присъедини към този тип позиции, изложени в декларацията, се разграничава от тях. А външната министърка Петрова не се е разграничила от тази декларация. Това дали е нещо, което е хаос, дали е нещо, което е недоразумение, аз по-скоро мисля, че не. Това е нещо, което е своего рода застраховка на Радев. Аз ще отида в Париж и ще направя така, но пък тя в Киев ще направи еди как си и така някак си ще уравновесим нещата. Това е начина, по който Радев оперира във външната политика още по времето, когато беше президент. Едно да се говори в София, друго в Брюксел, трето в Варшава и така нататък.
0: Сега да вземем да се върнем у нас. Бюджетът на Прогресивна България за 2026 година предизвика буря от критики. Убедително ли е обяснението на партийната централа, че истинският дебат и реалните политики на управляващите ще се видят в бюджета за следващата година? Как мислите?
1: Бих искал да бъда оптимист за бюджета за следващата година, че там наистина тези безобразия, които наблюдаваме в бюджета за тази година, няма да бъдат допуснати. И говорим наистина за безобразия, защото аргументите, че това е наследство, не издържат на критика. В този бюджет има една много съществена част от заложените разходи, особено капиталови разходи, но не само капиталови разходи, които първо не са защитени с някаква конкретна бюджетна рамка. И второ, са направени без особена необходимост, предвид на обстоятелството, че пред нас са 5 месеца от годината, които трябва да преминат. И в тези 5 месеца едва ли могат да се изхарчат 9 милиарда за капиталови разходи. Но това е конкретика. На практика този бюджет е безобразен първо, защото, нали, допуска подобни незащитени разходи, които не е ясно кой и защо ще харчи. Това е много важно да се разбере. И на второ място, защото той твърде фриволно допуска бюджетен дефицит без особена необходимост в размер на 5,7%, което веднага стартира тази наказателна процедура за свръхдефицит от страна на Европейския съюз. А България е много уязвима по редица причини, които са неизвестни, част от тях вече изложихме. Е много уязвима като позиция в Европейския съюз и не е особено разумно да си причинява допълнителни проблеми с институциите на Европейския съюз в направление като бюджет, бюджетен дефицит, нещо, което досега всички правителства в продължение на всичките 22 години, в които сме член на Европейския съюз, са успявали по някакъв начин да контролират, да се справят, да влизат в рамката на пакта за стабилност, която е 3% таван бюджетен дефицит. Това е първото правителство, което открито, категорично и съвършено безскупулно на практика доведе до почти удвояване на този дефицит.
0: Заради многото грешки, които допуска правителството, улицата ще свали управлението на Румен Радев. Това прогнозират от ГЕРБ. Само опозиционно говорене ли е това или има и политически опит? Как мислите, господин Минчев?
1: И двете, предполагам, но Разбира се, доминира някакъв тип опозиционно говорене като съображение. Аз лично, наблюдавайки нещата, виждам две тенденции, които са общо взето противоположни и ще видим коя от тях ще вземе връх. От една страна виждам много бърз обществен разпад на подкрепата за това правителство, вследствие именно на тези неща, които се случват и част от тях, които с вас нали, отбелязахме в нашия разговор. Така че има известно разочарование и то не от една страна, от различни страни. От страната на проевропейските, прозападните сили в България разочарованието е умерено, защото се очакваше едно подобно поведение на правителството, но разочарованието от страна на тези слоеви от българското общество, които очакваха по-категорична про-източна външна политика на Радев от една страна и от друга страна по-категорична антиолигархична политика на неговото правителство. Те са вече доста разочаровани, въпреки че са минали само 100 дни от това управление. И на практика оттам можем да очакваме определена ерозия на подкрепата, която за сега е малко трудно да бъде оценена. Това е едната тенденция на ерозия, на разпад на тези 1,5 милиона души, които гласуваха за Радев на 19 април. От друга страна обаче има ясни белези на концентрация и свръхконцентрация на властта в ръцете на едно комфортно мнозинство от 131 души, в ръцете на една такава структура на изпълнителната власт, която навсякъде наслага наши хора.
0: А това не е ли нормално да се случи при този изборен резултат?
1: То е нормално да се случи в определена степен, но тук трябва да прибавим и един друг ефект, който ще ми простите, може да изглежда така идеологически отцветен, но за мен той е важен. Тази партия претендира да бъде на цвят зелена, но гърците казват отвънка зелени, отвътре червени. Тази партия като културен код, като кадри, като наследство е на практика бившата комунистическа партия БКП. И от тази гледна точка нейното поведение чисто инстинктивно и не само инстинктивно, а и целенасочено е на практика свързано с опитите за свръхконцентрация на власт. Ако на президентските избори победи кандидатът на Прогресивна България или подкрепеният от Прогресивна България кандидат, тази свръхцентрализация на властта ще достигне до крещендо, до максимум. И от тук нататък имаме два пътя. Обикновено, когато имаме подобно силно преяждане с власт, през досегашната най-нова демократична история на България имаме начало на процеси на вътрешен разпад. Така се случи по времето на Виденов, така се случи по времето на Сакско-Бургоцки с ДПС като коалиционен партньор. До известна степен така се случи по време на Тройната коалиция от 2005-2009 година. Можем да очакваме, че ако в България се съхранят основни, ключови демократични механизми, ще започне едно вътрешно разслояване на тази власт, на тази поредна власт. Но тук има една опасност, една алтернатива. И това е опасността вместо разслояване да бъдат ударени демократичните механизми, пряко или косвено, и да се проведе една концентрация на властта по-нататъчна, която да доведе до диктатура с кадифени или не чак толкова кадифени ръкавици. Нещо, което наблюдавахме и в страни, които не са толкова близо до България, като да речем Унгария по времето на Орбан, продължение на 16 години. Нашата съседка Сърбия, където Вучич също така управлява с желязна хватка всичко и всички. И именно тази опасност мен лично доста ме тревожи. Би трябвало да тревожи и всички останали български граждани, защото при една подобна свръхконцентрация на власт, която удря и демократичните институции, ние ще потеглим още по-категорично и още може би по-драматично в посока в нашата външна и международна политика, която ще води към откъсване от нашата европейска принадлежност, от нашата атлантическа принадлежност и от основните предпоставки за нашата национална сигурност и нашия национален интерес.
0: Добро внимание на следното. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че настоящия държавен глава Илена Йотова е изключително силен кандидат. Според Борисов, независимо какво мислят партиите една за друга в център дясното пространство, само инициативен комитет и силна кандидат президентска двойка е шансът да се отиде на балотаж и да се постигне успех. Съпредседателят на Да България обаче Ивайло Мирчев казва, че не мисли, че обща кандидатура с ГЕРБ е възможен ход. До какво ще доведе според вас всичко това на изборите през есента?
1: Ами много лесно е да доведе до победа на Йотова, защото първо Йотова е като личност, тя е опитен политик. Тя е опитен политик, който ще максимизира шансовете си за избор. Ако зад нея застане прогресивна България с нейната обществена подкрепа, която вече казахме, че може и частично да ерозира, но до каква степен тази ерозия ще продължава до президентските избори и така нататък, на нас конкретните измерения на тази ерозия не са ни известни. Тоест, Йотова има доста добри шансове да получи достатъчна подкрепа, за да победи на тези избори. Единственият начин да бъде направена по-трудна нейната задача за победа е наистина да се издигне и да се подкрепи алтернативен кандидат, който да разполага с максимално широка обществена подкрепа. Формулата кандидат на демократичната общност не покрива тази задача.
0: А какво още трябва да се случи тогава?
1: Общност има 350-400 хиляди гласа пряко сили. Необходима е кандидатура, която да направи, която да вземе поне три пъти повече гласове.
0: Има ли такава според вас в момента на терен? Такава личност, такава кандидатура?
1: Вижте, различни кандидатури може да има и аз мисля, че имената, които се споменават, могат да се окажат такава кандидатура, но то не става дума само за кандидата. Важен е кандидата, но не е само кандидата важен. Сега, може би, така ПП, ДБ и ГЕРБ да не могат официално да издигнат обща кандидатура, но те могат по-отделно, без да влизат в конкретни преговори или в конкретни споразумения, те могат по-отделно и самостоятелно да подкрепят кандидат за президент, който има качествата да победи кандидата на статуквото. Това е вариант, който на практика многократно вече и не само аз, а много други колеги го така по един или друг начин го формулират. Но съм скептичен относно възможността това да се получи, тъй като партизанските разпри са по-силни, отколкото дългосрочната политическа рационалност и интерес, който показва в тази посока. Не е здравословно за България свръхконцентрация на цялата власт в ръцете на партията и на политическите кръгове около Румен Радев.
0: И последен въпрос, Андрей Вълчев или Андрей Гюров, кой според вас би могъл да се справи по-добре с тази задача? Ако бъде подкрепен от дясната политическа мисъл в България?
1: Аз лично смятам, че Андрей Гюров има тези шансове, но той, за да ги реализира, трябва да се превърне не в един кандидат, лансиран от демократичната общност, а трябва да бъде безусловно подкрепен от демократичната общност и да му се даде шанс при това веднага да тръгне и да търси разширена обществена подкрепа. Не само партийна, обществена подкрепа. Той трябва да говори с различни групи хора, трябва да говори с различни личности, които имат влияние в обществото. Трябва да си изгради този обществен политически съюз, който да доведе до победата му. Партиите на така наречената демократична общност могат само да го подкрепят, но трябва да го подкрепят безусловно, без да му се месят, за да може той наистина да надгради своята подкрепа до равнища, които да позволят реални шансове за победа. И говорим, тъй като в случая говорим за господин Андрей Гюров, не смятам, че той е единственият възможен кандидат от тази гледна точка. За всеки друг кандидат, който и да е той, важи същото. Той трябва да получи подкрепа, която подкрепа с своя щаб, със своята личност, със своето въздействие трябва да умножи многократно, за да може да се превърне в сериозен съперник на кандидата на статуквото, каквато в настоящия момент се очертава госпожа Йотова.
0: Огнян Минчев, политолог 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3, защото след 13:30 ще говорим по темата Шахеди на Румъния, грешка или тест. Събеседник Чавдар Стефанов, бивш кореспондент на БНР в Москва. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Хоризонт.

0: Румъния вдигна 2 изтребителя F-16 и тази сутрин заради дрон навлязъл във въздушно пространство на страната, съобщават от Министерството на националната отбрана на Румъния. Целта за кратко навлизане в националното въздушно пространство преди да пресече границата и да се насочи към Украйна. Малко след това беше съобщено и за експлозия на украинска територия, се казва още в съобщението. Запазете спокойствие, подслонете се в мазета или убежище на гражданска защита. Ако няма подслон, стойте незакрито, далеч от прозорците и външни стени, гласи още разпространената информация. Трябва да отбележим, че това е четвърти ден с четвърти дрон, който навлиза над територията на Румъния. От Министерството на отбраната на Румъния отбелязва, че все още няма информация за произхода на дроновете и предстои разследване, освен че са тип Шахед. По темата Шахеди над Румъния, грешка или тест, студиото съм поканил Чавдар Стефанов, бивш кореспондент на БНР в Москва и първи водещ на 12+3, ръководител на тогавашния екип на предаването. Здравейте, господин Стефанов.
1: Здравейте.
0: Знаем, че дроновете тип Шахед в Украина се използват от руската армия. Как мислите, един път грешка, втори път грешка, но трети и четвърти ден на влизане във въздушно пространство на Румъния, грешка ли е това, господин Стефанов?
1: Не, не е грешка. Между другото, през последните седмици различни разузнавателни източници, не са само от една страна, не са само от Украина, предупреждават за възможност режимът на Путин да извърши провокация срещу някои от страните на НАТО. Провокация. Сега, дали е точно провокация или не, но аз съм уверен, че първите три самолета, първите три шахеда са с руски произход. Защо се прави това? По ред причини, включително и за това, че първо ситуацията много се промени. Споменахте за дронове. Ами те промениха ситуацията за половин година. Изобщо промениха ситуацията на бойното поле. По такъв начин, че даже в Украина ги наричат черната смърт. Забележете. Едно издание прочетох. А иначе, що се отнася до случайността, знаете, че през последните дни много се усилиха поне възможностите за дипломатически контакти на най-различно ниво. Нямам предвид само срещата Лавров-Рубио, държавният секретар и руският външен министър, които говориха, верно, 35 минути, но там Рубио в съвсем друга светлина се появи в сравнение от преди година в Анкарич, в Аляска. Там Рубио направо каза, че Анкарич е изчерпал своите възможности и трябва да се търси нещо ново. За Русия още от тогава имаше предположение какво ново може да търси, след като на бойното поле ситуацията остава почти непроменена. Украина, както пишат всички колеги, вече има кос в ръката, за което преди американският президент Тръмп твърдеше, че Украина няма козове.
0: Добре, коза кой е в случая, който помага на Украина?
1: Коза първо е точно тези дронове, които летят навсякъде. Нещо, което прави войната абсолютно дехуманизирана, ако погледнем от общо човешкия аспект, тъй като то е като прилеците. Пускат бомби, не знаят колко души са убили, но пускат бомби. От друга страна, това е нещото, което даде известен превес или поне равновесие на Украина във въздуха. Във въздуха. А що се отнася до козът? Козът е, сега, ако се върнем малко назад, знаете кой е агресор, знаете кой започна агресията, което сега твърди точно обратното. Че Украина извършва агресия, че Украина и Запада са започнали агресията срещу Русия, че тя само продължава бойни действия, за да наложи мир и прочие бълнувания не само на руското ръководство, а и на обществото. Именно за обществото после ще поговорим малко по-късно. Така че това, което се води сега, е тотална война. Тотална война. Срещу, да, граждански обекти. Да, Wild Berry има, Берис има, имаше страница за 200 000 продукта за военната операция, както я наричат.
0: Това е онази търговски склад, който беше ударен от украински дронове. Да, и
1: беше ударен,
0: да.
1: Не един, няколко склада удариха, много складове удариха. Включително и срещу махнаха го от страницата си това нещо, и то преди два дена. Махнаха го, няма го вече, че има продукти за войната в Украина. За руските желаещи да отидат там. Но Другото, което е жестоките удари по петрола. Днеска в Крим даже спряха да раздават и 20 литра бензин срещу купони. Казаха, бе, по-нататък, сега няма възможност. Освен това, Украина овладя и сухопътните граници към Крим. Имам предвид този тесен участък, завладян от окупационните руски войски през в началото на войната, на който имаше и мостове, които свързват и се носеше и провизии, и нефтопродукти, и какво ли не. Но Украина на практика унищожи по-голямата част от тях. Така че Крим се оказва изолиран. Крим се оказва и изолиран. И там страдат хора. Не мислете, че не страдат там хора. И там страдат хора. Но украинските стъпки са ответни стъпки за всяка руска стъпка. Спомнете си на времето колко много се изговори за противотанковите ракети Джавелин, които Съединените щати, Украина ги поиска за своята защита и Съединените щати не ги даваха, и не само те, и Европейския съюз. Колко много се говореше как може да се да ескалира водата, войната в Украина, как може да стане това и това. Но накрая ги дадоха, докато стигаме сега вече и до самолети F-16, и до съвместно производство на дронове, и до стратегическа информация, космическа и какво ли не. Но всъщност всяко нещо в тая ескалация на войната, за да се стигне до тази тотална война днес, имам предвид и срещу гражданското население, от украинска страна е отговор на поредната агресия на Русия.
0: Да се върнем обаче на темата дронове. Не за първи път руски дронове навлизат във въздушно пространство, не само на Румъния, преди време имаше такива случаи в Полша. Възможно ли е според вас това да доведе до по-сериозни последици и конфронтация между НАТО и Русия? Защото Румъния може да задейства член 4 от контракта за НАТО. Това споделя министърът на външните работи на страната Оана Цойо в изявление за GG24. Тя прави коментар, откакто по-рано тази зарен дрон навлезе пак във въздушно пространство на страната. А член 4 гласи, че членовете на организацията на Североатлантическия алианс ще се съветват между тях, когато някой от тях реши, че на негова територия политическа самостоятелност или сигурност са застрашени.
1: Еми, 4 дрона за 4 денонощия са твърде много, за да смятаме, че е случайност. Това си е провокационна стъпка. Може би опитване, може би ще има и след обед още един, пети. Или през нощта, утре ще има още един. Но относно реакцията на НАТО, на Алианса, права е Русия да иска подкрепа и по член 4.
0: Румъния.
1: Румъния, да. Права е да иска и съдействие за борба с дронове, въпреки че Румъния, за разлика от нас, много по-бързо превъоръжи армията си. Забележете какви самолети все пак сваляха дроновете. F-16 имаше и други. Но въпросът е докъде може да стигне всичко това? Може да стигне и до това. Утре, между другото, много важна срещата на президента Зеленски и президента Тръмп, която е обявена. И може би след нея ще можем да кажем още неща, включително и за това, което очаква Русия. Лавров каза, ами, като го няма духа от Анкарич, очакваме следващото предложение от Съединените щати. Украина го съгласува с Съединените щати в момента. Поне се говори сега, спряга се в медийното братство, че може да бъде прекратяване на въздушните обстрели. На което преди година Русия отговаряла с не, нет. Както вероятно ще отговори и сега. Каква алтернатива може да предложи обаче? За мен е абсолютно неизвестно.
0: Ето една алтернатива, за която говори Зеленски. Той казва, че Русия е приел от Пхенян 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. Според Зеленски, подготовката им тече във Воронежка област от юни. Какви тогава са шансовете на Украина, ако това се случи? 30 000 нови военни на фронт.
1: Еми, подобни камикадзета не са ново за Украина. Вижте какво голямо паметно гробище беше построено в Северна Корея, където има няколко хиляди севернокорейци. За тях е щастие да отидат да умрат за защита на техният могъщ покровител и съсед. Както за Иран беше щастие да продаваш шахеди на Русия. Както и за Китай в момента е, въпреки че той спазва дистанция, държи дистанция, известна източна дистанция, относно снабдяването на Русия, тъй като Русия пък го снабдява, както каза и прословутия шеф на Роснефт и приятел по КГБ на президента Сечин, Игор Сечин, Русия е готова да бъде суровинен доставчик на Китай, което значи един васал, в какъвто се е превърнала, срещу съответните услуги, които Китай прави с други доставки.
0: Е, добре, как мислите тогава, кой може да издържи по-дълго състояние на такава война, Москва или Киев?
1: И двете страни са изтощени, но в едната все пак има разбиране какво случва. Искам да ви цитирам.
0: Я да видим, за коя страна ми говорите, защото вие сте били в Москва и познавате тамошното общество. Любопитно ми е да ми кажете как тези хора възприемат според вас онова, което им се случва вече 4 години в условия на специална военна операция.
1: Първо да ви кажа за това, което спомена казахстанския президент Токаев на срещата си с Путин публично преди разговорите им. Знаете, че азиатската политика е по-потайна, по-заобиколна, не е пряка, но от него чухме думи като: време е войната да бъде спряна. Да бъде спряна. На което обърнаха внимание всичките колеги. Малцина обаче обърнаха внимание на факта, че той казва още, че това е война между две държави. Между две държави. Не е специалната военна операция за налагане на хуманитарни права в Донбас и прочие, и прочие, и прочие. И това го казва казахстанския лидер. Освен него има и много други, които казват, но да се върна на вашия въпрос.
0: Да, имах, руското общество.
1: Стотици приятели в Русия. С малка част от тях сега поддържам връзка. Някои преминаха от другата страна и не желаят да контактуват с мене, защото разговорите се подслушват. Контролират се, да го кажем. С други си разменяме мнения за какво ще имаш за вечеря, какво става при вас, как е. Абе, бива, ама... Но не говорят открито срещу войната. Така че да говорим, че имаме контакти с руснаци от самата страна, не само от Москва, и от Петербург.
0: Добре, аз даже не ви питам чак толкова за вашите лични контакти с хора, които са руснаци и живеят там и в момента. По-скоро като човек, който е живял сред тях и познава техните нрави и обичаи, как продължение на 4 години това общество продължава?
1: Еми, вижте,
0: да възприема те, като нещо нормално това, което се случва.
1: Те са склонни да се измятат, както се изметна социолога Караганов, който беше един от известните демократични социолози на времето, а сега започна да говори дори за употреба на ядрено оръжие срещу Европа. Но как се изменяли? Ами, вижте, в България позабравяме някои неща.
0: Кои?
1: Позабравяме. Един конкретен човек сме забравили, забравили сме и това, което той написа. Което написа и на времето беше революция за България, революционно. На Жельо Желев книгата «Фашизмът». Фашизмът. Аз съветвам младите, които ни слушат в момента, да прочитат поне предговора, за да разберат как се е живяло тогава. В тази книга съвсем накратко Желю Желев говори за фашизмът в Германия, но говори за, на практика, за комунизма, за всички тези лостове, които той използва. Там в този кратък предговор, има го в интернет, прочетете го. Той дори пуска и вицове, използва вицове, като този от, примерно, той цитира Радой Ралин, доколко е вярно, не знам. Казва Радой Ралин, след като го обработвали доста за подкрепата му за книгата «Фашизмът», която той предлагал да се изучава в ЦК на БКП, предложил статия в едно известно издание. Там е прочели и казали: о, Радой най-сетне се осъзнал, пускаме я, даже без поправки, без редакция. Обаче му се обадили по телефона: ми не е подписана статията, защо не си е подписал? Каза: тя не е моя, а чия е? На Гьобелс. Така че има какво да научат младите хора за времето тогава.
0: С други думи казвате, че обществото в Русия в момента е строго управлявано и неговото мнение всъщност не излиза в рамките на публичното говорене.
1: В момента Русия от авторитаризъм преминава и плавно към диктатура. Към диктатура на силовите структури и най-вече на службите за сигурност.
0: Има избори там? Ето, виждате.
1: Да, ще има избори, в Щатите ще има избори, в Израел ще има избори. Трите избори са като различни, като три вида питиета. Така че в Русия дори поне анализаторите, които познават руската действителност и на които аз вярвам също, казват, че от сега е ясно какво ще стане на изборите. Иска се определен процент. Като казват, дори тогава обаче няма да могат да проверят колко е действителната подкрепа за Владимир Путин и за партията Един на Русия. Така че това е една изключителна пропаганда. Аз не случайно споменах Гьобелс,

0: натискът, който идва отвън. Не само от Казахстан, там беше много леко. Ами сега в Американският конгрес ще се разглежда и поправката на починалия сенатор, която, макар и поуправена, все пак си стои като коса в ръцете на Тръмп и ред други неща.
1: За коя поправка говорим?
0: Поправката на сенатора за налагане на ембарго на страни, които търгуват с руски нефт или налагат на износа на петрол, обработен петрол и бензин в Русия. Говореше се за 50-100% мита. Тук влизат и Индия и Китай също така. Но деца казва да видим какво ще стане. Лошото в момента е, че Путин е поставен в безизходица. Освен от това, че е обсебен от темата Украйна, от друго това, че все пак тези мерки, свързани и с 21-я пакет на Европейския съюз, дано да не стигнем до 25-и, всички искаме мир. Така. Аз още от малък се боря за мир, моля ви се. Оказват влияние на президента Путин и той може би просто не знае какво да прави в момента. И изчаква.
1: Чавдар Стефанов, бивш кореспондент на Българското национално радио в Москва, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 14, когато ще говорим по темата добродетели и религии влизат в клас. Събеседник Горан Благоев, журналист и историк. Останете с Хоризонт.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи със световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.
6: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа новини. БСП еднозначно застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви лидерът на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро, което е взело решението единодушно.
2: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Илияна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Илияна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
1: Като аргумент в подкрепа на кандидатурата на Йотова беше посочен още международният и опит и социалните и ангажименти. На 29 август ще бъде свикан национален съвет, който окончателно ще утвърди формулата за участие на президентските избори. Зарков посочи, че ще се доверят на Йотова за избори и за вицепрезидент. Той призова и останалите политически сили да издигнат свои номинации, за да започне разговорът по същество. От БСП ще влязат в диалог с властта, за да запазят сградата си, след като миналата седмица регионалният министър Иван Шишков обяви, че социалистите трябва да освободят сградата на улица Позитано 20. Зарков се надява да бъде постигнат компромис.
2: Ние не искаме повече от това, което ни се дължи, но ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме необходимо, за да функционираме като политическа сила. Изпаднахме от парламента, но в същото време имаме представителство както в Европейския парламент, така и сме третата по големина политическа сила като представителство в местната власт, по брой кметове и общински съветници. Адресът на БСП е Позитано 20.
1: Думи на лидера на БСП Крум Зарков. Над 1800 хектара земеделски земи са пострадали от проливните дъждове и градушките през миналата седмица, сочат данните на Министерството на земеделието. Тежки поражения има върху площи с зърнени и зеленчукови насъждения, тютюн, картофи и орехи. В определения 10-дневен срок след бедствието фермерите са подали 69 заявления за обследване на пропадналите площи. Предстои експертни комисии да проверят на място състоянието на земеделските земи и да издадат протоколи за състоянието. Им. Ако площите са 100% компрометирани, тези протоколи са основание за получаване на последващо подпомагане, уточняват от Агроведомството. Комисията за защита на конкуренцията глоби с близо 15 000 евро дружество възпрепятствало проверка по разследване за картел. Става дума за обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT-оборудване, информира Наталия Ганчовска.
3: През април екипи на Комисията за защита на конкуренцията със съдействието на МВР и след съдебно разрешение извършват проверки в офисите на фирми, разследвани за картел при обявените обществени поръчки. От страна на санкционираното дружество възпрепятстват работата на проверяващите и по време на проверката изтриват имейл кореспонденция и съобщения от чат-приложение, като е прекъснат достъпът до друг чат, се посочва в информация от антимонополния орган. Приема, че дружеството не е изпълнило задълженията си по закон да съдейства на разследването и с действията си е възпрепятствало упражняването на контрол от КЗК. Наложената санкция в размер на максимално допустимата до 1% от приходите за предходната финансова година и има за цел да предотврати други подобни нарушения, които възпрепятстват дейността по контрола. Решението подлежи на обжалване, уточнява регулатора. За новините Наталия Ганчовска.
1: При катастрофа на пътя между Димитровград и Меричлери с нощи е загинал моториста, по-рано велосипедист, ударен от лек автомобил по пътя от Хасково към село Манастир. Това съобщават от областната дирекция на МВР. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: 50-годишният моторист от Чирпан загубил управлението и се ударил челно в шофиран от 44-годишен димитровградчанин автомобил. От сблъсъка мотоциклетистът е загинал на място. Пътният инцидент е станал малко след 20 часа с нощи на пътя от Димитровград за Меричлери. Пробите за алкохол и наркотици на управлявалия колата са отрицателни. По-рано при пътен инцидент край Хасково загина и 63-годишен велосипедист. В 1 часа и 20 минути той е блъснат от микробус в района на птица комбината. От полицията уточняват, че автомобилът е управлявал 23-годишен от село Глухар, който застигнал и ударил отзад 63-годишния велосипедист от Хасково, който е починал на място. Отрицателни са пробите на шофьора за наркотици и алкохол. И по двата случая са образувани досъдебни производства. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Синоптичната прогноза ще чуем от Мартин Славчев.
0: След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превлява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северозапад, в Източна България от юг и юго-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. В столицата максималната температура ще е около 28 градуса. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значително ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад, северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните планинските райони ще се развива копеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-североизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието и североизточните райони. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12+3. Ако се гледате на тази честота, това е летният вариант на 12+3 до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Калин Тонев и Красимир Зафиров. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за предучилищното и училищното образование за развитие на нравствени, социални и граждански компетентности и въвеждането на част по добродетели и религии. По темата на телефонната линия вече е Горан Благоев, журналист и историк. Здравейте, господин Благоев.
1: Здравейте.
0: Предвижда се въвеждането на нов задължителен учебен предмет добродетели и религии, насочен към изграждането на нравствени качества, уважение, съпричастност, отговорност и граждански добродетели. Обучението ще започне от учебната 2028-2029 година за учениците, които постъпват в първи клас, като всяка следваща година ще се разширява към следващите класове. Та, господин Благоев, готово ли е според вас обществото да възприеме такъв предмет редовно в училище?
1: Ами трябва да го попитаме обществото на базата на социологически проучвания.
0: Защото си спомням, че имаше протести
1: Културата на референдумите берех за нивото на едно гражданско общество. Не знам доколко е готово обществото. Според мен обществото и по тази тема, по мои лични наблюдения, смея да твърде разделено. Да, има хора, които са за въвеждането на този предмет, смятат го за панацея, смятат, че по този начин ще компенсира определени липси в възпитанието на подрастващите. Доколкото виждам, Прогресивна България се насочва към този предмет точно с такива намерения, тъй като според аргументи от преди няколко дни четем, че въвеждането на добродетели и религии дава решение на агресията сред учениците. Като забележете, предмета няма да има за цел религиозно възпитание или формиране религиозна принадлежност, а развитие на морална култура, уважение към различните убеждения, изграждане на социални граждански компетентности. Не случайно го цитирам, нека да не бъде досадно за вашите слушатели, защото трябва да поясня, че в момента в българското училище се изучава предмета гражданско образование, който също възпитава в устойчива морална система, възпитава гражданско мислене и поведение, дава също решение на агресията в училище. Да не говорим, че има армия от училищни педагози и психолози, които също се занимават с решаването на тези проблеми, най-вече с големия болен проблем за агресията. Как един такъв предмет ще реши въпроса, още повече, че доколкото пак управляващите заявяват, този предмет ще бъде задължителен, но по него няма да се поставят оценки. И тук възниква следващия въпрос. Добре известно е, че съвременните поколения ученици са с изключително прагматичен подход. Те общо взето наблягат на предметите, които са им свързани с матурата или оценките са балообразуващи. Колко ще се позаинтересуват, колко ще вникнат в този предмет, тъй като в момента този предмет също някъде се изучава, под някаква форма на задължително, доброволно и така нататък. Ами доколкото имам контакт с хора, които преподават тази форма на този предмет, общо взето е пропиляно време и за учители, и за ученици. Пак казвам, това са аргументите са на хората, които са за въвеждането на този предмет. Тоест, той едва ли не като някаква панацея ще ни реши проблема с образованието, с агресията, с отношенията в обществото и така нататък. Хората, които са против обаче, задават също много резонни въпроси. И според мен тези въпроси е добре и управляващите и Българската православна църква да ги чуят, а не да си правят конюнктурни събирания и обсъждания на закон и на предмета и на учебниците и така нататък, защото си спомнете миналата година в НДК от това събиране, което беше общо взето достъпно само за посветени. Хора, които бяха срещу предмета, много трудно бяха допуснати и не им беше дадена думата. Големия въпрос е с въвеждането на този предмет е колизията с Конституцията, която казва, че религиозните институции са отделени от държавата. Тоест, религиозните институции нямат място в държавното, в светското управление. Член 11 на закона за предучилищното, училищното образование. Хубаво е да го прочетат много добре и управляващите. Казва изрично, в системата на предучилищното, училищното образование не може да има налагането на идеологически, религиозни доктрини, а това образование е светско. Е, как едно такова преподаване на предмет религия влиза в унисон, в синхрон с законодателството на България, което казва, че образованието в България е светско. Това не е ли противоречие? И тук самия министър-председател не влиза ли в това противоречие, защото да цитирам и неговите думи от преди колко време беше, когато се срещна с патриарха и с синода, Радев изрично каза, че това е много важен предмет и трябва да направим така, че забележете, Българската православна църква, държавата, Министерството на образованието и науката да влезе в училището с широк обществен консенсус. Т.е. ние вкарваме религиозните институции в светското училище.
0: Добре, част от това предложение да има и три варианта за избор. Религия, православие, религия, ислям и добродетели, етика и гражданско образование. Но готово ли е пък училището от друга страна да преподава пълноценно три варианта на децата? Има ли подготвени кадри?
1: Може ли първо нещо да уточним? Много точно цитирахте трите варианта. Трите варианта не са всеки да се избира от тях, защото, примерно, ако аз произхождам от мюсюлманско семейство, няма как да избира между православие и гражданско образование. Естествено, че се избира религия и ислям. Тоест, избора е между двете форми на религиозно образование, т.е. конфесионално образование и така наречената светска форма гражданско образование. Въпросът и проблема, според мен, е първо, защо имаме религия православие, а не религия християнство, защото другия предмет е религия ислям, а не религия сунитски ислям, какъвто е всъщност по-голямата част от нашите мюсюлмани изповядват сунитски ислям. Тоест, тук имаме първо опасност от много сериозно конфесионално разделение вътре сред самите християни. Какво учат деца, които са от вярващи католически, евангелски семейства, арменски семейства и така нататък? Какво учат децата от еврейските семейства, които не са в еврейското училище в София? Този въпрос тегне и управляващите не отговарят на него. След това пак казвам, предмета добродетели, етика и гражданско образование не влиза ли в противоречие с предмета гражданско образование, което се изучава в 11 и 12 клас? Влиза, разбира се. Питате за подготвеността на българското училище. Доколкото съм запознат, право да преподава този предмет имат не само богословите, но и философите и историците. Тоест, българското училище на един определен етап е готово. Въпросът обаче, че управляващите искат този нов предмет да започне поетапно да бъде въвеждан от първи клас от следващата учебна година 28-29. Което означава, че визирайки първи клас, ние директно се насочваме към учителите, които са от началното образование. Колко от тези учители имат спецификата да преподават религия, не мога да кажа. И доколкото съм запознат, се предвиждат нови квалификационни курсове. Тия нови квалификационни курсове, тъй като не знам и Богословския факултет колко набляга върху това основно образование или по-скоро се набляга върху преподаването от 6-7 клас нагоре. Тези квалификационни курсове, хубаво, държавата ще ги организира. И те са свързани с нов ресурс. Ние виждаме, че в момента се замразяват учителските заплати, обаче държавата очевидно ще има ресурс да извади пари за квалификационни курсове на преподавателите. Ако говорим за преподавателите, да, на някакъв етап българското училище, според мен, е подготвено да преподава този предмет. Още повече, че част от тематиката на този предмет е залегнала достатъчно широко в предмети като история и философия. Така че аз не виждам тук големия проблем. По-скоро големия проблем е какво отношение ще имат децата. Да речем, хайде, първи клас някак си, те са все още малки, неориентирани, както се казва, онези чисти дъски, табула раза, върху които обществото пише. Ама ако този предмет тръгна да го въвеждат в поколения, които не го са го учили от 7 клас, т.е. от 7, 8, 9 клас, така нататък, как ще бъде привлечено вниманието на тези деца? И пак казвам, опираме до учебната програма, до претовареността на учениците, ако щете и до техния прагматичен подход, за който преди малко също говорих.
0: И сега нещо много любопитно в предложението на управляващите. Училището ще може да разделя паралелката на групи според избора на учениците. Ако няма достатъчно ученици за сформиране на група по програмата, законът допуска индивидуално обучение, така че никой ученик да не бъде лишен от избор. Господин Благоев, как ви се струва тази идея? Всеки ученик с възможност за персонален учител?
1: Ами, нови ресурси от страна на Просветното министерство да се осигури учител. Особено, хайде да приемем, че от един клас, да речем, няма да имаме 10 ученици с индивидуално обучение, но да речем ще имаме поне 3 или 4. Това е нов ресурс. И пак казвам, това е един от проблемите. Проблем е разделението на децата. Дали не е по-добре да се въведе надконфесионално образование по отношение на християнство, да бъде религия християнство, така както е равнопоставено с религия ислям. Защото иначе акцента на православието, понеже то, видите ли, е преобладаваща част от нашето вероисповедание, може да ни вкара пък в една друга много опасна колизия, особено ако започнат да се налагат доктрини, които виждаме, че в момента определени представители на Светия Синод, начало с българския патриарх, започват много сериозно да налагат, и те са свързани по посока на разделение с останалите християнски конфесии. Държавата дали е в състояние да ни гарантира, че подобно разделение няма да се случи в българското училище, което на този етап в крайна сметка не проповядва разделение между своите ученици?
0: И накрая, добродетели и религии се възлага това като задача на училището. А къде е ролята на семейството в цялата тази случка?
1: Абсолютно сте прав. Аз бих казал не само ролята на семейството, а ролята и на религиозните институции. Защото ако погледнем от чисто верова гледна точка, религиозната институция е тази, която благославя семейството. Т.е. религиозната институция, венчавайки и кръщавайки, тя трябва да носи отговорност за онези семейства, които са минали през тази институция. Какво прави след това институцията? Интересува ли се тези, които е венчала и кръстила, дали ходят на църква, дали водят християнски живот или какъвто и там според конфесията религиозен живот? Т.е. проблема е не само със семейството. Много сте прав. Да, един от проблемите е българското семейство, но същественият проблем, когато говорим за религиозното образование, е преди всичко на религиозните общности. Кой правеше хората християни в Римската империя, когато християнството беше гонено? Ами самите апостоли, самите христови последователи проповядваха християнството. В момента, според мен, църквата иска държавата да извърши работата, а държавата, според мен, се е хванала като давник за сламка върху религиозната идеология, надявайки се, че по този начин ще изгради някакво по-здраво, да не кажа по-послушно общество. След това проблема с този вид образование и погледа към училището на всяка цена да свърши работата и на семейството, и на обществото. За съжаление, българското училище отдавна е поставено на колене пред много проблеми, свързани с обществото. В момента, съжалявам, че ще го кажа, но учениците са тези, които имат много повече права, отколкото учителите. И аз, доколкото съм запознат, се прокрадна някъде една идея да започне да се обръща повече внимание на дисциплината, на поведението на учениците, ако щете, на невъзможността да се ползват мобилни средства в училище. И когато се даде повече право на училището да налага санкции, мисля, че тогава и предмети като добродетели и религия няма да имат толкова нужда и няма да създават проблеми в българското образование. Така че българското образование трябва да бъде поставено на една адекватна основа, не на колене, а да може наистина българското образование да създава истински достойни граждани и да възпитава. Но да не върши работа на религиозните институции, които пък са призвани те да си вършат това нещо.
0: Горан Благоев, журналист и историк в 12+3. Благодаря ви за този разговор. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонг-Конг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Чуй лятото по хоризонт.
7: На 1 август събота по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
8: Чуй лятото с Хоризонт.
9: Хоризонт.

Катастрофа с автобуса в София. Научаваме тази информация току-що. Цитира се и от БНТ. Автобус е катастрофирал на столичния булевард Цариградско шосе, след като се ударил в разделителната мантинела и е скъсал. Происшествието е станало в района на 4-ти километър в посока Орлов мост, пишат свидетели в социалните мрежи. На място са изпратени екипи на полицията и аварийни служби, засняват се причините за катастрофата. Движението в района е затруднено. На този етап нямаме информация за жертви и ранени. Изпратили сме репортер вече към мястото на събитието. Очаквайте подробности в 12+3.

0: И още информация за катастрофата в София. Автобус на градския транспорт е преминал през Мантинелия, навлязва в насрещното движение в София, съобщава и БТА. Като цитира Столична дирекция на вътрешните работи, инцидентът е станал малко след спирка Плиска в посока изхода на София. Автобусът по линия номер 204 е преминал през останалите ленти за движение, скъсал е мантинелата и е навлязал в платното за насрещно движение, където ударил от друга мантинела. Движещите се в насрещното движение автомобили са успели да спрат на време и са предотвратили удар с автобуса. Уточняват от СДВР причините за инцидента, си изясняват. Напомням, че вече имаме изпратен репортер към мястото на събитието. Очаквайте още информация. Иначе, недоволни от ниските изкупни цени на продукцията им тази година са земеделските производители в Хасково. Според тях причина за това е и нерегламентираният нос от трети страни. Вчера зеленчукопроизводители блокираха за кратко пътя Русе Маказа край хасковското село Конуш, а преди две седмици производители на Динив Любимец заявиха недоволството си. При старта на жътвената кампания зернопроизводителите в региона също бяха притеснени, че се очакват ниски изкупни цени на пшеницата. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Зеленчукопроизводителите в Конуша се оплакват, че в момента изкупната цена на корнишоните екстра и първо качество е 50-60 цента на килограм.
2: Само първо купуват, второто не го изкупуват въобще. Хвърляме го на животните.
1: По думите им, при тези изкупни цени и много по-високите за торове, препарати и работна ръка, те не могат да покрият дори направените разходи.
3: Не може да хванем работници, наницата е 30 евро.
1: Митко Дърменджиев и Румен Росенов от село Конуш произвеждат краставици тип корнишони и пипер.
4: Има много внос и ние умалявам. Колко да се мъчиш не става. Днеска цена 50 цента, 60 цента. Туровите са скъпи. Всичко е скъпо. Ам поне искаме да начуят. Поне да начуят, да се спре вноса, да се спре.
5: Тая сначка няма да спрем, докато не се оправи. Това не може така България с бедния народ да се подиграва. Това е срамота. Ние толкова затрудиме качествено хубави зеленчуци и изкараме. Носят ги тук за безценица, а наши да се останат понивите. Защо затрудиме? Нали затова чакаме оттам. Затова се надявам за те краставици оттам да изкараме, да съберем някаква лес зимата да изкараме. А те не се подиграват направо. Може да се подиграват с бедния народ.
6: Това не е препитанието на нас.
5: Как може такава работа да се подиграват с хората? Торовете са скъпи, препарати са скъпи, няма как да смогнем. За жълти стотинки. Това е срамна работа в България. Така направиха за животновството, от другаде внос и няма животновство. Овце, крави, всичко си отиде. Няма нищо ни остана. И сега с зеленчука така гледат да направят. Внос, до кога? До кога си това внос? Искат напълно да разберат тази България. Той затова ни остават хора, младите бягат навънка. Затова и ще бягат хората, няма какво да седят тук за жълти стотинки. Аз цяла дни работа, хора съм фанал, дал съм 30 евро наница, а на мен ми остават 8. Вчера съм брал, платих на хората, на мен или на детето ми или на кой ли. Какво мога да направя? 8 евро ми останаха. Платих на хората и за мен няма. И чакаха една седмица хората, да събера пари да им платят. Когато ще ма чакат тези хора? Те затова да идват да работят. Надявам се да стане нещо, да се оправи, но да вземат някакви мерки.
1: Александър Ангелов отглежда 5 декара корнишони и 15 декара чушки и също е недоволен от изкупните цени.
2: И не може да си плащаме наниците. Накрая трябва да плащам само на работниците и за нас също не остават. Този внос, дето влиза от чужбина и така не ни изкупуват кардашона на хубава цена. Па трябва да събере, ако ни го береме, ще развалим производството.
1: Цялото семейство на Екатерина Семеонова се изхранва с производството на зеленчуци. Тя, както и други жени от село Конуш, са притеснени как ще се справят финансово.
3: Краставицата не га изкупуват както трябва. Нямаме пари нито за торове, нито за нищо. За пръскане нямаме пари. Не га изкупуват на безценица. Истина. Не може да хваним работници. Наницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана. Цялото семейство берем. За без пари га даваме. 50 цента за миналия ден даже не га изкупуваха. Хвърляме га на пътя. Не та година затънахме. Вложих 12 000. Аз не мога 1000 да изкарам. Не мога. Тая година съм затънала до тук. Безобразие колкото искате. Погледнете, това е първо качество и се хвърля. Това е срамота. Една лимонада от цветена вода е 1 евро. А краставицата?
7: Без пари.
3: Ами,
7: ние сме
3: производители.
7: Работим за жълти стотинки. Пък сме целите в кал, сутринта рано сме. Целите в кал. Чисто мокри.
3: Безобразие.
7: Работиш за без пари. И за нищото работиш. Труда ти си хвърляш. Това, което сме вложили, не можем това да го изкараме. Те моите работи са петима души всеки ден. Аз като платя на тях, на мен нищо не остава. Само труда остава и в калта дет бъркам сутринта рано.
3: Така е, ми хора.
7: Всички ние сме на това положение.
3: 50 цента вземат краставицата. Тя на бебето една закупка взема 70 цента. Кога да храня? Бебето ли да храня? За нас да ме. Нямаме нищо.
7: родители в България, имаме стока, деца, вика, всичко имаме. Цена нямаме. От чуждите държави внасят в България. Но, защо внасяте в България при положение, че ние имаме толкова количество, качество?
8: Защо чуждата стока се изкупува в нашата стока?
7: Не, искат вадият народ да седи в България.
8: Какво седи той млад народ? Аз съм млада, няма да седя в България.
1: По-рано от ниските изкупни цени на дините и нерегламентирания внос се оплакаха и производители от Любимец. На тържище край града те организираха среща с областния управител на Хасково Тодор Иванов и депутати от избирателния район, пред които поставиха проблема и поискаха да бъдат предприети мерки, които да защитят българските земеделски производители. Притеснени от ниските изкупни цени са и зърнопроизводители от Хасковско. При старта на жътвената кампания в Димитровградското село Горски извор, председателят на земеделската кооперация Христо Павлов разказа, че обработват над 7000 декара пшеница и очакваните тази година добиви са добри, около 650 кг от декар. Според него обаче изкупната цена от 160 евро за тон пшеница е недостатъчна да покрие дори направените от земеделските стопани инвестиции.
9: Тази година е благоприятна според мен за жетата. Очакваме почти всички стопани добри добиви от порядъка на 650 кг. Дай Боже да дари и повече. Проблема е ниската изкупна цена, която се очертава.
1: Земеделците настояват за справедливи изкупни цени на продукцията им. Зеленчукопроизводителите вчера блокираха за кратко пътя към граничния преход с Гърция Маказа, като край хасковското село Конуш се образува колона от чакащи автомобили. За извинение към пътуващите, участниците в протест им подариха по пакет корнишони.
3: Какво да го правиме? Това не е друга стока да го държим.
1: Те обаче се заканват, че ако управляващите не чуят недоволството им и не предприемат мерки в защита на българските земеделски производители, отново ще блокират пътя за Маказа и Гръцкото море за по-дълъг период. От Хасково, Живка Тодорова.

Мъж на 45 години и 50 годишна жена са сред пострадалите при катастрофата с автобус на столичния булевард Цариградско шосе. Двамата са приети в университетската болница Царица Йона и Сул, контактни са и са в стабилно състояние, съобщиха за Хоризонт от лечебното заведение. Мъжът е с контузии на ръката, жената е с контузии на главата и ребрата. Друг пострадал възрастен човек е приет в Пирогов. Той е контактен и му предстоят прегледи за изясняване на състоянието. Припомням, автобус на градския транспорт е преминал през мантинелът и е навлязъл в насрещното движение в София, съобщават от столичната дирекция на вътрешните работи. Инцидентът е станал малко след спирка Плиска в посока изхода на София. Автобусът по линия номер 204 е преминал през останалите ленти за движение, скъсал е мантинелата и е навлязъл в платното за насрещното движение, където е ударил друга мантинела. Движещи се в насрещното движение автомобили са успели да спрат на време и са предотвратили удар с автобуса, уточняват от СДВР. Причините за инцидента се изясняват.

0: Устойчивост. Инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този

0: Čas. Мъж на 45 години и 50 годишна жена са сред пострадалите при катастрофа с автобус, който скъса мантинелата на булевард Цариградско шосе в столицата. Двамата са приети в университетската болница Царица Йоанна Исул. Контактни са и са в стабилно състояние, съобщиха за Хоризонт от лечебното заведение. Друг пострадал възрастен човек е приет в Пирогов. Той е контактен и предстоят прегледи за изясняване на състоянието му. Преди около час автобус по линия 204 на столичния градски транспорт пътува в посока Орлов мост, е преминал през мантинелата на булевард Цариградско шосе и навлязал в насрещното платно близо до окръжна болница. Блокирано е платното за движение за излизане към Пловдив, което е довело до сериозни затруднения в трафика. На място са екипи на полицията и аварийните служби, изясняват се причините за катастрофата. Мъж, жена и дете от Ирак са загиналите с нощи при катастрофата с две леки коли на магистрала Марица край Хармалийското село Поляново в посока Турция. Тежко е състоянието на 15-годишно момиче, настанено в многопрофилната болница в Пловдив. Останалите пострадали, жена и три деца, са в болницата в Хасково. Задържан е единият от шофьорите, управлявалият другия автомобил е загинал, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Според първоначалните данни на пътна полиция Хасково, ударът е станал при успоредно движение на автомобилите, като единият е изпреварвал другия и се предполага, че в този момент шофьорите са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат в дясно по посоката на движение и падат в дерето, като се удрят в дърво. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. По информация на областна дирекция на МВР Хасково, шофьорите са се движили с несъобразена скорост. Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, съобщи инспектор Николай Каменов от пътна полиция Хасково.
2: В момента има образувано досъдебно производство. Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло. Ще има автотехническа експертиза.
1: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Десетки чужди шпиони са били разкрити през миналата година у нас, става ясно от годишния доклад на ДАНС. В него се отчита, че продължават хибридните операции, насочени срещу България, като целта им е влияние върху външнополитически позиции и процеса на вземане на решения, намаляване на кохезията в обществото и подмяна на идентичността на групи от населението у нас. При опит да преминат през България пък са спрени 40 бойци на терористични организации. Несекретната част на доклада беше публикувана преди да бъде приета от депутатите. Добромир Видев обобщава.
3: Двама руски граждани са с забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите на националната сигурност на страната, пишат от ДАНС. В доклада се съобщава и за проверката на Софийската градска прокуратура. Тя проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украина. В останалите близо 40 случая агенцията описва обстоятелства за отказ от придобиване на българско гражданство, като например на 25 чужди граждани, поради обвързаност с дейността на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност. Активността на чуждите специални служби у нас остава устойчиво висока, пишат от ДАНС. 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 25-та година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната си част ДАНС. 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени при преминаването си през страната. За новините Добромир Видев.
0: Доклади за дейността си за миналата година оповестиха и Държавната агенция разузнаване и военното разузнаване. Отчита се, че Русия остава най-значима външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България, както и че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитирането на страната ни на международно и регионално ниво. Няма пряка заплаха за сигурността на България, увериха представителите на службите за сигурност на среща при премиера Румен Радев, след като миналата седмица парламентът разреши разполагането на американски военни самолети в Безмер. Предприети са мерки за засилена охрана на това военно летище, на въздушното пространство на страната, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това е докладвано на срещата, съобщиха от правителствената преслужба. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО. Междувременно Иран отново предупреди страната ни заради разполагането на американските военни самолети в Безмер. Хората в България, които са взели това опасно решение, трябва да понесат отговорност. Това е заявил говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаел Багаи, цитиран от посолството на страната в София. Междувременно Иран обяви, че в момента не води преговори с Съединените щати, въпреки затишието в региона през последните дни. Говорителят на иранското външно министерство каза, че не е в духа на иранската политика Техеран да инициира възобновяване на преговорите с Вашингтон. Втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран, за да дадат шанс на дипломацията. От своя страна Техеран заяви, че е прекратил ударите си по американските съюзници в региона, тъй като стратегията му е предимно ответна. Говорителят на Техеран подчерта също, че ситуацията в Ормузкия проток не е променена и той остава затворен. Заради затишието в бойните действия, цените на петрола се понижиха леко. Продължава борбата с огнената стихия във Франция и Испания, където бяха евакуирани общо над 300 000 души. Много хора са настанени в спортни центрове и изложбени зали. Френският президент Еманюел Макрон свика спешно правителството заради пожарите. Редакторът Георги Петровски с подробности.
4: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е на около 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стеле мъгла от дима от пожарите, а според очевидци усещането е като във военна зона. В борбата с огъня се използват специализирани самолети, които разпръскват забавители на горенето по линията на разпространение. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жирон. Пожарникарите в Испания продължават битката с три големи огнища. В провинция Авила вече са изгорели 50 000 хектара. Бедствието се смята за най-голямото в историята на страната. Огнеборците в област Мадрид се стремят да овладеят пламъците в района на Сиера Уесте. Около язовир Сан Хуан пламъците се сляха с тези от пожара в Авила. Фронтът забави придвижването си към испанската столица, но огнището остава активно. 16 000 души са били евакуирани заради нов голям пожар в областта Валенсия, а на още 64 000 местни жители е разпоредено да не напускат домовете си. Днес и утре са решаващи дни в битката за овладяване на горските пожари, тъй като от сряда се очаква повишение на температурите, заяви испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка. За новините Георги Петровски.
0: И отново у нас БСП еднозначно застава зад кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви лидерът на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро, което е взело решението единодушно.
5: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Илияна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Илияна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
0: Като аргумент в подкрепа на кандидатурата на Йотова беше посочен още международният и опит и социалните и ангажименти. На 29 август ще бъде свикан Национален съвет на БСП, който окончателно ще утвърди формулата за участие на президентските избори. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
6: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 22 градуса в Кюстендил до 33 в Лом и Пазарджик. В столицата температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. До края на деня облачността ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значителна ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури, извинете, ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И кратка информация за шофьорите. Временно движението при 365-я километър по пътя Благоевград Симитли в района на пътен възел Благоевград Юг се осъществява двупосочно в една лента заради горящ автомобил. Трафикът се регулира от пътната полиция. Чухте емисията новини в 15.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Ангел Иванов, Калин Тонев и Красимир Зафиров. Както вече знаете, автобус номер 204 на столичния градски транспорт пътуваш посока Орлов мост, катастрофира на булевар Цариградско шосе, след като скъса разделителната мантинала и навлезе в насрещното платно близо до окръжна болница. На мястото на катастрофата вече е репортерът ни Добромир Видев. Добри, слушаме те.
1: Здравей, да. Ами, знаеш ли, Стефане, ако нашите слушатели нямат представа какво е Цариградско шосе и колко сложна е обстановката в момента, ще кажа с едно нещо. Първото ми впечатление, как не е паднал този автобус? Защото точно там, където се е случил инцидента, всъщност е един много висок мост, под който минава едно кръгово движение. За да си представят нашите слушатели какво се е случило, да кажем, Цариградско е 6 ленти, 3 в едната и 3 в другата посока с обособена бус лента. Автобуса е идъл посока центъра, преминала е през една мантинела, която аз премерих до коляното ми, може би това е около 50-60-70 см, може би около метър висока мантинела, минава през тази мантинела и се спрява в бетонните пояси, които образуват всъщност и защитната линия, точно там, където да тръгне напред и да падне от самия мост. Сега, към момента не можем да кажем нищо повече към въпроса, това е разказ по картинка, защото все още полицията не ни допуска, там има полиция, преди малко дойде един огромен кран, който вероятно е предназначен да изтегли автобуса. Иначе за хора и свидетели не можем да кажем, защото колегите, които са малко по-рано дошли тук, са се опитали да говорят с част от хората, но те са категорично отказали, би са изключително разстроени пътниците в автобуса, поне онези, които са видели колегите ми тук. А иначе нямаме представа защо се е случило, поне потвърдена информация. Спирачките на автобуса са отказали. Това е непотвърдена информация, не можем да кажем конкретно каква е причината. Само преди малко тук дойде и шефа на СДВР-то господин Пелтеков. Дали той ще прави някакви изявления, не можем да кажем. Иначе ситуацията е по-опасна, по-сложна, бих казал, около самото Цариградско шосе, там където отсечката е затворена в посока Цариградско магистрала Тракия, защото това е участъка, който реално е пресечен. Всъщност тя от другата страна също е затворена, но ние не можем да го видим, защото не само от едната страна, това е един доста широк участък, около няколко километра. Да кажем какво се случва на входа на София, на изхода на София от Орлов мост до Цариградско, входящата точка, която е между другото 4-ти километър. Има изключително голямо задръстване, трафика е изключително бавен, натоварени са и малките улички. Полицията съдейства за автомобилите, но за момента нито един автомобил, който излиза от София, не минава през Цариградско шосе, а минава през 4-ти километър кръговото движение. Поради тази причина всички автомобили се отклоняват обо тази посока. Сложно е движението, Стефани, а ние ще останем тук и ще видим какво по-нататък ще се случи.
0: Добромир Видев, репортерът на Хоризонт, остава на място. Слушаме те, Добри, и по-нататък те очакваме с още информация, когато имаш. Иначе мъж на 45 години, 50 годишна жена са след пострадалите при катастрофата с автобуса. Двамата са приети в университетската болница Царица Йоана Исул. Контактни са и са в стабилно състояние, съобщават за БНР от лечебното заведение. Друг пострадал, възрастен човек, е приет в Пирогов. Той е контактен и предстоят прегледи за изясняване на състоянието му. Както вече стана ясно, на място има полиция и служители на аварийните служби, които работят по разчистването на пътя и изясняването на причините за катастрофата. Останете с Хоризонта.

0: Днес във Варна беше планирано заседание на общината, включително изслушване на кмета и представители на РЗИ и охранителна полиция, пътна полиция и дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред във връзка с наднормените нива на шум на територията на общината. Какво се случи обаче? Репортер на място на събитието Даниела Стойнова, слушаме те.
1: Здравейте. Случи се това, че господин Коцев, както всички разбраха, е в София и не може лично да докладва, но имаше негова служителка, която отговаряше на въпроси. Иначе дойдоха и представители на КАТ и на полицията. Какво се случи? За съжаление, каза Евгений Станимиров, председател на една от двете комисии, всъщност обществен ред и сигурност, се събра заедно с Комисията по опазване и възпроизводство на околната среда. Оказа се, че по последно проучване 47% от населението на Варна е подложено на така наречения шумов терор, т.е. шум над допустимите норми. А допустимите норми наистина са на много ниско ниво, не трябва да се надвишават 30 децибела, в зависимост през нощта или през деня. Аз мисля, че 47% е много малко. Според мен всички ние сме подложени на този шумов терор във всички части на Варна, защото, например, в моя квартал Възраждане 4 през нощта всички се събуждаме към 1 часа от ревящи мотори, които точно в този момент решават да се гонят. Полицията призна, че те толкова бързо се движат, че създават опасност и за тях, ако се наемат да ги спрат. И затова е много почти невъзможен контрол на тях, макар че има много акции. Те имат. Оказва се, че единствените във Варна, които има така наречените шумомери, това са от регионалната здравна инспекция. Нито полицията разполага с такива шумомери, нито общината. Аз пък си спомням едно съвещание с тогавашния вице-премьер Валери Симеонов, който отнесе доста шеги и закачки по повод страстта си към високите шумови нива. Обаче сега се оказа наистина актуален. Той препоръча община Варна да купи 5 шумомера. Това така и не се случи. Това, което съветниците поискаха от администрацията, да докладва защо още приетия преди 3 години план за справяне с шума въобще не е задействан. Трябва да се купят и специални сензори на камери, които заедно с, знаем, засичащи скоростта, да засичат и нивата на шума, за шума на моторите, нещо, което разбрах, че в София, например, става, но тук това не се е задействало. Сега ще чуете обаче какво каза. Дойде всъщност да не забравя и жител на Аспарухово заради шумовия терор от ромските сватби в квартала Аспарухово. Той каза, че и той е отнесъл много закачки, само че проблема е сериозен, защото като се започне от 7-8 часа вечерта до ранните зори се чуват всякакви кючеци, манията и така нататък. Нещо, което наистина е шумов терор. Това, което каза обаче доктор Анатолий Атанасов от регионалната здравна инспекция, че получават непрекъснато сигнали, че те специално имат 2 шумомера и наистина могат да направят измервания. Процедурата обаче е много дълга, до санкции се стига след много дълго време, а тези шумомери пък трябва предварително да се сертифицират, защото съветниците предложиха от бюджета на Варна да се отделят пари за закупуването им. Те обаче трябва да отговарят на определени условия, защото иначе в съда всякакво съдебно преследване се компрометира, ако тези уреди не отговарят на изискванията. Така че не знам как сте вие в София, но ние тук продължаваме с шумовия терор. Дано някой да вземе мерки от общинската администрация. Чуйте сега какво каза доктор Анатолия Панасов.
2: От началото на годината в РЗИ и Варна са постъпили около 50 жалби за шум, като около 30 от тях са обработени от нашата институция, около 20 са препратени до други компетентни институции. Слушайки изказванията до момента, като че ли само РЗИ и Варна разполага с апаратура за измерване на шум. Имаме лаборатория, която е акредитирана по фактора шум. Можем да издаваме акредитирани протоколи и разполагаме с 2 шумомера. Имаше запитване относно трудностите, които срещаме при контрол на шума. Едната трудност идва от факта, че наредбата за държавния здрав контрол на редба 366, член 47 казва, че измерването на шума се извършва в присъствието на представители на обекта източник на локален източник на шум. Тоест, ние трябва да ги уведомим. Когато ги уведомим, естествено, нещата се променят. Най-вече, когато се касае за шум от музика. Защото манипулацията тогава е в рамките на секунда. Тоест, ние като уведомим обекта, че ще правим измерване на шум, отнема една секунда, шумът да бъде намален. Ако не ги уведомим, всякакви последващи действия падат. Тук има едно несъответствие. Хем да правим контрол, хем наредбата за държавен здравен контрол ни казва, че ние трябва задължително да ги уведомиме. Другия проблем. По методика задължително се извършва в жилищните помещения при затворена дограма. Почти никой жалбоподател не е съгласен с това. Отивайки на място, почват едни спорове, защо е така. Сега законодателът е сложил много ниска норма за шум, съответно 30 децибела за нощен период и 35 децибела за другите периоди. Другия шум, който може да се мери, е шум в околна среда. Неговата идея е всъщност да се измери на 2 метра от жилищната сграда. Там нормите са вече доста по-високи, но всъщност те са, което да покажат при отворена дограма, ще ли е вътре поносимо или няма да е поносимо. Когато имаме жалби и сигнали, които не касаят РЗИ и ВАДНА, ги препращаме към съответните институции. Основно, когато е обект в областта на храненето, тогава изпращаме до областна дирекция по безопасност на храните. Понякога компетентен орган се явява община ВАДНА, пращаме до дирекция ОСКОР и понякога до полицията. Обектите, които са на крайбрежната алея, които излъчват в посока Галата и Боровец. Член 16 от Закона за шума казва, че откритите части на заведенията не могат да се озвучават след 23 часа. Не трябва да има музика. Затова, когато постъпи жалба при нас, примерно от крайбрежната алея, и в нея се пише, нали, до 5 часа сутринта заведенията, ние ги пращаме на ОД на МВР, защото ние сме до 23 часа. Ако говорим за закрито заведение, тогава вече е в нашата компетенция. Отделно лабораторията извършват мониторинг на шума в 50 и няколко точки в град Варна. А миналата година, доколкото се сещам, имаше стойности над 70 децибела при норми от 60 за градска среда. В последно време курортните комплекси повече заприличаха на жилищни комплекси. Идват туристите за седмица да се забавляват, само че на 10 метра от хотела има жилищна сграда. Е, сега непосредствено случай тази седмица го работиме. Къка Чайка, курортен комплекс, на хотел Кини Парк има открита дискотека за деца. Чудесно, на 10 метра жилищната сграда. И едните са прави, и другите са прави. И там ще имаме някаква принудителна мярка за спиране на това съоръжение, защото те няма какво да направят на практика. Трябва да го спрат. На 10 метра от жилищната сграда, колкото и да намали, шума в околната среда винаги излиза над нормата.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: При пожар в гората огънят се разпространява с 30 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огънната стихия. Помнете, в рецептата за скара добавете вода и пясък, за да погасите бързо евентуален пожар. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Ути Бачваров и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
9: Хоризонт.

0: Болките в коленете и ставите, които се появяват с напредването на възрастта, могат да бъдат облекчени с рентгенова терапия, все още непопулярен метод на лечение, прилаган в някои лечебни заведения у нас. Сред тях е комплексният онкологичен център в Пловдив, където млади хора търсят помощ заради шип на петата, а по-възрастните заради артроза и други възпалителни заболявания. Ето какво представлява тази терапия и кой плаща за нея, разказва Елена Бейкова.
1: Износване на коленните и тазобедрените стави, възпаление на сухожилията или на бурсите, малки турбички с течност, които омекотяват триенето около ставите. Това са най-честите заболявания при възрастните хора, които предизвикват ежедневна болка. Облекчение може да се постигне с рентгенова терапия, която има противовъзпалителен и обезболяващ ефект, разказва доктор Елена Иванова, която е началник на отделението по лъчелечение в комплексния онкологичен център в Пловдив.
2: Първо се консултира пациента тук при нас на място с направени изследвания. Процедурите са между 6 и 9. Правят се обикновено през ден. За 2 седмици приключва лечението и ефекта се отчита известно време след края на процедурите.
1: Процедурите са кратки, безболезнени и не изискват предварителна подготовка. Ефектът на облекчение продължава различно. Има хора, които се връщат за нова терапия поне след година или две.
2: Обикновено са по-възрастни хора, защото артрозите и дегенеративните заболявания напредват с възрастта. Но има и млади хора, при които основно шип на петата е много болезнен и има много хубав ефект от рентген терапия. Основно се търси за този вид болки. Нямаме човек, който да няма никакъв резултат от проведената терапия. Обикновено след 6-7 процедури настъпва доста голямо облекчение.
1: Лечението не е съвсем безплатно. Хората заплащат потребителска такса за всяка процедура, уточни доктор Иванова.
2: Той е с направление от личния лекар и с снимка, доказваща заболяването си идва при нас и се назначават процедурите. След като приключат, по броя на процедурите се плаща някаква потребителска такса.
1: Такава терапия се прилага и при повърхностни кожни тумори.
2: Основно по лицето, по скалпа, по други кожни повърхностни, когато не са много големи, не са много разпространени и не проникват на голяма дълбочина, преценяваме тук на място. Според случая.
1: Има случаи, в които рентгеновата терапия може да замести оперативното лечение на малки тумори по кожата. За 12+3 Елена Бейкова.

0: Сега отново се прехвърляме към мястото на катастрофата с автобус на Цариградско шосе София. Там припомняме репортерът ни Добромир Видев. Той иска включване. Добри, слушаме те.
1: Да, здравейте. Ами да кажем, само автобуса все още е напречно на Цариградско шосе. Опитват се, вероятно следващите няколко 10-15-20 минути ще се опитат да го изтеглят от там. Иначе тук Николай Талтеков, шефа на столичното СДВР, обясни пред нас, журналистите, че вероятно става въпрос за технически проблем. За това са говорили и хора, които са били като свидетели, и самия шофьор. Самия шофьор бил тестван за различните видове наркотици и алкохол. Всичко било отрицателно. Нека да чуем Николай Телтеков.
2: Към момента мога да кажа, че е още рано да правим някакви заключения, тъй като въпрос на експертизи, които ще докажат дали причината е техническа неизправност. Видимо това, което се забелязва на камерите за видеонаблюдение, най-вероятно става въпрос за техническа неизправност, но пак да уточня, че това ще докажат назначените технически експертизи. Видимо по протектора на гумите има някакви наранявания, но въпрос сега, като се извършва действието по разследването, ще уточним дали са в резултат на преминаване и късане на мантинелата или си са били на превозното средство преди да започне да се използва в градския транспорт.
3: Може ли да кажете шофьора, говорихте с него, с свидетели, с всичко, процедурата е изпълнена?
2: По данни на водача на превозното средство, причината за да се случи това събитие е техническа неисправност. Такива има и показания от свидетели, граждани, които са присъствали в превозното средство. Но, както казах, експертизите ще покажат най-точно каква е причината. Тестване и за алкохол и за наркотици и двете проби са отрицателни. На 21 юли през изминалата седмица е преминал технически преглед автобус. И съгласно техническия преглед показва, че е бил изряден, след като е пуснат в движение. Това не може да се каже към момента. Видимо на камерите, както казах, се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самия автобус започва да се завърта по посока на движение центъра, в резултат на това и инерцията и скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на Цариградско шосе. Водачът е 59 годишен с опит в автотранспорта на столична община. Нямаме към момента точна информация. В момента предстоят действия по разследното, ще бъдат уточнени техния брой. Както казахте, водача колко години има стаж в градския транспорт, както и годините на превозното средство. Видимо, не е от най-новите, които се ползват в столичен градски транспорт.
3: Сега, това е един много неприятен инцидент за софиянци, за трафика, за всички, които го използват. Някакви препоръки от тук нататък, предписания, гледате ли?

0: за причини за пътно-транспортни произшествия и препоръки, каквито според тях биха довели до свеждане до минимум на такива произшествия и да не се допуска пострадали и жертви на пътя. Това е комплекс от мерки, които трябва да бъдат предприети не само от Министерство на вътрешните работи, и от други държавни институции.
1: За мантинелата не казах. Работата е да задържи автобуса, да го насочи, за да не падне долу през моста или...
0: Със сигурност работа на мантинелата е да не позволи да автобуса да премине от другата страна, тъй като това е посока на движение, в която насрещна също се вижда други автомобили и съприкосновението с тях.
1: На камерите вижда ли се насрещно движещ си автомобил?
0: Да, движение. Това е Цариградско шосе, натоварен на булевард на ТИФ, град София, така че движението си го има постоянно.
1: Как са го избегнали това?
0: Може да кажем късмет в случая. Аз пак ще отговоря, че това ще го докажат експертизите. Ние може да предполагаме или да гадаеме и всяко нещо, което кажем сега, а в последствие получи опровержение от съответните епикризи, няма да сме коректни в това, което сега ще заявя. Ние може да изкажем само някакви предположения, но не е коректно. Самия водач назад във времето има 3 леки пътно-транспортни произшествия, има и издадени 4 фиша за превишена скорост. Няма да конкретизирам в момента тази информация, но факт е, че има нарушения по закона за движение по пътищата.
2: Чухте Николай Пелтеков, шеф на СДВР, в репортаж на Добромир Видев. Това беше всичко в днешното дълго лятно издание на 12+3, което реализирахме заедно с Ангел Иванов, Калин Тонев и Красимир Зафиров. Останете с Българското национално радио след новините в 16 часа, когато по Хоризонт започва предаването БНР ТОП 20 за водещи Христина Янкова и Веселин Димитров. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден, госпожи и господа!
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Дубай. Перлата на арабските емирства.
6: Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Дубай Марина.
6: Бурж Ал Араб.
5: Мола в Емирейтс.
6: Магическите градини.
5: Палм Джумейра.
6: Пазара на златото.
5: Бурж Халифа.
6: Танцуващите фонтани.
5: И музея на бъдещето.
6: Това е Дубай.
5: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Двама от пострадалите при катастрофата на Цариградско шосе са приети в столичната болница Пирогов, 76 годишен мъж и 16 годишно момиче. Те са в съзнание и са контактни. Двамата преминават подробни прегледи и изследвания. Припомням, инцидентът стана преди около 2 часа с автобус по линия 204 на столичния градски транспорт. Той е пътувал в посока Орлов мост, преминал е през мантинелата на булевард Цариградско шосе и е навлязал в насрещното платно близо до окръжна болница, като се е спрял в бетонна мантинела.

0: Блокирано е платното за движение за излизане към Пловдив, което доведе до сериозни затруднения в трафика. Техническа неизправност е най-вероятната причина за катастрофата на 4-ти километър в София. Това заяви началникът на СДВР Николай Пелтеков, след като полицаите са прегледали записи от камерите на пътя и е проведен разговор с шофьора на автобуса. Пелтеков обясни, че се изчакват експертизи по случая.
1: Ние може да изкажем само някакви предположения, но не е коректно. Самия водач назад в времето има 3 леки пътно-транспортни произшествия, има и издадени 4 фиша за превишена скорост.
0: Казва началникът на СДВР. Катастрофиралият автобус е преминал годишен технически преглед преди седмица, а преди месец му е извършено техническо обслужване, съобщиха от столичната община. Оттам поднасят извинения на пострадалите и на всички граждани, засегнати от инцидента, и уверяват, че ще изискат от столичния автотранспорт пълна проверка на причините и обстоятелствата, довели до инцидента. Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса заради установен течна гориво, уточняват от общината. Шофьорът на автобуса е бил днес на работа за първи път след няколко почивни дни. Към останалите теми в емисията сега, Русия остава най-значима външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България и европейските страни, членки на НАТО и Европейския съюз. Това отчита в доклада си за 2025 година Държавната агенция Разузнаване. В отчета на военното разузнаване пък се отбелязва, че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитиране на България на международно и регионално ниво. Добромир Видев обобщава.
2: Без да посочват имената на държавите в публичния доклад, от военното разузнаване отбелязва, че държави, преговарящи с Европейския съюз за членство, не са изпълнявали поети ангажименти пред Брюксел, като са търсили начин да променят договореното, включително с търсене на международна подкрепа за тези усилия. Това е увеличило антибългарската риторика и усилията за асимилиране на допълнително фрагментираните български малцинства и общности в региона, пишат от военното разузнаване. Имало и опити за дискредитиране на България на международно и регионално ниво. Като притеснително, от военното разузнаване отбелязват нарастващото превъоръжаване с китайско и руско оръжие в региона. Доклада на Държавната агенция Разузнаване отбелязва като източници за нестабилност през 25-та година войната в Украина, военната операция на Израел, извършвана с подкрепата на Съединените щати срещу ирански ядрени обекти, неустойчивото примирие между Хамас и Израел, въздействието на регионалните конфликти и кризи и отражението им върху икономиките на България и страните членки на Европейския съюз и НАТО. През 25-та година Държавната агенция Разузнаване са започнали процес по въвеждане на изкуствен интелект за оптимизация на основните дейности на агенцията, пише още в доклада. За новините Добромир Видев.
0: 38-годишна жена от Ямбол е нахлула с газов пистолет в местна аптека и опитала да обере търговския обект. Задържана е за 72 часа. Очаква се прокуратурата да поиска от съда жената да остане за постоянно в ареста. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Инцидентът е от 24 юли, но информация от полицията беше оповестена днес. Сигналът за нападението е подаден около 18:10 в петък. Нападателката е заловена минути по-късно от полицейски екипи, които след сигнала са насочени към мястото на нападението. Жената, която нахлула с пистолет в ръка в аптеката, направила опит противозаконно да отнеме оборота, като заплашила служителката и счупила преградното стъкло пред касата. Бързата реакция на полицията и е попречила да вземе пари. Задържана е за срок до 72 часа. Оказало се, че тя е имала и предишни криминални прояви. За новините Даниела Костова.
0: И кратка информация за шофьорите. Възстановено е движението по пътя Благоевград-Симитли в района на пътния възел Благоевград-Юг. Трафикът в района беше ограничен по-рано заради инцидент. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мартин Славчев.
4: До края на деня облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа доумерен вятър от запад-северозапад, в Източна България от юг-югозапад. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъси и намалее до ясно време. Все още значителна ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа доумерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 4 след обед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьорът Гоптът Елсян, а в студиото сме
1: Хриси Янкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Това беше 20-то място, липсваш ми, Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: Поглед към 19-та позиция, там откриваме Мария Гранчарова, слушаме с песента и Тик-так.

0: Три позиции надолу се спуска Рада Илиева. Това беше нейната песен «Душа». Припомням, че миналата седмица тя беше на 14-та позиция. Сега е на 17-та.
1: Но не променена е 16-та на Gary on My Skin.

0: 16-то място Gary on my skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Тервел Вълчанов Чери и заедно с Елисавета Ташева и Лиза ви подкаваме да гласувате за нашата песен «Вярвай». Можете да гласувате за нея на сайта на БНР ТОП 20. Продължавайте да вярвате в признанието си и се обичайте. Лек ден!

Току-що чухме и първото ново предложение, уважаеми слушатели. Това беше песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. 15.

0: Мона и Любо с песента Луна отново на 15-то място в БНР ТОП 20. А кой е на 14-то?
1: Борис Илиев. Различни времена в БНР ТОП 20.

0: Това беше Тони и нейната усмивка. Номер 13 в БНР ТОП 20. Номер 12.
1: Прощавах, но на себе си така и не успях.

0: Бояна Карпатова чухме с песента и за нас. Тя слиза с цели 6 позиции надолу в класирането на 12-та.
1: Една позиция нагоре за Атлас и Никога. Тази седмица те са под номер 11.

0: Това бяха Атлас и Никога, 11-та позиция.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Чуй лятото. Хоризонт.
8: На 1 август събота по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на Сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерин Тенев.
9: Чуй лятото с Хоризонт.
1: Слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
10: Блуден син в изпълнение на Жеко
0: и Жената до мен в изпълнение на Спектрум Вокал Бенд.

0: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Орлин Горанов, Любенград. Миналата седмица то беше едно от новите ни предложения.
1: А сега е към номер 9, където слушаме Поли Генова с песента и спомени.

0: Чухме спомени на Поли Генова, песен, която бележи изкачване с две позиции нагоре, от 11-то място миналата седмица, тази под номер 9.
1: Осмото място е за Борис Христов, Стори.

0: Чухме и Жени Лечева в БНР ТОП 20, уважаеми слушатели, само за нас на седмото място. Песен, която ви припомняме, че беше и едно от новите предложения в класацията миналата седмица.
1: 4 позиции назад за Орлин Павлов и песента Сам тази седмица, то е под номер 6.

0: Това беше Орлин Павлов и песента Сам.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, слушатели на БНР! Аз съм Милена Цанова-Лен и с радост искам да споделя, че моята песен Mind Delirium е част от класацията на БНР Топ 20. Ще се радвам да я чуете, да я споделите, да гласувате за нея, а с вашата подкрепа, подкрепате и българската музика и българските автори. Благодаря ви от сърце!

И така вече попадаме в топ 5 на класацията, като първо чухме Frontman с тяхната песен Непобедим. Голямо изкачване за супергрупата с цели 5 места от 10-то сега на 5-то.

0: Чухме второто място. Антон Котъс, ще стигна ли до рая?
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Гопта Теосян, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица, т.е. за Вики Терзийска, като за последно. Номер 1.

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Letni nošti z Horizont.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
0: Летни нощи с хоризонт.

0: Horyzont. Часа новини. Дори в най-желаните от седмокласниците училища в столицата има свободни места преди третото класиране, което предстои да бъде обявено в средата на тази седмица. Това показва справка на сайта на Регионалното управление на образованието в София. Репортерът Андрей Борисов с още информация.
1: В Софийската математическа гимназия Паисий Хилендарски, която и тази година е с най-висок минимален бал за прием, има свободни 9 места. Най-много от тях, 6, са в паралелката математика и информатика с разширено изучаване на английски език. В Първа немска гимназия има 3 свободни места за момчета в паралелката с немски език, интензивно изучаване и английски език. В 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес има 2 места. Едно за момиче и едно за момче в паралелката с испански език, интензивно изучаване и английски език. Свободни места има още в Националната природо-математическа гимназия, Втора немска гимназия, в Френската гимназия и други. Припомням, че приемането на заявления за участие в третото класиране започна днес и ще продължи до 23.

0: часа и 59 минути утре. За него могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. Третото класиране ще излезе на 29 юли. Свободните места в София към момента са 1693. За новините Андрей Борисов.
1: С 21% нарастват кредитите на домакинствата през юни спрямо година по-рано, показват данните на Българската народна банка. При депозитите ръстът е с 18,5%, обобщава репортерът Марта Младенова.
2: Над 31 милиарда и 500 милиона евро са кредитите на домакинствата, отпуснати от банките у нас, показват данните на БНБ. Спрямо последната година увеличението е с 5 милиарда и 500 милиона евро, а близо 60% от заемите са жилищни. Потребителските кредити достигат 11 милиарда и 800 милиона евро към края на юни, като растат с 14,8% на годишна база. При депозитите на домакинствата те достигат до 56 милиарда и 700 милиона евро към края на юни, но темпът на растеж се забавя спрямо месец май. За новините Марта Младенова.
1: За облагородяването на селата на юг от Пловдив, община Родопи планира да изтегли дългосрочен общински дълг от близо 11,5 милиона евро. Кореспондентът ни Кремена Данева допълва.
3: Предвижда се средствата да бъдат използвани за ремонт на стадионите в селата Ягодово и Първенец и на спортната зала на училището в село Брестовица. Ще се извърши също конструктивно укрепване на сградата на детска градина Родина в село Остина, както и рехабилитация на канализацията и дворното пространство на забавачката. С парите ще бъдат ремонтирани също 16 улици в голяма част от селата на общината. Сред обектите, предложени за финансиране с кредита, ще бъде изграждането на нов корпус на основно училище Свети Свети Кирил и Методий в село Марково, както и нова сграда на детска градина Ралица в село Белащица, която ще се здобие и с фотоволтаична инсталация. Общественото обсъждане за поемането на дългосрочния заем е насрочено за 5 август. За новините Кремена Данева.
1: От чужбина властите в Германия обсъждат промени в закона за гражданството след атаката с автомобил по време на гей парада в Берлин, информира кореспондентът ни там Капка Тодорова.
4: След ислямистския атентат по време на Кристофър Стрит Дей в Берлин, германските управляващи обсъждат по-строги мерки срещу потенциално опасни лица и промени в законодателството. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че свободата на движение на потенциално опасни престъпници трябва да бъде ограничена възможно най-много. Според него, германско гражданство не може да бъде отнето на човек, който има само германски паспорт. При хората с двойно гражданство обаче това може да бъде възможно и без промяна на конституцията. Мерц възложи на вътрешния министър Александър Добринт да представи предложение за промени. Канцлерът постави въпроса как човек, определен като потенциално опасен, е могъл да се движи свободно в близост до масовото събитие. Лидерът на Християн-социалния съюз Маркус Зьодер призова за по-строг подход към ислямистските заподозрени. Той предложи да се обсъди по-ранното прилагане на наказателното право за пълнолетни, както и възможността на определени опасни лица да бъде отнемана шофьорската книжка. Министерството на правосъдието обаче призова за изчакване и посочи, че първо трябва да приключи специално проучване за необходимите промени в наказателното право. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Синоптичната прогноза слушаме от Мартин Славчев.
5: До края на деня облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от Запад-Северозапад, в Източна България от Юг-Юго-Запад. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъси и намалее до ясно време. Все още значителна ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от Запад-Северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните планинските райони ще се развива купеста облачност и на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: Медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Само хитове.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Пирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдакова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолксандански. Дански.
3: Българското национално радио набира кандидати за кореспонденти в Брюксел и Лондон. Повече информация за основните задължения и изисквания към кандидатите, както и за необходимите документи за кандидатстване, може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
4: Летни нощи с Хоризонт.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 27 юли. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът скъса разделителната мантинела между двете платна и блокира на срещното на маршрута му. Четирима души са ранени. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчета висока активност на чужди специални служби в България и засилени рискове за националната сигурност. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Останете сега с подробностите. Автобус от столичния градски транспорт катастрофира опасно днес след обед на Цариградско шосе. Автобусът е пътувал в посока окръжна болница, докато на моста над кръговото движение на 4-ти километър е скъсал мантинелата и е навлязал в насрещното платно. По чудо не е имал сблъсък с друго превозно средство. Според шофьора на автобуса и очевидци, причината за катастрофата е техническа повреда. Репортаж на Добромир Видев.
1: Автобусът минал в насрещното.
2: Без управление се заби веднага в нашата лента.
1: Каза шофьор на първата до автобуса кола пред Нова телевизия. А това, че не е паднал от моста в кръговото на 4-ти километър, било...
3: Да кажем, късмет случая.
1: Както обяви главен комисар Николай Пелтеков, иде директор на столичната полиция. Не късмета, бетонните пояси на моста са попречили автобуса да не се стовари от няколко метра височина върху оживеното кръгово долу.

0: часове напречно разположение на шесте ленти на Цариградско автобус беше обследван от полицията, а разпитите на шофьори и свидетели сочили към
1: техническа неисправност.
0: Но това ще ли да покажат техническите експертизи. Главен комисар Николай Пелтеков обясни, че
1: видимо на камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. В резултат на това и инерцията и скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на Цариградско шосе. Видимо, не е от най-новите, които се ползват в столичния градски транспорт. То документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
0: Водачът на автобуса е на 59 години. Показва е отрицателни резултати за алкохол и наркотици. Главен комисар Николай Пелтеков допълни, че ще се провеждат разследвания и ще се докаже дали вина има водача или институции, отговорни за пътя, мантинелите или техническите неисправности на превозното средство. Това не е първият подобен инцидент с автобус на градския транспорт. През 22 година автобус от градския транспорт отново пресече мантинелата, припомниха от Фейсбук групата Катастрофи в София. Почти на същото място. За новините Добромир Видев.
2: Четирима са пострадалите при катастрофата на булевард Цариградско шосе. Сред тях са 16-годишно момиче и 76-годишен мъж, приети в столичната болница Пирогов. И двамата са контактни и преминават през необходимите изследвания. Мъж и жена на 45 и на 50 години са приети в ИСУЛ, университетската болница Царица Йоана. Мъжът е с контузия на ръката, жената е с травми на главата и на ребрата. Няма опасност за живота им. Столичната община разпореди пълна проверка на обстоятелствата около катастрофата с автобуса по линия 204. Според Столичен автотранспорт, превозното средство е преминало годишен технически преглед преди седмица. Какво е известното до момента, чуйте от репортера Евелина Стоянова.
3: С помощта на кран автобусът ще бъде прибран в гараж. След това ще се установят техническите причини за инцидента. Водачът е бил на работа след 3 дни отпуск, след което 2 дни седмична почивка. Автобусът е произведен през 2003 година, обясни председателят на комисията по транспорт, Столичен общински съвет Иван Таков.
4: Все още нямам ясна информация какво е породило този инцидент. Води се следствие. Става въпрос за стар автобус, който е на повече от 1 милион километра, но въпреки всичко е минал технически преглед, както и техническо обслужване на 25 юни 2026 година. Затова още в началото на мандата и аз като председател на транспортна комисия държахме да започне своевременна подмяна на всички наземни превозни средства или поне на тези, които наистина вече са и морално и технически устарели.
3: За новините Евелина Стоянова.
2: Критично става състоянието на 15-годишното момиче от Ирак, което е сред пострадалите в снощната тежка катастрофа на магистрала Марица край харманлийското село Поляново на два леки автомобила с германска регистрация. Девойката е настанена в Пловдивската болница Свети Георги. В катастрофата загинаха мъж, жена и дете, задържан е 38-годишният шофьор на една от колите. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
5: Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия към родината си. По информация на областна дирекция на МВР Хасково и двамата шофьори са се движили с несъобразена скорост, посочи инспектор Николай Каменов от пътна полиция.
6: Автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг.
5: Предполага се, че в този момент двамата шофьори са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат в дясно по посоката на движение, падат в дере и се удрят в дърво там. Автомобилът, управляван от 40-годишен, се е самозапалил. Той, 39-годишна жена и 10-годишно дете са загинали на място. Оцеляло е 15-годишно момиче, което в тежко състояние и с опасност за живота още с нощи е транспортирано в клиника по неврохирургия на университетската болница Свети Георги в Пловдив. В другия автомобил, управляван от 38 годишен, са пътували 34 годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. Жената и децата са настанени за наблюдение в Хасковската болница, съобщи заместник директорът и доктор Иванов.
7: Под наблюдение са, няма фрактури, няма някакви сериозни травми, просто са останени за диагностично уточняване и наблюдение.
5: Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, информира инспектор Каменов.
6: Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло, ще има автотехнически експертиза.
5: Оцелелият при катастрофата 38 годишен шофьор е прегледан от лекарите в Хасковската болница. Той е без сериозни наранявания и не се нуждае от стационарно лечение. Задържан е с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Слушате вечерния съдомителен бюлетин на Българското национално радио. Предприяти са мерки за засилена охрана на военното летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. За това съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. В заседанието са участвали министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на ДАНС, разузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на ВВС, главният секретар на МВР. Общото им мнение е, че няма пряка заплаха за националната сигурност. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в Близкия изток и в Украина. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел осигуряване на подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи, Есмаил Багаи, отправи на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към различни държави, сред които България, Великобритания и Украина. Става ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна, говорителят Багаи заяви, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Подробности от Мария Янакиева.
8: Багаи нарича решението за Безмер неоправдано и опасно и твърди, че с него, цитирам, страната се принизява до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. Багаи дава да се разбере, че в Техиран е известно, че американски военни цистерни са били допуснати доскоро и на Софийското летище. По този повод той завуалирано отправи обвинение. Съгласно резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, това може да се смята за агресия само по себе си, край на цитата. Въпросната резолюция, приета през декември 1974 година и представлява необвързваща препоръка към Съвета за сигурност на Обединените нации за дефиниране на престъплението агресия. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България, а също и към Великобритания, която беше критикувана заради разполагането и там на американски военни самолети. Новият премиер Анди Бърнам, заяви Багаи, трябва да отговаря за продължаването на тази политика. За Украина говорителят повтори с нощното изявление на своя началник, външния министър Абас Аракчи, че поразяването на ирански търговски кораб в Каспийско море няма да остане без отговор. За новините Мария Накиева.
2: Без напрежение започна седмицата в село Безмер, където все още се очакват американските самолети цистерни. Кореспондентката ни Даниела Костова беше там днес.
9: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
10: Чуваме от хората, някой казва, тук е били, други казват, тръгнали.
11: Преди петък били тук.
12: Нещо променя ли се, като са тук?
11: Нещо се променило.
10: То за сега по мое се промени в начало. То в последствие ще, ако и нещо има. Ширим какво ще стане.
9: Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
11: Ние сме натовска държава, когато кажа това. Защото всичко е решено отгоре.
10: Това е предрешено от преди години, никому им да
9: направим. На този етап нови протести не се предвиждат.
13: И край, няма да има протести. Значи, че няма никаква вайда от тези протести.
9: От Безмер, Даниела Костова.
2: Съединените щати и Иран не са си разменяли въздушни удари от събота сутринта, вече повече от две денонощия. И петролът поевтиня днес на международните пазари. Сортът Брент падна за кратко под $88 за барел, преди отново да поскъпне леко до $91. Това е с близо 6% по-евтино от петък. Части от така наречената ос на съпротивата на Иран в региона обаче поддържат напрежението с дронови атаки срещу Саудитска Арабия, Йордания и иракски Кюрдистан. Повече за ситуацията в Близкия изток чуйте от Силвия Петрова.
14: Саудитските власти съобщиха, че са унищожили дронове над източната провинция на кралството и на Триад. Безпилотните апарати са били изстреляни от територията на Ирак. Затова Саудитска Арабия настоя правителството в Багдад да предприеме мерки срещу проиранските групировки в страната. Междувременно йеменските хути обявиха, че са обстрелвали петролна инфраструктура в Саудитска Арабия, свързана с терминала Янбу на Червено море. Това е най-голямото саудитско съоръжение, алтернативно на терминалите им в Персийския залив. Дронове от Ирак са били свалени и в Йордания, а за иракски Кюрдистан се съобщава, че има серия от атаки срещу намиращи се там сили на иранските кюрди. В Техеран революционната гвардия заяви, че ситуацията в Ормузкия проток остава под неин контрол. Днес са били върнати 6 търговски кораба, които са опитали да преминат без разрешение. Говорителят на външното министерство на Иран Исмаил Багаи заяви, че не било в иранското ДНК да се моли за мирни преговори с Доналд Тръмп.
15: Да, посредниците ни предават послания от американската страна за случващото се в региона, но към момента не сме влезли в преговори с Съединените щати.
14: Иран ще е главната тема на първия разговор лице в лице на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняхо от началото на войната в края на февруари. На заминаване за Вашингтон днес Нетаняхо заяви, че в трудни времена е важно да се действа решително, но и мъдро. За новините е Силвия Петрова.
2: ДАНС отчита висока активност на чужди и специални служби в България и засилени рискове за националната ни сигурност. Това става ясно от публикуваната несекретна част на годишния доклад на агенцията за 2025. Контраразузнаването съобщава за предприети мерки срещу десетки хора по линия на противодействието на чужди и разузнавателни служби. Сред тях са трима руски граждани, експулсирани или са забрана за пребиваване в България и Европейския съюз, заради дейност, определена като заплаха за националната сигурност. По информация на ДАНС, прокуратурата проверява и български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили във войната им в Украина. На 25-ма чужденци е отказано българско гражданство заради връзки с чужди и специални служби или дейности, застрашаващи сигурността на страната ни. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци и терористи. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външно политическите позиции на България. Според агенцията, активността на чуждите специални служби остава на устойчиво високи нива заради войната в Украина. Напрежението в Черноморския регион и членството на България в Европейския съюз и в НАТО. Германските власти са подложени на остри критики за това, че не са успели да предотвратят смъртоносното нападение срещу участници в гей парада в Берлин в събота. Заподозреният, 21-годишният Абдул Балут, се вряза в тълпата с нет микробус, след което нападна хората с хладно оръжие. Загина полска гражданка, 29 души са ранени. Балут беше застрелен вчера от полицията. Политици, експерти по сигурността и представители на полицейски синдикат поставиха въпроса защо нападателят е бил на свобода и не е бил под постоянно наблюдение, въпреки предишни осъдителни присъди и опит да се присъедини към терористичната групировка Ислямска държава. Властите в Германия обсъждат промени в закона за гражданството след атаката, предава кореспондентката ни в Берлин Капка Тодорова.
16: След ислямистския атентат по време на Кристофър Стрит Дей в Берлин, германските управляващи обсъждат по-строги мерки срещу потенциално опасни лица и промени в законодателството. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че свободата на движение на потенциално опасни престъпници трябва да бъде ограничена възможно най-много. Според него, германско гражданство не може да бъде отнето на човек, който има само германски паспорт. При хората с двойно гражданство обаче това може да бъде възможно и без промяна на конституцията. Мерц възложи на вътрешния министър Александър Добринт да представи предложение за промени. Канцлерът постави въпроса как човек, определен като потенциално опасен опасен, е могъл да се движи свободно в близост до масовото събитие. Лидерът на Християн Социалния съюз Маркус Зьодер призова за по-строг подход към ислямистките заподозрени. Той предложи да се обсъди по-ранното прилагане на наказателното право за пълнолетни, както и възможността на определени опасни лица да бъде отнемана шофьорската книжка. Министерството на правосъдието обаче призова за изчакване и посочи, че първо трябва да приключи специално проучване за необходимите промени в наказателното право. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Русия порази търговски кораби в пристанищата на украинската Николаевска област. Украина атакува експортен терминал в руската Ростовска област и други петролни съоръжения в Русия. За това информира Георги Петровски.
15: Един човек е загинал и няколко са били ранени при руските удари срещу граждански кораби в Николаевска област. Корабите са блокирани в украинските пристанища от началото на войната и не извършват плавания според Киев. От руска страна се твърди, че плавателните съдове са пренасяли военен товар. Нанесени са удари срещу кораби в Черноморск. Украина е атакувала експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република. Според Москва, при атака с дронове срещу Ростов на Дон са загинали петима души и 8 са били ранени, като са засегнати жилищни блокове, складове и подслон за бездомни. Атакувана и град Таганрог, където са причинени материални щети. Свалени са около 50 украински дрона. През последните седмици Русия и Украина засилиха бойните действия в акваторията на Черно и Азовско море, като и двете страни предприеха нападения над петролни танкери и товарни кораби. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон за разговори с новия британски премиер Анди Бърнам. Очаква се разговорите да бъдат насочени към противовъздушната отбрана, морската сигурност и съвместното отбранително производство. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия е готова да обсъжда нови идеи и предложения, свързани с процеса за мир в Украина. По-рано от Кремъл посочиха, че нямат информация за конкретни предложения преди планираната среща между президентите на Съединените щати и Украина утре във Вашингтон. За новините Георги Петровски.
2: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите. Хората твърдят, че усещането е като в военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронт, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес.
15: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
2: Представител на регионалните власти в Жиронт заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към департамента, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цялата Франция няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. В Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. На фона на битката с пожарите на много места в страната температурите ще надхвърлят 36 градуса. Над 170 хиляди души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
17: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Междувременно пожарът, който вилнее в района на Сиера Оесте край Мадрид и вече е засегнал 28 000 хектара в региона, остава активен. Операциите там са насочени към овладяване на активните огнища и защита на населените места. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, вече е унищожил 7200 хектара и навлиза в критична фаза. Премиерът Педро Санчес посети района и предупреди, че предстоят трудни и сложни часове. Той допълни, че провинцията ще бъде включена в районите, в които ще бъде обявено бедствено положение. Освен това, утре правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения, равни на заплатите им, за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: У нас над 1800 хектара земеделски площи са пострадали при проливните дъждове и градушките през миналата седмица, сочат данни на Министерството на земеделието. Най-сериозни са щетите по зърнените и зеленчуковите култури, както и по тютюна, картофите и ореховите насаждения. В рамките на 10 дни земеделски производители са подали 69 заявления за оценка на пораженията. Предстои експертни комисии да извършат огледи на място и да издадат протоколи за състоянието на засегнатите площи. От Земеделското министерство уточняват, че при установени 100% щети фермерите ще имат право да кандидатстват за последващо подпомагане. БСП застава зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Решението е взето единодушно от изпълнителното бюро на партията, обяви лидерът на социалистите Крум Зарков. По думите му, Йотова е естественият избор заради международния и опит и социалните и каузи.
18: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Иляна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
2: Междувременно социалистите търсят решение за бъдещето на централата си на столичната улица Позитано номер 20. След като регионалният министър Иван Шишков обяви, че партията трябва да освободи сградата, от БСП заявиха готовност за разговори с управляващите. Крум Зарков изрази надежда, че ще бъде намерен компромис.
18: Ние не искаме повече от това, което ни се дължи, но ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме необходимост, за да функционираме като политическа сила. Изпаднахме от парламента, но в същото време имаме представителство както в Европейския парламент, така и сме третата по големина политическа сила като представителство в местната власт, по брой кметове и общински съветници. Адресът на БСП е Позитано 20.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Георги Димитров.
19: Добър вечер! Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Силвия Радойска стана първата жена в България с най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro Licens. 40-годишната Радойска е бивша националка на България и бивш треньор на дамската селекция на страната, а в момента е начело на женския и девическия футбол в Удогорец. Юношите на футболния Левски Андрей Нешев подписа първи професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с втория тим на Левски в Югозападната трета лига. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италянецът Матео Трефолини е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Тази вечер ще бъдат изиграни последните два мача от втория кръг на елитното ни футболно първенство. От 19 часа в Русе Дунав приема Лудогорец, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА играе срещу Ботев Пловдив. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече 419 в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус, а Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният Томпсън за последно играл в естонския Кела Кулбет.
2: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
20: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Сандански, където през последните 30 минути премина гръмотевична буря, преваля краткотраен дъжд и вятъра с усили до 24 метра в секунда, до 34 градуса в Пловдив и от 7 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значителна ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превале краткотрайно. Ще духа слаб вятър от запад и северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Ще духа да е умерен, в Дунавската равнина и временно силен вятър от северозапад, а в източната половина от страната вятъра ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. В сряда времето ще е предимно слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятъра в цялата страна ще е от изток и юго-изток, в източните райони ще е предимно умерен. Температурите ще започнат да се повишават, максималните ще са между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по Черноморието. През следващите дни до края на седмицата времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от източната четвърт. Температурите ще продължат да се повишават и в края на седмицата в повечето райони максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Велин Тодоров.
21: В утрешния ден на автомагистрала Тракия движението в участъка на километър 27 посока столицата ще се осъществява в една лента поради обработване на асфалтовата настилка. Ограничена ще бъде изпреварващата лента, като съответно движението ще се извършва в активната. При път 1-5 област Русе движението в участъка Бяла Полско Косово съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради необходимост от извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. При управление нека да не отклоняваме своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсейване е пряка предпоставка за настъпване на пътно транспортно происшествие.
2: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 27 юли накратко. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът по линия 204 е пътувал в посока окръжна болница, когато на моста над площада на авиацията е скъсал разделителната мантинела между двете платна и е спрял благодарение на бетонната преграда на платното в посока центъра. Четирима ранени са транспортирани в Пирогов и в Исул без опасност за живот. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчете висока активност на чужди и специални служби в България. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
22: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: На 1 август събота по Хоризонт ще открием непознати летни находки. В първото за годината Чуй лятото от 9.30 до 12. Ще направим агротуризъм в Кипър. Ще плаваме с яхта в Гърция, ще попътуваме за еднодневно бягство на сръбското Власинско езеро и ще се разходим с влак из Европа. С мен Мерим Тенев.
4: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Музикалният редактор представя

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа.

0: партньорство на Българското национално радио.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
3: Летни нощи с Хоризонт.
5: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Horyzont. Емисия новини. Двама от пострадалите при катастрофата на столичното Цариградско шосе, които бяха приети в Пирогов, са прегледани и освободени за домашно лечение, съобщиха от болницата. Лекарите са преценили, че не е необходима хоспитализация на 76-годишния мъж и момичето, което е на 16 години. Другите двама пострадали бяха закарани в ИСУЛ с контузии и те също са освободени за домашно лечение. Катастрофата на автобус по линия 204 на градския транспорт стана малко преди 14 часа. Автобусът премина от платното в посока центъра в насрещното. Това стана на моста при площада на авиацията. Движението беше възстановено към 17 часа. Спешни промени в достъпа до лечение и самоконтрол на хората с диабет поискаха от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. В писмо до Министерството на здравеопазването и Здравната каса от Асоциацията настояват също за разработване на национална скринингова програма с цел ранно откриване на заболяването. Близо 500 000 българи страдат от диабет тип 2, информира репортерът Елена Бейкова.
1: От асоциацията настояват за увеличаване на броя тест-ленти, заплащани от здравната каса, с които хората с диабет измерват нивото на кръвната си захар. Отпусканите за 3 месеца стигат само за 2 месеца, обясни председателят и Анета Драганова. И още, разширяване на достъпа до сензори.
2: Настояваме тези сензори да бъдат получавани и от пациенти с диабет тип 2. Това е и мнението на лекарите, че ще улесни контрола на тези пациенти по отношение на кръвната им захар.
1: Организацията настоява лекуващите специалисти да имат по-голяма роля при избора на терапия и медицински изделия, а процедурите за отпускането им да бъдат опростени. Според Анета Драганова, такива промени биха намалили броя на хората с инвалидност и с решение от ТЕЛК.
2: Те трябва просто да си направят националните скринингови програми, проследяването на пациента и терапиите на пациентите да бъдат с по-лесен достъп.
1: За новините Елена Байкова.
0: Безплатни изследвания за хепатит Б и С се правят в Кюстендил и в Дупница по повод Световния ден за борба с вирусното заболяване, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: В периода от 27 до 31 юли всеки ден

0: от 9 до 15 часа в сградата на РЗИ Кюстендил се провежда ден на отворени врати. Желаящите могат да се изследват безплатно и анонимно. В рамките на кампанията са предвидени и изнесени акции на открито на 29 юли от 10.30 до 14 часа на площад Велбъш Кюстендил. Ще бъде разположен пункт за безплатни доброволни изследвания, където гражданите ще могат да получат информационни материали за вирусните хепатити. На следващия ден, 30 юли, кампанията ще се пренесе в Дупница. От 10.30 до 14 часа на площад Свобода, екипите на здравната инспекция ще извършват бързи тестове и ще консултират жителите и гостите на града. По време на акциите в Кюстендил и Дупница, гражданите ще имат възможност да получат и съдействие за сдвояване на мобилните си устройства с електронното пациентско досие. Доктор Елена Панчева, завеждащ епидемиологичен отдел при инспекцията.
1: Няма ваксина за хепатита, нали, то има, но тя е препоръчителна. Докато за Б хепатита има ваксина, която от 92 година родените са ваксинирани.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: От чужбина над 2,5 тона кокаин е конфискован в свръхбърза надуваема лодка край португалския бряг на Атлантическия океан при международна специализирана операция, координирана от италианските власти. Предава нашата кореспондентка Ирена Шаханова.
3: Акцията е в резултат на разследванията, координирани от Дирекция за борба с мафията на град Бреша и съвместната работа на властите на Италия, Испания и Португалия. Стойността на конфискуваните над 2 милиона и половина тона кокаин е около 78 милиона евро. Подложена операция за търговия на дребно, цената на наркотика е можела да достигне около 500 милиона евро. Арестувани са 4 души, 2 испански граждани, 1 гражданин на Гибралтар и 1 албански гражданин. Разследването е потвърдило системата на престъпните организации, ползващи лодки GoFast с дължина между 10 и 16 метра. С тях трафикантите превозват нелегална стока, оставена в морето от големи кораби, пристигащи от Южна Америка, и прехвърлена след това по европейските брегове. От Италия, Елена Шиханова.
2: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значителна ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотрайно. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с вечерното ежедневно спортно предаване на финала. Екипът ни днес, тон режисьор е Жеко Жеков. За хубавата музика се грижи Русица Кавалджиева, а аз съм Георги Димитров.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: Ето и част от темите в предаването днес. Участниците ни в европейските клубни турнири по футбол от ЦСКА 1948, Левски, ЦСКА и Лудогорец ще играят тази седмица своите срещи реванши. След разгромната победа на Спартак на Черно море в дербито на Варна, два мача от втория кръг на футболното ни първенство ще се изиграят тази вечер. Преди малко в Русе започна двубоя между Дунав и Лудогорец. След 6 минути игра резултатът е 0-0. От 21 часа и 15 минути в София ЦСКА приема Ботев Пловдив. Плуване преди европейското първенство в Париж. Ще има и въпрос към вас, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, но вие останете с нас, продължаваме след песен.

0: Финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Отборът на ЦСКА 1948 приема състава на Спартак Търнава във втората среща от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Двобоят е утре от 20:30 на стадиона в Бистрица и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Ето какво каза преди час наставникът на ЦСКА 1948 Александър Александров на пресконференция.
2: Мисля, че сме равностойни и двата отбора имат шанс. Мисля, че в Европа лесен матч няма. Може ние да си го направим така, че да, ние да сме фаворити с, нали, по-добра игра, по-агресивна игра и с по-голямо желание. Но матчът почва 0-0, така че няма отбор, който е фаворит. Аз не мисля, че ще им наруши ритъма. Тези футболисти са изиграли вече горе-долу по два официални матча. Отделно изиграхме и 6 контроли, в които взеха участие и мисля, че чисто физически няма да им се отрази. Така че се надявам да е било правилно това, което направим. Ще разбереме след края на матча. Не, чисто физически не мисля, че са по-добре от нас. Просто имат хора, които са като цяло динамични, хора, които скъсяват бързо и така се вижда, че, нали, реално са физически по-добре от нас. Аз мисля, че ние физически сме добре и като динамика и се надявам, нали, утре да покажем всичко най-добро и да го вземем матч, силно се надявам. И това ми е най-трудното нещо, да избера 11-те преди всеки матч, защото аз наистина казвам, имаме равностойни футболисти и на един пост даже имаме в дадени постове и по трима човека, така че това е най-трудното, но знам кой ще почне, така че сме готови за утре за матч. За мен е ни липсваше самочувствие пред наказателното поле по-голямо. Избързвахме с решенията и не взимахме правилните решения. Имаше моменти, когато не е топката готова за удара, имаме свободен човек, ние избързвахме с удара или обратното, може да завършиме, ние подавахме. Просто трябва да имаме по-голямо самочувствие, повече увереност, че може тези ситуации да ги завършим, защото мисля, че заради това изпуснахме тези три ситуации сами срещу вратаря от липса на самочувствие и пребързано и грешно решение. И трите пъти мисля, че взехме грешните решения. До толкова, че много малко хора от нашия отбор си играли на Василевски често, особено новите момчета въобще не знаят терена. Имаме хора, които от миналата година си играли не повече от 2-3 пъти. Това, разбира се, че влияе, и аз затова казвам, че домакинството не е чак такъв фактор, какъвто би трябвало да е, защото реално имаме момчета, утре ще дебютират на този терен, така че като домакинство, просто чисто психологически отбора може би ще е по-спокоен, защото е домакин и първият матч е минал, но иначе като цяло не мисля, че ще е някакъв голям фактор. Лошо е, че не тренирахме, просто такива са събитията. Има матч днес и не може да тренираме, но това въобще даже не сме го коментирали и не трябва въобще да ни е като някакъв начин, който да се успокоим, ако нещо се случи. Терена ще е еднакъв и за двата отбора. Може ли на матч, аз ако сте гледали, нали, всичката минута, почнахме да пресираме високо горе и се опитахме да държим топката на моменти, се получаваше на моменти не толкова, но ние не може да се избягнем. Аз мисля, че нашия отбор е добър, когато играе с топката, когато атакува, а не когато се брани. Така че ще се опитаме още от първата минута да вземем топката и да налагаме нашия стил.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: След 15 минути игра на стадиона в Русе, отборът на Лудогорец поведе с 1-0 на местния Дунав, след попадение с глава на Бърнат Текпетей. Ние оставаме на тема футбол. Сряда в румънския град Крайова Левски ще гостува на местния университет и среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Двобоят е от 20:30 и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. По традиция старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция. Днес на нея бе колегата Светослав Табаков.
3: Господин Веласкес, успех най-напред на матча и в Румъния. Ще ви липсва основния играч, най-важният играч в публиката. Как ще компенсирате това отсъствие?
4: Добър ден на всички.
5: Bueno, sí, me comunicaron que...
4: Да, получих тази информация, че сме наказани за този матч и за съжаление това са правилата. Както винаги съм, и за съжаление, защото това всъщност е и фактора, нашата публика е фактора, който определено прави разлика.
5: Pero, bueno, sabemos que
4: но съм сигурен, че ще следят какво случва, ще ни следват, така ще бъдат до нас, ще се опитат по всякакъв начин да предадат тяхната положителна енергия и за този матч, а ние ще направим необходимото, всичко необходимо да представляваме най-добрата си версия на терена и разбира се да спечелим този матч.
6: Господин Веласкес, какви са основните изводи, които извлякохте от първия матч срещу университета тук?
4: На първо място не трябва да се подвеждаме от това, че сме спечели в първия матч, не трябва това да ни подлъгва. Срещу нас изправя добър отбор. Не трябва да ни подвежда и резултата, който се получи в техния матч уикенда. Трябва да ни е пределно ясно, че ни чака изключително труден, изключително здрав матч. Но, въпреки всичко това, казаното до тук, ние сме на 100% уверени в нашите сили, възможностите. Трябва да разберем какво се изисква от нас в този матч и как да го изиграем. Атмосферата в отбора е много добре, колектива е много добре и отиваме за да изиграем добър мач.
3: Успяхте ли да възстановите някои от футболистите, които имаха контузии, като Мубарик, като Ламперия, въобще каква е ситуацията около контузините?
4: Играчите, които вие споменахте, се развиват положителна посока.
5: Cada uno de ellos tiene sus particularidades, sus connotaciones.
4: Разбира се, при всеки отделен случай има своите особености. Без Кирил, Стив и Оливер, за които е ясно, че към днешна дата не е възможно, останалите ще имат възможност да пътуват.
3: А важно ли беше, че спестихте силите на някои футболисти, като Кристиан Димитров, тези, които влязоха като резерви?
4: Не винаги може да се каже дали това е добре. Някой път да изиграеш няколко минути в даден матч, може по-скоро да помогне, отколкото да е в ущърб. Така че на базата на това, което разполагаме, винаги избираме оптималния състав, с който да излезе.
5: Ми, когато препарам партидо, ако е 11, нас децидим какво става по 11 инициал.
4: Когато се подготвяме за даден матч, ние като спортно-технически щаб решаваме за стартовия състав.
5: Ме cuesta mucho pensar en lo que está por venir.
4: Много ми е трудно да мисля за това какво следва след съответната среща.
5: Mi foco absoluto es el partido que tenemos que competir.
4: Защото моят фокус е изцяло върху мача, който трябва да изиграем сега.
5: Lo que sí que analizamos es de lo que venimos.
4: Това, което анализираме, да, и това, което сме направили предишния.
5: Como el otro día, entonces, antes de jugar con Trasico.
4: Разбира се, преди мача с Локомотив София взехме предвид как сме играли на товарване, кой колко е изморен от предишния мач с Крьова, но всичко беше изцяло с мисълта за мача с Локомотив София.
1: На пресконференцията на Левски днес бе и португалският полузащитник на сините Сержиньо. Нека го чуем.
7: Отбеляза изключително важен гол срещу Локомотив София. Може би не разкажеш малко повече как се чувстваш в отбора, как те приеха тук в колектива. Изобщо как се вижда Левски и България?
8: Адаптацията
4: се случва по най-добрия начин.
8: Благодаря за екипа, техника, тот став.
4: Много улесниха всички в отбора, моите съборници, както и спортно-техническия щаб. Периода на адаптация и всичко се случва.
8: Конфианса.
4: Всички се старят да ми вдъхват увереност. Именно това ми помага да се правим по най-добрия начин с това, което и най-много обичам да правя. Това помогна и да вкарам гол. Съм изключително щастлив, че донесах този важен гол и тази важна победа.
7: Помага ли това, че на шега казано на официалния език съм легионата на Левския португалския? Помогна ли ти за адаптацията? Почти всички го говорят. Испански, португалски.
8: Испания, португалци, бразилейро, ажуда.
4: Да, испански, португалци, бразилци, това определено помага. Но като цяло колектив е много сплотен и всички правят така възможното, за да който от новите футболисти се адаптира и да влезе по най-бързия начин.
7: Какво най-много те впечатли в Левски до този момент?
8: Грандиоза до клуба, маса асоциатива.
4: Определено така, колко голям клуб е това, усетих колко голям клуб е и определено така привърженици. Това са двете неща, които ме впечатлиха и ме карат да се чувствам специално.

0: всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Снощи във футболното дерби на Варна Спартак нанесе сериозна загуба на домакина Черноморе, побеждавайки го като гост с 3 на 0. Какво мисли за този успех Гьоко Хаджиевски, старши треньор на Спартак? Записа го колегата Румен Генов.
2: Честита победа, първа победа за новия сезон, но тя е малко с по-голяма тежест. Натича срещу графския съперник. Изживя ли го? Как го изживя? Как го усети този матч?
3: Нормално дека нема човек кој не е щастлив денеска. Ако за нещо съм посебно щастлив, повеќе од трите точки е, че дербито помежду Черноморе и Спартак винаги повеќе од три точки. Долго време се чакаше победа над Черноморе и минатата сезона, не знам, 70 години немаше Спартак точка од ЦСКА во София. Сега една друга традиција денеска лајво се сруши. И това е повеќе од трите точки. Мислам дека ги направивме хората да се многу счастливи, да вярват во свој отбор и още повеќе хора да идват во јатото на Соколите.
2: Каде ги надиграхте? Как ги победихте? Видяхме головете.
3: Морам да кажам дека во подготовката за мачот најважно ни беше да имаме контрола во средината, да ја држиме, затоа играме со повеќе халфови. Играме со два нападатели,
2: да.
3: Не играме со повеќе централни заштитници, но трудно беше првото време. Колку да искав нон-стоп трсев од Дамјан, од Жота, од Томаш, да задржат топка, да проиграват повеќе. Али дуели многу, остро играше Черноморе, трудно беше да задржи топката, а јас непрекаснато и на полувремето трсев да малку повеќе имаме контрола, да ја задржиме топката, да одиме од една кон другата страна. И мислам дека таа тактическа дисциплина која ја запазија футболистите и во маркирањето, ги држевме далеко од голот наш. Видовте дека крајните заштитници на Черноморе трудно може до 16 метра кај нас да дојдат. Значи, многу далеко ги држевме од голот наш. Трчевме многу, всичките истачаја многу, дисциплинирани, со полна концентрација игравме мачот и на крај бевме достатъчно, въпреки можда издежда дека како заштитнички некако да бе построени, но три гола ние вкаравме и еден, и два, и три, што означава дека и нападението функционираше. Защитника и Сидни не стоеше по линија Соколев како централен нападател, него изтеглен внатре Маце во играта. И за това на вашето казав, играй не линија со двата централни, играй понапред, но моравме да се отбраниме од многу центаршутеви, од статични положенија, за това и го ставив. А Валверде освежи десната страна со спринтерите негови, нормално Жота, Томаш, Дамјан истича јако многу во текот на мачот и ги освеживме, како да кажам, линиите, ги освеживме линиите и задржавме позицијата на теренот. Тоа е, не искам премногу да говорам, сега не да се правам премногу мутар след 3 на 0, вамо таму, или ја не голем треньор. Јас знам дека такви мачи понекогаш има, на секој може да се случи това. Да, да е всичко, има страшен притисок во текот на мачот кон нас, но честитки за играчите наши кои уште еднаш казав, по мене најважното, задржавме позицијата на терен, не се прибравме во соповеди футболисти, не се разделивме, компактни бевме, единоборства доста добивме и бевме доста експлозивни во контранапади.
2: Тоа е. Честитки за победата.
3: Мерси.
1: И разочарованият наставник на Черноморе Илјан Илиев.
4: Казах на вашите колеги, за сигурност след мача веднага трудно мога да ви кажа причините, но като цяло ни подарихме мача на Спартак с нашите такива несигурности и тези грешки, които допуснахме при първия и при втория, а и дори и третия гол. Като цяло игрово мисля, че така стана мач, особено второто по време, когато ние тръгнахме да по-масирано да търсим изравняване и евентуален обрат. Изпуснахме доста ситуации, създавахме доста ситуации и ги изпуснахме, за съжаление. И тази грешка за втория гол просто успокои Спартак и за нас, като Алин Гъна каза, че сме опитен отбор вече, но предваваме в последните секунди не трябва да оставяме да не направят атака, защото колкото и да е, не е приятно да загубиш три гола. Това, което направихме второто по време, не мисля, че тя и статистиката показва, че сме опитвали всичко за да изравним. Някой път, как се казва, не можеш да отбележиш и особено като вкараш тая несигурност при почти всяко минаване на центъра. Това не беше много често в някои ситуации на Спартак. Тая несигурност отзад защитата ни се отрази на целия отбор. Но пак казвам, без да преувеличавам, на първо гледане, две-три думи си казахме, мисля, че допуснахме абсурдни голове, като в когато ги допускаш, нямаш и не имам шанс да не загубиш.
5: Вижте, аз
4: не мисля, че ние делим нови стари футболисти. Казах като цяло несигурността в защита, и то от опитни хора, и то от хора, които, нали, разчитали с други мачове, са ни били опорни. Но да влизаме в детайли, нали, да обвиняваме първи, втори, трети. Тая несигурност в защита ни повлия. Особено втория гол, както сега имаше време още да опитаме да обърнем мача, но ударихме два гола, първия, втория, а за третия вече естествено. Вече да говорим не толкова разума, колкото емоцията.

0: На финала.
1: И сега е ред на въпроса ми към вас, както всеки понеделник, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. А то е, правилно ли е, че Българския футболен съюз отмени таксата на Лудогорец за използване на български футболисти в родното първенство? Телефоните за връзка с нас са 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Предисторията. От БФС са уведомили клубовете от Първа лига за решение на изпълнителния комитет, с което Лудогорец е освободен от заплащане на компенсационна такса за неучастие на задължителните четирима футболисти за сезон 2025-2026. Тя е в размер на 199 000 евро 467 и трябва да бъде платена от 5 клуба и съответно разпределена между останалите 11 клуба, които взеха участие в шампионата. Причината – участието на Лудогорец в Европа. Писмото се посочва, че основание за решението е представянето на Лудогорец в европейските клубни турнири и достигането на до елиминационната фаза. Според БФС това е довело до увеличение на вторите траншове на солидарни плащания от УЕФА към клубовете от Първа лига. Размерът нараства от 862 005 евро през 2025 до 1 91 000 евро през 2026 година. Четири клуба трябва да внесат такса. След освобождаването на Лудогорец, размерът на средствата, които трябва да бъдат събрани от останалите 4 клуба, е посочен така. Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Берое трябва да внесат общо по всеки един от тях 199 467 евро. Общата сума възлиза на 797 868 евро. Събраните средства ще бъдат разпределени поравно между останалите 11 клуба от Първа лига. Всеки един клуб ще получи по 72 532 евро и 45 цента. Новото разпределение от сезон 2026 и 2027 бонуси за отборите, които ползват млади играчи. От следващия сезон БФС въвежда нов механизъм за разпределение на средствата от компенсационните такси. За този сезон общият размер за постъпилите средства ще се разпределя по различна система. 50% равно между всички клубове от Първа лига, които не са подали декларация за отказ от спазване на правилото, а останалите 50% пропорционално според игровите минути на български състезатели, родени след 1 януари 2003 година, използвани над задължителния нормативен минимум. Още веднъж телефоните за връзка с нас са 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. А въпросът е, правилно ли от Футболния съюз отмениха таксата на Лудогорец за използване на български футболисти в родното първенство? Очаквам отговор на този въпрос след тази песен.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Сега е ред на въпроса ми към вас, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. А той е: правилно ли Българския футболен съюз отмени таксата на Лудогорец за използване на български футболисти в родното първенство? Телефоните за връзка с нас са 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. Имам първи слушател, на когото казвам добър вечер. Здравейте, господин Стоичовски.
2: Да, здравейте, господин Димитров. Разпознат съм, така, не съм и тук прикрепил. Но се намирам Балкана и ползвали, защото като ползвам един транзистор и той ме помага, свържам да ви слушам. Благодарим, че ви държахте всички събълни новини последните седмици, месеци, световни, какви ли не първоста. И да пожелаваме на българските отбори тази седмица да побеждават, да продължават, да служат пари, че сме бедни. Да кажем, не седно, някои хора станаха милионери. А иначе, по вашия въпрос, доколкото разбрах, Лудогорец ги е дал тези пари със своите успешни мачове преди личните години и те са влезли по някакъв път там.
1: Те са влезли, но редица хора от свързани с футбола, като бивши изпълнителен директор Павел Колев и футболния менеджер Георги Градев, опровергават тази констатация и това решение на изпълкома на Българския футболен съюз като неправилно и според тях умишлено Лудогорец е лишен от тази такса. Съответно 11 клуба също са можели да вземат малко повече пари, които да влязат в бюджетите им. Ами аз самия не съм адвокат нито на Лудогорец, нито на футболния съюз. Може би съм на принципа, че трябва да бъдат спазвани правилата, след като са написани тези закони и те да важат за всички. Защото... Точно така, защото четири други клуба, ЦСКА, ЦСКА 1948, Левски и Берое, са внесли тези въпросни такси, които са в размер на близо 200 000 евро, без да търсят вратички, за да се заобикалят законите.
2: Това са реалностите. Има хора и хора, и клубове, и клубове. Някои обичат да дават, да се покриват.
1: Абсолютно е така. Да, но в крайна сметка се вземе решение, което да е в полза на българския футбол, а не за конкретен футболист, състезател или клуб. Припомням, че в момента си играе една среща от втория кръг на футболното ни първенство. В Русе отборът на Лудогорец води с 1-0 срещу състава на Дунав след попадение на Бърнат Текпетей в 15-та минута с глава, отбеляза това попадение. От 21 часа и 15 минути в София ЦСКА е домакин на Ботев Пловдив. През седмицата двата клуба, които изборих, Лудогорец и ЦСКА, ще играят своите матчове реванши от европейските клубни турнири. Това ще стане в четвъртък, когато от 21 часа ЦСКА приема Карабах след 0-0 в Баку преди седмица. Това е в турнира Лига Европа, докато в Лига на конференциите Лудогорец и домакин в Разград на Апоел Тел Авив, като за тимът от Разград резултатът от първия матч е негативен, но Лудогорец загуби с 0-2 в Унгария първият двубой. Сега трябва да заличава пасив именно от тези два гола. А за ЦСКА новината, която е свързана от днешния ден, е, че червените са с нов спортен директор Валентин Илиев. Досегашният наставник на дублиращия тим заменя на поста Бойко Величков, който ще ръководи академията на ЦСКА. Още малко за ЦСКА и предстоящия домакински матч срещу Карабах след тази песен.

0: на финала.
1: Завърши първото полувреме на първата среща от днешната програма на футболното ни първенство. В Русе отборът на Дунав отстъпва пред Лудогорец с 0 на 1. Единственото попадение е дело на Бърнар Текпетей в 15-та минута на двубоя. От 21 часа и 15 минути ЦСКА приема Ботев Пловдив в вторият двубой от днешната програма на футболното ни първенство. А в четвъртък на стадион Васил Левски ЦСКА ще е домакин на Карабах от Азербайджан. Среща реванш от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. От 21 часа е този двубой, като ще бъде предаван пряко по програма Хоризонта на Националното радио. Преди седмица в Баку първата среща между Карабах и ЦСКА завърши наравно 0 на 0. Какво мисли за този двубой Симеон Славчев? Полузащитникът на Миньор игра преди 8 години именно в състава на Карабах.
2: Не съм съгласен като че ли с това твърдение, че в Карабах се инвестират повече пари от български клубове, да речем Лудогорец, ЦСКА. Много съпоставки може да направим и сравнения Карабах и ЦСКА. До сега, нали, както протичаше разговора. Да започнем от там, че Карабах е символ на Азербайджан. Доста хората там припознават себе си и подкрепят отбора, но в никакъв случай не може да се сравнява с ЦСКА като фенска маса и подкрепа. ЦСКА Левски, това са отбори с много силна любов, феновете към клуба, подкрепа, домакини, гостувания. Там е съществената разлика. При Карабах, да започнем от там, нали, защото сега говорихте за Христо Янев, треньора Гурбан Гурбанов, той е повече от 15 години в клуба. Той също в началото не е бил готов, доколкото си спомням историята и неговия път. След като е бил футболист, един от най-успешните за времето си в Азербайджан. Той е станал треньор на Нефчи. По това време мисля, че Интер Баку или не си спомням точно как се казва. Но тогава тръгва с сериозен неуспех. Обаче, както споделихме, амбициозен, млад, работи му се. И ето виждат се резултатите. 15 години и повече начело на Карабах. Изградил е стил, изградил е клуба от основи. Има думата в коя посока, как да се процедира в клуба относно трансфери, политика, футболисти, начин на тренировки, абсолютно всичко.
0: На финала.
1: С многоброен състав ще замине българският отбор по плувни спортове на Европейското първенство в Париж, което е от 31 юли до 16 август. Освен стремте ни национали по плуване, страната ни ще бъде представена и в скоковете във вода от Светомир и Иви Ерминова, както и от няколко участници в артистичното плуване. Най-високи очаквания за пореден път са свързани с Петър Мицин, от когото се очаква поне едно участие в финал на 400 метра свободен стил. Още за предстоящото участие слушам от генералния менеджер на националните ни отбори Кристиан Минковски. Записа го колегата Владислав Стоянов.
3: Подготовката на всички състезатели до тук мина по план, с изключение на Тея Никола, която имаше здравословни проблеми по време на пребиваването си в Съединените щати. Всички са здрави и готови за последното най-важно състезание за този цикъл. Повече от 15 състезатели ще участват в трите вида спорт. Убеден съм, че всички ще направят максимум на моментите си възможности. Искам от тук, от тази трибуна, да пожелая успех на всички състезатели, всички треньори за достойно участие в Европейското първенство. Очакванията са ни към лични постижения, най-добри постижения за сезона. Ако това нещо се постигне, ще имаме и добри класирани. Щафета 4 по 200 е едно от нещата, които акцентираме. Това е част от окомплектоване на щафетата, която ще се бори за квота за Олимпийските игри. В момента имаме 8-9 момчета, които освен Петър Мици ще се борят за място в четворката. Има и млади момчета, има и по-опитни и постепенно вървим към окомплектоване на титулярен състав за квоти за Лос-Анджелес. Състава за Европейското първенство са 4 момчета, Петър Ницин, Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев и три момичета Диана Петкова, Тея Николова и Габриела Георгиева.
1: Треньорката по артистично плуване Юлия Чубурова допълва.
0: Вчера се върнахме от спортпалас, където проведохме кратък подготвителен лагер. Естествено, за нас треньорите времето никога не стига, но все пак успяхме да извлечем максимум от тази кратка подготовка и да използваме възможността да благодаря за отличните условия на спортпалас, които ни бяха предоставени. Също така с притеснение да спомена за слуховете за затваряне на басейна. Искрено се надявам те да не са истина, защото ние наистина провеждаме голяма част от подготовката си именно там. И затварянето на едно такова съоръжение се отрази не само на артистичното плуване, но въобще на плувните спортове. Но да се върнем към нашата си работа. Основната подготовка беше на Ирина Димитрова, старши треньор, която за съжаление не може да присъства сега. Тя се занимаваше с ансамбловите дисциплини и дуетите жени и индивидуалните женски изпълнения. Аз отговарям за микс дуета и мъжкото соло. Доста сериозна програма имаме на това европейско. 10 дисциплини. 10 дисциплини участва България, което е изключително много труд и концентрация трябва за да бъде, за да се случат нещата както трябва. Ние сме 10 човека. Това са в соловите изпълнения Рая Фурнаджиева, Мария Валева, Лора Женева, която ще взема участие в дует, Ирен Давидкова, Валентина Труанска, Виктория Векова, Рая Нанева, Таисия Николаенко, Магдалена Малева и Димитър Исаев.
4: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Това завършва днешното предаване на финала. От екипа ни спокойна вечер, дами и господа. Вие останете с програмите на Българското национално радио.
5: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
8: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
10: Ако създаваш авторски поп или рок песни
9: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
10: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
9: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
10: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
9: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
11: Джаз, планина и летни вечери. Тази събота срещу неделя Нощен хоризонт ви отвежда в сърцето на Рила. На Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев в Боровец. Ще ви разкажем за престижното събитие от 31 юли до 4 август. Очаквайте срещи с световни и български музиканти в лятната столица на джаза. На 2 август, след полунощ, с водещ Станислава Пирчева.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Румъния може да задейства член 4 от Северноатлантическия договор заради всекидневното нарушаване на въздушното и пространство от Русия, обяви външната министърка Оана Цойо. 3 руски дрона бяха свалени в петък, в събота и в неделя на румънска територия в близост до границата с Украина. С ракети от изтребители F-16. Всяка от тези ракети струва 400 000 долара. Руският посланник е бил привикан днес за втори пореден ден в външното министерство в Букурещ, за да му бъдат показани отломки от дрон тип Шахет и да бъде информиран, че един от дипломатите в ръководеното от него посолство е обявен за персона нон грата. Член 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните членки на НАТО се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че територията и политическата и независимост или сигурността и са застрашени. От създаването на Алианса през 1949 година член 4 е бил задействан 7 пъти. При последния от тях през февруари 2022 година България, Румъния, Чехия, Словакия, Полша, Литва, Латвия и Естония поискаха консултации заради пълномащабното руско нахлуване в Украина. Британският премьер Анди Бърнам обеща непоколебима подкрепа от Обединеното кралство за Украина. Той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Двамата лидери обсъдиха военното сътрудничество, особено що се отнесе до защитата на критична национална инфраструктура на Украина през зимата. Зеленски на практика е първият висок чуждестранен гост, приет от новия британски премьер на британска земя, и Бърнам каза, че това не е случайно, защото Лондон иска да засвидетелства на Киев безусловната си подкрепа във войната с Русия. Бърнам обяви споделянето на интелектуалната собственост за новата система за електронна война на Обединеното кралство Stormcloak, което ще позволи на Украина да произвежда технологията в голям мащаб. По-рано отделни страни заявиха, че след разполагането си в Украина, технологията ще бъде вградена в следващото поколение далекобойни оръжия. Това ще включва Project Breakstop, правителствена програма за разработване на нискобюджетни крилати ракети. От своя страна Зеленски заяви, че Великобритания и Украина са изградили най-силните отношения в историята на двустранното сътрудничество. Той допълни, че ключовите приоритети на неговото посещение са противовъздушната отбрана, морската сигурност и съвместното производство на отбранителна техника, което укрепва и двете страни. Оценяваме високо, че винаги можем да разчитаме на принципни решения, лидерство и подкрепа от Великобритания, посочи Зеленски. Във военноморската база в Портсмут двамата се срещнаха с украински войници, обучаващи се в програмата Морски бриз, насочена към укрепване на бойните способности и операции по разминиране в Черно море. Подкрепата на Великобритания за Украина е постоянна след руската инвазия преди 4

0: години, а Лондон е отпуснал 25 милиарда паунда за финансиране на военните усилия на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В София премиерът Румен Радев се е срещнал днес с професор Михаил Барзор. Той е роден в столицата ни, израелски историк, писател и общественик. Правителствената пресслужба съобщава, че двамата са обсъдили възможностите за популяризиране на спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война, включително чрез киното. Радев е подчертал значимия принос на професор Барзор за съхраняването и утвърждаването на историческата истина за този хуманен акт на България и недопускането на идеологеми и тенденциозни наративи да го изкривяват и принизяват. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да води курсове в Американския университет в Благоевград през следващата академична година. Кореспондентката ни Кети Тренчева информира.
2: От администрацията на Американския университет уточниха, че отказът да бъде част от преподавателския екип е на самия Андрей Гюров, който е заявил, че няма да преподава финансови дисциплини, за да не подвежда студентите, които биха се записали в курсовете му. Това макар и косвено потвърждава евентуалното участие на бившия служебен премиер в предстоящите през октомври президентски избори. Самият Гюров заяви преди дни, че все още не е взел окончателно решение дали ще бъде кандидат за президент, макар че получи подкрепата на Продължаваме промяната и Демократична България. Андрей Гюров напусна временно преподавателското си място в Американския университет в началото на годината, когато оглави служебното правителство. По време на церемонията по дипломирането на студентите в края на месец май, той беше сред гостите на тържеството. Андрей Гюров преподава в Американския университет от 2009 година. За новините Кети Тренчева.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значителна ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотрайно. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Понеделник вечер.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Добре дошли в едно от специалните ни издания, в които ще ви припомним някои от срещите ни с световни автори от тази година. Музикален редактор на предаването е Стиляна Алексиева, пред микрофона е Иван Русланов. Да започваме!

0: Правя интервюто с мексиканската писателка София Сеговия малко преди срещата и с софийската публика. Прави ми впечатление лъчезарната й усмивка и сърдечността, с която посреща всяко ново познанство. София вече се бе срещала с читатели в Варна и Шумен. Споделя ми за впечатленията си от тези две събития.
1: I think I've met wonderful people, which is the best part of a country, right? The spirit of a people.
2: Мисля, че се срещнах с страхотни хора. Това е най-хубавото качество на една държава. Духът на народа й. Видях читатели, готови да открият истории от цял свят. Отдавна исках да дойда в България. Никога обаче не можеш да подозираш какво те очаква, когато пристигнеш в нова страна. Имаше много вълнение по време на събитията за книгата ми. Никоя дейност не може да ме умори, когато около мен има толкова хубава енергия. България е прекрасна страна. Дърветата все още не бяха цъфнали във Варненската морска градина, когато бях там. Можех обаче да предположа какво щеше да се случи само след няколко дни. Толкова много зеленина за мен е нещо невероятно. Аз идвам от пустинята.
0: Питам София защо, според нея, българите толкова много харесаха романа и шепотът на пчелите.
1: We all readers, those of us who really know why we love reading, we'll want to go away.
2: Всички читатели, които знаят защо толкова много обичаме четенето, разбират, че имаме нужда от бягство понякога. Ако историята е добра, отваряш една книга и намираш изживяването, за което толкова силно мечтаеш. Искаме да избягаме към приключения в миналото или в бъдещето, към други животи и светове и да го изживеем четейки. Това е първият важен фактор. Читателят си казва: ето, нова книга, идва от Мексико и искам да отида на това приключение. Тази голяма тайна читателят не пази само за себе си. Искаме да споделим изживяното. И тогава се случва следното. Отваряш книга и откриваш, че дори в Мексико съществува съдба, в която ти можеш да се припознаеш. Изживяванията на героите правят някои книги универсални, както моят роман «Шепотът на пчелите». Историята се развива в трудно време за една държава, по време на революция. Може и да знаете нещо за нея. Също и аграрната реформа, социалистическите реформи, които се случват с една страна. Може би и те ви помагат да се припознаете в съдбата на героите. Няма нищо по-близко до човека от семейството. И то не е само кръвното ти семейство, но и близостта, която можеш да откриеш в непознат. Но също и битката между добро и зло, която ние много добре познаваме от ежедневния живот. Тя е особено важна по време на война.
0: Шепотът на пчелите на София Сеговия е вълнуваща семейна сага. С малко магия, авторката успява да създаде една история за връзката ни с природата и истинската същност на човека. Но пътя на София не винаги е бил изпълнен с успехи като тези на романа й, преведен вече на над 20 езика.
1: Writing this novel, well, it was a wonderful, wonderful experience, of course, and I can talk about that, but in itself, this novel...
2: Да пиша тази история бе невероятно изживяване. Сама по себе си тази книга отвори света за мен. Докато пишех, знаех, че историята ми е чудесна. Започнах да мечтая за нейните световни успехи. Но това не зависеше от мен. Цялата ми вяра бе насочена към издателите в Мексико Сити, което се намираше много далеч от мен. Нямам предвид само километрите, които ни деляха. Важен бе и въпросът къде се създава едно литературно произведение. Аз съм от Монтерей. Големите издатели живеят с убеждението, че не можеш да създаваш литературни произведения в градове като Монтерей. Трябваше да се преборя с много подобни схващания. И това само по себе си бе чудо.
1: So that in itself was a miracle, but when I got to them and they said we like it. And they said, but we don't know if Mexico will like it because it's a very regional novel.
2: Когато се свързах с издателите, те ми казаха, че много харесват историята ми, но че това е една твърде регионално ориентирана история. Казах им, няма сюжет в литературата, който не разказва за определено място. Какво говорите? Всички романи са регионални. Някои се развиват в Париж, други някъде в Русия. Дори и на места, които не съществуват. Споделих им, че виждам историята си навсякъде, защото смятам, че литературата е пътешествие, на което читателят поема с удоволствие. Защо да не отида в Линарес? Трябваше ми време, за да ги убедя. Стигнахме до момента, в който ми казаха, че Шепотът на пчелите е най-четения мексикански роман, писан през 21 век.
0: Днес София Сеговия може да се нарече световен писател с десетки хиляди читатели из целия свят. Тя се надява, че успехите на Шепотът на пчелите ще помогнат на много други автори, които все още търсят най-правилния начин да представят своята история.
1: Because it's been going around the world too. So yeah, this is my own miracle, but I hope.
2: И понеже романът ми обикаля света, той се оказа моето лично чудо. Надявам се, че успехът на книгата отвори очите на издателите в Мексико. Надявам се, че те вече знаят колко възможна е успешната реализация на подобна история. Макар и Шепотът на пчелите да е моето лично чудо, това не е единствената мексиканска книга, преведена в чужбина. Нека издаването на мексиканска литература в други държави не е чудо. Да го направим преобладаваща тенденция. Този роман ми отвори вратите към литературна кариера. Това не е първата ми книга. С първата обаче просто не се получи. Шепотът на пчелите бе моя път към успешна кариера.
0: Повече за това. Как един писател трябва да преследва мечтите си и колко важно е да се научим да живеем като пчели. София Сеговия се завръща след минути.

0: София Сеговия е родена в мексиканския град Монтерей, където по-късно завършва и специалност журналистика в университета на града. Както вече ви казах, нейните първи опити не са увенчани с моментални успехи, което и позволява да изгради една по-стабилна основа около постиженията на шепотът на пчелите. След много спечелени битки, дори и с самата себе си.
1: First of all, I was talking about conquering territories. And first I had to conquer myself as a woman.
2: Като говорим за завладяване на територии, трябва да отбележим, че първо бе нужно да убедя себе си като жена от Монтерей, че мога да създам тази история. Не бе широко разпространено при нас жените да са писателки. Винаги сме имали писателки, но те бяха по-малко от мъжете. Решението да започна да пиша бе сериозна стъпка за мен. Това, че съм от Монтерей, също ме ограничаваше. Трябваше да победя и идеята, че литературата винаги се създава някъде другаде, по големите градове. Когато бях на 35, написах първата си книга. Нищо не се получи. Тогава обаче дойде и шепотът на пчелите. Тази малка регионална история от Монтерей се оказа голям хит в Мексико.
1: Many women are writing now, but still we don't get the same mentions with the.
2: В Мексико вече много жени пишат. Не получаваме обаче същите високи оценки, както мъжете, от критиците или от медиите. Има още много работа, която трябва да се свърши. Това време между първата ми книга и Шепотът на пчелите бе трудно за мен. 7 години, в които не знаех защо никой не ми обръща внимание. Чудех се дали наистина съм добра в това, което правя. Бях несигурна. Съмнявах се в себе си. После обаче написах Шепотът на пчелите и се почувствах по-силна. Опитвам се да призова още много мъже и жени да пишат за Мексико и да преследват мечтата да виждат своя роман навсякъде.
0: София Сеговия има и друга голяма мечта. Света да погледне сериозно към мексиканската литература и да се запознае и с други книги от страната.
1: We are too few Mexicans in translation right now, so there is not a Mexican literature.
2: Твърде малко мексиканци се превеждат по света. Ето защо читателите не говорят за мексиканска литература. За латиноамериканска, да. В нея обаче се включват много държави. Най-голямото постижение в живота ми би било да помогна на мексиканската литература да бъде оценена от света. Да се говори за нея и читатели от целия свят да очакват всяка нова книга. Вярвам, че това може да се случи. Шепотът на пчелите се появи месец преди да стана на 50. Тази година ще стана на 61. Успехите не дойдоха в моята младост, но около книгата ми се случва много в момента и аз го приемам. Наслаждаваме се на процеса и, докато съм тук, на тази земя, ще работя за това.
0: По един или по друг начин. София Сеговия успява да се срещне с читателите си от света. Какво те и казват за историята, посветена на момчето пчела Симонопио, което попада в семейството на Беатрис и Франциско Моралес?
1: They all love Simonopio. And they all love Beatriz. This is generally. But what is very, very moving to me is that.
2: Те всички обожават героите ми, Симонопио и Беатрис. Срещам се с различни читателски клубове по света, предимно през Zoom. Все още не съм успяла да се видя физически с читателите на много места, като например Дубай или Лондон. Прави ми впечатление, че те се смеят на същите неща и плачат на същите ситуации. Намирам това за много докосващо. Това е магията на всяка книга, която е написана искрено. Смеят се, където аз се смеех, докато пишех. Така се създава тази връзка в литературата, с която разбираме, че не сме сами. Че всички сме хора. Споделяме човешките изживявания. Ако не можем да намерим общо пространство насред сантименталността или чувството за хумор, това създава проблеми. Хората без чувство за хумор или досег до чувствеността си, те са онези, които искат да сме във война. Мисля, че хората, които търсят общата основа, ми дават надежда, че сме мнозинство и можем да променим настоящето.
0: Дали обаче тези хора наистина са мнозинство? Питам София Сеговия, скептичен към твърдението й. Особено предвид това, което се случва по света и в интернет напоследък. Дали пък читателите вече не са на изчезване?
1: Human beings that are open to sense of humor and sentimentality. Maybe
2: много хора, които не се страхуват от емоциите си и имат добро чувство за хумор, може би все още не са разбрали колко прекрасен процес е четенето. Надявам се, че всички заедно ще работим върху това. В Мексико четенето нараства, макар и да не бяхме популярни като най-четящата нация. Това се променя. Младите хора много четат, дори и с телефоните си. Открих, че именно през книгите можем да се открием едни други. Има израз на мексикански и испански, който звучи така.
1: That says, hablando se entiende a la gente. Speaking, people understand each other.
2: Това означава, говорейки хората успяват да се разберат. Да, но пък мисля, че четейки можем да се усетим едни други. Затова е толкова важно да дадем шанс на литературата и да четем книги от целия свят.
0: А пчелите играят много важна роля за оцеляването на семейство Моралес. Когато те приемат изоставеното бебе си Монопио като свой син, дори не подозират за тази връзка на магичното дете с пчелите.
2: Ако се научим да живеем като пчели, ще живеем по-добре. Пчелите функционират последния начин. Знаят, че не могат да оцелеят сами. Осъзнават, че оцеляването и по-добрия живот са общи проекти. Детегледачката Нана Реха помага на Симонопио. Първо обаче семейството помага на нея. Това е един постоянен кръг. Ти помагаш на някого, някой помага на теб в някакъв момент. Така расте общността. Когато Симонопио се появява в историята и Нана Реха го взима и носи на семейството, което й е помогнало, това, което тя прави, е да го води при хора, които имат мисленето на пчелна колония. Трябва да познаваме общността си и да помагаме на онези, които имат по-малко. Да се опитваме да ги изправим и да вървим наравно с тях. Героите в книгата ми правят точно това. Те се превръщат в един малък пчелен кошер. Осъзнават, че Симонопио е едно момче, пчела. Той е по-малко човешко същество и пчела. Микс от двата свята. Това е основният урок, който можем да вземем от пчелите. Ще живеем по-добре, ако си помагаме.
0: Събитието в София, посветено на шепотът на пчелите, бе съпътствано от изложбата «Благата пчелица» на Националния етнографски музей. Гостите видяха рисунки на деца от цялата страна, вдъхновени от пчелите и важната им роля за природата. Именно на връзката ни с света около нас ще посветим следващата част на интервюто с София Сеговия.

0: Шепотът на пчелите на София Сеговия го има подсещането, че може би сме забравили ролята си като част от природата.
1: We tend, I think, to watch it. There are so many programs right now, they're beautiful and we should watch.
2: Свикнали сме просто да наблюдаваме природата. Има толкова предавания, посветени на нея, които можем да гледаме. Но го правим като някакви чужденци. Да, това може да се възприеме като възможност да разгледаш част от света, която няма никога да посетиш наживо. Или да видиш интересно животно. Трябва обаче да разберем, че ако тази технология беше използвана от други животински видове, ние също щяхме да бъдем наблюдавани по този начин. Трябва да се опитаме да се свържем с природата, защото ние сме част от нея. Природата е вътре в нас. Когато прекъснем връзката си с нея, ние спираме да общуваме със собствените си тела, инстинктите и сетивата си. Използваме всички пет сетива. Те, според мен, са много повече, но не ги осъзнаваме. Това се случва постоянно.
0: В света на модерните технологии често забравяме собствените си усещания, подчертава София Сеговия. И ни припомня колко важно е да слушаме интуицията си.
1: And our instincts tell us a few things here and there, and we don't want to hear them, and we say, butterflies in my stomach, what do they mean? It's our instinct.
2: Инстинктите ни често се опитват да ни покажат важни неща. Пренебрегваме ги. Казваме си, не, какви са тези пеперуди в стомаха ми? Това е инстинктът, който често ти казва, бягай от дадена ситуация. Вместо да го послушаме, си казваме, нека видя какво има в социалните мрежи. Започваме да слушаме някакъв непознат човек, вместо да се доверим на усещанията си. Трябва да се свържем отново с природата. Сигурна съм, че има много хора, които си мислят, че като дават пари на тази или онази инициатива за опазване на околната среда, това е напълно достатъчно. Не, започнете да се свързвате със себе си. Вслушайте се в шепота, който често звучи в нас и се опитва да ни каже някоя истина. Заглушете всичко останало. Връзката с самите нас е най-важното нещо за добрата комуникация с природата.
0: Тази връзка виждаме и в главните герои от Шепотът на пчелите.
2: От една страна, Симонопио е много силно свързан с пчелите, но той пази и връзката с природата, с сетивата и инстинктите, които слуша. Всяко негово действие е продиктувано от съобщенията, които те му пращат. Това е една магия, която всеки от нас притежава. Понякога Симонопио трябва да бърза, защото има ограничено време. Трябва да открие отговорите на някои мисии, на които го пращат пчелите. В другия случай, обаче, той избира да си даде време, да се наслади на спокойствието и тишината.
0: София Сеговия говори с много любов за героите си. Питам я, успяха ли създадените от нея персонажи да се превърнат и в приятели, макар и останали на страниците на роман?
1: It's wonderful that this happens. They live in a novel, but at the end...
2: Прекрасно е, че точно така се случи. Те живеят в тази книга, но на финала и сякаш заживяват с теб, в дома ти. Симонопио се превърна за мен не просто в приятел, но и в учител. Надявам се, че човек като него наистина съществува и ще може да ми помага. Да казва, не ходи там, днес не е добър ден да излезеш. И не само това. Този човек би ми показал как да слушам и да съм свързана дори с кожата си към всичко, което природата би искала да каже.
1: But also Beatrice. She's a woman from 1910 in Linares.
2: Но също и героинята ми Беатрис. Тя е жена, която живее в Линарес през 1910 година. Макар и да не е феминистка, тя е много силна. Тя е побеждавана, но Беатрис осъзнава вътрешната си сила и успява да се изправи. Искам да мисля, че в рода си имам верига от жени като нея. Историята говори предимно за мъжете. Силните мъже, патриотите, героите, които са създали държавите си. Пропуска разговорът за силните си жени. Не мисля, че има настояще, което е възможно без да знаеш цялата история. Иска ми се да мисля, че завършвам една универсална сюжетна линия, която разказвам за подобни жени. Искам да живея заедно с мисълта за Беатрис и нейната вътрешна сила. Винаги, когато се изправя пред труден момент, си спомням за нея.
0: Какво е да живееш в Монтерей? И как се развива Линарес, малкото градче, където се развива шепотът на пчелите? Очаквайте още от София, Сеговия.

0: Мексиканската писателка София Сеговия вече разказа колко трудно е на човек от по-малък град да стигне до издателите. Какъв обаче е животът в Монтерей? Мястото, където тя е родена и следвала мечтите си.
1: Монтерей е 5 милион плюс сити right now.
2: Монтерей е град с население от над 5 милиона души. Хаотично място. Расте толкова бързо, че в някои категории изостава. Например, в инфраструктурата и качеството на живот. Населението на Линарес от друга страна намалява, защото животът в селските региони става все по-труден.
0: Стигаме и до Линарес. Това вълшебно място, което обитават героите и в книгата Шепотът на пчелите. Как изглежда то в реалността в днешния динамичен век?
1: They don't have the same opportunities, the same medical services or schooling or...
2: Хората там не получават същите възможности. Нямат същите медицински услуги или образование. Те се трудят колкото нас. Продължават да отглеждат портокали, като в книгата ми. Докато тези хора съществуват, Симонопио също ще върши своите добри дела, заедно с пчелите. През 1910 година, когато шепотът на пчелите се развива, Линарес е най-богатият град в региона. С навлизането на индустрията обаче, Монтерей го изпреварва. До края на революцията и аграрната реформа, много хора трябва да напуснат селските региони, за да оцелеят. Земите им вече са отнети. Така, те са принудени да бягат.
1: So that's why Linares is not growing as much as Monterrey.
2: Затова Линарес не расте колкото Монтерей. Такава е промяната в баланса тук. От селата в Мексико към големите градове. Аз живея в щата Нуево Леон. Не е най-големият в Мексико, но все пак 95% от хората там живеят в административната му столица Монтерей. Има много предизвикателства пред нас. Надявам се, че хората, живеещи в провинцията, ще могат да намерят начин да се развиват там.
0: Споделям на София, че в България се случват същите процеси. В търсене на по-добър живот, хората избират да живеят в столицата или по големите градове.
2: Градовете се превърнаха в магнити за всички. Модерният живот е там. Всички институции, университетите и най-добрите училища. Да, трябва да идеш в града. Какво ще правиш иначе? Ако си млад човек и се интересуваш от изкуство, къде ще го намериш в малкото си гърче? Трябва да идеш там, където се създава изкуството. През 2010-та, докато пишех Шепотът на пчелите, не успявах да намеря издател, защото всичко се случваше в столицата, Мексико Сити.
1: Many authors that were from Monterrey had to go to Mexico City in order to be able to write. What I did was stay in Monterrey.
2: Много автори трябваше да се преместят в столицата, за да продължат да пишат. Това, което направих аз, бе да остана в Монтерей. По това време, издателите искаха единствено истории, случващи се около Мексико Сити. Литературата ни изведнъж се препълни с еднакви истории. Героите в тези книги не се различаваха едни от други. Като по чудо се появих аз с Шепотът на пчелите. Оказа се успех. Искам да кажа на всеки, който се чуди. Ако имаш желание да останеш в по-малък град, като Монтерей, стой там. Не е нужно да напускаме любимите си места.
0: Първото ми интервю с София Сеговия бе през 2023. Тогава си говорихме колко хубаво би било световните лидери да почитат малко повече. Да се запознаят с истории от цял свят. 3 години по-късно, забелязват ли се подобни тенденции?
2: Това бе сляп оптимизъм от моя страна. Или просто формулата, която на мен ми се иска лидерите да следват. Все още се надявам, че някой може да ме послуша. Четенето е най-добрият учител за всяко човешко същество. Откриването на истории от целия свят е още по-хубаво. Ако вярваш само в своите устарели схващания, тогава научаваш ли нещо изобщо? Трябва да подхранваш съзнанието си с нови идеи от различни хора. Това, което се случи, откакто с теб за първи път говорихме, бе ужасно.
1: A laugh with almost a tear falling from our eyes.
2: Това е смях, почти през сълзи. Ужасно е. Особено това, което се случва при съседите ни в САЩ. Но не само при тях. Същото виждаме и в Израел. Това, което прави държавата, правителството. Не обвинявам хората в Израел или пък обикновените американци. Трябва да открием какво големите лидери четат или пък не четат. Трябва да разгледаме и личните им истории. Всеки може да ти разкаже този или онзи факт и да се окажат лъжи. Трябва обаче да погледнем към решенията, взимани от големите политици в тяхното минало. Мисля, че четеното би ни дало важен урок за това, че не бива да игнорираме историята или науката.
1: For example, with the pandemic. This tendency also this happened in Mexico that said, no.
2: Например, по време на пандемията. Това се случи и в Мексико. Всеки си мислеше, че знае по-добре от това, на което историята ни е научила. Тези хора си казваха: прегръщайте се, без да се притеснявате. В Америка пък правителството се изправи срещу научната си общност. Изглеждаше толкова трагично. Не можеш да заглушиш историята или пък научните открития. Защо го правиш? Какви цели преследваш?
0: И тук идва ролята на гласоподавателите. Подчертава дебело София Сеговия.
1: The thing is that there they go again and choose the same guy. So yeah, it's leaders but also common people should also.
2: Проблемът е, че въпреки всичко, избирателите гласуваха за същия човек. Да, важно е лидерите да са на мястото си, но и обикновените хора трябва да четат повече и да разберат, че понякога могат да имат своята идея или истина. Но ако откриеш друга, различна истина, това не прави твоите факти по-маловажни. Това ти показва, че светът е разнообразен. Мисля, че в момента хората се плашат от разнообразието. Те биха искали да се намират в среда от хора, които мислят по един единствен начин. Не желая да възприемат чужди идеи, които им напомнят за история, например. В Съединените американски щати в момента забраняват книги, защото те разказват за живота на цветнокожите по време на робството. Мисля, че трябва да четем повече за подобни факти и да си казваме: прочетох, усетих, не искам подобни събития да се случват отново.
0: Такава е силата на литературата. Историите отварят очите ни дори за неща, които не са ни направили впечатление дълги години. София Сеговия ще се завърне в последната част от разговора ни, за да поговорим малко повече за ролите на любовта и надеждата в човешкия живот.

0: Интернет се превърна в важна част от ежедневието ни. Литература, политика, икономика. Всякакви теми се обсъждат от малки и големи насред необятните полета на мрежите. Това обаче е нож с две остриета, казва мексиканската писателка София Сеговия.
1: Well, it's, I think social media does what social media does. Everybody can go into social media and just say, I just saw a chupacabra or an elf, or say, you can say it, but I think it's on...
2: Социалните мрежи правят това, за което са създадени. Всеки може да отиде там и да напише, че е видял чупакабра или елф. Можем да прочетем тази информация, но зависи от нас да преценим дали да вярваме или да сметнем съществуването на тази информация за нещо опасно. Новият бог е алгоритъмът. Трябва да сме внимателни за това, върху което кликваме. Понякога го правим, за да видим поредната глупост в мрежите. Тогава обаче алгоритъмът решава, че се интересуваш само от това. И ти трябва да го научиш да не е твоя господар. Това зависи от всеки от нас. Ако искаш да запазиш своята индивидуалност и здравия си разум, както и правото да избираш информацията, която четеш в мрежите, трябва да се замислиш върху това, кого допускаш в съзнанието си. Преди имахме вестниците, телевизията или дори киното. Разбира се, те също ни пращаха някакви послания. Можехме обаче по-лесно да преценяваме кой вестник харесваме повече. Сега не е много ясно кой ни говори и каква е целта му. Какво искат от нас? За какво ще ни използват? Технологиите могат да са много добри инструменти за нас. Трябва обаче много да внимаваме ние да не се окажем техните инструменти. Не бива да го допускаме.
0: В един толкова сложен свят, вечно забързан в обърканото си ежедневие, как един човек може да остане обнадежден и да вярва в силата на човешката близост?
2: Изследвам много тези теми в романите си. Героите в шепотът на пчелите преминават през много трудни моменти. Винаги съм мислила, че любовта и надеждата са всекидневни избори. Трябва да избираме всеки ден да живеем за тях, да помагаме на останалите. Мисля, че е хубаво да се опиташ да се обградиш с хора, които вървят по същия път като теб, или с книги, които ти помагат да не губиш надежда. Дори когато четеш за война, намери нещо, с което да запазиш вярата си. Много читатели от цял свят ми казват, че са се запознали с шепотът на пчелите по време на пандемията. И това им е дало надежда. Хората ми казват, че са плакали на финала на романа ми. Някои от тях са го чели и по 5 пъти.
1: It's not tears that steal our hope or our love, or it's not that there are harsh things that happen.
2: Не сълзите крадат надеждата или любовта ни. Има ужасни неща, които се случват около нас. Можеш да решиш да си щастлив всеки ден, но в някои моменти това да не е възможно. Случи ми се наскоро. Събудих се и малкото ми, но много старо куче, беше починало. Това бе много тъжно. Плаках. Но дори в този момент възприемах себе си като щастлив и обнадежден човек, който просто плаче заради обстоятелствата. Това е избор. В шепотът на пчелите имам герой, който живее много тежък живот. Съдбата обаче му дава шанс да поправи това и да започне да се променя. Той обаче не се осмелява да бъде щастлив. Остава си отдаден на безнадежността. Това определя действията му в книгата. Пиша за тези неща, защото смятам, че можем да ги добавим към своето ежедневие.
1: Love is a choice, hope is a choice.
2: Любовта е избор, надеждата е избор.
0: Мексиканската писателка София Сеговия, която бе в България, за да поговори с читателите си у нас за романа «Шепотът на пчелите». Радвам се, че имах възможността да проведа с нея един дълъг разговор за ролята на човека в света и осъзнаването на вътрешната сила, която сякаш последно време сме забравили. Нека четем повече истории от цял свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 27 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия Държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на интернет сайта на БНБ. Общото задължаване от началото на годината до момента с тази емисия става 4 милиарда и 10 милиона евро, информира репортерът Марта Младенова.
2: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата до сега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда и 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник. Една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
1: Засилена е охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военновъздушните сили и на главния секретар на МВР е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България. Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година. А в годишния доклад на ДАНС за 2025 се отбелязва висока активност на чужди специални служби в страната ни. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност.

0: Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия днес се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославъл и Удмуртия от едната страна, а от другата складове за гориво и смазочни материали на пристанищата в Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия, но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани днес с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви тази вечер, че щял да пита руския президент Владимир Путин дали наистина помага на Техеран с разузнавателна информация за американските военни обекти в Близкия изток. Тръмп твърди, че в момента били в ход преговори с Иран, нещо, което от Техеран по-рано днес отрекоха категорично. Тежко происшествие с автобус от градски транспорт затрудни движението по сторичния булевард Цариградско шосе след обед. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линия 204, който пътувал в посока Орлов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имал сблъсък с друго превозно средство. При катастрофата пострадаха 4 души, които вече са на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пелтеков.
1: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичен градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
0: Малко преди 17 часа и 30 минути Столичната община съобщи, че движението по Цариградско шосе е възстановено напълно и в двете посоки, а катастрофиралият автобус е бил изтеглен от мястото на катастрофата. Една от основните версии за причината е техническа неизправност. От Столичния автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. Георги Димитров представя спортните новини.
2: Добър вечер. Отборът на Лудогорец надигра с 2 на 0 състава на Дунав като гост в Русе в мач от втория кръг на футболното ни първенство. От 21 часа и 15 минути в София започва срещата между съставите на ЦСКА и Ботев Пловдив. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатеринбург. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женският и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro лиценз. С него тя може да бъде треньор на отбор от първа лига или мъжки национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Григор Димитров се изкачи с 2 позиции в световната ранглиста по тенис и вече е на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби 2 позиции, вече 188. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус.
0: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
3: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 29 Пловдив, Хасково, Елхово и Силистра. В София в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, утре ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде слънчево. След обяд на тисушните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Музикален редактор Естиляна Алексиева, водещ Иван Русланов, започва втория час на понеделник вечер. След броени минути ще ви припомня какво ни разказа за книгата си в капана на времето Дейвид Балдачи. И не само. С майстора на трилърите поговорихме и за най-новата му книга «Края на Уолтър Неш».

0: Едва ли са много читателите, които не познават Дейвид Балдачи. Американският писател често е наричан майстор на трилъра. Абсолютна власт, игра на часове, дълги сенки, само част от бестселърите на автора. Най-новите му две книги обаче показват Балдачи в съвсем различна светлина. Далеч от специалните агенти и екшън сцените, най-новия му роман «В капана на времето» ни запознава с съдбата на обикновени хора, попаднали в клопката на трудни времена.
1: Изкарах курсове по история в колежа. Винаги съм бил голям почитател на този предмет. Философията ми е проста. Четем за историческите събития, за да не повтаряме грешките от миналото. Повече хора това трябва да го правят. Опасно е да не познаваш историята. В капана на времето се развива през Втората световна война. Винаги съм мислил, че събитията тогава показват много ясно основните човешки качества. Имаме битка между откровено добро и откровено зло. Знаем и за всички онези човешки качества, проявени между двете. От доброта и състрадателност до насилие и гняв. Това са уроци, които са валидни и днес. Тримата основни герои в книгата са много различни един от друг. Момиче от богатия Уест-Енд, момче от бедните квартали на Лондон, продавач на книги, намиращ се по средата. Те никога не биха се срещнали, ако не е войната. Индивидуално едва ли биха оцелели. Исках да ги обединя, за да им дам шанс да преживеят тази ужасяваща катастрофа. Това показва един важен урок за хората, независимо къде живеят. Всички преминаваме през тези трудни времена. По-лесно е да го направиш, ако около себе си имаш близки, които те подкрепят и обичат. Да си сам по време на трудност е ужасно. Ние сме социални същества, търсим приятелства с другите. Помислих, че темата за обединението между нас, когато се намираме в привидно мрачни времена, в които няма надежда, е важна за днешния ден. Да осъзнаеш, че някъде там има приятелска ръка, която се протяга към теб. Много важен урок.
0: Защо Дейвид Балдачи решава да покаже военните времена през очите на две деца?
1: Децата са невинни. Техните светове са много по-малки от тези на възрастните. Децата се интересуват най-вече от средата, в която растат, и от хората, които обичат. Например, целта на моя герой Чарли е да оцелее ден за ден. Да подкрепи баба си по някакъв начин, да намери достатъчно храна и за двамата и да имат покрив над главите. Моли се прибира от дома, за да види родителите си. Не се е срещала с тях от години. Всички те са подложени на ужасяващите изживявания, като това да си бомбардиран почти всяка нощ. Не могат да разберат геополитическото значение на военните действия. Защо едно човешко същество ще иска да убие друго по този начин? Ние не сме причинили нищо на никого, мислят си те. Защо светът се опитва да ни нарани? Това се питат и децата, и възрастните. Онези, които решават да започнат войните, трябва да разберат какво те причиняват на невинните хора. Особено на децата, които по природа не носят никаква вина. Исках да имам тази гледна точка в книгата си. Не просто да говоря за войната през герои, които са политици или генерали. Те имат своите собствени отговори, защото избират да убиват. Но, като покажеш през какво преминават невинните хора по време на подобен ад, помислих, че хората, които вземат решенията за започването на една война, ще направят крачка назад и ще си кажат: може би не трябва да го правим.
0: В капана на времето се развива насред един постоянно атакуван Лондон. Успяват ли хората през този период да поддържат нормален живот насред разрушения и смърт?
1: Не бих казал, че хората тогава са свикнали в един момент. Няма как да приемеш за нормален ужасът почти всяка вечер от небето да падат бомби. Населението обаче опитва да си създаде колкото се може по-нормален начин на живот. С мисълта, че на следващата нощ или на следващия ден можеш да си мъртъв. Хората по това време живеят с вярването, че може би имат само още един ден на тази земя и трябва да свършат по най-добрия начин своите задължения. Опитвали се да бъдат нормални в ненормални условия. Веднъж, когато изгубиш възможността да функционираш нормално, мисля, че се парализираш. Оставаш у дома си и не излизаш. Така се срива цялото общество. Може би точно това иска врагът, хората да се предадат по този начин. Ето защо по това време те са опитвали да живеят обикновения си живот. Да работят, да чистят къщите си, да пазаруват или да готвят. Искали да продължават напред във военни условия. Не съм преживявал това. Дадох най-доброто от себе си, за да разбера през какво е преминало човечеството по това време. От книгите, които намерих, от писмата, които са си пращали хората тогава. В Лондон винаги казват: бъди спокоен и продължавай напред. Ще го видите на много места в британската столица. Точно това са опитвали да правят в моментите, в които били атакувани от неприятеля. Изцяло разбрах тази фраза след работата си по «В капана на времето».
0: В време на война най-ясно се личат добрите качества в един човек, но и неговите най-коварни демони, допълва Дейвид Балдачи.
2: For some people, they...
1: Някои хора дори не мислят за това да нарушават закона или да нараняват някого. Това противоречи на морала. Знаят, че е неправилно, то ги спира, независимо в каква среда се намират. Има и друг тип личности, които не нарушават правилата, защото се страхуват от последиците. От това да бъдат заловени и пратени в затвора. Тези хора, когато попаднат в среда, лишена от закони, решават да създадат свои правила. Тогава по-силните и по-адаптивните доминират. Когато няма какво да ги спре, този тип хора се превръщат в злодеи. Пример е случилото се с майката на Моли. Границите, които този тип личност имат, са много по-крехки от на другите. Смятам, че повечето хора се раждат добри. Не мисля, че ако законите се отменят, ще започнем да се избиваме или грабим. Има обаче хора, които не правят това просто защото се страхуват от последствията. Имам и такива персонажи в книгата си. Войници, които посягат на случайни граждани просто защото могат да си го позволят. Във военно време законите не били способни да помогнат на когото и да било.
0: За «В капана на времето» Дейвид Балдачи отдадено изследва спомените на хора, живели в Лондон по време на Втората световна война.
1: Бил съм там безброй пъти, не само в Лондон, но и с цяла Англия. Използвах личните си впечатления, припомних си разговорите с хората там, снимките, които правех на различни места. Посещавал съм музеи, военни паметници и църкви. Четях много книги, посветени на британската столица по време на последните години от Втората световна война. Харесвам литературата, посветена на личните впечатления на хора, преживели събитията, не само разкази и изводи на историци. Онлайн открих и много интересна колекция от писма. По това време правителството е обикаляло из кварталите и е питало живеещите там как преминава денят им. Предлагали на хората да пишат писма за преживяванията си от Втората световна война. Събирали ги. Намерих част от тях и разбрах много за ежедневните занимания на човешките същества по време на война. Малките трикове, които използвали, за да преживеят поредния труден ден. Местата, на които отивали, когато падали бомбите. Различните опции, които имали. И близките, които изгубили. Това ми позволи да добавя автентичност към преживяванията на персонажите си. Пишех сякаш с очите на хората от тези писма, създадени по военно време.
0: В капана на времето е едно емоционално пътешествие насред несигурни времена, които могат да се повторят, ако не внимаваме. Това ни напомня Дейвид Балдачи в новата си книга. Какво обаче ми разказа и за другия си нетипичен роман – «Процесът» – ще разберете след малко.

0: Миналата година Дейвид Балдачи ни представи Процесът. Роман посветен на съдебно дело във време, в което расовата дискриминация все още разделя хората. Неговите герои, адвокатите Джак и Дезире, си поставят за цел да защитят чернокож мъж, съден за престъпление, което не е извършил.
1: This is probably my most autobiographical novel.
2: Това може би е най-автобиографичната ми книга. Роден съм във време, в което расовата сегрегация все още е законна в щата Вирджиния. Израснах в свят на бели и черни. Така ми казваха, че е създаден и структуриран светът. Майка ми, баща ми по това време ни водеха по библиотеки и аз имах възможността да обиколя планетата чрез книгите, без да ми трябва самолетен билет. Пътуването е фатално за всеки предразсъдък. Разбираш колко много си прилича хората по света. Независимо как изглеждаш или на какъв език говориш, всички сме човешки същества. Расовите предразсъдъци не ми действаха по никакъв начин. Осъзнавах обаче, че расизмът е бил навсякъде около мен през 60-те и 70-те години на 20 век. Исках да разкажа своята лична история от този период, да представя съдебно дело, което да покаже колко нечестно е било времето за цветнокожите. Знам, че има много подобни истории. Питах се, как да направя своята книга по-различна?
0: Дейвид Балдачи бързо открива правилните съставки за отличаващ се сюжет в Процесът.
2: Трябва да кажа, че когато започнах да пиша книгата, дъщеря ми, която също като мен е адвокат, каза: знам, че пишеш книга. Искам обаче да ми обещаеш нещо. Моля те, не я прави книга за бял спасител. Не създава история, в която белият човек идва за да спаси чернокожия. Тези книги вече са написани, каза тя. Обещах и, че няма да го правя по този начин. Най-добрият адвокат в Процесът е чернокожа жена. По този начин книгата ми се различава от останалите подобни заглавия. И тук е валидна темата за това колко е важно да сме обединени. Индивидуално Джак Ли и Дезире Дюбос не биха могли да спечелят делото в романа. Заедно, обединени, чернокожата жена и белият мъж имат шанса да постигнат успех. Толкова е просто да кажа, че хората сме по-силни, когато не сме разделени. Но сякаш в днешно време не разбираме това. Поне в моята държава. В Процесът исках да покажа, че когато се съберем, сме способни на велики неща. Разделени, можем да пропаднем толкова дълбоко, че да сме неспособни да видим и дъното. Толкова дълбока би била подобна пропаст. Това бе моето основно послание в романа.
0: Послание, което Дейвид се надява да бъде разбрано от повече хора.
2: Обществото е нещо много крехко. Приемаме за даденост колко добронамерени сме един към друг. Или че спазваме законите. Мислим си, че лоши неща няма как да ни се случат, но с тях се сблъскваме постоянно. Виждам какво се случва не само в моята държава, но и по света. Наблюдавам как институциите просто не си вършат работата. По улиците се случват неща, които не съм виждал в живота си. Не бива да се случват. Такива събития карат определени личности да си кажат: няма да прекарам живота си в опити да изкарам милиарди долари. Не искам това да е единствената мисия в живота ни. Искам да опитам да създам условия за хубав живот за всеки един от нас. Особено за онази голяма група хора, които нямат почти нищо. Така разсъждават онези, които, ако са успешни, създават промени, които са вечни. След 100 години никой няма да помни кои са били милиардерите на днешния ден. Следа ще оставят онези, които се изправят и се опитат да променят света към по-добро. Дори и за хора, които не познават. Историята ще запомни имената точно на тези хора. Имаме нужда от подобни личности повече от всякога. Винаги съм си мислил, че през 2025-та цивилизацията ще е намерила отговори на важните въпроси. Това не се случи. Всъщност, все още повтаряме едни и същи грешки от миналото. Събитията, които разтърсиха света, се случват и днес.
0: Когато завърших Процесът, се появи един въпрос, който би трябвало да сме надраснали в 21 век. Защо все още групи хора нападат други човешки същества заради цвета на кожата им, например?
1: It's a very familiar playbook.
2: Това е една добре позната стратегия. Ако си политик и искаш да установиш власт над хората, най-добрият начин е да им намериш плашило. Някой, когото да мразят. След като се постигне този ефект, се случват няколко неща. Всяваш страх в хората. А страхът ги кара да избират онзи, който би ги пазил от страшилището. Ако кажеш, например, виждате ли тези хора там? Те са много опасни, те ще ви убият. Изглеждат много по-различно от вас. Те говорят по забавен начин. Или имат различен цвят на кожата. Културата им е странна, религията също. Тези хора са много опасни за вас. Трябва да ги мразите. Аз ще ви защитавам от тях. Но за да направя това, осигурете ми постоянна власт. Ще унищожа хората, които ви плашат. Ще ги поробя и превърна в второкачествени граждани. Ще ги депортирам от страната. Ще останем само ние, а аз ще съм вашият лидер. Следвайте ме и ще бъдете в безопасност. Този политически сценарий винаги е работил, независимо дали става въпрос за чернокож, или за мюсюлманин, или за евреин, или католик. Работи. Но ако всеки от нас чете по една книга всяка седмица, вместо да слуша непрекъснато подобни глупости, ще знаем как работи манипулацията. Тогава обществото ще започне да отказва помощта на псевдолидерите. Ще осъзнаем, че не сме в безопасност с хора в политиката, които в един момент се превръщат в диктатори. Но хората днес не четат достатъчно. Те често не осъзнават подобни практики на въздействие. Влизат в социалните мрежи и разбират за поредните измислени страшилища. Както и за поредния мним спасител. Заклевам се, ако четяхме повече, тези проблеми нямаше да ги има. Всеки следващ ден опитвам да превърна поне един нечетящ човек в читател. Знам, че ако хората се информират и моят живот ще бъде по-добър. Обичам да казвам, че книгите са броня срещу фанатизма. И не само срещу него, но и срещу глупостта като цяло. Те образоват и информират. До момента, в който спираш да вярваш на всякакви съмнителни послания от глупави хора, желаещи власт.
0: Темите, на които посвещава най-новите си книги Дейвид Балдачи, го интересуват и в неговата обществена дейност. Той е отдаден на каузата да докаже, че интелигентният читател ще бъде и добре информиран избирател. Повече за това след минути.

0: Дейвид Балдачи и съпругата му Мишел провеждат различни инициативи в Съединените американски щати, а целта – постигането на смислен политически дебат. Възможен ли е такъв след всичко случило се в последните месеци?
1: I think we have to have those meaningful debates.
2: Смислените политически дебати са по-нужни от когато е да било. Каква е алтернативата? Да продължаваме да се спускаме в пропаста до един момент, в който отново ще се озовем в 1939, когато Чемберлейн прави сделката с Хитлер, Полша е нападната и Втората световна война започва. Последните геополитически събития много напомнят на такъв сценарий. Случващото се в Южна Америка, в Газа, в Украина, дори в Гренландия. Като познавач на историята, това ми напомня много на определени събития от миналото. Хората се опитват да постигнат някакви сделки с атакуващите. Ще те дадем малко от земята си, но спри военните действия. Това не се получава точно така. Когато пред себе си имаш побойник и отстъпиш дори и малко, на следващия ден той иска още и още. Единственият начин да победиш разбойника е да му се опълчиш. Какво обаче може да се направи, когато става въпрос за по-глобални събития? Трябва да се съберат разумни хора, които да намерят общи идеи и цели и да се опълчат срещу несправедливостта. Да кажат, преминали сме през две световни войни. Няма да позволим друго подобно събитие. Няма да позволим на диктаторите да определят съдбата на света. Много е важно да се провеждат подобни дискусии в момента. В противен случай само подхранваме усещането, че нещо лошо предстои. Нещо, което и преди се е случило. Хората са си мислили, че и Първата световна няма да започне, но са преминали и през Втора, която е била още по-ужасна. Казват, че при Трета световна война, Четвъртата ще се води с пръчки. Само това ще е останало. В моята страна предстоят избори. Опитвам се да подкрепям по всякакъв начин кандидати, които според мен ще са зрелите хора, които ще кажат: не искаме друга световна война.
0: Дейвид Балдачи остава верен и на традициите си като писател. Новия му главен герой носи името Уолтър Наш.
2: Той е успешен бизнесмен, не прилича на нито един от другите ми герои. Той е висок и слаб. В живота си не е вдигал тежко, няма никакви специални бойни умения. Има жена и дъщеря. Баща му е ветеран от войната във Виетнам. Поради причини, които ще откриете в книгата, двамата са отчуждени. Бащата на Наш умира и той отива на погребение. Там героят ни се сблъсква с един от приятелите на баща му от войната. От него получава жестока обида. Наш е покусен от тази болезнена атака. Прибира се и късно през нощта, докато жена му и дъщеря му спят, той излиза и наблюдава дъжда, замислен за случилото се. Тогава се появява агент на ФБР, който му предоставя избор. Той съобщава на Уолтър Наш, че компанията, за която е работил дълги години, всъщност е престъпна организация. Агентът иска Уолтър да работи с тях, за да им помогне да разкрият престъпниците. Ако приеме работата с ФБР, ще трябва да се прости с всичко, което има. Той ще стане част от програма за защита на свидетели, ще работи на място за $5 на час и под чужда самоличност. Случващото се с Уолтър Наш е най-силната трансформация, която съм създал за свой герой. Наш Фолс е книга в две части. Продължението Hope Rises. Там разбираме, че Уолтър се е превърнал в човека, който дори не е предполагал, че ще може да бъде. Не само за да оцелее, но и за да отмъсти за близките си хора.
0: Много от книгите на Дейвид се подготвят за различни екранизации.
2: Имам два проекта, по които работим с Netflix. Единият е по романа ми «Мъжът от влака в 6:20». Той ще бъде сериен филм. Правим и екранизация по един от по-старите ми романи – «Победителят». Отдавна го написах, предстои и серийният филм по абсолютна памет с героя ми Еймъс Декър. Персонажите ми от клуб «Кемъл» ще се появят в сериал по NBC – AMC, друга стриминг платформа, пък прави нова версия на сериала с герои Кинг и Максуел. Продадох и правата за героя ми Уил Роби. Той е моят наймен убиец. Мисля, че за него е планиран сериал по Apple TV. Много хубави неща предстоят.
0: Завършваме с важен въпрос. – как литературата успява да помогне в постигането на промяната, от която човечеството толкова силно се нуждае.
2: Ако някога сме имали нужда от това, колкото се може повече хора да четат, то е в момента, поне в рамките на моя живот. Книгите могат да ни дадат надежда и важна информация. Те ни предоставят карта, по която да вървим напред, за да създадем един по-добър свят за всички нас. Винаги съм си мислял, че книгите обединяват хората. В живота си ще срещнеш много личности. Малка група от тях ще станат част от личния ти живот. Те ще ти помогнат да имаш много добър живот. Твоите индивидуални преживявания обаче могат да са доста по-разнообразни. Човешките преживявания са повече, отколкото можем да си ги представим. Единственият начин да ги разбереш е чрез четенето на книги. Така ще срещнеш много повече хора, отколкото в реалния живот. Една книга може да ти помогне да опознаеш по-добре героите чрез определен диалог или предистория. Дали познаваш по такъв цялостен начин повечето хора, които срещаш в реалния живот? Възможно е да знаеш повече за любимите си литературни герои. Това разширява хоризонтите ти за човешко същество. В едно литературно заглавие могат да пътувам в бъдещето, но и в миналото. Нещо, което е невъзможно в реалността. Това ми помага да вземам по-добри решения за настоящето. Книгите са супер горивото, което поддържа човешките същества.
1: Books are the super fuel for human beings.
0: Чухте интервю с един от най-продаваните писатели в света. Дейвид Балдачи ни разказа повече за своите истории и идеите, които вдъхновяват.

Това бе всичко от понеделник вечер за 27 юли. С вас се разделят музикалния редактор Стиляна Алексиева и водещия Иван Русланов. Останете с Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по повод заплахите от Иран към страната му, че режимът в Техеран участва отдавна в пълномащабната руска война и изрази надежда да не се засилва това участие. Киев и конкретно Зеленски от два дни са обект на нападки от иранското външно министерство, защото украински дрон поразил в събота сутринта ирански търговски кораб в Каспийско море. Тогава, без да уточнява, че е ударен такъв плавателен съд, Зеленски съобщи, че се пресечени доставки на военно оборудване за Русия. Трябва да сме внимателни и не бива да се отваря нов фронт, каза Зеленски в интервю за британския телевизионен канал Sky News. Но нека бъдем честни, иранците и севернокорейците вече ни нападнаха, трябва да сме подготвени за всичко. Зеленски уточни, че има предвид доставките на дронове, ракети и снаряди на Русия, както и на войници от страна на Северна Корея. Руският президент Владимир Путин е издал указ за увеличаване на числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава ТАСС. Щатно от 1 август те ще наброяват малко над 2 милиона и 420 хиляди души, от които военнослужащите ще са 1 милион 535 хиляди. Увеличението на броя на военнослужащите е с 25 хиляди души. В Великобритания управляващата лейбористка партия е станала по-популярна след смяната на Кир Стармър с Анди Бърнъм на премиерския пост и дори се изравнила по рейтинг с реформири Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Проучване, проведено от агенция YouGov по поръчка на Sky News и Вестник Таймс, показва, че партията на правителството се изравнила с партията на Найджел Фарадж. Реформаторите доминират общественото мнение през по-голямата част от този парламент. Последните резултати идват след като лейбористката партия получи лек тласък, след като Бърнъм дойде на власт, а партията на Фарадж отбелязва спад в одобрението. Това е първи път, когато лейбористката партия е на позиция като подкрепа, сравнима с реформирай Обединеното кралство от 14 април 2025 година насам. Лейбористите и реформаторите сега имат по 22% подкрепа, но прави впечатление, че консерваторите изостават само на един пункт след тях. Първият коментар на Анди Бърнъм беше, че не се увлича по анкети, предполагащи ръст на подкрепата за правителството, откакто той пое властта. Той отбеляза единствено, че се радва, че е направил нещо като поставяне на начало за по-добра връзка с хората, което може да им върне вярата и надеждата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Нови случаи на заразени с салмонела след консумация на пирешко месо са установени в Централна и в Северна Гърция, информира кореспондентката ни Катя Пеева.
3: След 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани, днес властите съобщават за 9 пациенти, приети в болницата в Атина, със същите симптоми. След първите случаи започна лабораторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партида на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само една партида. Санитарната служба проверява птицефермите, откъдето са получени първите пратки до магазините. Властите предупреждават преди всичко да се ограничи консумацията на пилешко месо, докато не се открият всички източници на бактерията. Препоръчва се пилешкото месо да се консумира само добре измито и сварено. Лекарите уточняват, че инфекцията от салмонела от пилешко месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми от висока температура и силни стомашни болки незабавно потърсете лекарска помощ. От Гърция, Катя Пеева.
1: Румънските власти обявиха, че утре сутринта ще спрат превантивно първия от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода, за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В съобщение на Румънското министерство на енергетиката се посочва, че заради сушата в Европа нивото на реката не е било толкова ниско.

0: Hrvatsku od 3 desetiletija. Прогноза за времето от Христо Христов.
1: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, е време, разбира се, и за пулсиращи ноти. В това издание с тон режисьора Владимир Тренчев. Аз съм Веселин Димитров, а в първата част на предаването ни този понеделник нотите навлизат в подчертано джаз настроение, бих добавил с изключително приятни нюанси на фънк и рок. Но за какво говоря и кой е специалният ми гост до 23 часа, ще разберете само след малко. Даваме първо път на музиката. Ето с това експлозивно и ударно начало.

0: Добър вечер в студиото на Пулсиращи ноти. Сега ми е особено приятно да кажа и на музикалния директор на Международния джаз фестивал в Боровец, доктор Емил Илиев, на Николай Захариев, с когото винаги ми е приятно да се видим и извън радиото, а сега и в ефира на Хоризонт. С господин Захарев ще си поговорим за всичко това, което ще се случва на петото. Бих казал, че можем да го наречем направо юбилейно издание на фестивала, който по традиция, както знаете, ще се проведе в любимия ни Боровец между 31 юли до 4 август. Ники, здравей, много ми е драго, че си тук.
1: Добър вечер и на теб, и на твоята милионна аудитория, с огромната благодарност за поканата и за удоволствието отново да си припомня за онези хубави наши славни минути, когато бяхме и колеги в програма Хоризонт.
0: Сякаш нищо не се е променило, а в следващите минути ще добавим даже стойности към тази поредна наша среща с великолепната музика, която ти и твоя екип успяхте да подсигурите за всички почитатели на джаза, фънк, рок, капелното изкуство.
1: Това, че успяхме, наистина много точно намери думата успяхме, защото трудностите не са никак малки и не са така лесно преодолими, както може би изглежда, когато вече се появи крайния резултат. Свързано е с много преговори и, разбира се, на първо място веднага ще започна да хленча по стар български обичай недостига на средства. Това е, може би, най-голямата пречка, за да можем по принцип и не само ние, нашия екип. Предполагам, че всички екипи на фестивали по света и особено в България мечтаят да съберат на една сцена звезди, както се е случвало през годините в Монтрео, в Хага, последствие в Ротердам, в Монреал, в Ница, които са, може би, най-големите центрове, особено на джазовите фестивали. Мечта на всеки един организатор, на всеки един менеджер, но това е много трудно. Признавам го. И все пак, въпреки трудностите, успяхме да сглобим програма, която струва, мисля, ще донесе наслада, удоволствие и радост на почитателите на тази музика.
0: Силно се надявам, че и аз ще бъда сред тях и ще мога да разказвам за цялото това удоволствие. Имайки предвид, че през последните години наистина целият спектър от изпълнители, който имахме удоволствието да гледаме на територията в Боровец, е от наистина ранга на действащи световни звезди. Това прави по всяка вероятност и нещата още по-изискващи спрямо и техния график. Чисто организационно, на страна от средствата, разбира се.
1: Да. Всяко едно издание на фестивала внася и новито предизвикателство до година непременно да не е на по-долно ниво стремежа, да повишим нивото. Дали успяваме или не, това могат да го кажат естествено публиката, хората, които познават, обичат и се наслаждават на тази музика. Искрено се надявам да успяваме или поне да запазим нивото такова, каквото е било, да кажем, предишното издание. Тук ще спомена само присъствието на миналото издание на китаристът Гоен Лек. Това мисля, че дига вече достатъчно нивото. Тази година също имаме много приятни, вече не може би изненади, защото реклама си тече тук и там, така че вероятно тези хора, които се интересуват от програмата, от артистите, имат ясната представа с кого ще се срещнат на поляната пред сцената в Боровец. Прекрасно място, само да припомня, че няма билети, няма вход, така че всеки е свободен, когато пожелае да заповяда и да се наслаждава.
0: За публиката, колкото и може би именно странно да прозвучи, свързано с рекламата, която поради някаква причина не е чула за програмата в джаз фестивал Боровец, нека кажем как започва той на 31 юли.
1: С изпълнение на биг бенда на Благоевград. Една тенденция, която за сега успяваме някакси да я спазим, но не можем пък и да бъдем прекалено и взискателни, защото налага се да повтаряме понякога, защото няма чак толкова много биг бендове в България, а тези, които веднага ми минаха през акъла да поканя, как да кажа, са заети по това време.
0: Неизбежно, особено през този сезон.
1: Да, задължително. Те ходят на море хората, почиват си, отпускарски сезон. Да, разбира се, в рамките на шегата. Да, мечтата ми е да може да поканим и бендовете на западно-германското, северно-германското или на областта Хесен. Говорим само за немски бендове. А колко още много има по света, кой от кой по-добри, то е ясно. Те, откриването е с биг бенда на Благоевград, с две солистки, Христина Кацарска и Мариана Костова. Програмата ще е най-вероятно насочена към стила свинг, златните години на свинга, това са горе-долу 30-те, до към края на Втората световна война, 45-та година. И това ще бъде едно прекрасно, според мен, въведение за, да кажем, не до там подготвеното ухо и съзнание, ако ги удариш още от първата вечер, да кажем, с нещо от типа на необоп или фри, мисля, че повече няма да им стъпи крака в Боровец. Затова е хубаво плавно да подготвиме тези, които все пак нямат навиците да се събуждат и да заспиват с джаз.
0: Бе една прекрасна мисия и в това отношение. Ние също пропуснахме да споменем, че предаването започна с едно трио, което звучи като биг бенд, и това е един от хедлайнерите на фестивала, изключителния испански бас-китарист Винсен Гарсия.
1: Даже позволи ми да те поправя, не е трио, а квинтет.
0: Квинтет дори.
1: Защото пристига, винаги той пътува по света, доколкото разбрах, с двама изпълнители на духови инструменти, най-често тромпет и саксофон, както ще бъдат и в Боровец. Някой път са два тромпета, друг път са два саксофона, въпрос на избор и на свободно време, явно от неговите колеги музиканти. Но ще стигнем до Винсен Гарсия, тъй като той е на третата вечер, на 2 август се качва на сцената. А преди това, на 1 август, ще има две формации. Най-напред квартета от Швейцария и Истърн квартет, с извинение за тавтологията, защото казвам от Швейцария, но там има международно един австриец, един българин. Посоката на тяхното изпълнение и стила, в който те основно навлизат, е така наречения трети поток, или както ние си го наричаме, класика в джаза или джаза в класиката. Съчетанието между тембрите пиано, акордеон, кларинет и цигулка вече само по себе си предполага нещо интересно, нещо нестандартно, макар че винаги думата акордеон веднага, поне при мен, не знам при теб как е, подсъзнателно изкача танго.
0: Абсолютно, и при всички положения, ако си представим в полето тяхното на Eastern квартет, че можем да потърсим и звука на Астор Пиецола, не би било толкова невероятно.
1: Да, само че при тях, освен че ще има и поклон към Астор Пиецола и към стила танго, даже може би да го наречем и жанра танго, защото те имат доста подразделения вътре, ще има и, да кажем, интерпретация на съвсем, съвсем класически произведения, какъвто е, например, концерта за кларинет и оркестър от Карл Мария фон Вебер. Сега не знам дали, аз съм го слушал в тяхно изпълнение, тяхна интерпретация, не знам дали това ще се случи и на сцената в Боровец, но те могат и това.
0: Тоест, тук докосваме класиката, джаза и можем ли в това да намесим и изключително колоритните нюанси на World Music естетиката, например?
1: Еми, тя вече тази естетика
0: размито.
1: Толкова се наби и натрапи в какви ли не стилове, че то вече даже много е трудно човек да каже, това е еди, какво си, онова е другото. Всичко е едно единно цяло, и затова аз винаги, и тук ще ме извиниш, но може би за 943-ти път ще кажа един любим мой цитат от Дюк Елингтън, че има два вида музика, хубава и от другия вид.
0: Хубаво е, за да използвам и аз тази дума, да го припомняме винаги в удобен случай и в контекста тук и на великолепната програма на фестивала в Боровец, защото тя е от първия вид.
1: Надявам се да е така наистина. Поне аз вътрешно много се надявам. Би било доста горделива, ако кажа да, тя е такава. Но вътрешно тая едни огромни надежди, че наистина ще е такава. И в същата вечер след Истън квартет се качват на сцената Spectrum Vocal Band, една изцяло акапелна формация българска, и понеже струва ми се, че много се разприказвахме, ако нямаш нищо против, да предложим на тяхно изпълнение.
0: Съвсем правилно насочваш мислите ни и моите конкретно в тази посока. Избрали сме в пулсиращи ноти тази вечер да прозвучи тяхната композиция Баклава.

0: пулсиращи ноти сме с господин Николай Захариев, музикален директор на Международния джаз фестивал в Боровец, доктор Емил Илиев. Неговото пето издание, уважаеми слушатели, се провежда на, както всички добре знаем, откритото пространство, великолепно на пистите пред хотелите в Боровец между 31 юли и 4 август. Чухме Спектрум преди малко с Баклава. Спектрум ще излязат в първата вечера, за която си говорихме.
1: Тоест във втората. Те излизат след Eastern Quartet.
0: Да.
1: Поради причини, които споменах в началото на нашия разговор, но отново ще ги натъртя. Поради финансови затруднения тази година фестивала се оказва с един ден по-кратък и с по-малко брой изпълнители, сравнение с предишните 4 издания, но явно, че предполагам цялата държава в момента изпитва подобен тип неудобства и във всяка една област на живота трябва да има някакви съкращения.
0: Неизбежно, и имайки предвид точно тези обстоятелства, обаче интензивността на програмата сякаш е, освен че е на същото ниво, е и удвоена, за да компенсира този един липсващ ден. Казвам го и по повод на това, което с теб си говорихме извън ефир, че има и съпътващи събития.
1: Да, има, и може би тук е момента да ги спомена, макар и много набързо, защото сме ограничени и с времето. Ще има две изложби. Едната е на музиканта, преподавател по пиано Капка Котева, която, между другото, още от своята тинейджерска възраст се занимава и с рисуване, уж чисто любителски, но според специалисти, запознати с подобен тип дейности, на доста високо професионално ниво. Тя ще изложи свои картини и приходите от тези картини, колкото и да са те, директно тя ги обещава да ги остави за следващата година изданието, което би трябвало, дай Боже, да сме живи и здрави, да се падне, шестото издание на Международния джаз фестивал доктор Емил Илиев. А госпожа Капка Котева е съпруга на композитора Ангел Котев, който пък създаде химна на нашия фестивал, и не знам дали има други подобни химни на други фестивали в България, но ние поне със сигурност имаме. Този химн прозвуча още на първото издание на фестивала преди 5 години и беше след това записан от Биг Бенда на Българското национално радио под диригенцията на Антони Дончев, аранжимент на прекрасния музикант, пианист и аранжор, не на последно място, Васил Спасов. Вторият художник, който излага за пети, мисля, път, или път е един прекрасен човек от Самоков, Георги Георгиев се казва, който помага много не само със своите изложби на картини, но и с логистиката на фестивала и с каквото може да спомага и да намира спонсори, да финансира, така че човека е много заслужил за фестивала и много ценен. Опитваме се всяко едно издание на фестивала да има среща с литературата и по-точно с представители на българската литература, и тази година сме поканили писателката Здравка Евтимова. Срещата с нея ще се състои в събота на 1 август. Както винаги гледаме в събота, но около 11-11.30 да са тези срещи. И като срещаме публиката на фестивала в Боровец с известни личности, или в конкретния случай, сега, което ще спомена, не все още толкова известен, Васил Христов, едно дете чудо, само на 12 години, е шампион републикански в 4 дисциплини, които лично за мен малко са ми странни, признавам си. Едното е триатлон, добре, другото е дуатлон, не знам, акватлон, тук съм пълен пас, и накрая модерен петобой.
0: Изключително.
1: На 12 години, републикански шампион. На 25, не знам какво ще прави това момче, да е живо и здраво.
0: Да разберем.
1: Да е живо и здраво. Освен това, от тази година за втори път ще имаме и съпътстващи кинопрожекции, или една много стройна програма с документални филми. Миналата година започнахме с... Това бяха изцяло филми, посветени на джазовата музика. Тази година няма всичките да са за джаза, но пък всичките са обединени от факта, че са създадени от покойния вече, за съжаление, Росен Елезов. А на фестивала ще присъства и неговата съпруга Хелия Чавдарова, която беше и наша колежка тук в радиото преди години, която е основен сценарист на филмите на господин Росен Елезов. А цялата тази филмова дейност е благодарение на професор Божидар Манов. Негова е идеята миналата година, той предложи и беше прекрасно и се надявам, че и тази година ще е така.
0: Наред с концертите, ето какво още може да ви обогати, уважаеми слушатели.
1: Само извинявай, да, пропуснах, ще има и детска джаз академия, т.е. джаз академия за деца.
0: Великолепно.
1: Което ще бъде в неделя в 11 часа на 2 и преподавателя на тези деца е певицата Кристина Кирова.
0: Наистина, повече от разнообразие предлага Международния джаз фестивал в Боровец. Нашия фокус се връща обаче върху музикалните изпълнения. И тук погледа ми попада в нашия плейлист и наяви, защото и той е един от тези, които ще се появят на сцената там.
1: Определено и не случайно, защото ние също, като говоря, ние имам предвид всичките мои колеги, които сме в участваме в организирането на фестивала, искаме да го разнообразим. Това беше още една идея на покойния доктор Емил Илиев преди много години. Той беше ходил един път в Монтрео и каза, искам и аз като Монтрео в Банско. И добре, и аз искам като Монтрео в Боровец. Бях напълно съгласен с идеите на доктора и Банско да заприлича на Монтрео и той до някъде успя да го докара. Все още с тази разлика, че Монтрео вече може да си позволи да покани най-големите звезди в рамките на 17 дни и да им осигури и на тях, а и на публиката, която присъства на концертите, едно изключително преживяване. Но ще уточня, че в Монтрео двете основни зали, където гостуват големите звезди, са с вход. И входа не е никак малък. Така че...
0: Това без да знам, мога да го предположа.
1: А Боровец е без вход. И се надявам все повече и повече да се повишава нивото на звездите, ма те, може би даже малко се изказах обидно спрямо тях. Всеки един от музикантите и групите, които сме поканили и до сега сме канили във фестивала, абсолютно си заслужава и реномето, и мястото в музиката, и се отличават с изключително високо качество на своите изпълнения.
0: Даваме път сега на музиката и наяви, след което даже си мисля да не добавим ли още цвят и да удължим нашата музикална, щях да кажа, пауза.
1: По-скоро... Бях забравил това с музикалната пауза, много е хубаво.
0: Да обогатим музикалната картина и с едно от най-големите имена, които ще имаме удоволствието да видим там, Ричард Бона.

0: улиса ни и в ритъма на всичко това, което се случва в Боровец и не само в основната програма. Тук си говорим с Николай Захариев и съпътстващата такава. Неизбежно и сме абсолютно убедени, че трябва ето сега да споменем за едно от най-големите имена и грандиозния финал всъщност на фестивала, когато чухме вече и почитателите са разпознали това изпълнение преди малко.
1: Аз мисля, че Ричард Бон определено в момента е изключително разпознаваем по цял свят, защото той внесе в, айде да го наречем условно, world джаза, колкото и да не звучи на български убедително, своя типичен стил. Аз не съм чувал друг човек да прави такава музика по начина, по който той я прави.
0: Наистина, през годините, без да е от значение съставите, формациите въобще с които свири, той е една малка вселена и непрекъснато продължава да развива всичко това.
1: И се оказва, че никакви проблеми, дали ще е с биг бенд, дали ще е с трио, дуо, даже мисля, че и с тебе сме го гледали заедно на видео с Рул Мидон, двамата дует, с Боби Макферин дует, и следващия момент Биг Бенд. И той беше казал, че с Биг Бенд му е по-лесно, защото може да си почива повече, докато свири. Докато като в камерни формации трябва да е по-ангажиран с изпълнението. Изключително чувство за хумор има този човек.
0: От една страна, и от друга това въобще не е далеч от истината за ангажираността му в голям състав и когато е
1: да,
0: само с бас-китарата си, въпреки че когато са намесени лупър педалите и в реално време записва и вокали, и бас-парти, това е още по-ангажиращо.
1: Изглежда, че самия Ричард Бона се затруднява с това, което и ти каза, лупър педали, затова той му казва на този уред вудо-машината.
0: Което звучи наистина много, много, много вярно и може би по-разбираемо за всички, които не са толкова близо до тази техническа част.
1: Той има и пак сме и естествено го гледали този момент с биг бенда на Хеси Шерунфун, когато обясняваше за водомашината, но то няма да стигне и втория част, така че спираме с за водомашината.
0: И за да се стигне обаче до тази водомашина, до тези лупър педали, началото на този изключителен музикант е повече от любопитно в музиката и ние, тъй като имаме удоволствието да притежаваме интервю, което ти направи с него тук специално за Българското национално радио, сега ще чуем малко от него точно в този смисъл. И ти предлагам да започнем от там, откъдето започва и вашия разговор с него. С две думи можеш да въведеш в интересната история, около която се върти това, за което той ще каже за
1: струните.
0: Да.
1: Само една много бърза скоба ще отворя. Смисъл, скобата не е бърза, но аз ще се опитам да бъда максимално кратък. 2010 година имах отново щастието и удоволствието да взема интервю от Ричард Бона и тогава се бях подготвил предварително с материали за него тук-там и бях попаднал на един материал, където описват как той като много малък се промъква в съседната работилница за велосипеди, за да краде спирачни жила, защото сам си сглобявал китара. И когато го попитах, първият ми въпрос тогава, 2010 година, беше вярно ли е това нещо, той казва, откъде знаеш? Ми казах, което се интересува, знае.
0: И ето толкова години по-късно, какво си спомня той отново по тази тема?
2: I used to go take it to the guy, the person who used to repair bicycles.
0: Носих китарата си точно при човека, който поправяше велосипеди в селото, казва Ричард, човека от гаража в селото. Така че ходех там, мотаях се наоколо и се опитвах да измъкна някой друга струна, разбирайте, няколко спирачни жила, ако успех. И точно така си правих мои собствени гитарни струни и моя си китара. Сглобих първата си гитара, когато бях на около 7 години, но хубавата, която имах, я направих, когато бях на около 9. Защото вече имах опит в майсторенето. Нали знаете, трябва да пробваш няколко пъти преди да се получи. И така към 9 годишна възраст вече започнах да правя наистина хубави китари, казва мистър Бона, грифът им беше прав и всичко си беше както трябва.
1: Да, това за едно 9 годишно момче сигурно е вече еталон за и еквивалент за наистина хубава китара.
0: Ето откъде започва тази легендарна история. Можете ли си представите, уважаеми слушатели, чухте го лично от него този куриозен момент.
1: Но само, че имаше... Аз сега не знам ти всъщност следващия момент, който си избрал от това интервю, кой е, да не би да кажа нещо предварително.
0: Ще обърна внимание на това какво казва той за момента, в който се влюбва в музиката буквално.
1: Така, да. Тук само тогава ще завърша с струните. Накрая на този разказ сегашния той каза, вече не крада.
0: Да, абсолютно. Можем да го видим и това е на картинка, както се казва, с какви уникални бас-китари и не само с фири. А всъщност откъде и по какъв начин го питаш и ти в един момент започва буквално на влюбването му в музиката. Ето какво казва Бона. Любовната ми връзка и афера с музиката започна на наистина много крехка възраст, защото майка ми беше певица, дядо ми перкусионист и певец. Родих се в къща, в която музиката вече си беше там. Тя винаги присъстваше. Затова просто започнах да вървя по техните стъпки. Където и да отидах, дядо ми свиреше или майка ми пееше и така нататък. И след това се присъединих към музикалната група, дядо ми подари балафон и аз започнах да свиря в групата, когато бях на около 5 години, да. Включих се в църковния хор и започнах да свиря на този балафон. А пеенето, то просто е част от живота. Ти си просто част от цялото нещо. Започваш да пееш, защото чуваш как другите пеят. Не помня нито един момент, в който майка ми да ме учила как да пея. Просто се включвах, когато усетих, че вече знам песента. Просто започваш да я пееш. Дядо ми също никога не ме е учил от сорта на О, направи това или свири ето така. Когато си дете, чуваш една песен веднъж, втори път, трети път и просто започваш и ти да я пееш. И се оказа, че гласът ми всъщност беше добър. Харесваха гласа ми. Всичко беше окей. Okay. Както знаете, израснал съм на място, където няма музикално училище или консерватория, където някой да те поправи и да ти каже, о, тази позиция не е добра, ето тази е правилната. Трябва просто сам да се опиташ да намериш своя собствен начин и да се справиш. И точно това направих аз, казва Ричард Бон.
1: И най-вероятно, когато попада в лапите, казвам с чиста съвест, на Джо Завино, той в един момент, разбирайки какви са уменията на самия Ричард Бона, го оставя да прави, разбира се, подсказвайки му, нещата, които счита, че най-добре ще му се получат. И не случайно в същото това интервю, ако си спомняш, Ричард Бона казва в един момент, моят ментор, моя гуру в музиката беше Джо Завино.
0: Абсолютно, и останалото е записано в историята.
1: То си личи, а за да стигне до Джо Завино, чисто и просто, той попада на плочи на Weather Report, още като много млад чува Джако Пасториус и казва, ето това ще бъде моя инструмент, баса.

0: Пулсиращи ноти, вървим към своя край на първата част на предаването, в която звучи една немалка част, смятам. Аз и музикалният директор на Международния джаз фестивал в Боровец Николай Захариев от програмата тази година. Чухме и гласа на Ричард Боне и още не едно негово изпълнение. Ники, какво още можем да добавим, движейки се, макар и не точно в хронологичен ред, защото разговора най-вече ни води по музикалните стъпки тук и следи от програмата.
1: Освен това, с тебе винаги сме били привърженици на организирания хаос, така че това, че не спазваме хронологията, поне за мен е добре.
0: Нещо не значи.
1: И до тук не сме споменали единствено и само Емил Тасев квартет, които ще свирят на предпоследната вечер на 3 август, преди Яви. Аз не знам дали ще остане много време, така че може би по-добре да мъкваме тук.
0: Даваме път с поканата отново да се присъедините към всички тези музикални съкровища, които ви очакват на Боровец и в компанията на великолепния екипи на фестивала, защото ти си в ролята на водещи тази година, вярвам.
1: Да, единият от водещите съм аз, другият е господин Борис Панкин. Да, заповядайте. Заповядайте.
0: Благодаря ти за това участие в Пулсиращи ноти. Николай Захариев, музикален директор на Международния джаз фестивал Доктор Емил Илиев Боровец. Ще се видим там. И завършваме с едно много специално изпълнение на Емил Тасев квартет Хуана Мария, а то е...
1: Той е на Пармака, Бог да го прости, и е записан, това е единствената пиеса в албума Тесарак на Емил Тасев квартет, която не е тяхна или по-скоро даже негова авторска, но това е един поклон пред паметта на Васил Пармаков, Пармака.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Годишен мъж от Велики Преслав е поставил абсолютен антирекорд за шофиране в пияно състояние. Той е бил заловен от полицията с над 5 промила алкохол в кръвта, според показанията на Дрегера. И то още в сутрешните часове, предава Здравка Йорданова от Радио Шумен.
2: Високата скорост накарала пътните полицаи да спрат микробуса към 10 часа в петък на булевард Кирил и Методи във Велики Преслав. Шофьорът слязал, олюлявайки се от колата, но не отказал теста с дрегер. Водачът лъхал на алкохол, каза инспектор Мирослав Василев.
3: Спрели са го за проверка, като към проверката им се стори, че се държи неадекватно, съответно мирише на алкохол. Водача се държеше, смея да кажа, адекватно за показанието на дрегера.
2: Шокиращото е, че заедно с него в микробуса имало и двама пътници. Според полицията, шофьорът не упражнява търговска дейност, а книжката му е отнемана два пъти за същото нарушение. През почивните дни по пътищата на Шумен е имало интензивни проверки, каза главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътната полиция.
4: В хода на тези проверки бяха съставени 302 глоби с фиш и 32 акта за различни нарушения от страна на водачите.
2: За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
1: Областната дирекция на МВР в Кюстендил е с нов директор. Старши комисар Васил Йоцов поема временно пост. Той беше представен в дирекцията от изпълняващи длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Предава нашият кореспондент Кирил Фалин.
5: Васил Йоцов е служител в системата на МВР от 1999 година, заемал различни изпълнителски и управленски позиции. Заеманата до днес позиция от него е началник група оперативно издирвателна дейност към регионалната гранична дирекция Драгоман. Йоцов беше началник на полицията в Дуплица през 2021 година, преди това е бил началник на полицейски участък в Сапарева баня, откъдето е родом. Коментира се, че е излязал в пенсия, но продължил да работи в гранична полиция. До сега директор на областната дирекция, старши комисар Райчо Мески, се връща на заеманата от него позиция в сектор криминална полиция към дирекцията. Той пожела успех на новия шеф и изрази удовлетворение от постигнатите резултати през изминалите 5 месеца, през които ръководеше дирекцията. Омерски подчерта, че към момента областната дирекция на МВР Кюстендил се нарежда на четвърто място в страната по разкриваемост на регистрираните престъпления. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Университетът за национално и световно стопанство обяви допълнителен прием за попълване на свободни места в някои специалности за новата учебна година. Репортерът Андрей Борисов информира.
6: Допълнителният прием се отнася за платената форма на обучение в желана специалност за степен бакалавър, без специалностите право и медии и журналистика и за държавна поръчка в редовна форма на обучение за специалности от професионални направления икономика и администрация и управление. Кандидатите, които вече са участвали в класиранията, но не са приети, могат да влязат в личния си профил и да изберат специалност от обявените свободни места. В допълнителния прием могат да участват и кандидатства студенти, които до момента не са подавали документи за участие в класирания в университета. Документи се подават онлайн или в Центъра за прием на документи в УНСС София или в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково. За новините Андрей Борисов.
1: С тържествен ритуал и полагане на венци и цветя пред паметника в двора на Духовно-просветния център Свети Архангел Михайло във Варна беше отбелязана 148-та годишнина от освобождението на града. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
7: Артисти от Варненския театър припомниха събитията от преди 148 години.
8: Въпреки че договорът от Сан Стефано бил подписан, въпреки че в него ви било упоменато, че Шуменската и Варненската крепости трябват да бъдат освободени от турските гарнизони, двата града останали в османски ръце. Решенията на договора трябвало да се обсъдят и узаконят от Международен конгрес на великите европейски държави. Едва на петото заседание на Берлинския конгрес през юни 1878 година, след като Бисмарк подкрепил руската позиция, Турция се съгласила да започне преговорите за изтегляне от Варна.
7: Иконом Георги Стоименов, предстоятел на храма Свети Архангел Михаил, в чийто двор се провежда тържественото събитие, припомни колко е важна свободата за всеки човек.
9: Свободата да се учим, свободата да вярваме, свободата

0: обичаме. Ето това имаме 148 години в града. Ние като последователи на онези хора, които са довели до сега, да можем ние спокойно да се поздравим на български език, да изповядваме спокойно вярата, кой каквато носи. Сме им длъжни и сме задължени да продължаваме тяхното дело.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Синоптична прогноза от Христо Христов.
3: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно, максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължаваме до полунощ, уважаеми слушатели в пулсиращи ноти. А сега усилете звука, защото The Black Keys се завръщат точно така, както ги обичаме. Без излишния студиен блясък, скъпите ефекти и презаписаните до припадък вокали. Дан Ауербах и Патрик Карни се завръщат директно към корените си с чисто новия си албум Peaches, който излезе тази година. Ние започнахме и с едно изпълнение именно от него. Peaches е техният 14-ти студиен проект и забележете 6-та пълнокръвна тава само от 2019 година насам. Темпото им е убийствено, но този път момчетата от Екран, Охайо, не гонят комерциални радиохитове, по-скоро гонят пулса, онзи суровия първичен пулс, а самият Дан Ауербах признава, че това е най-естественият им и неподправен албум от дебюта им The Big Come Up, който излезе, припомням, през далечната 2002 година. И така, пригответе се за още една ударна доза чист, нефилтриран рок-н-рол с The Black Keys. Слушаме новият им албум Peaches.

Как се прави истински рок-албум в наши дни? Формулата на The Black Keys е прост, без никакви модерни студийни трикове. Вместо да лепят парчетата едно по едно на компютър, ядрото на The Black Keys, Дан, водещи вокали и китара, и Патрик, барабаните, се събират с останалите сесийни музиканти в студиото и свирят заедно всичко наживо. Минимални дублажи, никакви изкуствени корекции, просто тази чиста енергия на живо. И за да бъде контролът пълен, албума Peaches е първият от 20 години насам за The Black Keys, който е смесен изцяло от самите тях. Музикантите не бяха правили това от времето на култа Magic Potion, който излезе през 2006. И така, в Peaches, от минималистичния underground блуз до препълнените световни стадиони, дуото доказва, че усещането за горещия момент и общата вибрация винаги стоят много над стерилното студийно съвършенство. Слушаме The Black Keys.

10 нови парчета, които крият в себе си ДНК-то на двама абсолютни музикални маниаци. Слушаме новия албум на The Black Keys, Peaches. А когато не свирят, Дан Ауербах и Патрик Карни са обсебени колекционери на грамофонни плочи. От години те пренасят тази своя страст по света и с култовите си диджей партита, наречени Record Hang, където въртят редки прашни 45 оборотни сингли пред хиляди фенове. Цялата тази винтидж култура буквално прелива и в новият им албум. В Peaches ще чуете безпощадно на остри ритми, мазни гаражни рифове, онази мръсна соло енергия, която те кара да се движиш без дори да го осъзнаваш. Това са песни, създадени за движение, за потни клубове и за силно слушане в колата. Парчета, които нямат нужда от обяснение, защото удрят директно в краката и в сърцето. Това е самата есенция на The Black Keys. Слушаме още от Peaches в пулсиращи ноти.

В един свят, движен от еднодневни интернет тенденции, малко съвремени рок-банди успяват да запазят идентичността си наистина. The Black Keys обаче преминаха през всичко, през променящите се моди и неизбежния цикъл на медийното пресищане и критика. Въпреки това, те все още са тук и то на върха. А каква би могла да е тайната им? Ами, момчетата отлично знаят кои са и какво правят най-добре. Убийствени рифове, уникален грув и песни, които в един момент те карат да настръхнеш, а в следващия те удрят с тази толкова специфична за тях тежка рок-арогантност. Новият им албум Peaches звучи като двама стари приятели, Дан Ауерпах, в случай Патрик Карни, които отново се доверяват на своята интуиция. Без излишни концепции, без опити за преоткриване на топлата вода и най-вече без да доказват нищо на никого. Просто The Black Keys. А сега в края на пулсиращи ноти усилете още малко звука и с последната композиция от албума The Peaches, с която поставяме и края в това издание на нотите този понеделник. От целия екип на предаването, приятни минути с Хоризонт и до следващия път.

0: първите минути на 28 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Във Франция един от фронтовете на пожарите е само на 15 км от Бордо, а в Испания започва нова гореща вълна тази седмица. Тежко произшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе през изминалия ден. Лудогорец победи Дунав, а ЦСКА надигра Ботев в мачовете от този кръг народното футболно първенство. Следват подробности за тези и други новини. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на сайта на БНБ. Общото задлъжняване от началото на годината до момента с тази емисия става 4,01 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата до сега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда и 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник. Една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерният дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
0: И още по темата, днес президентът Илияна Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат из петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, както и на военното летище Безмер. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета по сигурността при премиера Румен Радев на фона на критики, изразени през изминалия ден по време на пресконференция от говорители на външното министерство в Техеран. Темата допълва редакторът Деян Йотов.
2: Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военновъздушните сили и на главния секретар на МВР е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел.

0: в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България.
1: Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година. А в годишния доклад на ДАНС за 2025 година се отбелязва висока активност на чужди специални служби в България. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външно-политическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. Руският президент Владимир Путин е издал указ за увеличаване числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава агенция ТАСС. Щатно от 1 август войниците ще наброяват малко над 2 милиона и 420 хиляди души. Увеличението на броя на военнослужащите е с 25 хиляди души. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия през изминалия ден се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжение в Ярославъл и Удмуртия от една страна, а от друга складове за гориво и смазочни материали на пристанищата Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия, но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани през изминалото денонощие с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че с нощи, че щял да пита руския президент Владимир Путин дали наистина помага на Техеран с разузнавателна информация за американските военни бази в Близкия изток. Тръмп твърди, че в момента били в ход преговори с Иран, нещо, което от Техеран по-рано отрекоха категорично. А британският премиер Анди Бърнъм обеща непоколебима подкрепа от Обединеното кралство за Украина. Той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут, предава нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
2: Двамата лидери обсъдиха военното сътрудничество, особено що се отнесе до защитата на критична национална инфраструктура на Украина през зимата. Зеленски на практика е първият висок чуждестранен гост, приет от новия британски премиер на британска земя, и Бърнъм каза, че това не е случайно, защото Лондон иска да засвидетелства на Киев безусловната си подкрепа във войната с Русия. Бърнъм обяви споделянето на интелектуалната собственост за новата система за електронна война на Обединеното кралство Stormcloak, което ще позволи на Украина да произвежда технологията в голям мащаб. По-рано Downing Street заявиха, че след разполагането си в Украина, технологията ще бъде вградена в следващото поколение далекобойни оръжия. Това ще включва Project Breakstop, правителствена програма за разработване на нискобюджетни крилати ракети. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от град Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите, а хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронд, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньез.
3: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори, и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподдържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
1: Думи на министъра на вътрешните работи на Франция, а представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към Жиронт, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. А в Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
4: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения, равни на заплатите им за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нови случаи на заразени с салмонела след консумация на пирешко месо са установени в Централна, а и в Северна Гърция, информира нашият кореспондент Катя Пеева.
5: След 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани, властите съобщават за 9 пациенти, приети в болницата в Атина, със същите симптоми. След първите случаи започна лабораторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партида на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само една партида. Санитарната служба проверява птицефермите, откъдето са получени първите пратки до магазините. Властите предупреждават преди всичко да се ограничи консумацията на пилешко месо, докато не се открият всички източници на бактерията. Лекарите уточняват, че инфекцията от салмонела от пилешко месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми от висока температура и силни стомашни болки незабавно потърсете лекарска помощ. От Гърция, Катя Пеева.
1: Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе в следобеда на изминалия ден. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линията 204, който е пътувал в посока Орлов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязвал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имал сблъсък с друго превозно средство, идващо от среща. При катастрофата пострадаха 4 души, които са вече на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пелтеков.
6: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самия автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичния градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е сготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
1: Една от основните версии за причината на катастрофата е техническа неизправност, а от своя страна от столичен автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Георги Димитров.
7: Резултати от втория кръг на футболното ни първенство. Дунав Лудогорец 0-2 и ЦСКА Ботев Пловдив 3-2. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатерининбург. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женския и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro Licens. С него тя може да бъде треньор на отбор от Първа лига или мъжкият на национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Националът на Камерун Оливер Кандем ще пропусне заради контузия гостуването на Левски в Румъния на Университетия Крайова в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. Двубоят е в сряда от 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Старш треньорът на сините Хулио Веласкес няма да може да разчита още на оперирания преди седмица нападател Радослав Кирилов и защитника Стипе Воликич. Юношата на футболния Левски Андрей Нешев подписа първи професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с втория тим на Левски в Югозападната трета лига. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис в Самсун, Турция, след успех над италянеца Александър Бинда с 7 на 5 и 6 на 4. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия. Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и е 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус. Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният баскетболист за последно е играл в естонския Кейла Кулбет. Легендарният баскетболист Леброн Джеймс подписа договор за два сезона с тима на Филаделфия. 40-годишният американец е най-резултатният играч за всички времена в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада с отбелязаните до момента 43 440 точки.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
8: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник до 27 градуса в Пловдив. В София сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде слънчево, след обяд на тисушните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Донската равнина временно силен вятър от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-низки по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ето и някои актуални и предстоящи ограничения по републиканската пътна мрежа. В Бургаска област между село Граматиково и град Малко Търново е ограничено движението на автомобили над 3 тона поради невъзможност да бъде преместена аварирала асфалтополагаща машина. Участъкът е сигнализиран и обезопасен, а ограничението ще продължи до отстраняването на проблема в светлата част на започналия ден. В Софийска област ще бъдат подменени камери на тол системата по първокласния път между Нови Хан и София в интервала между 9 и 18 часа ще бъде ограничавано движението в лентата посока София, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. По магистрала Тракия се променя движението в два участъка. При 27-я километър ще бъде извършен авариен ремонт, предвиден да бъде извършен между 6:30 и 12:30 и ще се преминава само в активната лента. Изпреварващата лента ще бъде забранена и за преминаване в друг участък между 61 и 64 км в област Пазарджик при ограничение 90 км в час. Там е заради премахване на крайпътна растителност. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Днес президентът Илияна Йотова ще приеме представители на Продължаваме промяната, които искат от нея да наложи вето върху бюджета за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Във Франция един от фронтовете на пожарите вече е съвсем близо до Бордо, а в Испания започва нова гореща вълна през тази седмица. Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Много отдавна в едно френско градче, наречено Шамони, разположено в сърцето на Алпите, съдбата не просто ще срещне двама души, а и ще направи така, че имената им да се помнят и до днес, 240 години по-късно.

Единият се казвал Мишел Пакар. Той бил лекар, увличал се по ботаника, интересувал се от минерали. Другият, на име Жак Балма, бил скромен ловец на диви кози и търсач на полускъпоценни камъни. На 8 август 1786 година, без никакви въжета, без пикели, облечени в прости вълнени дрехи, само с прътове с заострени железни върхове в ръцете, или поне така разказва историята, те двамата правят първото успешно изкачване на връх Монблан. Така се поставя началото на съвременния алпинизъм. За върховете и хората, някога и днес, за психологията на неизвестното, за професията планински водач, за климатичните промени и как те диктуват новите правила в алпинизма, за масовия туризъм, изгубили са магията на дивото и самотно приключение. За всичко това сме поканили да говори Момчил Дамянов. Той вече 31 години е планински водач и алпийски водач и инструктор по алпинизъм. И сигурно и това, че е завършил Софийския университет и е магистър по физика, специалност метеорология, е безценно за работата му. Привет от нас, звукорежисьор е Цветан Маринов, музиката избира Марина Великова, аз се казвам Кармен Манукян. В това предаване също. В Благоевград приключи 11-ият симпозиум пленер «Живописната технология в съвременното изкуство». Четирима млади художници ни среща Ева Валентинова. Желаем ви спокойна нощ и приятно слушане!

0: Нощен хоризонт.
1: Добре дошли при нас на Момчил Дамянов. Човек, който е завършил физика в Софийския университет, т.е. магистър по физика, специалност метеорология, нещо, което е изключително добро и помага за работата ви на планински водач. Планински водач вече 31 години. Освен това, алпийски водач и инструктор по алпинизъм. Нали?
2: Да.
1: А сега разбрах преди малко всъщност, че и преводач. Преводач от френски, даже е, ето, едно изключително красиво, луксозно издание, Златни пикели се казва. Оскарите в алпинизма. Каква е тази книга? И с много фотографии.
2: И значи, с... Не бих казал, че съм преводач, още повече като разбрах, че говоря с преводач истински. Малко съм набеден, но понеже съм много близък до тази тема и много ме вълнува и доста съм чел и се съгласих да стана преводач на тази книга. Още повече, че и френския ми е така най-близкият език и по принцип разбирам всичко. Превода не е само да можеш да го разбереш и да го предадеш на своя език.
1: И какво съдържа тази книга?
2: Ами,
1: това
2: е
1: цяла енциклопедия.
2: Един фестивал от 30 няколко години вече, 35 години, който има номинации на изкачвания през годината. През дадената година има номинации и едно жури, доста интернационално, от различни хора, повечето са алпинисти, но има и журналисти, и номинират, избират кой ще вземе златния пикел. В началото се е казало златен пикел, защото е имало само един избран. След това са установили, че има достатъчно избор, за да дадат на няколко изкачвания пикелите, и затова са златни пикели. И естествено, като на всички такива фестивали, всяка година има и един, който взима за цялостна дейност някакъв известен алпинист, като Райнхолд Меснер, Валтер Бонати, нали, всички тези са били награждавани през годините. Това се състои и книгата. За всички тези 30 години ние добавихме още една, защото тя излезе една година по-късно, с разрешение от авторите. Е описани най-добрите изкачвания, които са били извършени през тези 30 години. Като има и някои, които не са взели наградата, но са авторите на книгата са решили, че те трябва да фигурират. Те са допълнили списъка.
1: Считате ли, че един човек, който нарича себе си алпинист, един човек, който подхожда към планината с уважение като към не човешко същество, но нещо, на което се дължи уважение, трябва да знае всичко това, което е написано в тази книга?
2: О, не, разбира
1: да
2: се, но да го прочете ще го обогати много. Защото там покрай сухото изписване на тази стена с такава трудност за толкова дни, толкова биваци и така нататък, се разискват много въпроси, етични, морални, технически, изобщо няколко пъти се задава въпроса, ама кои наистина изкачвания си заслужават. Много ще се обогати културата на човек, макар че има много книги, това не е въобще единствената. Има, откакто има алпинизъм, се пишат книги, нали? Има страшно много стойностни книги, които са на тази тема.
1: Казахте, аз преводач не съм, набеден за преводач съм обаче. И сега по аналогия се сещам по асоциация за Жак Балма, на когото разрешили от най-висока, от краля разрешил по това време да бъде наричан Балма дю Мон Блан, или направо Мон Блан. Тоест Балма от Мон Блан.
2: Там историята е много... има много жълтини в тази история. Аз все пак искам да добавя, защото чух преамбюла, освен тоягата с острия ръб, той е имал и брадва, с която брадва изсича там, където има лед, и си прави стъпки. И симбиозата между тоягата с заострен край и брадвата е дала днешния пикел. След, може би, 50-60 години и са се появили вече така съвременно изглеждащите пикели.
1: Какво постижение е било за времето си това изкачване?
2: За времето много от хората са мислили, че това е невъзможно, така че не че е нещо, което са чакали да бъде направено, че в един момент някой ще изкачи Монблан, повечето хора са мислили, че това няма как да стане. Преди да стане Монблан са го наричали Мон Муди, проклетия връх. И целият номер е, че никой не е искал да спи горе в ледовете.
1: Защото много са мислили, че има духове.
2: Да, докато Жак Балма, който не само ловец и тършач на кристали, бил е малко и контрабандист, малко му е мът на работата и той се е присламчил към една група, която се опитвала да качи върха и е останал да спи горе. И установил, че ти като се справиш с студа и това няма никакъв друг проблем, защото по това време, то дори сега за един ден да се изкачи Монблан с всичките лифтове и всичко си е едно предизвикателство, тогава е било невъзможно. Тоест ти трябва да прекараш няколко нощувки в планината. Няма пътеки, няма инфраструктура, няма хижи. Те са искали за един ден, естествено не са успявали. И Жак Балма с доктор Пакар са първите, които целенасочено планират един бивак в планината и успяват да го изкачат. Голямо е постижението. Имало една награда, която...
1: Там, 26 години по-рано.
2: Да, е била обещана от един млад аристократ от Женева, Ораз Бенедикт де Сосюр, и Жак Балма е взел наградата и много бързо е проиграл. Всъщност излъгали са го и загубил парите. И той малко е отнел на Пакар славата, защото Пакар си осветил очите и...
1: Докато слизал, вярно ли, че са затворени
2: той си
1: очи,
2: осветил очите горе и долу вече не е могъл да вижда и наистина Жак Балма го е завел додолу. Така се казва. И някакси той е там пред един историк е говорил, някакси се е похвалил, че той го е направил, едва го е мъкнал. След това се е разбрал, че не е било точно така, но така е останал в това. Да, Балма до Монблан е бил.
1: Понеже казахте това за страховете от зли духове, тази психология на неизвестното в днешно време, кой е този еквивалент на онзи страх сред хората, които водите? И като казвам хората, как да ги наречем? Туристи, клиенти, алпинисти?
2: Аз ако ги вода и съм на работа, те са ми клиенти.
1: Добре.
2: От там нататък може да са туристи, може да са алпинисти. Както преди малко си говорихме, моите способности не са много големи. Ако аз искам да направя нещо, което надвишава моите способности, аз ще взема водач. Имам преимуществото, че познавам най-добрите водачи в България, така че няма да имам проблем с намирането му. Но всеки си има някакво ниво на възможности и човек си взима водач, когато иска да стигне до границата или дори да надмине границата, да има някой по-опитен с него.
1: Като казвате границата, имате предвид коя психологическа граница?
2: Всичките. Не би трябвало да е физическата, т.е. той трябва да е достатъчно здрав да понесе прехода или изкачването, но да, има психологическа, има страх. Има страх да бъдеш първи, защото който е първи, той може да падне. Той поема риска да падне. Втори е обикновено осигурен с въже. И само увисва на него, не пада. Така че, мисля, че в алпинизма това е най-страшното нещо. Страха, че ще паднеш, и може би въжето няма да те спре.
1: Кое е по-трудно? Изкачването или слизането? Или всичко е относително?
2: Естествено, че изкачването е по-трудно, но много добре се знае, статистиката показва, че повечето инциденти са станали на слизане, не при изкачване. Има си там ред причин. Най-вече има натрупана умора и този адреналин, който те е държал по време на изкачването, вече го няма. Ти си казваш, качих се, вече остава ми само да слеза. Това е едната страна, но едни тежки изкачвания, които не са тук в нашите планини, а са в големите планини, ти напъвайки се да можеш да стигнеш до върха, може би няма да ти останат сили да се върнеш обратно, защото слизането е няколко дни. То не е просто да слезеш от скалата, както е в България. Слизането е няколко дни. И тук в тази книга имаше, мисля, че 2010-та едно изкачване на Чойо, което се води като най-лесния 8000-ник, един от най-лесните, но от към непалска страна, където има само един маршрут, Денис Урупко с неговия партньор, когато излизат горе и тръгват към върха и си казват, че те искат да качат върха, не е задължително да се върнат. Това той го споделя след това. И по принцип са казали долу на екипа, който ги чака в базовия лагер, двама човека, които пазат лагера и им готвят като слезат, са им казали, ако не дойдеме до еди колко си дни, да знаете, че няма да се върнеме. Закъсняват с два дни от казаното, онези естествено ги чакат и те се връщат. Но докъде може да стигне човек, да кажем, отивам там на този връх, пък връщането не е сигурно дали ще успеем да го направим.
1: За това ли се казва алпинизъм? Защото началото е поставено с това изкачване през 1786 година на Монблан, който се намира в Алпите.
2: Значи със сигурност Балма и Пакар не са били алпинисти. Не са се казвали така. Не съм проучвал, това ми се загнезди, между другото, идвайки насам да разбера кога се появява думичката алпинист, но първите алпинисти са най-вече британските благородници, аристократите, които наемат водачи от Алпите, от Шамони или други места, които стават последствие известни, за да ги водат по върховете. Това са първите алпинисти.
1: Ама първите изкачени върхове се намират в Алпите, не в Хималаите.
2: Не.
1: Да.
2: Значи, това нещо се заражда в Алпите.
1: Ето, и за това, значи,
2: към края на 19 век, когато вече може да се каже, че всички големи проблеми в Алпите са разрешени, т.е. качени са върховете. Има още много маршрути към тях, но основните върхове са качени. По същия начин заможни хора, буржуа или благородници, с техните водачи от Алпите, отиват и катерат по другите. В Африка доста от върховете са изкачени по този начин. В Южна Америка високите върхове са качени и в Хималаите също. Кавказ, почти всички върхове са изкачени от водачи от Алпите с техните клиенти. Така че това нещо продължава нататък и Хималаите идват накрая като най-трудното място, най-високите върхове.
1: Като споменавате няколко пъти, говорим за водачи, професията планински водач кога вече става професия, защото Жак Балма е бил просто някакъв ловец на там, на диви кози.
2: По принцип се води, значи водачи има, от него нататък водачи има, дори по негово време вече имало водачи, защото са се правили опити да се изкачат и идвали са хора, които са казвали, бе, тук може ли да се качим и са си наемали водачи. Но бихме могли да сложим началото на професията в 1821, когато се учредява Сдружението на водачите в Шамони. След един инцидент, сериозен, при който загива един водач и двама носачи, се задава въпрос, абе, това по една много опасна, това е първият такъв случай, и краля на Сардиния и Пиемонт, който е тогава Шамони, се намира на негова територия, с декрет създава това сдружение с един устав, където са разписани нещата, как трябва да се случват. Така че професията е от 1821, може да кажем, че има.
1: И как се е развила през годините?
2: Има един бум 55-65 година, 1800, златната ера на алпинизма, и може би след това вече професията съвсем истински съществува и това не са хора, които 1855-1865, когато са изкачени всички почти 4000-ници в Алпите. Остава един Дан Дежиан, който е нисичък и стърчи, това една гранитна игла с доста голяма трудност. Изкачен по-нататък, но основните върхове, които са качени тогава. И това е, някакво става много голяма мода и тогава се появяват вече професионалните водачи, които вече не комбинират земеделие и животновътство с воденето, а се занимават основно с водене.
1: Като говорим за планински водачи, в съвременна България днес, както има много психотерапевти, а една огромна част от тях нямат подходящото образование, нито клинична психология, нито пък някаква лекарска специалност, да речем психиатрия или нещо друго подходящо. И при планинските водачи ли го има това нещо? Някой нарича себе си, аз съм планински водач.
2: Това за психотерапевтите не го знаех и се притесних сега, като ми се наложи да трябва да го проверя. Ми от 2003 година съществува това нещо като професия, т.е. много ново е, след като аз от 30 години работя, не съм първия, имаше и преди мене професионални водачи. Професията е нова, те първа предстои да се урегулира всичко, но да, има хора, които нямат карани курсове, нямат първоспособност, не са записани в регистъра на Министерството на туризма, където трябва да се появи един планински водач. Но бих казал, че трябва да имаш тази професия, за да работиш, но не е задължително да си професионалист и да си много добър. Може да не си, да нямаш професията и си добър. България до 90-та година не е имало професионални планински водачи. Всичко е било на доброволни начала и е имало много добри водачи, които душата им с душа са го правили това нещо. Докато сега ти да си помислиш, че ето, ще изкарам един курс, тук ще се върна на този изпит, на този изпит и после ще бъда един много добър водач, не е сигурно.
1: Така е, но какво означава да си добър водач? Със сигурност да, не са тези курсове, за които споменахте.
2: Добър в
1: какво? То трябва да си като риба в морето.
2: Добър в катеренето, в ходенето, в ските, в... Няма... Да, добрия водач е един добър психолог. Той може да работи с хора. Това е най-важното. Оттам нататък всеки прави това, което го влече. Тези, които карат ски, искат да заведат хората с ски. Тези, които карат колела, ги водят в планината с колела. Тия деца се катерат, те не обичат много да ходят, ги водят да се катерат. Така че всеки си има някаква специализация, но основното е да е един добър психолог и да може да разбере тези хора и да се сработи с тях и да преценява риска и да знае как да направи така нещата, че всички да са живи и здрави, дори доволни. Не само живи и здрави.
1: Вие най-често водите отделни свои клиенти или групи?
2: Много е сложно. Не искам да изпадам в подробности, но когато човек е водач пешеходен, не катереш се, той води групи. Рядко ще води един-двама човека, нали, за да икономически да е издържано, трябва да събере една група. 5, 6, 7, 15, зависи от транспорта. Много е добре в момента с едно малко бушче, водача и още 7 клиента правят една малка приятна група. Ако водача води някакви трудни неща, той не може да ходи с група, той може да ходи с един, двама, максимум трима човека. Така че...
1: Освен ако няма пръчки в стоте ръце, с които трябва да разполага.
2: Не. Той там държи едно въже и на въжето няма как да има много хора. Така че зависи от трудността на маршрута. Алпийските водачи ходят с много по-малко хора, защото това е протектувано от сигурността. Те не може да осигурят безопасност на голяма група.
1: Какво мислите за масовия туризъм? Ето, кога беше съвсем неотдавна, Еверест в един ден беше някакъв рекорд поставен, изкачен от колко души?
2: Значи, зависи какво означава масов туризъм. Да, има едни върхове, които привличат много хората. Естествено, Монблан. Може би най-изкачвания 4000-ник в Алпите. Еверест като най-високия. И там нещата са особени. Така да се каже, нямам желание в момента да хода на Монблан, не искам да хода и на Еверест. Най-вече заради тълпата. Сега Еверест изисква и много пари. И много усилия, много време. Това трябва там 2 месеца да дадеш от живота си. Но има страшно много хора. Където има много хора, те не са планинари, алпинисти. Много често са водени от някакви амбиции, които не са чак толкова здрави. Там да се снимаме на върха, да покорим върха. Атмосферата не е много приятна. По-добре да се ходи там, където има по-малко. Бил съм в Хималаите няколко пъти, естествено по най-известните трекове. Правиш няколко крачки страни от пътеката и няма никой. Дори не трябва да правиш усилия да отидеш някъде. Малко в страни вече няма хора. Така че няма проблем човек да си намери място за спокойствие.
1: Коя беше последната планина, в която бяхте? И кога?
2: И последно бях в Мальовишкия дял на Рила, там на една Виа Ферата, се качих се ни хубави юнаци, деня преди това бях на езерата на върха Рамията, катерих, преди това бях на един фестивал на БТС и водих, там помагах за воденето на участници във фестивала, преди това бях с ученици от немската гимназия в Албания, в Проклетие. Така че...
1: Кое е мястото, където най-обичате, най-добре се чувствате в кожата си?
2: Като израсъл в Самоков, най-добре се чувствам в Рила. На няколко местенца в Рила се чувствам най-добре, но съм установил, че всяка планина мога да се почувствам добре. Ако нещата са добре подредени, нали, не съм там на сила или не се случва нещо лошо, прекрасно се чувствам в планината.
1: Разбрах, че от 14 годишен сам, с приятели, всъщност слушах някакво интервю с вас преди години по радиото, че от 14 годишен до тогава с родителите си в един момент решавате, че
2: Реших, че ми е много скучно с родителите, защото те ходеха като спорт, този туризъм, и се ходеше на мусала. И аз им заявих, че вече не ми е интересно. И една година по-късно тръгнах с приятели и от тогава не съм спирал. Да. Но 3-годишен са ме качили на гърба на баща ми, съм се качил на мусала. Не е имало лифтове тогава. Трябва да било 74-та година. Лифтове не е имало. Това ми е първото изкачване.
1: А професията метеорология сигурно е безценно наистина за работата.
2: Също аз отидох в физически факултет, за да ставам астроном. Както се оказа, след това над 50% от студентите там отиват за астрономия. И след първите 2 години, когато учим едни същи неща, повечето установяват, че може би астрономията не е най-практичното нещо, което трябва да се занимават. И си избрах метеорологията именно заради планината, че има някаква връзка. Никога не съм работил, защото аз почнах да вода групи още докато бях студент, но пък вода курсове на планинските водачи по метеорология, лекциите им вода аз. Написал съм вече някакви неща, има там в една книга една част метеорология планинска моя. Надявам се, че и още ще направя. Така че връзката не се е изгубила.
1: Казвате астрономия, ама пък ако бяхте учили астрономия, като планински водач, ако не и да се случи така, че да се загубите, тогава по звездите много лесно може човек, значи, да се ориентира, поне така пише в книгите.
2: Достатъчно, още преди да влеза в физически факултет, знаех звездите и не се ориентираме по звездите, имаме си други начини, но пък мога да покажа на хората съзвездията и да им говоря за тях, както мога и за върховете, така че...
1: Добре, а може ли наистина един планински водач да се изгуби? Да загуби пътя?
2: Не, той не губи пътя. Той пробва някакъв друг вариант. Иска да види как е от тук. Не би трябвало да губи пътя.
1: А добрият планински водач възможно ли е да попадне в окото на бурята в планината, някаква снежна виелица? Или той така ще предвиди, че такова нещо никога не може да се случи?
2: Значи времето няма как толкова да го предвидиме, така че се случва да изпаднем в някакви... Защото сега колко да е лошо, гледаш сайтове, пък като отидеш, то се окаже, че най-лошият вариант от всички, които си имал. Значи, губят се естествено планинските водачи, не може да знаят всичко, ходиме на места, където никога не сме ходили, водиме, защото така се налага, не може да обиколим всичко предварително. Въпросът е да се вземе правилното решение. Тоест човек да се върне, да изчакат другите, да намери, като види, че е много лошо времето, някакъв друг вариант. Важното е сигурността. Тя трябва да доминира всичко. И в алпинизма е така.
1: А един планински водач може да тръгне и да поведе хора след себе си, без самия той да е разучил дестинацията, така ли?
2: Не, той трябва да е разучил. Може да не е бил.
1: Да.
2: А трябва да е разучил.
1: Разбирам. Ето, за това са и тези книги, може би.
2: Ами, книги, вече интернет. Ти дори отваряш Фейсбука, цък и виждаш някой пуснал снимка от там, дето ще ходиш утре. Пишеш му на лични, абе, можеш ли да ми кажеш това, какво беше това, какво, и той ще ти отговори, и ти вече знаеш какви са снежните условия, което е много важно. Така че, но книгите дават базата и основата. Тези мисли, идеи, философии няма да ги намериш в интернет, така че е добре да се започне с книгите.
1: Момчило Дамянов, гостува на Нощен хоризонт след новините в един. Ще продължим разговора.

0: Horizont.
1: Един часа, емисия новини. Израел няма да оцелее без Съединените щати. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Financial Times. Изказването му беше направено часове преди да разговарят днес във Вашингтон с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Двамата лидери не са се срещали от февруари

0: спрели между него и Нетаняху и намекна за продължаващото напрежение с израелския премиер, казвайки пред репортери на път към Мичиган, че Съединените щати са били прекалено щедри с много страни. Честно казано, ние сме много мили с много страни, които не биха оцелели без нас. И знаете ли кой не би оцелял без нас? Израел, каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, като допълни. Биби идва, той ще ви каже. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Властите в Испания разрешиха завръщането на част от евакуираните жители в два от районите, засегнати от горските пожари. Усилията по овладяването на част от огнищата вече са дали резултат, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
2: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че е разрешено завръщането на жителите в 9 от 11-те евакуирани общини в провинция Толедо, след искане от страна на правителството на Кастилия-Ла Манча. Става въпрос за около 3000 души. В същото време други близо 6000 жители на 4 района на провинция Кастейон в област Валенсия също ще могат да се завърнат по домовете си в следващите часове. Усилията за овладяване на пожара в провинция Авила, най-големия в историята на Испания, унищожил над 50 000 хектара горски площи, са дали резултат и ситуацията вече е значително по-благоприятна, съобщиха представители на местната власт. Няколко противопожарни екипа са работили във високите части на планински масив. Те са извършили контролирано изгаряне на растителност и наземни операции, за да овладеят пожара и да охладят терена. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Районният мифтия на Силистра Мюддесир Мехмед беше преизбран единодушно за нов мандат начело на мифтийството. Това стана по време на районната мисулманска конференция, в която участваха имами и делегати от областта. Още информация от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
3: Сред основните приоритети през новия мандат на Мюддесир Мехмед остават обучението на млади духовници и работата с децата. Само това лято в силистренско в летните Коран курсове са обхванати над 450 деца, които изучават основите на исляма, но и се възпитават да съхраняват вярата и традициите, да уважават възрастните, да бъдат добри хора и да вършат праведни дела. През тази година 4 нови имами са завършили курса за подготовка в Шумен и вече служат в населени места в областта. Въпреки това, стикът на духовници остава. В Силистренско има 71 джамии, а действащите имами са 48.
4: Успях да подготвя имами, да намеря имами. Много нисък беше броя и все още е нисък тези, които са завършили висше учебно заведение.
3: Сред предстоящите задачи е и реставрацията на Куршуму джамия, недвижима културна ценност с национално значение. Вече е издадена виза за проектиране на ремонта, чиято прогнозна стойност е не по-малко от 500 000 евро. Предстои съгласуване и издаване на необходимите разрешения от Националния институт за недвижимо културно наследство, след което проектът може да премине към следващия етап на реализация. От Силистра на Забравка Кирова.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа доумерен в Донската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 30 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: На Нощен хоризонт гостува Момчил Дамянов. 31 години вече той е планински водач, освен това е алпийски водач и е инструктор по алпинизъм. Сега, ако нямате нищо против, преди да ви питам за алпийския стил, за култура на алпинизма и за това как се прави това нещо по истински начин, какво означава истински алпинизъм, мисля да ви прочета един съвсем кратичък разказ. Той е писан в началото на септември 1936 година. Негов автор е Даниил Хармс. Не знам дали сте чели нещо, но излезе преди известно време един сборник «Падащи баби». Вътре има произведение на Илфи Петров и на Даниил Хармс. Така. Този разказ се казва «Новите алпинисти». Едно уточнение, че Духан означава селска кръчма в Кавказ, а пък името Аугенапфел от немски би трябвало да произлиза и да означава очна ябълка. Аугенапфел. Нали така? Така. «Новите алпинисти». Бибиков се изкатери на планината, замисли се и слезе от планината. Чеченците го вдигнаха и пак го качиха на планината. Бибиков им благодари и пак се спусна по склона. След миг го изгубиха от поглед. След той на планината се изкачи Аугенапфел, огледа се наоколо с бинокъла и видя някакъв конник. «Ей!» развика се Аугенапфел, има ли наблизо Духан? Конникът се скри зад планината, после се показа зад храстите. След той се скри зад храстите, после изникна в долината, после се скри зад склона, после отново се показа и приближи до Аугенапфел. «Има ли наблизо Духан?» повтори въпроса си Аугенапфел. Конникът посочи ушите и устата си. «Да не си глухоням?» попита Аугенапфел. Конникът се почеса по тила и посочи корема си. «Какво има?» попита Аугенапфел. Конникът извади от джоба си дървена ябълка и отхапа половината. От това на Аугенапфел съвсем му призля и той заотстъпва назад. А конника си зубот ушите и като викна «Халгалай!» Аугенапфел отскочи в страни и се изтъркаля по склона. В това време Бибиков паднал повторно по надолнището, още преди Аугенапфел дойде на себе си и започна да се надига на четири крака. И не щеш ли, усеща, че някой пада отгоре му. Бибиков изпълзя в страни, погледна оттам и гледа. Там лежи някакъв гражданин с карирани панталони. Бибиков седна на един камък и застина в очакване. А гражданинът с карирани панталони лежа без да помръдне 4 часа, след което надигна глава и попита неизвестно кого. «Чий е този Духан?» «Какъв Духан? Това не е Духан!» отвърна Бибиков. «А вие кой сте?» рече човекът с карираните панталони. «Аз съм алпинистът Бибиков. А вие кой сте?» «Аз съм алпинистът Аугенапфел». Така Бибиков и Аугенапфел се запознаха. Това е разказа. Такава някаква ситуация, смехотворна.
2: Доста абсурдно.
1: Той е майстор, автора на абсурда и на нонсенса, но нещо подобно. Сега да ви питам за алпийски стил, що е то, за култура на алпинизма и за това как се прави истински.
2: И това, което е прието за културата на алпинизма и как се прави, е това, което са правили в Алпите, в началото. Значи, това нещо, както в ЮНЕСКО са го формулирали...
1: Разцвета, казахте, на алпинизма 1850 и някоя.
2: Да, алпинизмът е изкуството да се изкачват върхове и стени във високите планини през всички сезони по скален и леден терен. Това е, което ЮНЕСКО е записало като световно нематериално културно наследство. Точно тази традиция, създадена през този 19 век и утвърдена. Така че съвременните алпинисти се опитват да го правят както са го правили тогава. Естествено, с много по-добра екипировка, с много по-добра инфраструктура и логистика, но отива свръзката. Това е много важно. Няколко човека, поне двама или повече, които са вързани с едно въже, и правят изкачването, тръгвайки отдолу, качвайки се горе до върха. Това означава алпийски стил. Тоест, няма изнасяне на багаж, слизане надолу, пак качване, аклиматизация. Тя трябва да направи...
1: Кислородни маски, да.
2: Няма кислородни маски, за да бъде истинско. Така че това е алпийския стил. Естествено, в по-високите и по-дивите, може да не е толкова висока планината, но да е дива и подстъпа да е много труден, да се налага да се ходи много дни, за да стигнеш до основата на тази стена или този ръб, също дава отражение. И нещата в по-големите планини са много по-трудни. Преодолими в момента с много модерна екипировка и да, съвременните добри алпинисти много тренират. Те целенасочено се подготвят за това, което са правили. Което не е от много време. А датира от 30-те, 40-те години, според мен, е спортната подготовка. И сега в момента алпинистите са едни атлети, които през времето, когато не изкачват върхове, те тренират. Иначе няма как да направят тези постижения.
1: Няма как да се направят тези постижения и без целеустременост. Но кога тази целеустременост всъщност се оказва просто една самонадеяност, която коства?
2: Аз не бих съдил хората там горе какви решения са взели, защото в един момент на човека му се вижда по-важно да рискува и да стигне до върха и да изкачи маршрута, нали, приемайки едни по-големи рискове от това, което сме свикнали да поемаме в нормалния живот. Дори много големи рискове. Всеки е отговорен за себе си, има правото да си живее този живот както иска, но има една такава поговорка, че най-добрият алпинист е живия алпинист. И ако се върнеш жив, ти можеш пак да отидеш. И не само там, и на много други места. Така че, мисля, че е много до психологията на човека. Има едни хора, които рискуват, много рискуват и в един момент, нали, губят, когато много играеш по този начин. Има едни, които рискуват по-малко, а има едни, които имат късмет. Защото колкото и да се казва, че Меснер е един много добър алпинист, защото е жив и той много внимателно, Меснер е имал един голям късмет през целия си живот и всичките си изкачвания, освен че е бил много добър и много е внимавал. Така че късмета трябва да е на твоя страна.
1: Как климатичните промени диктуват новите правила в алпинизма? Ето, говорихме преди малко с вас в швейцарските Алпи. Цяло село беше евакуирано, защото се беше сринула една огромна маса от, като се разтопи ледовете там някъде.
2: Значи, ако
1: камъни, кал.
2: Ако приеме, че алпинизма всъщност е това, което се случва по високите планини, там където има ледници, т.е. над снежната граница, се оказва, че ледниците са едно от най-чувствителните неща на климатичните промени, т.е. на затоплянето. Всички знаем в момента, че климата се затопля, мерят навсякъде средните температури и се оказва, че те много бавно се покачват и ледниците са най-чувствителни. И най-чувствителни в долната част. Зависи колко е висок върха. Аз с моя много скромен опит от 20-ти години хода в Алпите и виждам огромни промени между първите ми ходения и последващи. Там, където е имало ледник, истински ледник, в момента има само камъни. Ледниците отстъпват, защото долната им част е много чувствителна. И освен че ледниците се променят и да стигнеш до твоята стена и твоя връх, ти трябва да минеш през един ледник, което ледника го прави много трудно, когато почне да се разрушава. Има и другото, че тази стена на този връх, който е висок в Алпите, това е над 3500 може би метра, той е споен много здраво, скалата е споена от леда, от пермафроста, което е отзад, ти не го виждаш, което никога не се е разтопявало от последния ледников период. Този лед почва да се топи и предизвиква огромни каменопади и срутвания. Практически може да падне половината връх. Така че това е другата опасност. Ето сега в момента италианците са си затворили Монблан от тяхна страна. Имаше една дискусия с французите дали ще го затворят. Много маршрути, които са качвани през юли и август месец, когато е било едно време, нали, тогава са се качвали, се правили премиерите, в момента никой не може да отиде на тях. Например, ледника, който е залепен до скалата, там винаги има една дупка, която поне е много широка, ти можеш да изиграеш, да влезеш, да я преминеш от някъде. В момента тя става толкова голяма, че ти просто не можеш да стигнеш до твоята стена. И това е свързано с огромни рискове, като включим и камъните, които падат по тази стена. Така че терена на алпинизма става много различен. Така се говори, че юли и август в момента не трябва да се ходи на високи върхове в Алпите. Да отидеш някъде по-наниско, на някакви скални стени, и сезона за високите върхове вече е пролетен и есен, когато температурите са по-ниски.
1: Бихте ли ни разказали някакви вдъхновяващи истории за човешкия дух, за силата на духа, на това да овладееш психиката си, да не се поддадеш на паника, на чувство за безизходица, на някаква тревожност, което би спасило живот и което би довело до ето някакво такова постижение, да изкачиш собствените си върхове, собствените си страхове, да преодолееш? Дали от вашата работа, дали от лични преживявания, т.е. като казвам вашата работа, или пък нещо от световната история?
2: Ще се върна пак към Златните пикели. Там през първите години на фестивала има едно изкачване, което не стига до върха. Те му дават, то е може би едно от, може би единственото, което получава златен пикел, без двамата алпинисти, един французин и един англичанин, те не стигат до върха. Се опитват да изкачат, мисля, че беше Серо Торе, много труден връх, като тръгват по една стена, която не е преминавана от тогава. Те преминават стената, тръгват нагоре към Серо Торе, но времето ги хваща лошото време, това е Патагония, там имаш някакъв прозорец и като прозорецът се затвори, нищо не можеш да правиш, ветровете са брутални. Там има само една планина, която стърчи на цялото земно кълбо, насякъде е океан, има една планина, която стърчи, така че ветровете са много силни. Те са блокирани, не могат да си завършат изкачването и на слизане не слизат от правилната страна. Така духа вятъра и така, че ги пуска от другата страна и те 3 или 4 дни ходят през една пустиня, за да стигнат до цивилизацията. Няма кой да им помогне, няма как да подадат сигнал и получават наградата без да са изкачили върха на Серо Торе. Те все пак са направили една много стотин метрова стена, са преминали първи, но в финала не са успели да го направят. И пише, че изкачването и пътешествието като цяло е много важно, а не върха сам за себе си.
1: Не само цел.
2: Не само цел. Те повечето неща се случват докато се качваш, докато слизаш на върха си за няколко момента. Да, записваш си го, казваш аз бях, но това, което си спомняш, не че си бил на върха, как се е случило всичко, докато стигаш до него.
1: Имало ли случаи, в които водите некуци на души и в последните там, да речем, някакви 100 метра заветни от целта, нещо, което е важно за тези хора, които водите, да прецените, че не, от тук не можем сега в момента да продължим и трябва да спрем и да се върнем?
2: Много банален пример ще дам, понеже ще говорихме за Мальовица. Така, първата половина на юни, 15 юни беше някъде, не беше дори 20-ти, и трябва да заведеме една голяма, получаваме задача да една голяма група колеги от една фирма да ги заведем на връх Мальовица.
1: Колеги в смисъл?
2: Една фирма софийска.
1: Но не планински.
2: Не, въобще не. Да ги заведем на Мальовица. Аз казвам, там условията, долу има много вода, всички реки са прелели, горе ще има сняг. Не може да обещаваме. Ние бяхме трима колеги и се разделихме. Като се реши, че аз ще хода към върха, другите двама ще обгрижват тези, които, защото беше ясно, че не всички са за върха. Бяха 50 човека. И аз успях да кача 11 човека на билото, там на онова било. И мина много време. Значи имахме вода, реката не може да преминеш, трябва да ходиш от дясната страна, там има едни камъни, те хората не са свикнали по камъни, нагоре имаше сняг, те не са свикнали по сняг, но все пак излязохме на билото, видя се Рилския манастир и казах, сега от тук си прибираме. Ама върха? Не. Ние без това бяхме тръгнали, тръгнахме много късно, всички са долу и ни чакат, те са уморени и с тяхното темпо от там до върха, по билото и обратно да се върнем, щеше да отнеме повече от един час. И аз вече точно, вярно, че беше светло до 9 часа, но колкото този ден да го разтягам и как, айде сега, ето, на билото сте, видях Рилски манастир и от тук обратно надолу и си слязохме. Когато пристигахме долу вече на паркинга, мисля, че разбраха, че съм бил прав. Е, такъв банален пример, как се връщаме без връх. Прецених, че ще закъснеем много, едно и друго, че тези хора, които вече бяха някои много уморени, като добавим този един час, не знам как ще слезем обратно.
1: Винаги ли трябва, когато турист, необучен, не знаеш много, но има маршрути, има маркировки, има трасета, да предупреждава планинската спасителна служба там в района, в региона, че аз се отправям еди къде си. Да гледа прогнозите за времето, да преценява с какво, с какво оборудване, с какви обувки, ако щете, с какви дрехи. Кои са основните правила?
2: Не я предупреждаваме планинската служба.
1: Не я ли?
2: Да, тя преди, ще излъжа, нали, но преди 60 години, да речем, се е казала планинско контролна спасителна служба. И те така един вид са имали функцията да контролират какво се случва по планините. Отдавна не е така. Ние на спасителите се обаждаме, когато нещата вече са зле. Няма нужда да ги предупреждаваме.
1: Ако има покритие там, където сте. Защото ние семейно преди много години в Родопите, в едни красиви Родопи, които са толкова приветлива планина, не е като Рила, сурова и дива някаква, а са като майчина преградка Родопите, успяхме да се залутаме така, че стигнахме до някакви места, в които дори птичи глас не се чуваше, само някакви гори. И в момента, в който видяхме да се мяркат задници на сърни, да притичват, решихме, че тук не ни е мястото, защото след сърната може да излезе и някакво друго страшно животно. Като мечка, да речем. Ами, да, и се върнахме.
2: Значи, Родопите имат едни каньони, едни ждрела, които не са толкова
1: безобидни,
2: като майчина прегръдка. Да. И там няма обхват, и терена е много тежък, така че не трябва да се подценява нищо. Хубаво е, когато човек тръгва на някъде, някой да знае, че той е там. Когато е нещо по-ангажирано. И сега Мальовица през един хубав летен ден има достатъчно хора нагоре и надолу, но когато човек ще предприема нещо по-сериозно, хубаво да е казал на някой къде отива и с какви намерения.
1: Най-добре е на планинската спасителна служба, за да знаят,
2: ако
1: че
2: почнат,
1: евентуално там един кишман
2: да
1: туристи.
2: Ако почнат всички да се обаждат на планинската служба...
1: Те ще станат телефонисти.
2: Да. Така че да не даваме на хората така, че познавам хората, които дават дежурство тук в централата, няма да им хареса това нещо. Без това им се обаждат без причина. Наистина звъним на спасителната служба, когато има нужда. Защото не се знае дали в момента, в който се обаждаме да кажем, че отиваме еди къде си, някой друг иска да се свърже с тях и той наистина има нужда. Така че тях ги пазим за спешните случаи. Но да, трябва да имаме култура да познаваме планината, да сме се подготвили, да знаеме нашите възможности какви са, т.е. вече да сме ги тествали някъде и маршрута, който избираме, дали е по нашите възможности или не. Да проверим какви са условията, защото през лятото, ето вече снега се стопи почти навсякъде, не е проблем, но преди месец съществуваше един голям проблем с тези преспи, тази година снега позакъсня малко. На нас ни хареса това, но...
1: Нали на Мусала заваля преди няколко дена?
2: Да, но не, аз говоря за този сняг, който може да се подхлъзнеш по него. И имаше драми, хора, които нямат обувки, които... Да, мога да дам един пример как трябваше кача хора на Мальовица от към езерата и на първата пряспа, когато от трима паднаха двама, и аз им показах къде отидох, ми казах, виждате ли там колко много сняг има, и няма да отидеме там, защото аз няма как да ги извлека с тези обувки без техника, няма техника да стъпват по сняг, те непрекъснато ще падат и да ги вържа, аз няма да мога да ги изкарам. В тези преходните сезони, пролет и есен, ранно лято и късна есен, са много опасни. Трябва да се провери какви са условията на маршрута, да погледнем прогнозата, т.е. да може да разбираме какво ни казва тази прогноза и не да погледнем за София или за града под планината, да може да се научим къде да гледаме, да видим как е по върховете, защото долу може да не разберат, че има вятър, но горе да има вятър. И по планината винаги вали повече. Ето, вчерашния ден, онзи ден, беше в София един хубав ден, докато в планините навсякъде е плътна облачност и не е валяло, но е било студено и има плътна облачност. Така че тези неща трябва да може да ги видиме. И правилната екипировка. Обувките.
1: Обувките, да. Вие преди малко реагирахте така, какво толкова мечка, ако те срещне в гората. Имали ли сте среща с някакво такова диво животно, голямо страшно? Мечка, вълк?
2: Вълци съм чувал, до сега не съм виждал, но те се чуват.
1: Така, добре, а мечка?
2: Мечка съм виждал два пъти в Стара планина, следи много съм виждал. Следи и в снега,
1: какво
2: и в плъта.
1: Какво се прави на неочаквана среща с мечка, примерно?
2: Не ме притеснява. Честно да кажа, може би изглежда сега напоследък.
1: Защото както... съветите, нали, са да се движим шумно, което е някакво кунштуство в планината, да се движиш и да крещиш, да, и да викаш.
2: Значи,
1: да...
2: Със сигурност мечката няма желание да се запознава с тебе.
1: Освен ако наблизо няма малки.
2: Има и лоши стечения, както си говорихме сега и за при алпинизма. Човек, ако има лош късмет, в една пътечка в храстите, и както си ходи, може да се окаже между мечката и малките. Такива няколко случаи знам. Това е мал шанс. Ти не виждаш нищо, ходиш си по пътечката, но се пресичаш точно между тях. Да, там вече няма какво да направи човек. Иначе дивите животни не искат да се занимават с вас и ако вие се държите, ще да кажа, прилично, не прилично, но
1: не знам, се опитвате не да се гледа в очите.
2: Не се опитвате да ги провокирате.
1: Това, да,
2: човек трябва да отстъпи и внимателно агресия. Да изчака. Най-вероятно животното ще се махне, поне смечките съм ги виждал отдалече. Така, диви прасета няколко пъти майки съм притеснявал. Дърпаш се и след известно време то се маха, защото не иска и да те вижда. Сега, ако тръгнеш да галиш мечето, което си намерил, нали, това вече не е правилна постъпка. Или да се опиташ да плашиш мечката, защото има и такива, да си дигнеш ръцете нагоре, да викаш, да крещиш. По-добре, кучетата са много по-опасни. Овчарските кучета са една много по-голяма опасност, отколкото мечките, защото с мечка имаме един случай тук с турист сега, дали е мечка, дали не е мечка, аз имам някакви съмнения, докато с кучета случай има непрекъснато. Това е... статистиката казва, че има много, така че там трябва много повече да се внимава и може би наистина да се върнеш в този случай, защото кучето там си пази стадото и може да не иска да те пусне да минеш по тази пътека.
1: Само ще не да хукнеш да бягаш, защото ти буквално се превръщаш в плячка, то в преследвач. Вероятно,
2: идеята да не показваш страх.
1: Да.
2: То може да те е страх, но ти трябва да се държиш добре. Аз им говоря. Говоря ги, е така, без да ръкомахам. Голяма грешка е да тръгнеш да се пазиш с щека, да хвърляш камъни, защото може да се окаже, че кучето е добре обучено и достатъчно агресивно. Тази агресия, то да отвърне по същия начин.
1: С няколко думи, какво е планината?
2: За нас, планинарите, да не казвам, алпинистите, това е нашия храм. Както хората от различните религии си имат места, където контактуват с Бога, за нас това е планината.
1: Казва Момчило Дамянов, благодаря, че бяхте при нас.
2: Да, благодаря и аз за поканата.

0: нощен хоризонт.
1: Наричат мястото над 8000 метра надморска височина, там където кислородът е оскъден, където студът изтощава до краен предел всяка крачка и изпитание за човешките възможности – зоната на смъртта. Повечето хора могат само да мечтаят да видят отблизо тези ледени гиганти. Един българин обаче избра да ги изкачва, един след друг. За 8 месеца едва той покори три от най-трудните 8000-ници в света – Манаслу, страховития Макалу и покрива на света Еверест. А последните два върха изкачи в рамките на едва 2 седмици – постижение, с което не много алпинисти могат да се похвалят. Даниел Инков разговаря с алпиниста от Разлог Георги Колевичин, човекът, който уверено върви към голямата си цел – Хималайската корона.
2: Слизането на Еверест се случи на 23 май беше изкачването на върха. Успях да сляза до лагер 2, както по традиция се прави, по принцип е така силно препоръчително. И на следващия ден се озовах и в базов лагер, което беше всъщност на 24 май. И съответно след няколко дни аклиматизация в базовият лагер, така имам пред аклиматизация като привикване на организма към нормалните условия, предприех и полет обратно към дома.
3: Това ли е пика на един човек, който се занимава с алпинизъм, на един спортист, на един млад човек да се качи на Еверест?
2: На повечето така хора, които се стремят към високите планини, да, това е пика, но за мен Еверест е просто част от поредният връх, така да се каже, от моят проект, а именно да изкача всички 14 8000-ника. Най-голямото предизвикателство е К2, който е всъщност най-трудният 8000-ник.
3: Как се запалихте по алпинизъм? Вие все пак сте доста млад човек и успяхте, доста върхове сте изкачили. Списък е много сериозен.
2: Още от малък, тук е важно да спомена, че аз съм родом от град Разлог. Буквално от прозореца на моята стая виждам всеки ден, когато съм там, Пирин планина. Планината е винаги пред очите ми. От 2009 година изкачвам така върхове, по-сериозни в България, като вече имам доста зимни изкачвания. Дойде и момента през есента на 22-а година, когато всъщност реших, че е време да опитам нещо по-сериозно. Насочих към връх Килиманджаро, който и до ден днешен продължава да бъде така като една препоръка за един старт към високите планини, защото всъщност Килиманджаро е един връх, който е доста сериозен като височина, със своите 5895 метра. Като терен е изключително лесен. Доста добра локация като за начало на високите планини. Попаднах случайно в една група. Станахме 59 българи, които всъщност направихме опит за най-голяма група, изкачила покрива на Африка.
3: И това се случи.
2: Се случи, нали, 53-ма успяхме да се качим, 6 човека отпаднаха по време на трасето, като аз даже бях първият, който стъпи на върха.
3: Кога човек разбира, че има сили за още по-голяма височина и още по-голямо предизвикателство?
2: При мен нещата случиха така, че реално погледнато с височината, след като видях, че на Килиманджаро нямах никакви проблеми от към височина, болест и така нататък, имах така леки симптоми, това е напълно нормално, особено като за първи път излага на такава височина. След това започнах лека полека да вдигам височината на върха. Достигайки до връх Ленин, който беше през 24-та година, който е изключително труден връх, изключително и сериозен и към височина, и от към техничност, нали, той е 7134 метра. След като го изкачих, тогава може би разбрах, че съм готов за големите планини, защото освен височината, както казах, той е изключително труден от технична гледна точка. Реших, че е време да опитам нещо по-сериозно, нещо наистина сериозно, именно 8000-ниците.
3: И започнахте с кой първи 8000-ник?
2: Първият 8000-ник, който успях да изкача, беше връх Манаслу на 25 септември 2025 година и това ми даде надежди, че мога да опитам нещо по-сериозно, а именно се зароди и мечтата ми да опитам да направя опит и всъщност да бъда първият българин, който е успял да изкачи всички 14 8000-ника, именно Хималайската корона. Стъпка по стъпка направил съм някакъв план така как да бъдат структурирани като последователност. За сега успеха е неизменна част от тези експедиции.
3: Всеки 8000-ник ли е различен от другия събрат?
2: Всеки един
3: има различен характер. Как го определяте? Кой е най-суров, кой е по-благ?
2: Всеки един е изключително различен. Аз ги определям спрямо това, което са така определили най-така опитните планинари, най-добрите алпинисти. Тези върхове са степенувани по трудност. Особено след Еверест, аз вече установих, че организъм ми се справя дори с най-голямата така възможна надморска височина, именно връх Еверест. Водещото няма да е височината, водещо бъде трудността.
3: Как тръгвате към даден връх? Казвате, сега организационно и цената е важна, но да кажем на слушателите, как се подготвя подобно пътуване?
2: Всичко се случва изцяло под моя организация, така да се каже, и всичко организирам сам. Имах така съвети, които съвети получих от, особено за Непал, моят водач, с който изкачих връх Ленин, а именно руският високопланински сертифициран водач Виктория Клименко.
3: В тези експедиции човек е отговорен сам за себе си. Не може да разчита на някой хеликоптер, че ще го приеме от някъде, ако щупи нещо, не дай си Боже.
2: В Непал, когато 8000 не всички се намират в Непал, но за тези, които се намират в Непал, реално погледнато почти до около 6500 метра могат да бъдат осъществявани хеликоптерни спасявания.
3: Но тази кота нагоре
2: е абсолютно невъзможно.
3: Това не
2: е
3: ли пак някаква такава много неясна концепция, тъй като не знаеш къде ще те предаде самото тяло?
2: Кое е водещото, ли психиката или физиката, аз би го определил 50 на 50. Аз сам съм ставал свидетел на алпинисти, които са изключително добре подготвени физически, но са преустановявали, така да се каже, по-нататъчния така етап на своите експедиции и са се връщали, съответно са приключили експедицията си, именно заради това, че са се проваляли, не са успявали психически да се справят. Било то с терена, нали, който се вижда така от някои лагери, било то чисто с страха.
3: Такъв момент имали ли сте при вас? Сигурно не може да сте нямали.
2: Имал съм моменти, в които, нали, съм изпитвал изключително голяма доза страх.
3: От високо?
2: По-скоро от терена, който е, нали? Това най-често се е случвало, поне при мен, това е в процеса на слизане. Това е нещо полезно, защото когато човек се страхува, съответно човек остава фокусиран върху този процес, съответно слизането, а тогава стават най-много грешки.
3: В самото изкачане знаем, че то е на етапи, поради нощувки на различни коти преди върха.
2: Нощувките и като цяло престоят на високите лагери, особено в началото на всяка една експедиция, когато е все още така нареченият аклиматизационен процес, нещата въобще не са леки. На разположението в организма на моменти доста сериозно, сърцебиене, буквално по 2-3 часа сън през нощта, с набиране на височината, съответно тези разположения, те стават все повече и повече, 70% от времето на една такава експедиция.
3: Самото изкачане на Еверест, защо е станало такова нарицателно символично, че това е, нали, най-голямото нещо, което може човек да постигне в живота си?
2: Това лежи на ни стари лаври, защото тук е важно да споделим, че Еверест, аз би го определил като Еверест преди 2016 и Еверест след 2016 година. По информация на абсолютно всички, за които се допитах в Непал, а и мисля, че това не е само и мое мнение, преди 2016 година Еверест не е бил чак толкова масов връх. И след нея, буквално и до ден днешен, разрешителните, за които се издават за изкачването на върха, започват да набират скорост и тази бройка се увеличава с някакви невероятни темпове. Тази година имаме и абсолютният рекорд за изкачване в един ден. 274 души на 21 май, два дни преди мен, успяха да изкачат върха. Особено по терена, по който, нали, се изкачва традиционният от юг, бидейки там и виждайки какъв е терена, аз не мога да си представя как могат толкова души в един ден да се изкачат.
3: Какво вижда човек, като се качи там?
2: Може да прозвучи, нали, банално, клиширано, но буквално човек вижда всичко около себе си, всичко е под него. Нали, а там гледката е изключително много, 5000-ници, 6000-ници, 7000-ница, на около дори няколко 8000-ника, като връх Охотце, който отсреща, връх Макалу, който аз успях да изкача около 2 седмици по-рано. Знаеш, че няма по-високо и чувството, че светът е в краката ти.
3: Колко време човек може да остане на върха?
2: По препоръките на лекарите, които са на базовия лагер, от 30 минути до час време, максимум, нали? Това е като цяло се препоръчва колкото се може по-малко време човек да прекара на тази височина, защото това е зоната на смъртта, а там е установено, че между 24 и 48 часа може да издържи човешкото тяло.
3: Как решавате, че трябва да слезете? Нещо ви казва вътре във вас или шерпа казва: "Хайде, стига вече"?
2: А при мен случи така, че аз исках да остана малко повече, да се полюбувам повече на гледката. Шерпът ми, нали, така ме потикна и ми даде знак, че е време да тръгваме надолу. Прекарах около 40 минути на върха. Слизането на върха, колкото по-бързо се осъществи и колкото по-ниско се слезе по лагерите надолу, толкова по-добре.
3: Кога човек се дава реална сметка на това какво е направил, какво е постигнал? Когато е на върха или когато слиза от него?
2: Даже и след като е слязал, все още не си дава сметка. Аз реално погледнато започнах да осъзнавам наистина какво съм направил около една седмица след изкачването на Еверест.
3: Когато сте се изкачали към върха, към Еверест, говорим, сещахте ли се за Христо Проданов и за някой от българската експедиция?
2: Минаваха тези мисли, но...
3: Тези духове бяха ли с вас?
2: Да, но това беше в по-низките части. Всеки един алпинист, всъщност, всеки един човек минава от едно място, където всъщност има разположени паметни плочи, където всъщност се намира паметната плоча и на Христо Проданов, и на Иван Томов. Няма как човек да не се сеща, това е особено пък за 84-та година експедиция. мисията, това е един невероятен подвиг, нали, всичките българи, които успяват да се скачат, не само Христо Проданов, а и другите, които правят изкачването на 9 май, ако не се лъжа, нали, защото той го изкачва на 20 април. Това са едни невероятни алпинисти, невероятни имена. Това са хора, които заслужават уважение и почит. Особено това, което са направили по западният гребен, където всъщност е най-трудният маршрут по Еверест, това е нещо невероятно.
3: След тези 8000-ници, сега на къде гледате? На по-ниско.
2: Ами със сигурност да, на по-ниско, защото по-високо от Еверест няма. Чисто от към аклиматизация съм добре аклиматизиран, добре подготвен физически. Даже тази есен през 2026 година съм планувал пак експедиция в Непал. Два върха, на които съм се спрял, ще бъде един измежду тях. Това е или ще бъде или връх Далагири, или връх Чойо. Като изкачване се предприема всъщност от Тибет, а пък там зависи дали китайските власти няма да го затворят.
3: Кой връх сънувате и какво точно сънувате?
2: Почти всички върхове, на които съм бил, попадат в сънищата. Изкачванията, които са били най-тежки и в които са били в най-така сериозни метеорологични условия. Веднага сещам и винаги изниква в съзнанието ми при един такъв въпрос. Изкачването на връх Каямбе, който се намира в Еквадор.
3: За какви приключения имате още енергия?
2: 8000-ници са просто така част от един от този мой проект 14 мечти, но аз имам и други проекти, които така смятам да осъществя, стига да съм жив и здрав, разбира се. Така нареченият Снежен Барс. Всички 5-7 хилядника, които се намират в бившите съветски републики, Киргизстан и Таджикистан, които дори до ден днешен се смятат от мнозина за по-престижни като изкачване от 8000-ница, тъй като там няма шерпи, няма хеликоптери, там разчиташ единствено и изцяло на себе си. Изкачването се правят без кислород. Третият е изкачването на всички първенци на континентите, всички континентални първенци. Аз вече имам 4. Връх Денали, който е първенеца на Северна Америка, Костюско, който е в Австралия, Винсън, който е на Антарктида.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
2: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по хоризонт. Просто така, за удоволствие.
3: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
4: Раковина по хоризонт!
5: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок Лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
4: Рок Лавина.
6: Я смени радиото. А, какво е това?
1: Те как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
6: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Horyzont.
1: Два часа, емисия новини. Кипърски гърци и кипърски турци ще демонстрират днес едновременно в двете части на разделената Никозия в подкрепа на обединението на Кипър чрез федерално решение. Обявената от организации и активисти гражданска мобилизация за мир посреща генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Федерално решение сега е лозунгът на проявите, за които призова двуобщностната инициатива за мир Обединен Кипър, включваща над 70 кипърски гръцки и кипърски турски организации. Техни представители ще се съберат тази сутрин в буферната зона, разделяща Никозия, откъдето генералният секретар на ООН ще премине от южната към северната част на столицата и ще му връчат съвместно послание. Две демонстрации в подкрепа на Федералното обединение на Кипър ще се проведат едновременно в южната

0: и дики са засегнали мерките срещу заведенията, така че да не превишават броя чадъри, за които имат разрешение на плажовете. Спазването на правилата се следи включително и с дронове, разказва нашият кореспондент в Гърция Катя Пеева.
1: Туристите забелязват голяма промяна в организацията на плажа на Халкидики тази година. Чадърите и шезлонгите са поставени съгласно наредбата, осигурени свободен достъп до брега на морето за всички. Свободните плажни ивици се използват от хиляди туристи, които не желаят да плащат за сянка. Това подчертават в анкети пред медиите почиващите на Халкидики. Властите следят с дронове дали собствениците на крайбрежни заведения са спазили договора за броя на чадъри. От общината съобщава, че от началото на туристическия сезон на специална платформа за оплаквания са подадени 3500 жалби от туристи и властите са реагирали незабавно. В резултат се вижда добра организация за почивката на всички на плажа. Само на Халкидики за нарушения са глобени над 150 заведения и проверките са денонощни. От друга страна, собствениците на кафенета при този контрол не могат да не спазват мерките. Въпреки пълната забрана за свободно къмпингуване, бяха глобени с по 300 евро 13 чужденци, поставили палатки и каравани в горските райони на полуострова. Местната власт на Халкидики благодари на всички туристи за проявената бдителност. До края на седмицата обаче прогнозите отново са за много високи температури, до 40 градуса и вятър, който увеличава риска от пожари. От Гърция Катя Пеева.
0: Британският телескоп Ловър може да бъде принуден да прекрати дейността си, когато спре да получава публично финансиране в края на март 2028 година. Решението беше посрещнато с критики, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Телескопът, който е с диаметър 76,2 метра, е третият по големина управляем радиотелескоп в света и е част от мрежата от телескопи и Мърлин в Обединеното кралство, управлявана от университета в Манчестър. В понеделник обаче финансирана от правителството организация за проучване и иновации заяви, че мрежата и Мърлин няма да бъде приоритет за по-нататъчно финансиране след края на настоящото споразумение. Решението беше посрещнато с възмущение от критиците, включително физика и телевизион на знаменитост професор Брайан Кокс, който каза, че тези опустошителни и необратими съкращения са наследство от поредица от прибързани и необмислени решения, взети от орган под надзора на правителствен отдел, който вече дори не съществува. Пол Хауърд, председател на Института по физика, пък определи решението като още една лоша новина за физиката след серия съкращения в британската наука през тази и последната година. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Над 2 милиона души са успели да гледат на шумелия филм «Одисея» на режисьора Кристофър Нолан от нелегални копия в социалната мрежа X през уикенда, съобщи BBC. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Според Variety, още в събота в платформата се е появило първото копие с високо качество, което натрупало 2 милиона и 100 хиляди гледания за около 2 часа и половина преди профилът да бъде блокиран. Целият филм «Одисея» в едничък твит дори се пошегува един потребител. Hollywood Reporter пише, че в неделя отново в X е пуснато копие, но с по-ниско качество, чиято популярност достигнала 50 хиляди гледания. Тричасовата продукция на Нолан е заснета на 70 мм лента, която дава възможност за много качествено и детайлно изображение, а режисьорът препоръча зрителите да изберат IMAX формата, за да се насладят напълно на творбата. От студиото Universal съобщиха, че са информирани за нелегалното публикуване на филма и незабавно са предприели действия за премахването на копията. За новините Георги Петровски.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Донската равнина временно силен вятър от северо-запад. Максимални температури между 30 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 2 часа.
5: Четете новините ни

0: Нощен хоризонт.
1: Четирима млади художници от пленера за живопис, който се състоя за пореден път в Благоевград, ще ни срещне сега Ева Валентинова. Изложба с творбите, създадени по време на 11-то издание на симпозиума «Живописната технология в съвременното изкуство», беше открита на 22-ти този месец в Градската художествена галерия. Тази годишното издание придобива международен характер с участието на художници от Франция и Великобритания, като 11 автори участват в пленера и съпътстващата изложба, а по традиция двама от тях са от Благоевград. Останалите са от страната и чужбина. Този годишен форум е насочен към млади художници и поставя акцент върху експеримента с материали, техники и художествени подходи. И още една интересна традиция. След всяко издание участниците оставят по две свои творби за фонда на галерията и така през годините е създадена колекция от над 100 произведения на съвременното изкуство, като амбицията е тя да се превърне в основа на бъдещ музей на съвременното изкуство в Благоевград. Куратор на пленера е Сашо Стоицов. Според него тази година се е сформирала силна група автори, а колекцията на галерията продължава да се обогатява с нови произведения, създадени от все по-млади художници. Пленерът «Живописната технология в съвременното изкуство» се организира ежегодно в Благоевград по време на едноседмичния творчески форум. Участниците работят в дворното пространство на Мощанската къща, както и в съседни къщи в квартал Вароша, като тази година участие в пленера са взели художниците Шантал Мейс, Михаела Зоева, Боряна Шапшалова, Алена Милева, Ники Шушулов, Мила Янева Табакова, Страхил Пенев, Мич Брезонек, Мартин Ушатов, Светлана Мирчева, Стоян Йоргов Теката и Явор Костадинов. Чуйте с кого от изброените имена, с кого от тези художници ни среща Ева Валентинова.
2: Здравейте, казвам се Мила Янева. Ми илюстратор по професия.
3: И със сигурност един модерен човек, който умее да съчетава в днешно време различни течения в изкуството. Кои са вашите страсти, освен илюстрацията?
2: Освен илюстрацията, явно живописта, защото да, в пленера участвам с две живописни платна на много по-голям формат, отколкото обичайно работя своите илюстрации.
3: За тези слушатели, които не могат да видят и за съжаление са далеч от Градската галерия, как можем да опишем вашата работа в пленера като един аудиораз?
2: Трудно е изкуството да се разказва. Аз бих казала на вашите слушатели да посетят галерията.
3: Каним ги?
2: Каним ги, да. И да разгледат и може би да познаят коя е моята работа.
3: Ето това е предизвикателство вече. Кажете ми вие като образование, като нюанси в живота, къде и как се реализирахте до този момент? Откъде тръгна цялата тази нишка с изкуството?
2: От много отдавна. Аз съм завършила и художествена гимназия, браво, художествена академия в България, в Белгия. Дълго съм се образовала в тази сфера, като моят фокус е най-вече в илюстрацията, авторските илюстрирани книги. Всъщност това беше един чудесен повод да поработя по-свободно и в по-различен формат от обичайното.
3: Може би такива пленери трябва да се случват редовно и навсякъде из страната, защото се събирате като общност. Най-малкото е това да се съберете, да обмените енергия. Вашите наблюдения от творците, от вашият ранг, от вашето поколение, какви са?
2: Чудесни. Мисля, че България е богата на чудесни артисти и се надявам все повече да се разчува за тях по света.
3: В Белгия какво беше по-специфично при вашата работа, обучение там? Защото и менталитета, и техниките, с които работят, са много по-различни от нашите стандарти на Балканите.
2: Може би процесът е малко по-различен. Доста е свободен по някакъв начин и разбира се, специално за илюстрация, да, пазара им е много по-голям и интереса на читателите към илюстрирани книги, към комикси е се заражда от най-най-рано на възраст и съответно тези неща съществуват и като интерес и любов на възрастните хора към тях, не само на децата. Нещо тук малко го приемаме като
3: точно така, илюстрираното,
2: съответното в книга.
3: За децата.
2: Да.
3: А таргетът трябва да е много по-обширен, по-голям. При тях обаче е традиция, не можем да се похвалим със също все още в България. Но пък в този ред на мисли трябва да кажем, че е въпрос на работа и на добър менеджмент и реклама. Срещате ли съмишленици в София? Къде могат да ви открият слушателите, тези, които имат интерес към тази специфична ваша работа?
2: Тези, които искат да видят от моята работа, която не е участник в пленера, може да се види почти във всяка книжарница, различни издателства, с издателство Никес, издателство Жене 45, издателство Лист, Кръг и така нататък, да.
3: А в България ли избирате да творите? Какво искате от тук нататък да постигнете в тази професионална нишка, която ето съчетава в Белгия образование, в България, но от тук на къде?
2: Тук съм. За сега съм тук. Аз специално се върнах с желание тук да изграждам и личния си живот, и кариерата. Като, разбира се, не пречи човек да се развива на световно ниво, но базата е тук.
3: Това е обнадеждаващо и е хубаво, че имате и среда, в която да се развивате, и предизвикателства, които да борите. В крайна сметка, това е интересно на изкуството, че то винаги може да чупи рамки и да постига нови нива на осъзнатост, дори сред българското общество, което е закостеняло в много отношения. Трябва да признаем.
2: За мен този пленер беше точно едно такова излизане от така наречената комфортна зона.
3: Да.
2: Така че съм много щастлива, че имах тази радост и чест.
3: С няколко думи да опишем атмосферата в тази седмица, в която творяхте в 11-тия пленер в Благоевград. Какво ви даде това място, тези срещи, в които творяхте заедно извън зоната на комфорт за вас?
2: Да, и извън ежедневието до голяма степен, среща с колеги, някои от които познавам, някои, които са съвсем нови хора, завързване на нови приятелства и въобще усет за едно друго място, по-различно от обичайната София, да кажем. Или обичайните места, на които човек ходи през лятото, например, на море или някъде другаде.
3: Аз ви пожелавам вдъхновение да намирате съмишленици във всяка една точка, където да се намирате, защото творчеството ви води в различни сфери, места, среди, галерии, така че да ви виждаме на терен. Дано!
2: Благодаря!
3: Борис Шумчалова в 11-тия пленер в Благоевград. Радвам се, че отново се срещаме в национален ефир. Радвам се, че отново творчеството ни събира в Благоевград.
0: Толкова съм щастлива, че отново можем да говорим за изкуство заедно с теб. За 11-та поредна година се прави този пленер симпозиум, който е организиран от невероятния Сашо Стоицов. Супер вълнуващо беше за нас, защото сме съвсем различни творци. Да се видим и да творим
3: цяла седмица.
0: Заедно цяла седмица беше много вълнуващо да видим кой как ще открие града. Да видиш как различни от теб творци с различни изразни средства и мисъл в главата, гледат на същото място, на което си ти и как точно ще се получат нещата. Запознах се с хора, които са ми много симпатични и се надявам да останем приятели и за напред.
3: Колко души като артисти се включихте към инициативата? Сашо Стоицов представи, че сте изключително шарен и цветен. Откриването може би беше изключително щастлив, защото беше развълнуван.
0: Със сигурност сте бил развълнуван. Надявам се колкото нас, ако не и повече, от 12 човека, но не съм съвсем сигурна, защото някои хора пристигаха и други пък пристигнаха по-късно. Ние самите започнахме да работим от сряда, а не от понеделник, защото имахме нужда от грижа за нашето дете във формата на баба му. Казвам ние, защото мъжът ми е абсолютно неделима част от изкуството ми, тъй като той е дърводелец и дърводелците, които имат жени и художнички, очевидно са
3: част от процеса.
0: Част от процеса, защото трябва да правят рамки и такива неща постоянно.
3: Именно, да.
0: Много вълнуващо си искахме, само вълнуващо определено е темата, която бих казала. Защото не очаквах да се развият за мен творчески нещата, както мислех. Имах съвсем друга идея и медиум в предвид, когато...
3: Прима вистата, виж какво е.
0: Да, именно. Теглеше ме на една посока и аз просто се отказах да се боря срещу това теглене и се получиха творбите, които виждаме днес и още 14 всъщност, защото създадох 15 творби за тези 4 дни. Имах възможността да имам голямо пространство за работа и много вдъхновение и подкрепа. Когато имам тези работи, съм хайде, давай да работим!
3: Ето за това Благоевград е център на младостта и на изкуствата, защото тук времето тече по-бавно, пространствата като галерията, като всички други институции работят за полза изкуството на съвременния творец. Общността е будна, отворена. Всеки един може да се изяви по какъвто начин реши да се заяви сред хората, сред общността. И каним всички от София, защото е близо от всички от България и региона да дойдат в градската галерия в Благоевград, защото ще видят нещо съвсем различно и нетипично.
0: Да, определено това ме изумява по начина, по който сме толкова различни творци. С толкова различен изразен и вътрешен свят, когато изложбата се нареди, въпреки различността си, някак си паснаха. Не, че имаме еднакви теми, Напротив, имаме различни теми, различни изразни средства, както казах в началото, различно почти всичко, което може да се сети човек, но заедно на едно място изглеждат тъмън. А пък бих казала, че лично за моята работа бях вдъхновена от начина, по който цветовете може да изразят настроенията ни, както и си представях космическите теми, които са ми в главата от дете. Много съм фен на научната фантастика и затова две от форумите, които се виждат, се казват Космоград, защото изглеждат като все едно, ако отидеш много нависоко с космически кораб, се спускаш над някой космически град и той се вижда само в петна, само различните космодроми и различен вид фигурки и така нататък. И затова са всъщност петна и тук там е поблясъци. Затова така се създаде, но общо взето съм супер вдъхновена от това да продължа именно тази работа. Т.е. това беше откритие и начало за мен, тъй като от много години не съм могла да творя физически. Аз съм по принцип от 2017 година се занимавам с дигитални изкуства и нови медийни изкуства, но от 22 година не бях създавала особено много физическа работа, особено когато се роди детето и така някак си не е възможно. Да.
3: Великолепно име. Кой го измисли Чародей?
0: Мъжът ми. Замислих се. Отначало си казах, ама не съм сигурна, това няма ли да му е трудно на детето и така нататък, обаче то си лепна и си е съвършено.
3: Съвършено, истинско, с корена, с бита, с това, което носи нашия дух, нашото ДНК. Аз ти благодаря и ти пожелавам винаги да се заземяваш, винаги да намираш стимул и заряд в твоя роден Благоевград и да твориш световно.
1: Боря Шапшалова и Мила Янева, две млади художнички от 11-я пленер по живопис в Благоевград. Ще послушаме музика и след това в Нощен хоризонт ще чуем разговор на Ева Валентинова с две момчета. Две момчета с двама млади художници, Явор Костадинов и Мартин Ушатов.
4: Имали ли самотни тази нощ?

0: Нощен хоризонт.
1: В ефира на програма Хоризонт се срещаме с още един творец на 11-ти пленер в Благоевград.
2: Здравейте, аз съм Явор Костадинов от Пловдив. Занимавам се с живопис.
1: Откъде това отношение към изкуството? Някаква принадлежност, ДНК или лишен избор? Защото човека винаги има избор, особено в днешно време. В образованието, в мирогледа, светогледа, живеем в едно глобално село. Вие как се спряхте на творческото изкуството като избор?
2: Всеки, който се занимава по един или друг начин с нещо творческо, има някакво предразположение, да кажем, което ако така се случи да го развие, попадне на правилните ситуации, правилните хора и също има някакси възможността и желанието, защото реално всички рисуваме до една определена възраст.
1: Точно така е.
2: Просто някои от нас не спират и продължават и по някакъв начин това им става нещо присъщо. То е като някакъв инструмент, с който ти си обясняваш света и съответно това, което научаваш или не научаваш, го споделяш по този начин с останалите.
1: Изразно средство с много цветове във вашия случай, с много нюанси. Кажете ми, в Пловдив, вие там живеете, има ли още тази стара, красива атмосфера, духа, витае ли в културната столица, капана още ли е толкова жива, каквато я знаем преди 10, 15, 20 години? Днес как е през призмата на вас, като млад човек и творец?
2: Пловдив, по принцип, има това прозвище, нали, град на художници, но това е едно поколение, което е било втората половина на 20 век, да кажем. Сега Пловдив живее повече с наследството от културната столица 2019-та. Същевременно тогава се случиха доста и позитивни неща. Имаше една динамика, която може би не се запази изцяло. Постоянно се променя сцената, но много зависи и от индивидуалните усилия на хората, които се занимават с изкуство. Например, аз съм част от една група от хора, които обитаваме една сграда, в която има десетки ателиета на художници.
1: Браво!
2: Обособили сме си изложбено пространство, което сами, така да се каже, наглеждаме с доброволна работа. Познато е като ателиетата и съответно галерията на ателиетата Пловдив. Чудесно. До пешеходния мост на Марица. Постоянно се случват изложби, има програма, имаме резиденции, различни събития и съответно отделно от това, разбира се, даже основно всеки си действа и си работи в неговото теле, си има своята си практика, различна по характер и по търсения и така нататък.
1: Възходи в международна така сцена за много артисти, имате много чуженци, много българи, много етнически групи в града. Какво търсят от вас хората, любителите на изкуството, които все пак ви хранят? Това са хора, които купуват вашите творби, които ви отнасят домовете си, които черпят от вашата енергия чрез трудът ви.
2: Нали, може да прозвучи леко критично, но обикновено неща, които повече радват, естествено, се реализират по-добре, отколкото неща, които са критични към каквото и да било всъщност. Изкуството, да, то е способно да събира и то по един много такъв специфичен начин, защото въпреки, че е свързано с някакви изяви, събития и всякакви институции понякога, това в крайна сметка е една дейност, която малко или много тя си е насочена към вътрешното, към понякога духовното, понякога умозрителното и това са някакви, ако ще, някакви такива общо човешки процеси, неща,
1: метаморфози,
2: елементи.
1: Да. И то е многопластов в човешкия живот.
2: Никога не е, никога не е едностранчиво. Това искам
1: да кажа. И хубаво да го казваме в изкуството, защото понякога затваряме сами себе си в рамки, дали заради някаква критична маса, дали заради някаква потребителска маса. Изкуството изисква криле, изисква постоянна провокация, дори и търсене във всички аспекти на живота.
2: Да, със сигурност не трябва да има страх.
1: Да,
2: без страх. В изкуството. Да.
1: Кажете ми, какво ви даде 11-тия пленер и общуването в една седмица с сходни и сродни души на вашата, творци от различни точки на България и света, хора с различни мирогледи дори. Какво ви даде като чисто човешки елемент? Какво надгради?
2: В подобна ситуация, в която се събираш, нали, малко или много с хора, които се срещаш за първи път, естествено някой познаваш понякога, но това винаги носи един такъв елемент на откриване на другия, откриване на себе си, например, много често, когато обсъждаш с някой колега, да кажем, някаква техника или просто някакъв принцип на работа и ти много често успяваш да погледнеш по този начин и себе си, и своята си практика отстрани, защото винаги този разговор за предпочитане да е диалог, не просто обикновен разговор,
1: да.
2: Винаги е ползотворен по някакъв начин.
1: Аз ви благодаря от сърце, че отделите от времето си, от изкуството си, от енергията си за Благоевград, за градската галерия, за работата в пленера. И се надявам все повече да имам възможност с обикновените посетители да ви срещаме на терен, да ви срещаме в галериите, да общуваме, да градим заедно едно общество, защото в България културното общество и хората с по-будителски дух трябва да бъдат на пиедестал, трябва да бъдат популяризирани, показани в национален ефир.
2: Да,
1: това е важна част от нашата стратегия.
2: Аз дори би вмъкнал като финално изречение, да, че благодаря на Сашо Стоицов за тази дългогодишна инициатива и с пленера, и с другия формат, който прави стаички в Благоевград, защото, нали, ако мислим за този принцип на децентрализация на културата, да, подобни дейности, инициативи, изобщо активността на... Между другото, много често такива проекти се крепят на точно инициативата на единични хора. И това присъствие е много важно и надявам се, че и в бъдеще идеята, която той има за една постоянна зала или...
1: За съвременно изкуство.
2: Да, за съвременно изкуство в Благоевград. Това по някакъв начин да се осъществи.
1: Ами да го подкрепим. И... Идеята наистина да го подкрепим и дано да има съмишленици, съратници и хора, които и финансово, и морално ще бъдат зад него.
2: Защото в крайна сметка изкуството винаги може да открива хоризонти, да обединява.
1: И да възпитава.
2: И да възпитава, да дава нови перспективи.
0: Казвам се Мартин Шотов, участвам с две творби, които са всъщност една, тъй като са съединени. Някой му казва диптих, аз в случая си му казвам една творба.
1: Мартине, разкажи ми за твой път през Благоевград, корените, Ливърпул, София. Един триъгълник интересен между три съвсем различни по усещане, емоции и възможности града, които са част от твоята биография, от твоят път и твоят избор като творец.
0: Аз съм израснал в Благоевград, обичам си града много, но реших да отида да уча в Ливърпул. Завършил съм там архитектура, но след това прецених, че искам да се прибера в България, тъй като обичам България. Прецених, че трябва да опитам да живея в София, което много ми харесваше до определен момент, тъй като се чувствах прекрасно, но Благоевград е моят роден град и се прибрах тук всъщност и в момента тук живея, тук творя и се занимавам с изкуство тук. Искам наистина така да по някакъв начин, как да го кажа, че хората трябва да се завърнат към родните места, тъй като по друг начин се чувстваш, когато си някъде, където не е твоето място. И самото вдъхновение, особено за творците, идва когато те са в родното си място. Когато са с своите хора, с които са израснали, ако все още са там, де, но и самите места, които виждаш, и енергията, която те зарежда, е много по-голяма в родното място, на родна почва. Хората казват, вдъхновението идва от всякъде. Никой не спира човек да пътува и да ходи на различни места, и да ходи по целия свят. Но когато си вкъщи, тогава използваш всички тези други преживявания, които си имал.
1: И твой път всъщност доказва за пореден път, че емоционалната интелигентност, ДНК-то, кръвта, спомените, всичко това работят на подсъзнателно ниво и винаги носят успехи на един творец в изкуството, в изборите, в самочувствието, в осъзнаването кой си, къде си. Най-трудното в днешно време човек да разбере себе си и да намери начин да се приеме, да се развива, да се разгръща.
0: Имаме огромен проблем с самочувствието. И проблема с самочувствието е там, че не се уважаваме първо самите, не уважаваме това, което правиме, а постоянно се съмняваме в себе си. Постоянно има някакво съмнение. Абе, това добре ли е? Не е ли добре? А същевременно гледаме нещо там по вече тези социални мрежи, да, каквито и да са. Те в един момент карат ние да се чувстваме зле, обаче същевременно ние казваме, че това е там много хубаво. Но, например, ти имаш приятел, който се занимава с изкуство, каквото и да било то, но ти никога не показваш неговото изкуство на твоите приятели. И ти не го подкрепяш. Еми, е оттам идва загубата на самочувствие според мен. Щото ти като не подкрепяш около теб хората, утре няма те подкрепят и те. И някакси това е някакъв порочен кръг, който сме се завъртяли от много години според мен в тая държава. Но същевременно всички сме много емоционални и сме много добри в много неща. Особено в изкуството. И може би трябва някак си да променим това нещо. Аз не знам начина. Но...
1: Ма доказваш го начина. Ето ти се завръщаш тук, опитваш се да надграждаш, бориш, градите гилдия. Ето в този 11-ти пленер ми вие сте едно голямо общество, което показва силата на моите творци в едно. Комуникацията на живо е съвсем друга от това, което се случва в виртуалното пространство. След COVID времето ние някакси не можахме да намерим пътя към по-обикновеният контакт с хората, с изкуството, да се продадем, да надградим, да умеем да се предложим правилно, с самочувствие, както каза ти. PR, менеджмента, губим го в изкуството и във всички сфери на творческите подеми в България, които ги има. Хората на изкуството са тук и сега.
0: Защото тук каза нещо много правилно, което е, че когато се случват нещата на живо, когато те са истински и хубави, знаеш ли, че не се споделят толкова много. Защото хората в този момент забравят за всички други глупости. И искат да изживеят момент. Както казваш, PR, маркетинг. Ако има един човек, който да бъде с нас, който просто да снима как ние работим, как ние се запознаваме, как самия процес не само на работа.
1: На общуване.
0: Процеса на общуване, процеса на цялото нещо, не е нужно да е дълго, но просто да се покаже, тогава изведнъж хората ще видят съвсем различна страна на това нещо. Те го казват, нали, шорт филм такъв.
1: Да.
0: Защото всеки казва, какво правите там, нищо не правите. Защото когато нещо не е документирано, когато няма факти, то по този начин ако Паиси не е написал историята, какво ще знаехме? Пак е това липсата на самочувствие. Осъзнатостта ние нямаме. Защото хората търсят бързи пари, бързи успехи и бързи постижения. Нищо не става веднага. Трябва да вложиш време, енергия и най-важното труд.
1: И в изкуството се иска сърце, иска се отношение, иска се надграждане. Ти как се провокираш? Продаваш картини с цял свят, казваш, пътуваш, ето имаш своето образование в Ливърпул, имаш различни светогледи, мирогледи, които със сигурност са обърнали твоя живот в даден период. Имал си кулминационни моменти, имал си спадове. Това е абсолютно логично и нормално. Кажи ми как успяваш да се съхраниш, особено след COVID-кризата, като човек, като артист, като душевност.
0: Трябва да вярваш. Това е любов. Това е нещо, което не избираш. То те е избрало тебе. Например, има хора, които рисуват. И има хора, които рисуват. Има хора, които са отдадени обаче на изкуството. И има хора, които харесват изкуството. Колкото и странно да звучи, както го обяснявам, просто в един момент ти не можеш без това нещо. Не можеш. Ти трябва да го правиш. Ти го усещаш. Не знам, пристрастяваш се към това нещо. Колкото да звучи, тази дума не е хубава.
1: Храна за душата, това е абсолютно нормално.
0: Но това ти донася толкова хубави емоции. Като направиш нещо и като си го видиш, и като ти си го харесаш, някой път ти пък не си го харесваш, пък друг ти го харесва. В смисъл, тези емоции, които усещаш, това е толкова хубаво нещо, което ако не си го правил, не можеш да го разбереш. Аз провокирам хората, които имат деца, да ги записват на всякакви вид школи, каквито имат, където да живеят.
1: Да.
0: Дали ще е музика, дали ще е изкуство, дали ще е каквото и да бъде. Те просто трябва децата в ранна възраст да бъдат провокирани, да мислят креативно и да имат любопитство. Защото това след години ще им даде в живота начин на мислене, който е много по-различен, откакто е било преди по времето на другото. Просто да мислят.
1: Аналитично и критично.
0: А не, мисля, точните науки са прекрасни, но даже да ги записват и просто да мислят. Идеята е да мислят.
1: Какво би избрал ти за себе си и за своите най-близки хора в Благоевград, в страната, където и да се посвета, като послание, като една подкрепа в тези времена, в която душата на всеки един от нас или страда, или е пред някакъв избор, защото времената са такива. Налагат се съвсем нови правила.
0: Любов.
1: Любов, това ли е вишето? Благодаря ти, Мартине. Пожелавам ти да останеш в Благоевград и България, да пътуваш, но винаги да се завръщаш.
0: Благодаря.
3: С Мартин Ушатов и с Явор Костадинов, а преди това и с Боря Шапшалова и Мила Янева. И четиримата бяха сред участниците в 11-тия пленер «Живописна технология в съвременното изкуство в Благоевград». Разговаря Ева Валентинова.

0: Нощен хоризонт.
1: Звукорежисьорът Цветан Маринов, музикалният редактор Марина Великова и аз, Кармен Манукян, ви пожелаваме лека нощ.

летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: 3 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, както и на военното летище Безмер. За това съобщиха от пресслужбата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. Допълва редакторът Деян Йотов.
1: Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военно-въздушните сили и на главния секретар на МВР е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до участник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България.
0: Информация на Деян Йотов.